0: Ви на хвилі Київ-ФМ.
1: Слухай Київ 98.
0: У Києві 3 година ночі.

0: ви на хвилі Києва ФМ.
1: Сучасна музика. Музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: Слухай Київ. На Київ ФМ.
1: Класика жанру на Київ ФМ.
0: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
2: Вероніка, 11 років. Арлет, відчуй улюблену музику. Вези мене, вези, сьогодні знову не засну. Київ, довкола Київ, відчуй мене. Всі ці вулиці не чужі мені, місто звучить вночі. Відчуй улюблену музику, відчуй улюблену музику, відчуй улюблену.

0: 98 FM. Слухай, Київ.
1: Ви на хвилі Київ FM.
0: Слухай, Київ. 98 FM.
1: У Києві 4 година ранку.
0: Київ FM представляє найкраще, щоб знати більше. З 4 до 6 години. Спеціальний освітній проект для ранніх пташок. Слухай, Київ. 98 FM.

0: До речі, 5 архітекторів змінилося, перш ніж добудували Володимирський собор.
1: До речі,
0: до речі,
1: на Київ 98 FM. Знай більше.

0: Ви на хвилі Києва.фм.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: До речі, Броварський проспект – найдовша вулиця Києва. Довжина 14 кілометрів.
1: До речі.
0: На
1: Київ 98 FM. Знай більше.

сонця розранні, і очей твоїх сіянні я бачу душу всю твою. Вогні зірок небесне мисто,

0: Києвом за 98 секунд.
1: Верхній і нижній вал – це не різні вулиці, а одна. Верхній – це парна її сторона, а нижній – непарна. Колись тут і справді знаходилися оборонні вали. За ними протікала річка Глибочиця. Втім, з часом вони втратили свою актуальність, і на їхньому місці з'явилися алея та бульвар.
0: А ви про це знали? Весь Київ на радіо Київ 98 FM.

0: Класика жанру на Київ-ФМ.
1: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
2: Аня, 11 років. Мелодія. The Hard Kiss. Ні, немає таких. Тільки ти заблукала між нами. Заблукала між тих полюсів. Чи холодний ти? Чи бездонний ти? Ні, немає таких. Тільки ти. Розкажи мені знов про нове, зачароване і живе. Годинник не ходить. Навіщо, коли ти і я? Не в часі, не в русі. Ми – позапланетне життя. Буду тебе слухати ніч і день. Буду тебе вабити від людей. Буду твоя ха-мелодія.

0: Класика жанру на Київ.ФМ.
1: До речі, на честь Києва названо астероїд 2171 Київ.
2: До речі,
1: на
2: Київ 98 FM.
3: Знай більше.

0: До речі, архітектор Андріївської церкви Бартоломео Растреллі ніколи не бував у Києві.
1: До речі,
0: до речі,
1: на Київ 98 FM. Знай більше.

0: Київ 98.
1: У Києві 5 година ранку.
0: Київ FM представляє найкраще, щоб знати більше. З 4 до 6 години спеціальний освітній проект для ранніх пташок. Слухай Київ 98 FM.

0: речі.
1: До речі, найнезвичнішим православним храмом світу є Андріївська церква. Вона єдина, на якій ніколи не було дзвонів.
0: До речі,
1: до речі,
0: на Київ 98 FM. Знай більше.

0: сучасна музика та актуальні новини.
1: Увійшла без стуку в дім, так дивно, комфортно. Тут трохи неприбраний дим, єдина комфорка для відчаю. Наливай, пригощаю. Увійшла в моє життя, не роззувайся, лишай взуття.

темрява гасить останнє світло. Добра жінка дряпає спину. Нічне добраніч, найкраща молитва. Ранкове поруч, найкраща новина. Щось би сказати тобі у губи, коли вже точно будемо на дні. В ці теплі дні помирають люди, щоб інші люди були живі.

0: До речі, Дніпро, Хрещатик, університет та вокзальна. Це найстаріші станції Київського метрополітену.
1: До речі,
0: на
1: Київ 98 FM.
2: Знай більше.

0: Києвом за 98 секунд.
1: Вулиця Волоська отримала свою назву від бога скотарства Велеса. Як свідчить історія, тут було його капище, а поруч – пасовище, на які кияни приганяли худобу. До 18 століття вулиця Волоська мала іншу назву, проте теж пов'язану зі скотарством – Бидлогінна.
0: А ви про це знали? Весь Київ на радіо Київ 98 FM.
2: Була то доброю, то злою, коли відстоював горою, хотів дістати з неба.

0: Київ FM.
1: Класика жанру на Київ FM.
2: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Альоша, 7 років.
4: Я нічого не хочу від свого життя. В мене є робота, і я люблю її. Я кладу на дорозі у яму асфальт. Я нічого в тому світі не потрібно мені. Не хочу квартиру з сусідами злими. Я весь час на роботі в вагончику сплю. Не марю годинниками золотими. Знаєш, понтів...

0: До речі. Самбатос – це назва Києва у трактатах 10 століття візантійського імператора Костянтина Багрянородного.
1: До речі.
2: До речі.
1: На Києві 98 FM. Знай більше.

0: Ви на хвилі Києва ФМ.
1: Сучасна музика. Музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: До речі.
1: До речі. Київський Софіївський собор, Церква Спаса на Берестові та Києво-Печерська лавра – це споруди, що входять до всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.
0: До речі.
1: До речі.
0: На Київ 98 FM. Знай більше.

0: Київ 98.
1: У Києві 6 година ранку.
0: 4 плюс. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4 плюс.
2: Привіт, мене звати Кітя Евангеліна, мені 7 років. Я навчаюся в 2 класі 23 школи. Дуже люблю свого домашнього улюбленця білого кролика Етіка. Я мрію стати медсестрою, аби допомагати нашими захисниками та захисниця на фронті. Слухаємо разом пісню «Монатіка, дивна ніч».

0: погані новини.
1: Чотири плюс. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
2: Усім привіт, мене звати Рябовола Каніта, мені вже цілих 7 років, і я навчаюся у 2 класі 23-ї школи. Мені не дуже важко вчитися, тому що наша вчителька все дуже зрозуміло пояснює. Мій найулюбленіший урок – це малювання, тому що я дуже люблю малювати фарбами. До речі, в мене вдома є ціла колекція моїх малюнків. Того місяця я намалювала 10 малюнків про нашу Україну, і ми надіслали їх нашим бійцям ЗСУ. На тому тижні я почула дуже класну пісню «Джамали» і «Кейп Код Крок».

0: 98 FM.
1: Слухай, Київ. Ви на хвилі Київ FM.
0: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
2: Добрий день, з вами Мілана. Мені майже 11 років. Я навчаюсь в 5 класі. Вчуся я добре, звісно, бувають і гірші оцінки, але рідко. Я дуже люблю суші. Це їжа, яку я можу їсти завжди. І зараз ми послухаємо разом пісню Timberland Blanch про Київ.

0: Київ FM. 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
1: Привіт, я Охріменко Михайло. В мене є німецька вивчарка, їй 13 років. Її звати Баварія, я її дуже люблю. Люблю всякі там цукерки, конфетки, печеньки. Люблю ними ділитися. Ми передавали воїнам подарунки. Я хочу, щоб наші воїни перемогли. Давайте слухати «О, Торвальд, Київ, день і вночі».

0: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
1: Привіт! Я Яна Новодарія, мені 10 років, і я навчаюся у 5 класі та з радістю ходжу до школи. У мене є домашні улюбленці – кіт, собака та рибки. Песика звати Холі, вона дуже симпатична та кумедна. Моя родина дуже талантовита, і ми всі любимо співати пісні. До речі, нам іноді підспівує наша собачка. Мені дуже подобається пісня, яку ми постійно співаємо разом. Тому пропоную її послухати. Кіше Лав.

0: Ви на хвилі Київ ФМ.
1: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ ФМ. 4+.
2: Привіт, мене звати Діма Мельниченко. Я гучно сміюсь і люблю пожартувати з друзями. У мене є папуга, я її люблю, а звати її Голубка. Мій улюблений колір – синій, а коли виросту, хочу стати таксистом. І, звичайно, вірю, що ми переможемо і закінчиться війна. Давайте слухати разом пісню Арсена Мірзояна «Жовто-блакитний».

0: Погані новини.
1: Київ. Чотири плюс. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
2: Привіт, я Рибовола Канітам. Я дуже люблю читати книжки і часто ходжу в шкільну бібліотеку. Нещодавно мені подарували книжку про слона під ліжком. Я прочитала поки що тільки 27 сторінок, але мені вона вже дуже подобається. Думаю, що швидко прочитаю її. Мені подобається пісня «Космополіс, все, що нам треба».

0: 98 FM.
1: Слухай, Київ. Ви на хвилі Київ FM.
0: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
2: Привіт, я Кунасюк Мата. Мені 7 років. У мене є брат Богдан, він актор. І сестра Поліна, вона танцює на пуантах. А я навчаюся в 23-й неатральній школі. Але поки не знаю, ким хочу стати. Я хочу, щоб наші військові перемогли. Давайте разом слухати пісню «Фіолет». Поживемо, побачимо.

0: Київ FM. 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
1: Привіт, Тулі, я Іларія, вчуся в 5-му Б-класі, мені 11 років, мій тато військовий, і я дякую їм всім, а зараз пролунає антитіла фортеця Бахмут.

зараз буде база. Вимикаємо біль, старі образи. Ось моє плече, я поруч браза. Ось вона напроти суне, зараза. Ось заходить з флану, нова фаза. Працюємо спокійно, як того вчили нас. Там наше завтра за нашими спинами. І наші діти, батьки, родини там. І ті, що пішли на щиті, побратими. Також за нашими спинами. Нехай стрибає щур, загнаний у кут. І палає заревом наш маршрут.

зараз стане темно, і впаде в агонії кривавий демон. Значить, ми боролись не даремно. Значить, ми дотисли так шалено. Значить, це за планом, далі ранок, а з ним перемога наостанок. Скажу лише одне, боятись не гріх, гріх зрадити своїх.

0: Слухай Київ.
1: На Київ ФМ.
0: Слухай Київ. 98 ФМ.
1: У Києві 7 година ранку.
0: Програма звучить у повторі.
2: Увага! Це інфа сотка. Кум мого свата з ЗСУ підтвердив. Там котел і все пропало.
3: Так-так, стоп! Не поспішайте вірити таким повідомленням, бо це ніщо інше, як інформаційно-психологічні спецоперації. Як їх розпізнавати та як на них реагувати, аби не піддатися паніці і зберегти свою психіку? Слухай у проєкті Олени Вострової «ІПСО». На Радіо Київ. 98 ФМ.
4: Друзі, всім привіт! Це проект ІПСО. Мене звати Олена Вострова. І сьогодні у нас в студії Дмитро Громаков, соціолог, експерт з комунікації Міжнародного центру протидії російській агресії. Пане Дмитре, вітаю.
5: Вітаю всіх.
4: Ну що ж, оскільки ви у нас в студії, а ви експерт з Білорусі, Лукашенка, Тихановська, да, все оце давайте сьогодні обговоримо. Отже, до нас навідувалася Тихановська, вона приїздила до Києва. Важливо розібратися, чому цей візит саме зараз, коли Лукашенко і Путін проводять ядерні випробування, коли туди телефонує до Лукашенка Макрон, причому в неділю, це цікаво. Ну і ми обговорюємо це. Можливий напад з Білорусі. Також ми зараз бачимо, як розгортається інформаційна кампанія з приводу того, що будуть росіяни системно виносити нам військові підприємства саме в Києві, і вони попереджають дипломатів інших країн, щоб ті виїжджали, тобто викриваючи свій намір бомбити квартали там, де живуть люди, там, де живуть безпосередньо посли, а ніяк уж ніякі там військові підприємства. Тобто давайте про всі ці ситуації поговоримо і почнемо з пані Тихановської, вона приїздила до Києва. Яка була мета?
5: Ну, мета, перш за все, це налагодити відносини з українськими урядовцями з приводу питань, які виникають у Білорусі після 2020 року. І у зв'язку з тим, що з Білорусі був здійснений напад, багато хто потрапив в дуже таке скрутне становище, да? Тобто вони не можуть забезпечити себе документами, вони не можуть там надати необхідні документи для легалізації в Україні. І всі ці питання, вони є причиною до обговорення і налагодження стосунків між білоруськими демократичними силами, які з самого початку засудили агресію і намагаються допомагати Україні в любих проявах, да, починаючи від волонтерських проєктів і закінчуючи доброхотниками, які добровольцями, які воюють сьогодні на боці України. Це той же самий полк Костуся Калиновського та інші підрозділи з Білорусі. Тому цей візит, він такий очікуваний для Білорусі, бо він знаковий з точки зору визнання білоруського демократичного руху Україною і визнання його як політичної сили, яка може репрезентувати і інтереси, і, скажімо так, демократичні цінності і правила в майбутній Білорусі. Після того, як або пройде транзит влади, або ця колабораціоністський режим Лукашенка буде знесений там в ході військової операції або ж нової хвилі протестів, які можуть відбутися в Білорусі, у зв'язку навіть з тим, що Путін намагає долучити долучитися білоруські збройні сили до агресії проти України. Але ж з 2022 року відомо, що білоруське суспільство не розуміє цієї війни. Воно має деякі суб'єктне бачення цієї війни і не підтримує цієї агресії. І саме тому ані в 2022 році, ані на сьогодні не можна сказати, що білоруське суспільство готове до війни з Україною. Не глядячи на всю лояльність лукашенківського режиму до Кремля, все ж таки це останній запобіжник, який утримує режим відтягування Білорусі як держави в цю війну.
4: А з якими меседжами взагалі Тихановська звертається до України, до українського народу? От з чим вона приїхала до нас?
5: Ну, перш за все, це підтримка незалежності і суверенітету України. По-друге, це притягнення до відповідальності білоруських чиновників, які допустили втягування Білорусі в злочин агресії проти України. Адже з точки зору білоруської конституції навіть, стаття 18, вона чітко вказує, що з території Білорусі не можуть бути здійснені якісь агресивні дії або військові дії проти третіх країн. І саме в цьому є одна з ключових напрямків співпраці українського і білоруського руху демократичних в співпраці на міжнародній арені. І по-третє, це розвиток, скажімо так, співпраці по гуманітарним питанням. Адже допоки в нас не було спецпредставника, питання українських в'язнів в Білорусі вирішувалось через білоруські демократичні сили, які представляли український інтерес в конференції по політичним в'язням і захищали, да, і сприяли визволенню українців з білоруських в'язниць. В останні оці звільнення, які відбувалися за посередництва Сполучених Штатів Америки.
4: А навіщо Тихановська нам?
5: Нам вона потрібна для того, що нам необхідна така знакова фігура, яка може репрезентувати в Україні для українських білоруський народ. Адже нагадаю, що білоруський народ і його відношення до цієї війни – це останній запобіжник, який утримує Білорусь від прямої участі в військовій агресії. І нам необхідна співпраця з білоруським демократичним рухом, який від початку стоїть поруч з нами і готовий допомагати нам в цій боротьбі. Тому я гадаю, що це такий дуже позитивний знак з точки зору України і для Києва дуже символічний, тому що це свідчить про те, що у Києва з'являються інтереси на пострадянському просторі, і Київ стає таким собі центром захисту демократії, демократичних цінностей вільного світу для країн, які вийшли з Радянського Союзу. І може бути гарантом безпеки для цих країн. А саме тому співпраця з народами з пострадянських країн і підтримка демократичних принципів і демократичних режимів на пострадянському просторі – це може бути тією ролью Києва, яку він може отримати після закінчення війни і відновлення свого суверенітету над своїми кордонами.
4: Пане Дмитре, от ви занурені в цей контекст білоруський, і, зокрема, ви знаєте, що відбувається і всередині білоруської опозиції, яка знаходиться за кордоном, яка репрезентує саме демократичні сили цієї країни. А що відбувається зараз між Тихановською і її чоловіком Сергієм Тихановським, який минулого року вийшов, як ми пам'ятаємо, сказав фразу «я вийшов, а ви вже не такі», сказав, що буде займатися більше внутрішніми питаннями, саме організацією демократичних сил. Білорусі в самій Білорусі, я так розумію. І були чутки, плітки про те, що між ними існує якісь там, не знаю, якісь непорозуміння чи якісь проблеми, конфлікти. Що ви знаєте безпосередньо про їхні стосунки? Тому що вони, я так розумію, впливають і на політичний якийсь вектор розвитку.
5: Ну, насамперед, вони ні на що не впливають, тому що є визнання как би, самої Світлани лідеркою білоруського демократичного руху. Вона визнається на міжнародній арені як офіційний представник. Що стосується Сергія, так, він вийшов, він намагався знайти себе, але ж він, на жаль, втратив той контекст, в якому сьогодні знаходиться і світ, і політичний статус білоруського демократичного руху. Тому він на сьогодні знаходиться в Сполучених Штатах.

0: які виходять на якомусь проміжку часу для того, щоб вони змогли після режиму інкомунікадо, коли в них взагалі не було ніякої інформації, зрозуміти, в який світ вони вийшли.
1: Тобто Лукашенку вдалося таки вплинути на цю ситуацію, безпосередньо на статус Сергія Тихановського в білоруському суспільстві, так?
0: Я би не сказав, що йому вдалося вплинути на Сергія Тихановського, або ж на його статус, або ж на статус білоруських демократичних сил і їх стан. Так? Тому що, як би там не було, але той розрахунок, що він почне свару, почне скандали, і білоруський демократичний рух звалиться в стару систему, так, коли всі друг дружку пожирали, слава Богу, цього не сталося. І ті непорозуміння, які навіть виникали, вони були на сьогодні вирішені. І як ми бачимо, да, якогось такого скандалу або ж розколу всередині демократичного руху не відбулося. Так, там є різні течії, є різні бачення, але ж слава Богу, що саме ця хвиля політичної еміграції, вона спромоглася утворити ті інституційні органи демократичного самоврядування, які дозволяють вирішувати ці питання в рамках єдиного руху. Той же саме Координаційна рада, яка була обрана вже в четвертий раз. Це і об'єднаний перехідний кабінет. Це ті інституції, які об'єднують всі ось ці різноманітні течії, да, білоруських демократичних сил в єдиному якомусь, в єдиній меті, да, повернення до Білорусі, повернення Білорусі в демократичний світ, відновлення конституційного ладу, відновлення державного суверенітету. І я вважаю, що і український бік, і наші західні партнери повинні саме сконцентруватися на створенні цього західного центру впливу для Білорусі, який рано чи пізно зможе повернутися в країну і зможе бути носієм і тією силою, яка буде спроможна відновити довіру між державами. Адже війни закінчуються, народи залишаються, держави залишаються. І вибудовувати стосунки з кимось прийдеться, і Україна, і українці повинні розуміти, з ким вони можуть будувати, на якій основі відносини в майбутньому світі.
1: Якщо говорити про майбутнє, то так, ми зараз накопичуємо ці дивіденди від спілкування з білоруською опозицією, Тихановською безпосередньо. А яка практична роль цього візиту? От практично, так, якщо відкинути політичні, там на майбутнє якісь перспективи, от всі, да, оці причини, то що конкретно ми можемо зараз взяти від білоруської опозиції? І що ми можемо дати білоруській опозиції от конкретно, практично?
0: Конкретно ми можемо взяти, наприклад, в них є дуже цікавий проєкт волонтерської підтримки українців, да, де приймають участь лікарі, які готові приїжджати в Україну і надавати лікарські послуги для українців там безкоштовно на якійсь ротаційній основі. Є проєкти по допомозі у відбудованні розборці завалів. Тобто це все, де Білорусі готові приймати участь і те, що вони готові робити. Але ж та жорстка система безпеки, яка вибудована після 24 лютого, вона, на жаль, сьогодні не дозволяє зробити це масовим. Тобто, так, є одиничні групи, які там з самого початку працюють, да, там завозять техніку, допомагають фронту,

0: допомагають добровольцям, але ж це не має такого масового характеру. Тому масштабування цих проєктів, воно, ну, на мій погляд, може бути цікаве там і мати практичний виник для українців. Те ж саме стосується заміщення робочих місць. Да? Тобто сьогодні ми бачимо вже протести там проти мігрантів з Африки. З цього, що стало таким тригером, да, і психологічною такою операцією росіян по підбурюванню українського. Але ж ми б могли б залучити до цього і білорусів, які могли б компенсувати там недостаток нашої робочої сили. Тому тут може бути багато чого Україна може взяти. Питання в тому, чи готова Україна це брати.
1: Говорячи про Тихановську і Лукашенка, чи якась реакція від Лукашенка на її візит в Україну?
0: Ну, наразі поки що немає основної, але ж тут дуже дивна історія і цікава, тому що перше на візит відреагував не Лукашенко і не його адміністрація, або ж його пропагандисти, а відреагувала МЗС Російської Федерації. І Марія Захарова вчора зробила заяву про те, що Тихановська могла б приїхати і в Старобельськ. Тут цікавим є те, що це прозвучало, ну, враховуючи ступінь інтегрованості білоруської системи безпеки і росіян. Ну, в Білорусі Тихановська визнана екстремістським елементом. То таке запрошення Захарової, Тихановської на територію Росії, це вже такий дзвіночок для Лукашенка, а чи все добре у них у відношеннях. Тому що по факту Захарова повинна була б якби засудити і там говорити про те, що вона була б заарештована. Тому це дуже таке цікаве питання.
1: А пан Дмитре, вибачте, вас переб'ю, просто цікаво. А чи це не був тролінгом Тихановської? Її запросили ж не в Москву. Ну, запросили, я в лапках зараз беру.
0: Ну, можливо, це там і тролінг її, але ж питання не в цьому. Питання в тому, що вона Москвою визнана. По факту. І те, що першим реагує саме російський МЗС, це свідчить про те, що Лукашенко втратив остаточні там залишки суверенітету держави, що він навіть не коментує позицію і дії свого демократичного руху, своїх співгромадян.
1: Це дійсно дуже цікаво, а чому тоді Макрон телефонує Лукашенко, якщо він такий не суб'єктний, якщо він дійсно керований повністю з Москви? Більше того, він телефонує йому в неділю, що говорить про невідкладність цього дзвінка, то що там трапилося, чого Макрон раптом зателефонував Лукашенко? Ну, ми маємо тут контекст додати, в якому контексті він телефонував.
0: Ну, так, і тут контекст важливіший за сам дзвінок, адже дзвінок стався в контексті навчання, які провів Лукашенко сумісно з росіянами по використанню ядерної зброї. До речі, ці навчання показали, що ніякої ядерної зброї на території Білорусі немає, що вона буде доставлятися саме з російської території, і команди запуску цієї зброї будуть віддаватися, чи використання цієї зброї будуть регулюватися з Кремлем. І в цьому випадку дзвінок Макрона, він, ну, скоріш попередження про наслідки подальшої такої тісної співпраці Лукашенка і Росії в плані агресивної політики в регіоні. І наскільки описують цей дзвінок саме в французьке видання, він і був дзвінком попередження, а не дзвінком налагодження якихось відносин. Тому що якщо б це було так, то білоруська пропаганда вже розказувала, як вони будуть дружити і як вони давно люблять Францію. Що галантерійщик і кардинал – це сила. Але ж єдине, що позитивного для білоруського боку в даному дзвінку було, це те, що Макрон подзвонив сам. І єдиний наратив, який був виданий пропагандою у Мінська, це був наратив про те, що Париж подзвонив першим.
1: Mm-hmm.
0: Це все. І наразі в інформаційному просторі ми маємо на сьогодні протистояння, скоріш, цього наратива, який наратив переможе. Да? Те, що було попередження, що це скоріше така погроза Лукашенку, чи це все ж таки потепління відносин з Європою на фоні контактів Лукашенко і Вашингтона?
1: Ну, а Вашингтон контактує з Лукашенко через Калійні Добрива. Я правильно розумію, що тут калій є ключовим елементом в цій історії?
0: Ну, скажімо, там може бути не тільки калій, там може бути і транзитні історії, да? Ну, там багато чого Білорусь може запропонувати сьогодні Вашингтону. Але ж питання в тому, що зміна стратегії Вашингтону на європейському континенті, да, коли Вашингтон вийшов з питань безпеки, на жаль, на цей час не може бути реалізована. Адже з точки зору безпеки ні Брюссель, ні Київ не дадуть Мінську, допоки він знаходиться під контролем Кремля, якось торгувати і там з Вашингтоном чи будь-з ким ще, заробляючи гроші на там зменшення санкційного тиску на Москву.
1: Пане Дмитре, зараз ми перервемося на новини, потім продовжимо нашу розмову. Друзі, нагадаю, що у нас в студії Дмитро Громаков, соціолог, експерт з комунікації Міжнародного центру протидії російській агресії.
2: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти, але воно воює. Слухай щодня на Київ.ФМ проєкт 1824. Підверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину.
3: Мене звати Михайло, я сам з Херсона, мені 18 років. У мене тут рідні, бабуся, матуся, молодший брат. Якщо кожен хлопець віднесеться до цього відповідально, то я вважаю, що буде якийсь прогрес, толк на фронті. Хоча б підмінити тих хлопців, які вже там на війні 2-3-4 роки, і їм якось потрібно там відпочити, пройти якийсь курс там реабілітації. У вересні минулого року, 24-го року, били мого батька. Він був цивільний, їхав по нашому берегу Херсона. І на нього скинули вибухівку з дрона. Основна моя мотивація – це помститися за батька. Дай Боже, війна закінчиться. І після війни треба шукати людей, які самі хочуть піти, а не тих, які намагаються від цього якось відсторонитися і там якось себе убезпечити. Тому що коли людина мотивована, вона робить свою справу гораздо краще, ніж та, яку примусили там палкою.
2: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти, але воно воює. Слухай щодня на Київ.ФМ проєкт 1824. Підверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину. Програма звучить у повторі.
4: Увага! Це інформація! Два сотка? Кому свата ЗСУ підтвердив, там котел і все пропало.
5: Так-так, стоп! Не поспішайте вірити таким повідомленням, бо це ніщо інше, як інформаційно-психологічні спецоперації. Як їх розпізнавати та як на них реагувати, аби не піддатися паніці і зберегти свою психіку? Слухай у проєкті Олени Вострової «ІПСО» на Радіо Київ
6: 98 FM.
1: Друзі, повертаємося до нашої розмови з Дмитром Громаковим, соціологом, експертом з комунікацій Міжнародного центру протидії російській агресії. Пане Дмитре, давайте поговоримо про те, що зараз розгортається в інформаційному просторі. Ми бачимо, що Захарова наговорила не тільки про Тихановську і якийсь там її тролінг, але вона, запустила таку системну інформаційну кампанію з приводу залякування не тільки українців, але і європейців, і американців, ось і весь дипломатичний корпус дипломатичного світу в Україні, і не тільки. І сказала, мовляв, вивозьте ваших дипломатів, бо будемо бомбіть. Що ви думаєте з приводу цієї інформаційної кампанії? Вона зараз відбувається на тлі того, що відбувся наймасованіший обстріл Києва. Тобто, фактично, ми не можемо говорити, що це суто ІПСО, а це ІПСО, яке має під собою реальні кінестетичні дії.
0: Любе ІПСО, якщо воно ефективне, воно під собою має завжди якісь кінетичні дії.
1: Кінетичні дії.
0: Кінетичні, так. Да.
1: Помилилась.
0: Ой, вибачте.
1: Ні, це я помилилась. Ми це виріжемо, я сподіваюся. Давайте спочатку. Давайте я переформулюю питання, щоб ми це вирізали, добре? Я зараз спочатку. Дякую, що ви мене поправили. Друзі, повертаємося до нашої розмови з Дмитром Громаковим, соціологом, експертом з комунікацій Міжнародного центру протидії російській агресії. Пане Дмитре, давайте тепер поговоримо про ту інформаційну кампанію, яку зараз Росія розгортає в інформаційному просторі, залякуючи не тільки українців, але і дипломатів інших країн, погрожуючи тим, що вони вивозили своїх дипломатів, мовляв, будемо бомбіть. Що ви думаєте з приводу цієї інформаційно-психологічної спецоперації, яка, ми як бачимо, розгортається ще й на тлі дійсно бомбардувань, наймасованішого бомбардування Києва. Тобто ми бачимо не тільки інформаційну складову, а і кінетичну.
0: Так, дійсно. Але ж це питання безпеки. І перш за все гарантії безпеки, які сьогодні ставляться під сумнів. І ось ця безпекова невизначеність для дипломатичних представництв, вона дуже важлива з точки зору, як це відіб'ється на тому трафіку дій, да, дипломатичної роботи в Києві на сьогодні, як це вплине на відношення між Києвом і іншими державами, які будуть змушені постійно там переривати роботу на повітряні тривоги, постійно відміняти якісь зустрічі, якісь ці. І це все буде створювати підґрунтя для російської пропаганди, яка буде використовувати це і показувати як зменшення підтримки українців і таким чином впливати на українське суспільство, демонструючи йому неспроможність західних країн гарантувати безпеку Києва і безпеку київлян і громадян України. Таким чином, примушуючи їх тиснути на уряд і на президента для того, щоб ця війна закінчувалася на любих умовах, з виконанням того ультиматуму, який ми отримали в 22-му році. Тому це питання, скажімо так, і єдності, і розуміння виників цієї загрози, і цих погроз нашими партнерами. І питання в тому, що перші реакції послів, які вчора були на цю заяву, вони свідчать про розуміння цього нашими партнерами, і вони чітко сказали, що ніякий шантаж не вплине на їх підтримку і на їх роботу на території України. І в цьому, як би, скажімо так, відмічається те, що таке залякування, воно стало для партнерів скоріше маркером неспроможності росіян вирішити питання на полі бою і примусити Україну піти на їхні умови. І виходячи з цього, скоріш за все, це розглядається ними як така агонія вже, да? Останній рубіж, коли людина втрачає цілі і втрачає розуміння того, яким чином і куди рухатися в цій війні. Ось. І саме тому для нас питання стояти на своєму, показувати ті коридори, на які ми готові піти для того, щоб ця війна зупинилася, і де вихід для російських військових, які окупували наші території.
1: Пане Дмитре, а чи не є це просто суто якимось виправданням за те, що вони розбомбили резиденцію посла Албанії? Ми ж знаємо, що там за останню атаку, коли була, то якраз його резиденція постраждала, і очільника албанської МЗС дуже жорстко засудив дії росіян. Після цього вийшла Захарова і почала говорити, що вони інструкцію розробляють для дипломатів і послів, що, мовляв, ми ж вам говорили, що так буде, потім не жалійтесь, мовляв, це, я так розумію, вона просто видала, що вони хочуть бомбити житлові квартали, продовжувати, що вони там і орешник цей запустили по гаражах в білій церкві. І чи не є це дійсно таким підґрунтям саме підготовки виправдання, щоб потім, не знаю, світ якось не реагував або призвичаєвся вже до того, що це буде продовжуватися, і, можливо, будуть страждати навіть міжнародні партнери наші?
0: Ну, так. Саме так воно і є. І це запрошення до глобального конфлікту, вихід з якого призведе до перегляду, скажімо так, тих норм і правил, які існували до цього часу і до цих подій. Адже питання програшу Росії у цій війні – це питання виживання Путіна, його кримінального переслідування і наслідків цієї війни і його постаті в історії. Тому він не може собі дозволити її програти. Тому що рушиться весь сенс його правління за останні 30 років. Тобто Росія повинна буде визнати, що за цей період вона не встала з колін, а скоріше розпласталася по землі. І, ну, так, дійсно, це останні аргументи Путіна в цій війні в тому, щоб взагалі перегорнути дошку і знести всі фігури для того, щоб розпочати якусь нову партію.
1: Ну, от цікаво, що після цієї заяви Захарової дійсно Кремль не добився тієї реакції, яку він хотів. А, напевно, він хотів, щоб всі посольства почали вивозити своїх послів, оголосили про це, щоб тут паніка почалася у жителів Києва і взагалі, да, в українців, що, мовляв, ну все, нам тут зараз як прилетить орешник по всіх кварталах. І, власне, ми зараз бачимо, що Лавров подзвонив Рубіо. Тобто це вже наступний крок таки цієї спецоперації. Що ви можете з приводу цього дзвінка сказати?
0: Ну, це не інший крок, це продовження цього. Адже питання в тому, про що там йшла мова в цьому дзвінку. Так?
1: А власне про що?
0: Наскільки я пам'ятаю, то мова йшла теж про залякування і про те, що намагання повернути Сполучені Штати і Вашингтон до столу переговорів, щоб вони там не виходили з переговорного процесу.
1: А треба нагадати, що Рубіо про це сказав, так? Що вони зараз якби вийшли, але готові повернутися, якщо буде якийсь конструктивний рух.
0: І тут питання в тому, що я думаю, що таким конструктивним кроком буде скоріше початок розмови між прямої розмови між Києвом і Москвою без посередників. І в цьому випадку тоді можна буде про щось і якось там Сполученим Штатам долучатись до цього процесу. Але ж для такої розмови нам необхідно, щоб змінився сам підхід до цієї війни з боку Російської Федерації і змінилася її мета і виники, на яких наголошує Російська Федерація. І саме тому, якби, допоки цей діалог неможливий, неможливо якби, і долучення Сполучених Штатів. Адже нагадаю, що навіть в білоруському контексті останній візит Джона Кова, він був перенесений, він відмінив свою поїздку до Мінську на минулому тижні на фестиваль протестантських церков. І це теж дзвіночок того, що ніхто не розуміє, куди і навіщо Росії це потрібно. Тобто не розуміють, чому ані Путін, ані Лукашенко не можуть бачити об'єктивних речей, що фронт стоїть, що їх сил недостатньо для того, щоб вирішити питання військовим шляхом, що економічно вони занепадають. Світ дивляться на них як на дивних людей і просто очікує, коли це вже вибухне остаточно.
1: Але ж ми розуміємо, хто такі росіяни. Шкода, що європейці, американці цього не розуміють. Ми ж розуміємо, що вони там будуть до останнього намагатися воювати, навіть якщо там, мені здається, і мобілізовувати доведеться, і Путін буде це робити. І росіяни будуть іти, от що можемо якби навіть спрогнозувати.
0: Це вибір росіян, да, і вибір того, з чим вони вийдуть все одно. Тобто, я так розумію, що Західний світ вже спромогся досягти того розуміння, що там нема з ким і про що розмовляти в Росії. Якщо вони хочуть покласти там ще декілька мільйонів своїх людей, то світ їм надасть таку можливість.
1: Але ж за наш рахунок?
0: Не тільки за наш. Давайте не будемо забувати про те, що так, ми платимо самим цінним життями людей. Але ж без економічної підтримки, без військової підтримки наших союзників ми б теж недовго змогли триматися. І вони також несуть там свої якісь збитки, да, і свою там політичну відповідальність за свою підтримку там України. Друге питання, що вони не змогли розібратися, як з цим працювати на внутрішньому політичному ринку. Але ж те, що змінюються пріоритети внутрішні, змінюються політичні ландшафти всередині країн-союзників, це теж те, що про що ми повинні пам'ятати, відстежувати і якось на це впливати, щоб не втратити цю підтримку. Повторюсь, я розглядаю все ж таки, що Україна не сама в цьому конфлікті. І ми повинні там бути вдячними союзникам за цю підтримку, що нас не здали одразу.
1: А як тоді розглядати в цьому контексті оці два візити до Сі Цзіньпіна, безпосередньо Трампа і потім Путіна? з яких багато хто з аналітиків зробили висновки про те, що війна триватиме. І ніхто з глобальних гравців не хоче сідати за стіл переговорів і швидко закінчувати цю війну, тому що Китаю це вигідно, Росія не може, тому що є там купа факторів у Путіна, він боїться просто, що ця зупинка до фізичної його смерті призведе, навіть на такому рівні там є страх. І ми бачимо, що Європа теж не готова робити якісь кроки, та і взагалі, що Путін, що Трамп на європейців дивляться як на недополітичних гравців, які там не можуть за столом переговорів опинитися. Тому якось все і стало так на паузу, тому і від Рюте прозвучало, що поки що нічого не буде в переговорному процесі, ніхто не бачить конструктиву, та й Трамп зайнятий більше внутрішніми питаннями та Іраном.
0: Ну, світ не україноцентричний.
1: Вочевидь.
0: Кожного є свої інтереси, кожен їх вирішує так, як може, так, як бачить, і тими інструментами, на які спроможні. А Сполучені Штати, які відмовляються, да, на рівні доктринальних документів від позиції світового поліцейського, звісно, вони вирішують там з Китаєм свої проблеми, а не проблеми України. Ну, після заяв, що питання Європи – це не питання Вашингтону, стає зрозумілим, що, ну, тема війни для них просто похідна, а не ключова в каденції Трампа. Вони там зав'язані на тому, щоб капіталізувати, скоріше, цю війну, да, через роздрібленість світу за рахунок країн, які опинилися країнами-ізгоями, да, тобто там та ж сама Росія, Іран і інші їхні сателіти, з якими Трамп намагається укласти угоду і там вирішити їх питання, таким чином дати заробити там американським корпораціям. А Китай теж, він як би завжди був таким заводом світовим. І для нього роль світового поліцейського або ж лідеру якогось осі зла, авторитарних лідерів, ну, теж не саме приємне, я думаю, для Сі Цзіньпіня.
1: Ну, але амбіції такі промовисті.
0: Насамперед, немає там таких амбіцій. Да? Ці амбіції з'являються від безвиходу, в яке ставить світ Китай. Да? То його економічна міць, його економічна залежність від світових ринків, вона і спонукає всіх, як би, шукати, да, хто зможе, ну, виступити ось цим новим світовим поліцейським. Ну, Китай з самою великою армією в світі, з однією, з її економічною міцю, вони більш підходять на цю роль, ніж там Росія, яка має там полоумного лідера, що погрожує ядерною всьому світу. І що, про що з ним домовлятися, теж не зрозуміло, бо там не про якийсь діалог, не про перемови, а про ультиматум. Світ не готовий розмовляти мовою ультиматумів. От. І тому тут ну, питання України, воно залишається і питанням України. Її стійкості, її спроможності вистояти в цьому світовому хаосі, в який ну, спровокований російською агресією.
1: Ну що ж, дякую вам за вашу аналітику, друзі. Дмитро Громаков, соціолог, експерт з комунікації Міжнародного центру протидії російській агресії, був сьогодні з нами. Я, Олена Вострова, прощаюсь. Побачимось, почуємося.
4: Увага! Це інфосотка. Кумого свата ЗСУ підтвердив. Там котел і все пропало.
5: Так-так, стоп! Не поспішайте вірити таким повідомленням, бо це ніщо інше, як інформаційно-психологічні спецоперації. Як їх розпізнавати та як на них реагувати, аби не піддатися паніці і зберегти свою психіку? Слухай у проєкті Олени Вострової «ІПСО». На Радіо Київ. 98 FM.
2: Слухай, Київ. Київ FM.

0: Ви на хвилі Київ-ФМ.
1: Новини Києва.
2: 8:01 за Києвом. У студії Діана Малянець. І далі у випуску розповім про дроновий контроль над Луганщиною, нічну атаку на Одесу, а також оновлений сквер у столиці. І одразу про фронт, про взяття під дроновий контроль частини тимчасово окупованої Луганщини, повідомили в 3-му армійському корпусі. Бійці батальйону безпілотних систем завдали ударів по логістиці російських військ і дісталися до пункту пропуску Ізварена, що на кордоні з Росією. А це більш ніж за 200 кілометрів углиб окупованої території. Під час операції уразили бронетехніку та склади боєприпасів противника. Командир корпусу Андрій Білецький заявив, що під контролем українських дронів тепер перебувають Луганськ, Старобільськ, Алчевськ, Брянка та Кадіївка. За його словами, це відповідь на заяви Росії про нібито повне захоплення Луганської області. Внаслідок нічної російської атаки в Одесі постраждало 5 людей. За даними обласної військової адміністрації, пошкоджені багатоквартирні будинки в різних районах міста, адміністративна будівля та об'єкти інфраструктури. Тим часом на Дніпропетровщині через російські обстріли поранення дістали 4 людей. Також вранці російські війська завдали удару по Запоріжжю. У місті зруйнований приватний житловий будинок. Інформацію щодо наслідків атак уточнюють. До справ дипломатичних, адже з проханням надати ліцензію на виробництво ракет для систем Петріот, Україна звернулася до Штатів. Про це заявив президент України Володимир Зеленський. За його словами, він надіслав відповідні звернення до Білого Дому та Конгресу США. Зеленський наголосив, що нинішніх темпів виробництва антибалістичних ракет недостатньо на тлі зростання ракетної загрози із боку Росії. Президент вважає, що Україна могла б збільшити випуск таких ракет за наявності ліцензії. Він також зазначив, що це посилило б безпеку не лише України, а й інших партнерів, зокрема та США. Експерти МАГАТЕ зафіксували пошкодження на території окупованої Запорізької АЕС. За даними агентства, йдеться про зовнішню частину турбінного корпусу, яка, за словами представників станції, напередодні зазнала удару безпілотника. Під час огляду фахівці виявили пошкоджений металевий люк, уламки та обгорілі залишки оптичного кабелю. МАГАТЕ просить надати доступ до внутрішньої частини будівлі для додаткового обстеження. Водночас рівень радіації на станції залишається в межах норми. І насамкінець про те, що у столиці повністю оновили Золотоворіцький сквер, що відповідно біля Золотих Воріт. Там висадили 3 дерева, понад 1300 квітучих багаторічних рослин, декоративні злаки та кущі, а також висіяли понад 370 квадратних метрів газону. Крім озеленення у сквері, відремонтували систему поливу, оновили покриття пішохідних доріжок і відновили водовідведення. Для відвідувачів також встановили 12 лав та 8 урн. Про це повідомили в «Київзеленбуді». Наразі ж це всі новини. Далі про погоду.
0: Погода на Київ-ФМ.
2: 13 градусів у столиці станом на цю мить, небо ясне, сонячне. Швидкість вітру наразі в межах 3 метрів за секунду, а відносна вологість повітря при цьому орієнтовно 70%. Температурний максимум, який нам на сьогодні прогнозують синоптики, становитиме 21 градус. Опадів найближчим часом, як власне і до кінця доби, синоптики нам не прогнозують. Це була остання інформація випуску. Почуємося о 8:30, Київ-ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
1: Київ. Дорожня хроніка.
3: Друзі, 8:06. Усім доброго раночку із першим днем літа. Але що цікаво, маю вам сказати, коли подивився сьогодні на градусник, було 9 градусів, я таки думаю, ага, Самокат? Питання. Ну, довелося вдягнутися так пристойніше, тепліше. І навіть рукавиці взяв сьогодні. Уявіть собі, перший день літа і рукавиці. Ну що ж, рухаємося далі, подивимося, що цей тиждень такий доволі прохолодний, ще дощі знову мають бути, так що тримаємося. Але от за прогнозом сьогодні дійсно буде плюс 20 з копійками, тому буде тепліше. Можна буде скинути буквально за кілька годин весь цей важкий одяг, скажімо так. Ну що ж, до столичних доріг. Подивимося, на проспекті Романа Шухевича є ускладнення, це до мосту Північного, а потім далі доволі непогано можна пересуватися, проспект Степана Бандери повністю вільним є. Є певні нюанси у нас на Таліге, нагору, туди до Ольжича, біля Дрогожича теж певні труднощі є. Спостерігається тягнучка у нас біля Караваєвих дач, невеличка, знову ж таки, від Голего. Ну, давайте так, не будемо її прямо називати тягнучкою, невеличке ускладнення. Далі, від Севастопольської вниз по Лобановську певні труднощі можливі, але без дорожньо-транспортних пригод і поки що без позначки про дорожні роботи. Переходимо до мосту метро. Тут є ускладнення перед мостом від Лівобережної, також біля Чернігівської ускладнення є через дорожні роботи. Пам'ятаєте, там тривають вони. Подивимося, наскільки довго все це затягнеться. Міст Патона теж доволі проїзним виглядає, немає якихось суттєвих труднощів. Бачив я сьогодні певні ускладнення у нас на мосту Південному, і це правда. Від станції метро Сокорки, навіть трішки далі, від середини, десь між Позняками і Сокорками, доведеться тягнутися в бік мосту і на мосту. Є ускладнення. Дарницький ок. Забігаємо на правий фланг і подивимося, що там Берестейське шосе. Бачу біля стоянки ДТП. І потім туди в районі Чайок теж певні ускладнення присутні. Від Житомирської до Берестейки теж доведеться тягнутися. Ну, якщо подивитися напрямок з Борщагівки, то тут є, друзі, певні ускладнення у нас на Гузара і до індустріального шляхопроводу. Продовжую стежити за тим, що відбувається на столичних дорогах. Усіх з літом. Погнали далі.
1: Київ FM. Радіо найкращого міста у світі. 98 Реклама на Київ FM. Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ-ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Увага, Києве! З 23 травня на арені Національного цирку України шоу «Хіти циркового сезону» «Дивотисмент». На вас чекають найяскравіші номери сезону, динамічні акробати, видовищне колесо сіра, захоплива повітряна гімнастика та яскраві репризи мімів. Це справжній вибух емоцій, драйву та майстерності. Шоу, де кожен номер створює незабутню історію для всієї родини. З 23 травня, Київ, площа Галицька, 2. Не пропустіть хіти циркового сезону «Дивертисмент». Квитки на сайті circus.kyiv.ua та у касах цирку. Телефон 044-486-4040. Відчуй магію цирку наживо. Використовується живий звук і фонограма. Телефон рекламної служби 067-298-2298. Київ Морнінг Шоу.
4: Ну от скажіть мені, друзі, якого літа сьогодні плюс 9 градусів зранку оце? Що вони собі там думають? Я взагалі не можу зрозуміти. Ну, якого літа ще ти прокидаєшся зранку і включаєш опалення вдома? А, друзі, вперше, чесно кажучи, вже не пам'ятаю за свої стільки років, десятків років, ні, не сотні, десятків років, не пам'ятаю такого літа, що 1 червня зранку швиденько одягатися для того, щоб не замерзнути і включати опалення, а для того, щоб хоча б речі були просушені, тому що таке враження, що, знаєте, хтось наче поливав, а потім заморозив на цю ніч. Ну, тим не менш, вступаємо, друзі, в новий етап літнього, скажімо, протистояння з Російською Федерацією в будь-якому випадку. Що б там не казали, які прогнози б не робили, ми бачимо по ситуації на фронті, що відбувається. А, звичайно, що Путін не хоче закінчувати цю війну, хоч і отримує дуже добре на горіхи від наших Збройних сил. А, речник Української добровольчої армії, військовий експерт Сергій Брачук зараз з нами на зв'язку. Пане Сергію, я вас вітаю, доброго раночку.
5: Слава Україні, слава Силам оборони, вітаю.
4: Знаєте, розпочну з цих ударів Російської Федерації, які відбулися от за минулу добу, зокрема по Одесі і Харкову, вночі атакували російські дрони, є поранені. Як ситуація зараз в Одеському регіоні?
5: Що стосується нашого півдня, то ворог тут постійно проводить свої атаки. Ви знаєте, застосовуються як ударні дрони, що було сьогодні вночі. Власне, і балістика з території тимчасово окупованого Криму. Відповідно, сьогодні в ніч ворог атакував двома хвилями. Заходили безпілотники, дуже багато їх було ударних дронів збито в морі, над Чорним морем. Відпрацювали літачки, наші дрони перехоплюючи. Але, на жаль, є влучання і влучання в житлову забудову. Тобто ворог продовжує сценарій терору, тут нічого не змінилося. Власне, пошкодження отримали багатоповерхівки. Отримали ушкодження адміністративна будівля, і ворог намагався атакувати інфраструктуру. Наразі ми говоримо про те, що у нас постраждало по Одесі 5 людей, 2 госпіталізовано, 2 отримали медичну допомогу на місці, і ще одна людина, те, що від допомоги там відмовилися. Слава Богу, що немає загиблих, тому що, я вже сказав, максимально відпрацювали наші сили протиповітряної оборони. Власне, такі атаки, як я вже сказав, вони відбуваються фактично кожного дня. Наразі є зафіксовані пуски з території тимчасово окупованого Криму. Війська в постійній бойовій готовності. Очікуємо, можливо, вектор буде не південний, можливо, це буде десь Дніпропетровщина. Туди ворог дуже часто з Криму теж запускає ударні дрони. Так що ситуація відслідковується.
4: Інститут вивчення війни повідомляє про те, що українські удари зараз дуже активно порушують російську логістику

Київський, Костянтинівський, Слов'янський, звичайно, Покровський напрямок – це ті відтинки і вектори російсько-української війни, які на сьогодні є дійсно найбільш спекотними, тому що ворог зосередив тут всі свої основні сили, зусилля, і, власне, тут і знаходяться ті головні завдання, і відпрацьовуються головні завдання, які росіяни поставили перед собою на нинішній 26-й рік. Зрозуміло, що на інших ділянках фронту ворог не може проводити таких інтенсивних бойових дій, тому що, ну, по-перше, діє невеликими піхотними групами, постійно це намагається робити у режимі 24/7, але, скажімо, сил, зусиль сьогодні наступати по всіх фронтах росіян вже немає. Навіть не дивлячись на те, що постійно їм доводиться, звичайно, кидати свої резерви на ті основні напрямки, про які я зазначив, але робити це стає все важче. Ну, ви самі бачите втрати, які вже можна певні підсумки травня підбивати, понад 34 чи майже 34 тисячі особового складу російського, це безповоротні втрати лише травня нинішнього року. І доба, що минула, до речі, зверніть увагу, знову понад 1400 росіян знайшли свій невічний спокій тут, в нашій землі, перед тим 1500. Тобто ми розуміємо, просувань фактично немає взагалі, а втрати величезні. Ну і, власне, якщо ми говоримо про основні відтинки фронту, Сумщина, кардинальних змін тут не сталося. Ворог намагається сковувати наші відповідні сили на цьому напрямку, не дуже активно атакує, тому що, я вже сказав, немає чим. Ну і, власне, Сили оборони України тут тримають відповідний темп, тримають відповідні зусилля для того, щоб відбивати ворожі атаки, подекуди навіть проводити певні контратаки, тобто тими силами, резервами, які в нас є на цьому напрямку. Хоча ворог хотів би щось, звісно, відтягнути. Також ми говоримо про південно-слобожанський відтинок, це Харківщина, під Волчанськом. Ситуація не змінилась кардинально і не змінюється протягом кількох місяців, хоча треба сказати, що крайні тижні силам оборони вдалося покращити наші позиції, однак інтенсивність бойових дій не є такою високою, як на інших напрямках. Ну і, власне, по Куп'янську можемо теж відзначити, що Збройні сили України, сили оборони закінчують зачистку Куп'янська, не поспішають. Без зайвих втрат, слава Богу, з нашого боку, але максимально, що ворог тут, він і не має, до речі, крупних якихось сил, діє піхотою в основному, ми говоримо про Куп'янську, Зловий і Ковшарівку, але теж у ворога тут нічого не вдається, наші хлопці поступово виконують свої завдання. Ну і, власне, Боровський напрямок, де ворог вже там кричав про те, що взяв Борову, не відповідає це дійсності, намагаються росіяни просачуватися невеликими групами, теж нічого не вдається, просто не вдається. Це зона відповідальності, нагадаю, російської групи військ «Запад». Тут вони зосередили свої зусилля основні на Лиманському напрямку, несуть величезні просто втрати, теж просунутися не можуть, хоча намагаються це зробити на Слов'янському відтинку. Ось тут ситуація для нас надзвичайно є важкою, однак є нюанс. Нюанс у тому, що сили оборони тримають відповідні атаки ворога, не дають йому особливих просувань. Ну і, звичайно, ми говоримо про Костянтинівський, Добропільський напрямки фронту. Тут діє група військ «Юг» російська, намагаються зачепитися за Костянтинівку, за околиці, рухатися далі, але серйозних успіхів не мають, тому що, ну, по-перше, Збройні сили України утримують і успішно західну частину Часів Яру, нашого відомого, легендарного вже, я би сказав, і проводять постійні контратаки. Тут про логістику, до речі, не півднем єдиним. Російська логістика, яка йде через Донецьк, Вуглегірськ і Горлюку, знаходиться під постійними ударами наших українських дронів, що дуже суттєво обмежує російські можливості. Мова йде про особовий склад, про боєприпаси, перекидання військ. Добропільський напрямок, нам вдається утримувати половину Роденського, більшу сіру зону між Роденським і Грішино, не давати піхоті групи військ «Центр» прориватися до Білецького і Добропілля. Ну і, власне, тут теж у нас є певні успіхи. Це смуга 41-ї армії, де вона стикується з 29-ю армією групи військ «Восток».
наші сили оборони провели невеличкі наступальні операції, але вибили росіян десь приблизно з 4-6 українських сіл, і це відбулося лише протягом 5 крайніх днів. І, звичайно, цікава інформація.

0: Запорізького фронту. Відповідно, ворог тут загальмував суттєво. Знову таки, мова йде про порушення логістики групи військ «Восток». Нам вдалося перерізати трасу з Таганрога в Крим. Усі місцеві крупні дороги, ворог намагається там полями рухатися, це йому теж особливо не вдається. І, власне, росіяни не змогли стабілізувати для себе ситуацію на північ від Гуляйполя. Вони сюди тягнуть дуже багато живої сили, але і причому тягнуть з різних напрямків фронту, нічого особливо зробити не можуть. Логістика просто горить і палає російська. Відповідно, тому тут загальмувався наступ ворога, він зупинений силами оборони. Тому, користуючись цією нагодою, що зробили сили оборони, я закінчую цей огляд. Зачистили Степногірськ, відсунули росіян від легендарної Малої Токмачки і проводять все більше локальних контратакуючих дій.
1: Знаєте, і декілька слів, от що відбувається на окупованих територіях і що відбувається з нашими громадянами. Ось з'явилась інформація про в Луганській обласній військовій адміністрації, повідомляють, що на тимчасово окупованій Луганщині понад 600 вчителів пройшли російську військову підготовку для викладання нового предмету «Захист батьківщини в школах». Підготовку проходили в центрі воїн, який займається мілітаризацією дітей на окупованих територіях. Навчання проводили бойовики, які брали участь у війні проти України. Тобто, щоб розуміли, напевне, і наші слухачі, в тому числі, що відбувається із громадянами на окупованих територіях, і що російські терористи, ну, наших громадян просто беруть і мобілізують для того, щоб воювати проти нас.
0: Так, така інформація є, вона стосується... Ну, зрозуміло, тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей, які знаходяться, на жаль, під окупацією з 2014 року, там ситуація взагалі склалася в такому плані дуже давно погана, і дуже багато громадян України загинули, воюючи проти власного народу. А що стосується Запоріжжя, Херсонщини, тимчасово окупованих територій, ну, власне, Крим, звісно, згадаємо, там теж обіцяли каміння з неба хай падає, але лише в Росії, а тепер, бачите, каміння з неба, виявляється, бензобаки не залієш. А, власне, ті кримські призовники, які мали б служити в Криму, вони сьогодні 200-ми повертаються до Криму з різних відтинків фронту, Херсонського, Запорізького, і теж воюють проти власного народу. Ну і, власне, мобілізація, так, ворог намагається максимально використовувати наших громадян, які є в тимчасовій окупації, саме для поповнення своїх ресурсів. Ви бачите, що проблеми на фронті величезні щодо втрат для росіян, відновлення постійно має бути, а де брати? Брати треба тут, і, ну, єдиний спосіб, котрий, нагадаю, для наших громадян, якщо вже так сталося, головне, щоб не добровільно, бо тут добровільно, то зрадників ворог його треба вбити. Якщо сталося, ви потрапили до окупаційної армії, знаєте, що робити, переходити до своїх і вже нищити ворога в лавах сил оборони. Така нагода, звичайно, буде.
1: Знаєте, пане Сергію, звернуло увагу нещодавнє дослідження групи «Рейтинг», яка провела соціологічний замір, в якому вказується, що до 63% українців готові підтримати участь Збройних сил України в захисті Європи в разі нападу Російської Федерації на одну із цих країн. Ну і з переліку це Литва, Латвія, Естонія, Молдова, Фінляндія і Польща. Це ті країни, які межують з або з Білорусі, або з Росією, ну, в будь-якому випадку, які можуть потрапити зразу під удар Російської Федерації. Ну, звичайно, виникає запитання от в цьому контексті, а хто у нас тоді залишиться і хто може поїхати, якщо, ну, може статися така ситуація, якщо, ну, наші військові поїдуть захищати країни-союзники?
0: По-перше, треба сказати, що Європейський фронт, він сьогодні проходить по фронту російсько-української війни, і це не є новиною, відповідно, і зараз сили оборони виконують роль оборонного щита для всієї Європи. Якщо Європа цього до кінця не зрозуміла, то тут наші зусилля дипломатичні теж треба підсилювати і давати, не те, щоб зрозуміти, я думаю, що багато країн вже це не просто бачать, а й допомагають, відповідно, що саме тут вирішується доля Європи, очевидно. Тому я не бачу на сьогодні, ну, скажімо, такої особливої перспективи, та власне цього робити точно ніхто не буде. Візьму на себе сміливість стверджувати саме так, що якісь наші там батальйони, бригади поїдуть до тієї ж там Фінляндії, відповідно Польщі, не знаю, там країн Балтії, до Молдови, тут взагалі близенько у нас на півдні, виконувати роль от таких оборонних рубежів. Тому що, ну, власне, це сказало би про те, що у нас тут ситуація або склалася взагалі зовсім погано, або ми вже отримали перемогу. Якщо буде перемога, то до Фінляндії там нам точно не треба буде їхати, росіянам буде не до того. Мова йде про те, що, по-перше, наша держава веде мову сьогодні про захист Європи, не про масову там відправку піхоти, ж мова йде. Мова йде про наш унікальний український досвід, про наших бойових офіцерів, про нашу протиповітряну оборону, про високотехнологічний сектор, тобто ми говоримо про наші безпілотники. Очевидно, що такі люди у якості консультантів, експертів, вони повинні і можуть бути в тих країнах, про які ми сьогодні відповідно з вами говоримо. Тому я думаю, що участь у таких місіях вона буде вимірюватися саме от такими нашими можливостями відповідними, і це допоможе країнам-союзникам реагувати на ті виклики, які сьогодні перед ними існують. Тому досвід такий у нас є, відповідно, я думаю, що його треба використовувати. Тим більше для тих країн, які нам допомагають суттєво, відповідно, і фінансово, і економічно. Ну і, власне, там ми створюємо, можливо, якісь там спільні виробництва військово-промислового комплексу.
1: Нові реформи в Збройних силах України, які анонсував президент Зеленський. Міністр Федоров проводить зустрічі з депутатами і комітетами. От що варто очікувати? Як швидко вдасться підняти зарплату військовим, як ви думаєте?
0: Ну, це буде залежати, звичайно, від тих фінансових спроможностей, які у нас на сьогодні є. І я думаю, що такі можливості, вони і такі ресурси буде віднайдено. І, можливо, вже найближчим часом ми про це не лише почуємо, ми це побачимо. Відповідно, наші побратими відчують, зокрема, на нулі, ви знаєте, що там впроваджується і буде впроваджено гнучку систему бойових виплат. В залежності, ну, зрозуміло, від складності завдань. І там оплата і буде, ну, планується принаймні від 20 до 40 тисяч гривень на день. Тобто бачимо, що якщо такі активні бої, люди беруть в них участь, то відповідно це зарплатня від 300 до 400 тисяч гривень. Чи заслужила на це піхота, інші наші побратими з інших структур сил оборони, які є безпосередньо в активних боях, ну тут навіть сумнівів не виникає. І, звичайно, мова йде про спецконтракти, там до 2 років, ви знаєте, який буде механізм, завжди так цікавить, механізм реалізації таких задумів, я думаю, що ми побачимо, тому що, ну, зарплатнею тут, як кажуть, все зрозуміло. Є сума, її треба виплатити, а ось тут, тому що ми ж розуміємо, що в нас питання демобілізації теж вони мають бути і прозорими, і чіткими, і відповідно з огляду на безпекову ситуацію. Це теж треба розуміти. Ми не можемо зараз зняти бійців, умовно, там з однієї ділянки фронту і всіх демобілізувати. Це теж зрозуміло, і повірте, що побратими це розуміють чи не краще від інших. Ну, звичайно, питання реформи ТЦК, рекрутинг – це питання надзвичайно важливі. Тут я знаю, що будуть і відбуватися зміни функціоналу організації таких структур. Це теж надзвичайно важливо.
1: Пане Сергію, дякую за коментарі. Дякую, що долучились до нашого ефіру. Сергій Брачук, військовий експерт, речник Української добровольчої армії, був з нами на зв'язку. Зараз наша постійна рубрика «Новини» і повернемось.
2: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ.
3: Володимир, командир 1-го батальйону 37-ї окремої бригади морської піхоти.
4: З людьми спілкуєтесь, ви розумієте його фах, його напрямок. І відповідно його потрібно зразу ж можна інтегрувати в підрозділ на ту посаду, на яку він вже практично готовий. Ну, тобто він там прийшов якийсь айтішником, або там, наприклад, прийшов там сварщик, ремонтник. Зараз в Збройних силах любі посади, любі спеціалісти фахові потрібні. розумієте? І під час рекрутингу ми виясняємо, куди військовослужбовець, де він, наприклад, там може виконувати завдання. Не обов'язково він, не обов'язково він повинен бути там штурмовиком, піхотинцем там, і тому подібне, снайпером. Там, є багато інших посад, на які потрібні також люди. Розумієте? І під час оцей рекрутингу ми розуміємо, куди ми можемо даного військовослужбовця правильно застосувати. А коли відповідно він буде правильно застосований, якість виконання завдання підрозділу повиситься в рази. Безпосередньо є такі люди, які говорять там, приходять там і говорять, я не хочу бути там, наприклад, там, артилеристом, я хочу бути штурмовиком. Ну, в основному це, я вам скажу так, молоді хлопці. Такі там 25-30 років. На жаль, таких дуже-дуже мало. Але є ще такі козаки, які хочуть захищати свою країну і державу.
2: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ FM. Слухай Київ.

0: 8:30 за Києвом у студії Діана Малянець і далі короткий випуск новин. Ще 1410 росіян більше не топтатимуть українську землю, адже їх ліквідували Збройні Сили України минулої доби. За даними Генштабу, від початку повномасштабного вторгнення загальні втрати армії РФ сягнули понад 1,365,000 осіб. Також українські захисники напередодні знищили 4 танки, 50 артсистем, понад 1800 безпілотників оперативно-тактичного рівня та майже 400 одиниць автомобільної техніки ворога. Цієї ночі росіяни запустили по Україні 265 ударних безпілотників різних типів. Сили ППО збили або ж подавили 228 ворожих дронів на півночі, півдні та сході країни. Водночас зафіксували влучання 27 дронів на 18 локаціях. Ще на 12 впали уламки збитих цілей. У повітряних силах повідомили, що атака триває, а в українському небі досі залишаються ворожі БПЛА. Через удари росіян без світла від учора – Чернігівщина. Окупанти атакували в регіоні одразу кілька енергооб'єктів. У Чернігові, як повідомляють в обленерго, знеструмлені 40 тисяч абонентів. Ще 10 тисяч споживачів без електрики в Корюківському районі. Бригади вже працюють над відновленням, зазначили в компанії. Тим часом президент Румунії підтвердив, у багатоповерхівку в Галиці влучив російський шахет. Ніко Шурдан оприлюднив результати експертизи уламків безпілотника, який, нагадаю, 29 травня врізався в житлову багатоповерхівку, де внаслідок цього постраждали двоє людей. За словами президента, фахівці підтвердили, що це був саме російський ударний дрон типу «Герань-2». На знайдених фрагментах виявили кириличні написи, а електронні компоненти та навігаційні системи відповідають тим, що раніше знаходили в інших російських безпілотниках. І на сам кінець про те, що у Києві запустили новий автобусний маршрут номер 58. Він сполучає станцію метро «Виставковий центр» із Національним музеєм народної архітектури та побуту. Транспорт їде через проспект Академіка Глушкова та вулицю Академіка Тронька. Перший автобус виходить на маршрут о 8 ранку і курсує до 6 вечора. Наразі ж це все. Почуємося о 9 Київ-ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
1: Дорожня хроніка.
2: Друзі, 8:34 на студійному. Знаєте, тут цей президент ще висловився цікаво. От зараз пряма мова цього Дана буде. Це стає загрозою для румунських громадян, тому коли росіяни б'ють по українських містах з іншого боку Дунаю, вони мають бути впевнені, що не завдадуть ушкодження румунським громадянам. Тобто він не засуджує удар, а розповідає про те, що, ну, типу, продовжуйте, просто не бийте по нашій території. От такий цей президент Нікушор Дан. Отаке, друзі. Друзі, до столичних доріг. Дивимося, що там відбувається. І правий фланг зачепимо. Берестейський проспект, Берестейське шосе. Отож, на Берестейському шосе в нас була дорожньо-транспортна пригода. Зараз уже немає в районі стоянки, але все одно є певні нюанси. При доїзді біля оборони Києва, біля вулиці Зв'язківців, теж і туди ближче до станції метро Житомирська. Тягнемося від Житомирської до Берестейської точно, потім від політеху в напрямку Національного цирку України. Пам'ятаємо, що було також важкувато їхати з Борщагівки. Тут у нас були нюанси на Курбаса. Зараз додалася дорожньо-транспортна пригода вже на Гузара, ближче до Національного авіаційного університету, а саме біля медмістечка дорожньо-транспортна пригода. І тягнемося. Тягнемося, потім по Борщагівській теж. Тягнемося в напрямку злиття з вулиці Жилянської. В середмісті немає таких критичних якихось точок. Зараз подивимося, що там на столу. Вуличному шосе. Будемо в наступному випуску чекати якоїсь інформації від нашого дорожнього кореспондента, який їде саме цим маршрутом. Маю вам сказати, що на Заболотного в напрямку Столичного шосе труднощі є, однозначно. Якраз до того повороту, потім по Столичці доволі непогано можна пересуватися. Будемо дивитися, як воно буде найближче півгодини, годину, тому що там дорожні роботи, ніхто їх не скасовував, вони є. В іншому напрямку можна їхати вільно, немає ніяких труднощів. Це в бік одеської траси, якраз, якщо дивитися з того напрямку. Але от дійсно, Столичне шосе їде добре, на Дніпрянське шосе теж норм. А далі є нюанси від мосту метро і до Поштової площі, потім по набережній Хрещатицькій теж до повороту на Нижній вал будуть труднощі. Рухаємося далі, за півгодини повернусь.
3: Соціальна реклама.
4: Алло, мам, я йду в Азов.
5: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.
3: Соціальна реклама.
1: Київ Морнінг Шоу.
6: Так, друзі мої, ну що, ви всі думаєте, що це серйозно, цей президент Румунії сказав, що нехай росіяни там якимось чином, ну, полегше там б'ють по території України, то до нас залітає. Я думаю, що ця людина взагалі, можливо, і не розуміє, що відбувається в Україні. Можливо, треба варто його запросити сюди, щоб він подивився, скажімо, на характер цих бойових дій. Посидів тут під обстрілами декілька днів в бомбосховищах, побачив, як наші діти ховаються, як наші діти не сплять вночі. Хоча, ну, звичайно, це дивно. Тому що Румунія – наш сусід і одна із країн, яка дуже непогано так допомагає Україні. Але знаєте, друзі, допомагати отак, сидячи за безпечним парканчиком – це одне. А коли ти береш участь безпосередньо в усьому цьому пеклі, яке тут сьогодні влаштовують росіяни, то це зовсім інша справа. Ну, якраз обговоримо цю ситуацію, до речі. І чи зробили висновки в Європейському Союзі? Там заявили, до речі, що інцидентом з дроном в Румунії Росія перетнула ще одну межу. Таке заявили в Європейському Союзі, зокрема, глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Долучимо зараз до нашого ефіру Юрія Романюка. Це голова Всеукраїнської громадської організації «Україна в НАТО», член Атлантичної ради. Пане Юрію, я вас вітаю, добрий раночок.
7: Доброго ранку, студія. Дуже радий вас чути.
6: Навзаєм. От скажіть, будь ласка, як оцінювати оцю реакцію, зокрема, і румунського президента на проліт цих дронів і на влучання в житлові будинки? Ну, мені здається, що вже пора країна Північно-Атлантичного альянсу не просто стурбованість, скажімо, висловлювати, а щось інше, ну, зокрема, от знову ж таки, що це за заява Нікушора Дана була?
7: Ну, важко сказати, як вона стилістично правильно була сформульована. Можливо, це хтось із...
6: Труднощі перекладу.
7: Так, да, можливо, переклав. Можна одне слово змінити, і вся суть зміниться. Я це також розумію. Ну, можливо, він оговорився. У нас купа президентів, згадайте Януковича, він казав, що треба займатися корупцією, треба... Ми маємо забезпечити в Україні небезпеку. Тобто, ну, такі оговорки десятки, вони зараз поширюються, як меми. Це з одної сторони. Можливо, це просто стилістична обмовка, і насправді він так не думає. А можливо, хто його знає, він так і думає. Але він дуже розумна людина, до речі. Він доктор математичних наук. Не треба думати, що він якийсь, знаєте, там невіглас, який не вміє розмовляти мовою. Мені все ж таки здається, що, можливо, це в українському перекладі так якось перекручено було. Ну, не думаю, щоб він такий ляп міг сказати на весь світ. Але і це не виключає. Тобто, мені важко сказати. Я не знаю румунської мови, не бачив в оригіналі. Я так, як і ви, прочитав це в журналістському повідомленні. Тепер стосовно Румунії. Ну, перше, вони декілька все ж таки зробили речі. Вони вперше все ж таки радикально це вигнали консула з Констанці і закрили російське консульство в Констанці.
6: От надії треба дивитися. Надії треба дивитися. А не на заяви.
7: Ну, я думаю, що якщо є заява, то вона і буде реалізована. Я не думаю, що вони відкатають назад і залишать російське консульство. Другі, зараз буде посилений 21-й пакет санкцій всього Європейського Союзу, і вони консолідовано, солідарно з Румунією підтримують і ведуть більш потужні, я сподіваюся, санкції. Далі, Міністерство оборони Румунії зробило, що вони з одної сторони за 4 хвилини не мали часу належним чином відреагувати, з іншого боку, Румунія знаходиться в мирному стані. Вона не така країна воююча, як Україна. До речі, в Україні також стану війни немає. Є воєнний стан, але не стан війни. Ми теж це забуваємо. У нас і в Росії якби не існує війни між нашими країнами юридично, а воєнний стан, а це зовсім інша річ. І третє, Міністерство оборони заявило, що вони не можуть збивати в мирний час, заїжджати на ті ділянки, нібито, як і всі країни Європейського Союзу, дотримуючись демократичних норм, які належать цивільним особам, фермерським господарствам, приватникам, приватна власність, що вони не мають в мирний час право заїжджати взагалі своєю бронетехнікою, своєю військовою спорядженням, засобами ППО і в мирний час стріляти. На це повинен бути відданий відповідний наказ, введений, ну, як я казав, багатьох ефірах вже. Так ведіть хоча б вздовж кордону з Україною, Молдовою, надзвичайний стан в 10-кілометровій зоні від державного кордону, де би це дозволялося хоча б на цей період, поки триває російсько-українська війна. Ну, якщо їм так добре, якщо їх це в якій степені влаштовує, і вони так реагують, як реагують. Ну, чому ми маємо біситися, вискакувати, як кажуть, з трусів, і за них вирішувати, як їм потрібно себе захищати? НАТО прийняло чітко ясне рішення, і воно заявило, коли було створено, що це оборонний альянс, і воно шукає миру, захисту своєї території, а не шукає приводу, щоб розпочати війну з сусідами або ще з кимось. І цей удар безпілотником, безумовно, нижче порога застосування статті 5 Вашингтонського договору. Це наші радіослухачі повинні чітко і ясно зрозуміти. І Міністерство оборони, і влада Румунії чітко заявило, що із-за цього дрона вони не збираються розпочинати ніякі військові дії і вимагати якогось застосування 5 статті Вашингтонського договору. Самі румуни. Тому якби нам за них відповідати не потрібно. Ну, і НАТО, і вся Європа, і весь світ повинні пам'ятати все ж таки наслідки вбивства кронпринца Австро-Угорської імперії Фердинанда в Сараєву, і за вбивство якої почалася, власне, Перша світова війна, в результаті якої загинуло в загальному з іспанською епідемією понад 60 мільйонів людей, і за якої потім появився, в ході якої Першої світової війни, появився той самий Гітлер, який потім призвів до початку Другої світової війни. Тобто ланцюг послідовних дій, якийсь, знаєте, дуже чорний. Тому зараз всі дують і на холодний, і не збираються починати розпалювати вогнище конфронтації між НАТО і Росією. Ніхто не хоче з ядерною країною загострити стосунки, ескалувати цю ситуацію. Всі хочуть вирішити, так кажуть, політико-дипломатичним шляхом, всіма можливими засобами, щоб не загострювати стосунки. Ну і Україна, ви пам'ятаєте, до 24 лютого 2022 року, також знаючи понад 5 місяців і розвіддані від шефа ЦРУ в Києві, не збиралася навіть захищати свою територію належним чином, не то, що якось реагувати на зосередження російських військ навколо своїх кордонів і ті провокації, які почалися на Донбасі, що ніби це Україна обстрілювала прикордонний перехід ФСБ в Донецькій області, що там загинули люди, знищена була погранзастава Російської Федерації, нібито. Хоча це все сама Росія, оці гляньміс організовувала для України. І ми ніяк не реагували. Тобто, ну, і ми по сьогоднішній день, ми вчимо Румунів, як реагувати. А чого в Україні по сьогоднішній день посольство Білорусі і Ірану функціонує, діє, там є дипломатичний корпус, так званий, в лавках цих країн? От ми дуже всім все вказуємо, як вони мають діяти. Давайте ми на себе подивимося, а ми чим краще? Ну, я не захищаю, я не захищаю Румунію, але напевно не нам їм вказувати і НАТО, як їм реагувати на ці всі ексцеси.
6: Тут от в цьому контексті з вами абсолютно погоджуюся, тому що дійсно і моменти перекладу теж вони можуть грати свою роль, тому що у нас суспільство не електризоване, давайте з цього почнемо. А і будь-яка фраза, вона, будь-яке слово, вона викликає, ну знаєте, як сірничок, вже давно пересушений, ну, і який горить від першого дотику. Тому, ну, дуже обережно треба сприймати ті чи інші заяви. Головне, от дивитися на дії. От те, що вони висилають свої цих послів російських, оце конкретні дії. І дійсно, так як ви правильно кажете, а чому ми там не робимо по відношенню до тих країн, які підтримують Російську Федерацію? Треба висилати звідси і все, і обривати всілякі зв'язки. А ще от такий контекст. Знову ж таки, про Північно-Атлантичний альянс. Знаєте, ця тема вступу України до Північно-Атлантичного альянсу, вона якось відійшла вже на, я не знаю, на який там шостий, сьомий, десятий план, але якщо подивитися на ті умови, які нам запропонували для вступу до Північно-Атлантичного альянсу, вони ж дуже схожі з умовами по вступу в Європейський Союз. Так чому, в принципі, не виконувати і не впроваджувати ці реформи для того, щоб потім можна було цю тему реанімувати?
7: Так, відповідаючи на ваше запитання, я просто хотів уточнити, що президент Румунії – доктор математичних наук. Він закінчував вищий навчальний заклад взагалі в Парижі, у Франції. Тобто це дуже розумна людина, і не можу сказати, що він там якийсь невіглас і там не може три слова зліпити докупи. А тепер до НАТО. Так, ви правильно абсолютно сказали, що копенгагенські критерії щодо вступу в ЄС, вони аналогічні майже в більшості свої, в загальному на 90%. Відсотків збігається з тими вимогами, які нам виставляють щодо вступу НАТО. Ну, дивіться, ще колись Шольц і Байден, дай їм обом здоров'я, казали, що містер Зеленський на запитання, коли ви нас приймете в НАТО, він сказав, що робіть реформи і поборіть корупцію. Дві речі. Ви дивіться, сьогодні навіть голова комітету Верховної Ради Радіна заявила, що уряд вніс антикорупційну концепцію, програму уряду України, де проігнорував вимоги Європейського Союзу щодо прозорого відбору конкурсними комісіями кандидатів на посаду голів Національної поліції і ДБР. А також не хоче Зеленський, влада, уряд України, щоб був відбір такий самий прозорий кандидатур на посаду Генерального прокурора України. І це всупереч вимогам комісії Качки, КОС, які займалися від імені уряду, бо Качка – це не просто Качка. Качка – це віце-прем'єр того самого прем'єр-міністра, і є членом уряду, який висуває антикорупційну програму всупереч його напрацюванням з Європейським Союзом. Качки, розумієте? Тобто один уряд сам собі протирічить, один член, весь склад уряду протирічить своєму віце-прем'єру. Він напрацьовує з європейськими партнерами одну програму антикорупційну, а уряд приймає на засідання за поданням з Банкової свою, яка суперечить і не узгоджується одна з одною. Тобто в піку Європейському Союзу. І як вони хочуть наблизити Україну на такому фоні до стандартів і критерій Європейського Союзу? І кричать, що дайте нам уже 6 кластерів негайно, а не один тільки в червні. Як це наближає Україну до Європейського Союзу чи до НАТО? Ніяк. А по-друге, я хочу сказати нашим радіослухачам, ну всі ми чітко повинні просто зрозуміти, ну саму елементарну річ, ну поки не завершиться гаряча фаза війни, ну ніяку Україну і будь-яку іншу країну не будуть приймати ні в ЄС, ні в НАТО. Ну це якби аксіома, ну з цього потрібно починати. Нам можуть відкрити двері, нам можуть розпочати діалог, з нами можуть почати говорити. Так, як, в принципі, і Мерц написав в своєму листі в зверненні до України, що, шановна Україна, ви не вступите в ЄС не в 21 січня, ні 27-го року, ні навіть 28-го. Ми вам пропонуємо на цей період транзитний, поки ви будете, поки завершиться у вас війна, поки ви поборете корупцію, поки ви виконаєте всі критерії копенгагенські, які ваш уряд не хоче виконувати, а саботує, давайте зробимо таку транзитний перехід, ми вас допустимо, максимально всі двері відкриємо для вас, ви всюди будете присутні, єдине, що буде два обмеження на цей період. Ви не будете голосувати за бюджетні питання і не будете мати право голосу на засіданнях Європейського Союзу, поки не станете повноправними членами. З іншого боку, коли нам відкривають двері, нас запрошують, щоб ми зайшли і щоб ми були всі сім'ї, а ми кажемо, ні, нас це не влаштовує, нам давайте вже з 1 січня 27-го року, незважаючи на війну, давайте приймати нас в НАТО. Та ми ще 6 кластерів не виконали. Нам їх ще навіть не надали. Нам ще тільки перші обіцяють в кінці червня. А ми вже кажемо, нас це не влаштовує, то не влаштовує. Нас запрошують на весілля, ми кажемо, ні, нам дайте молоду. Ми не будемо з вами сидіти за одним столом їсти. Ми хочемо молоду і вже цієї ночі. Ну це не бред, ну це позиція уряду.
6: Ну, тобто,
7: це не державницький підхід.
6: Ви вважаєте, що це, в принципі, те, що запропонував німецький канцлер Мерц, Фрідріх Мерц, стосовно ось цього асоційованого членства до Європейського Союзу України, це є певним шансом для України?
7: Я поясню нашим радіослухачам ще раз, щоб вони мене правильно зрозуміли. Якщо ми знаємо, наприклад, і європейці знають, що у нас до 29-30 року, як мінімум, точно не приймуть, а ми точно не виконаємо ці критерії і не будемо відповідати критеріям вступу, тому що я вже казав, що навіть Франції, наприклад, національне законодавство передбачає, що за кожну країну нового кандидата в члени Європейського Союзу має бути згода всенародна Франції, має бути проведений всефранцузький референдум. Як ви думаєте, коли, як зашвидко вони проведуть цей референдум, якщо Макрон буде тільки до березня-квітня місяця, потім у них президентський вибори і може прийти президентом Франції стати не те, що такі люди, як Макрон, які сприяють багато в чому Україні, а такі, які заявляють ні цента Україні, ніякої військової допомоги Україні, ніякого НАТО Україні і ніякого Європейського Союзу України. Ну так от, на цьому фоні, якщо нам дозволяють до 30-го року, як мінімум, наприклад, бути з ними в більш тісної співпраці, кооперації, долучатися до якоїсь підготовки якихось документів. Тільки два питання нам не надають. Голосувати на самітах ЄС і не мати права ухвалювати бюджетні питання. А ми кажемо, ні, нас це не влаштовує. Ми посидимо, почекаємо 30-го року. Ну, це розумна позиція.
6: Ну, знову ж таки, а тоді яка перспектива, якщо ми, наприклад, відмовляємося від цієї пропозиції Мерца? А в Європейському Союзі на цю пропозицію готові країни стати? Чи Мерц міг би зробити певний поштовх до інших лідерів?
7: Це якраз і є добра воля ініціатива Мерца, який зараз, як канцлер Німеччини, симпатизуючи України, готовий перетиснути як лідер, як сама перша, сама потужна економіка Європейського Союзу, перетиснути всіх, такі як і Словакія, такі як і Угорщина, такі як Бабіш Чехії, заставити їх проголосувати і підтримати цей компромісний варіант. І у нас є вікно можливості, а ми заявляємо, ні, ми не хочемо. А до 29-30 року може статися так, що не буде ні Мерца, ні Макрона, ні Стармера, не буде вже і Джорджії Мілоні, а будуть ультраправі, ультранаціоналістичні політики, лідери нового штибу. І з ким ми тоді будемо говорити? Хто нам буде робити тоді такі пропозиції? Та ніхто. Вони навпаки скажуть, ви не підходите і все. Ну, для чого Зеленський? Ну, він не може не розуміти, що буде через рік-два в Європі, як поміняються лідери, які будуть не настільки симпатизувати Україні. Ну, це абсолютно зрозуміло. Прийдуть якісь Орбани два в таких країнах, як Франція, наприклад, най Бог боронить, чи в Італії. І що нам тоді робити? От буде такий Орбан другий, який буде все блокувати.
6: Ну, зараз, в принципі, по риториці того самого Петера Мадяра, якісь такі думки виникають, слухайте.
7: Ну, от бачите, ми вже забули, хто такий був Саркозі у Франції президент. Ми вже забули, хто такий Берлусконі був в Італії прем'єр-міністр довгий період. То наша Банкова дотягнеться до такого часу, що вони прийдуть і потім скажуть, ми навіть вам цю компромісну думку Мерця навіть розглядати не будемо. Все, забудьте про неї. Вам пропонували, ви відмовились, ви втратили свій час. А наш уряд це підтримувати не буде. Все, нема консенсусу в ЄС. І то це біжуть в обхід і поперед інші країни, які є в черзі на вступ до Європейського Союзу. Це і Албанія, це і Чорногорія, це і інші країни, яким таких пропозицій ніхто не робив.
6: От знову ж таки, я не можу зрозуміти тоді позицію президента і уряду стосовно цього. Президент каже, ні, це несправедливо. В якому сенсі несправедливо? А ми що, вже в ЄС? Що ми можемо казати щось справедливо, несправедливо?
7: Та навіть не так. Ви правильно поставили питання. У нас що, завершилася війна? Ми виконали 6 кластерів, ми виконали всі критерії копенгагенські, які передбачені для вступу в ЄС. Ми побороли корупцію, ми зробили реформи всередині України, ми реформували СБУ. Ми її не реформуємо, ми даємо, кажемо завжди відмазки, у нас війна. Ну правильно, у нас війна, тому ми не реформуємо СБУ, Службу безпеки, так як хочуть по європейських критеріях і вимогах. Не може бути СБУ в 4-5 разів більше, ніж всі спецслужби Британії, Франції, Німеччини разом узяті в одній країні, яка є кандидатом в члени ЄС. Ми повинні реформувати СБУ. Але у нас війна, ми не реформуємо, у нас є відмазка. У нас війна, вибачте. Тому у нас окремі СБУшники займаються горіхова мафія, прикордонна мафія, імпорт-експорт. І вони займаються чим завгодно, економічними злочинами, самозбагаченням. І тому ми не реформуємо, бо у нас війна, і тому ми не реформуємо СБУ. Я розумію, коли бойові підрозділи, які займаються дальнобійною безпілотниками, запускають по Росії, нас же їх ніхто не змушує реформувати. Вони знають в Європі, що до чого вони нас закликають і що саме вони нас закликають зробити в реформах СБУ. І ми два президентських терміна, вже Порошенка повний ігнор реформування СБУ за всі 5 років. І вже 7-й рік почався президентство Зеленський, повний ігнор реформування СБУ. От дивіться, 12 років ми вже саботуємо вимоги Європейського Союзу. Я розказував, що це поганий Європейський Союз, нас не приймає. Та давайте в кінці кінців на себе в дзеркало подивимося і не будемо робити когось звинувачення. А ми такі заяви робимо, я вам скажу, і за що. Та тому що Зеленський і Банкова думають за вибори. Вони вже якісь консіліум молоді там придумали якусь вчора, анонсували про створення. Молодь вони згадали, тому що до виборів, видно, залишилося дуже недовго і створюють молоді регіони 2.0 на Банковій. От вони вже чим займаються. І тому їх це не влаштовує, бо вони хотіли вступ ЄС використати як трамплін для президентської кампанії Зеленського на другий захід до влади. Тому його такий сценарій Європейського Союзу не влаштовує. А Європа не прийме Україну, поки не зроблять це українські вибори після завершення війни.
6: І що, що там буде потім, це теж дуже-дуже така туманна перспектива. Дуже дякую вам, пане Юрію, за коментарі. Дякую, що долучились. Голова Всеукраїнської громадської організації «Україна в НАТО», член Атлантичної ради Юрій Романюк був з нами на зв'язку. Згадаємо наших героїв. Хвилина мовчання, новини і повернемось.
5: Про людей, чиєю сміливістю написана сучасна історія країни. Герої України. Герої України. На Київ 98 FM.
8: Він віддав найцінніше своє життя заради нової України, боронив нашу країну від агресора, а сьогодні є одним з ангелів того великого війська, яке буде берегти нас із небес. Роман Вовчик народився та виріс на Рівненщині. Після школи вступив до педагогічного університету, а за 3 роки після отримання диплому підписав контракт з 30-ю окремою механізованою бригадою імені князя Костянтина Острозького. Того ж року, а це був 2016-й, Роман одружився та став татом. За час служби в зоні АТО ООС старший солдат Роман Вовчик був неодноразово нагороджений, у тому числі відзнакою командувача ООС. Під час повномасштабного вторгнення воїн, вже як молодший сержант, продовжив з честю виконувати своє завдання – захищати рідну землю від окупантів. Загинув боєць 18 серпня 2022 року на Харківщині під час наступу нашого війська. Без батька залишилися 2 малолітніх дівчаток. За героїзм та любов до батьків батьківщини, солдат Роман Вовчик удостоївся найвищої державної нагороди – звання Героя України. Та, на жаль, посмертно.
5: Про людей, чиєю сміливістю написана сучасна історія країни. Герої України. Герої України. На Київ 98 FM. Слухай Київ. 98 FM.
9: Увага! Оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання. Це прояв поваги та вдячності захисникам і захисницям, які поклали життя за Україну. Віддаймо подумки шану всім військовим і цивільним, які загинули під час російсько-української війни. Шануємо і пам'ятаємо. Слава Україні!

0: Ви на хвилі Київ-ФМ.
1: Новини Києва.
2: Вітаю, у студії Діана Малянець. І далі у випуску розповім про загальну ситуацію на фронті, конфлікт зі стріляниною в Оболонському районі Києва, а також динаміку ціни на нафту. І одразу про фронт, де минулої доби відбулось 276 бойових зіткнень між українськими захисниками та російськими загарбниками. Найгарячішими знову залишаються Покровський і Гуляйпільський напрямки, де ворог штурмував найчастіше 49 та 43 рази відповідно. Російська армія також завдала 86 авіаційних ударів і скинула понад 260 керованих авіабомб. Крім цього, окупанти застосували понад 8,5 тисяч дронів камікадзе та здійснили понад 3 тисячі обстрілів. Водночас українська авіація у відповідь уразила пункти управління ворога та райони скупчення його сил. У Генштабі зазначають, що ситуація на фронті залишається доволі напруженою, але контрольованою силами оборони. В Оболонському районі Києва конфлікт між двома водіями на дорозі завершився стріляниною. За попередніми даними правоохоронців, чоловіки не поділили проїзд, почали сваритися. Під час з'ясування стосунків один із водіїв дістав пістолет і тричі вистрілив. У результаті 41-річний чоловік отримав поранення живота, його госпіталізували. Стрілець після інциденту втік, однак правоохоронці швидко затримали його. Наразі чоловікові загрожує до 7 років позбавлення волі. До тем міжнародних, Сполучені Штати Америки завдали ударів по іранських радарах та пунктах командування і управління безпілотниками. Про це повідомило Центральне командування Штатів. За їхніми даними, операцію провели у відповідь на збиття американського безпілотника, який виконував місію над міжнародними водами. Американські військові атакували цілі в районах Угуруку та на острові Кешм. Також американці кажуть, що знищили іранські засоби протиповітряної оборони та два дрони, які становили загрозу суднам у регіоні. Далі про економіку. Світові ціни на нафту різко пішли вгору. Переговори між Штатами та Іраном щодо припинення війни на Близькому Сході не принесли очікуваних результатів. Відтак, нафта марки Brent подорожчала до понад $93 за барель. За даними Bloomberg, ринки відреагували на відсутність прогресу в переговорах між Вашингтоном і Тегераном. Нагадаю, що Дональд Трамп раніше заявляв про можливість швидкого досягнення домовленостей. Однак переговорний процес зайшов у глухий кут через розбіжності між сторонами. І насамкінець про те, що у столиці повністю оновили Золотоворіцький сквер, що відповідно біля Золотих Воріт. Там висадили 3 дерева, понад 1300 квітучих багаторічних рослин, декоративні злаки та кущі, а також висіяли понад 370 квадратних метрів газону. Крім озеленення, за даними Київзеленбуду, у сквері відремонтували систему поливу, оновили покриття пішохідних доріжок і відновили водовідведення. Для відвідувачів також встановили 12 лавок та 8 урн. Наразі ж це всі новини. Далі про погоду.
0: Погода на Київ-ФМ.
2: 15 градусів у столиці станом на цю мить. Сьогодні в перший літній день нас тішать безхмарне небо та сонячні промінчики. Швидкість вітру наразі в межах 3 метрів за секунду, а відносна вологість повітря 66%. Температурний максимум, який прогнозують синоптики, становитиме 21 градус тепла. Опадів найближчі години, як власне і до кінця доби, очікувати не варто. А це була остання інформація випуску. Почуємося пів на 10 Київ-ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
1: Київ. Дорожня хроніка.
3: Друзі, 9 година 7 хвилин на студійному. Швиденько пробіжимося по столичних шляхах. Отож, почнемо з Північного мосту. Проспект Романа Шухевича, ускладнений рух біля СКМОЛ. Утягнемося ДТП біля Йорданської, тобто поблизу станції метро Почайна. Але не впливає воно на трафік. Там Степана Бандери рухається добре, немає ніяких труднощів. Єдине, що нагору від Кирилівської по Теліги. Можуть бути певні ускладнення біля Дрогожичі Вільно. Можна вважати, в принципі, і біля Шулявського шляхопроводу теж норм. Навіть туди ближче до Караваєвих дач теж норм. Єдине, в цьому напрямку можливі певні ускладнення на проспекті Валерія Лобановського вниз до Кочура, або давайте дивитися, де саме, або до Барки все ж таки. Та, до Барки будемо трішки тягнутися. А потім вниз прекрасно до Деміївської можна їхати, немає ніяких ускладнень. А міст метро, були сьогодні зраночку певні труднощі. Зараз подивимося, чи змінилась ситуація, враховуючи те, що у нас один з мостів теж з ускладненнями рухався. Це міст Південний, теж загостримо увагу. А Подільсько-Воскресенський ОК, немає ніяких труднощів. Міст метро доволі непогано зараз проїзним виглядає. А єдине, що набережна почала накопичуватися, тобто накопичуються автівки там перед Поштовою від мосту метро. Все ж таки доведеться тягнутися. А подивимося, що тут у нас ще цікавого. Були нюанси сьогодні, друзі, на Південному, як я казав вище, але станом на зараз, на 9.08, уже все роз'їхалося. Є певні труднощі біля Дарницької площі на Харківському шосе, але загалом і міст Патона, і міст метро їдуть добре. І ми потихеньку рухаємося далі, друзі. За півгодини повернусь. Обов'язково подивимося, що там відбувається на правому фланзі. Вам доїхати, ну і озброїтись там першою кавою чи чаєм, що ви зраночку любите. Рухаємося далі.
1: Київ ФМ. Радіо. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ.ФМ. Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ.ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ.ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ.ТВ». Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога» триватиме до 26 липня. Не пропустіть! Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога» до 26 липня на ВДНГ. Увага, Києве! З 23 травня на арені Національного цирку України шоу «Хіти циркового сезону» «Дивотесмент». На вас чекають найяскравіші номери сезону, динамічні акробати, видовищне колесо сіра, захоплива повітряна гімнастика та яскраві репризи мімів. Це справжній вибух емоцій, драйву та майстерності. Шоу, де кожен номер створює незабутню історію для всієї родини. З 23 травня, Київ, площа Галицька, 2. Не пропустіть хіти циркового сезону «Дивертисмент». Квитки на сайті circus.kyiv.ua та у касах цирку. Телефон 044-486-4040. Відчуй магію цирку наживо. Використовується живий звук і фонограма. Телефон рекламної служби 067-298-2298. Київ Morning Show.
4: Так, друзі мої, доброго раночку всім, хто зараз доєднується до радіо найкращого міста у світі, радіо Київ 98 FM, 9.10 на нашому студійному годиннику. Звати мене Олександр Близнюк, навпроти мене наш звукорежисер Дмитро Ольшанський. Ну що, друзі, ми продовжуємо нашу інформаційну годину і, звичайно, хочеться звернути увагу на, от ми говорили про фронт, друзі, про наші євроатлантичні перспективи. А тепер про перспективу російсько-української війни на найближчі, скажімо, місяці, можливо. А президент України Володимир Зеленський зазначив, що три напрямки подальших дій України, він провів спеціальну нараду щодо подальших дій України, визначив три ключові напрямки. Ну, вже в соціальній мережі облетіло це фото, де, скажімо, на дворі Володимир Зеленський сидить разом за столиком із Денисом Шмигалем, це міністр енергетики Кирило Буданов там, голова Офісу Президента, і Рустем Умєров, секретар Ради національної безпеки і оборони, і про щось вони там спілкуються. Я так розумію, саме про цю стратегію вони і спілкувалися. Майже щодня на зв'язку з представниками президента Сполучених Штатів і європейськими партнерами зафіксували, що зараз відбувається з постачанням ППО та загалом з нашими домовленостями. Визначили пріоритети на наступні кілька тижнів. Антибалістика, двосторонні документи щодо виробництва і постачання дронів, зокрема дрон-діл з Євросоюзом та підготовка зустрічі у кількох форматах. Готуємося до важливих перемовин. Далі президент каже, треба продовжити гуманітарний трек. Мова йде про ті обміни, про які вже була домовленість. І по-третє, деталі наради розкрив президент. Будуть нові рішення на підтримку України, зокрема щодо енергетики. Фіналізуємо деталі, каже президент. Але що ж все-таки за лаштунками, можливо, залишилося, або те, що варто розуміти, що далі. Зараз долучимо до нашого ефіру керівника Центру суспільно-інформаційних технологій «Форум» Валерія Димова. Пане Валерію, я вас вітаю, доброго раночку.
5: Добрий ранок, слава Україні, но ворогам традиційно смерть.
4: Отже, стосовно цієї наради президента з Умєровим, з Будановим і з Денисом Шмигалем, і про ці три перспективні напрямки, про які говорив президент, про що йде мова? І знову ж таки, чи вписується це в контекст нещодавньої інформації, що на зустрічі із фракцією «Слуги народу» президент зазначив, що все може закінчитися гаряча фаза війни в листопаді місяці?
5: Ну, про листопад місяць Зеленський говорив після успішної, я беру це слово в лапки, зустрічі. Глобальний саміт миру, пам'ятаєте? Попереду стоїть Зеленський з Єрмаком, а позаду десь там, значить, на другому плані, на бек-вокалі, десь там, значить, Шольце, Макрони, і Камали Харріс. Дуже успішна зустріч була, тоді нам всім казали. Півроку про це говорили, значить, що оце буде імплементація формули миру, 10 пунктів, насправді тільки 3, і то на таких компромісних умовах, що якби не насправді наші західні партнери, то оця гірмаківщина в дипломатії призвела до того, що ми здали позиції навіть би і по трьох, трьох пунктах, для того, щоб показати кількість, а не якість тих, хто приїжджав би на цей глобальний саміт. Тоді Зеленський сказав, що

імплементуються в дії, тому що у нас ж не було, значить, вже війни, мало не бути в другому півріччі, тому, значить, МВФ не дав нам грошей, а в нас своїх грошей немає, тому що в нас мав бути мир. Отак от слова абсолютно нерелевантна, неадекватна викликам політика і слова Зеленського і там Шмигаля, і там міністри фінансів при плануванні призводить до того, що потім кричать аларм, значить, все пропало, Росії не буде на саміті, і взагалі, значить, тут винний там той-та і той-та, тому що насправді був би мир. Тому це один трек, коли ми говоримо про слова Зеленського, про Шмигаля, про Умєрова, який вміло переключив ситуацію з плівками Міндіча і фігурування там його прізвища на те, що ми почали знову підтримувати нашу владу, оскільки вона спостала, я кажу це також в лапки, оскільки в нас постали інші проблеми, набагато більш важливіше, тому що вже практично вирішилося питання щодо поразки. Тому візит Умєрова до Флориди, я пам'ятаю, значить, і відсутність його навіть за засідання Ради національної безпеки і оборони, коли Міндічу санкції впарювали, правильно робили, але тепер його не можна карати за державну зраду, тому що державу Ізраїль він не зрадив. Так от, він тоді був у Флориді, і саме тоді виникли цей так званий план. В той же день, значить, Ушаков зтелефоновується з Віткофом, один одному каже, давай скажеш, що цей план – це його план, і Трамп каже, що да, от є такий план, і нам тепер не до Умєрових, Міндічі і Чернишових. Нам тепер треба хоч якось відстоювати нашу позицію, тому що, ну, практично під обіцянки 800 мільярдів і іншу маячню, задайте також Зеленського, що у нас отут буде гарантії Трампа, отут, значить, буде мир, отут, значить, буде 800 мільярдів, отут Умєров домовився з Віткофом, отут, значить, у нас Буданов на чолі перемовин там з росіянами поговорить, і у нас буде мир. І значить, практично всі нам розповідали, що в квітні вже буде мир, буде референдум і будуть вибори на умовах, коли Росія з Трампом там домовляться про те, що дадуть 60 днів, і Україна проголосує на референдумі за так званий справедливий мир, під гарантії яких не буде і грошей яких не буде, для того, щоб Зеленський знов опинився на чолі президента, і це буде вважатися поразкою Росії, коли Зеленський буде президентом. Тому так відволікають уваги, це такі наперстки. Але щодо того, чи буде півроку, чи інша інформація, Зеленський казав, 2-3 роки треба готуватися. Завжди треба, це я казав в 19-му році, завжди треба бути готовим до війни, і тоді її, скоріше за все, не буде. Як тільки ти не фінансуєш новітні, значить, розробки, якщо ти не вкладаєшся, а вони не вкладалися з 19-го року в розробку зброї, взагалі, а тільки на утримання військ давали гроші разом з правоохоронною системою, про що писав головком Залужний, то тоді, звичайно, що ти відкриваєш дороги для агресії, тим більше, якщо твої, значить, Єрмаки і, значить, Верещуки відкривають центр надання адмінпослуг на кордоні з тимчасово окупованим Кримом, адмінкордоні з тимчасово окупованим Кримом в лютому 22-го року. Практично відкрили ворота агресії. Я людина, яка голосує на виборах за одним критерієм, той, хто за мир з Росією, той ворог України. Я проти перемовин з Росією завжди. І нарешті Зеленському підказали, що, ну, будь-які там домовленості з Росією, вони не варті того паперу, на яких Путін, може, навіть з Трампом поставлять свої підписи. А тому я не вірю в припинення війни. Я можу говорити, про що я не раз говорю, про те, що, можливо, гаряча фраза, якась фаза, якась, значить, лінія розмежування, і, значить, те, що не задовольняло виборців Зеленського, коли казали, от війна, значить, вона десь там далеко, значить, можна сидіти посередині, просто прикритість стрілять. Те, що тоді не задовольняло виборців, тому що насправді була маленька частина Донбасу тимчасово окупована, всіма підтверджувалося, що це українська територія, ніхто не ставив під сумнів суверенітет України на всій території України. Зараз нам будуть продавати про те, що ця лінія розмежування – це є буцімто наша перемога,
І ми рік тому, там, півтора

0: Коравки, тому ми не погоджувалися на такого роду заморозку. А зараз нам будуть говорити про те, що це є наша оспівана мрія. Але вирішують не Зеленський з Умєровим і Шмигалем, а вирішує громадяни України і насамперед Збройні Сили. Збройні Сили України будуть продовжувати перехоплювати ініціативу, знищувати російські можливості. Ну а Зеленський буде йти, як він звик, що він вправно, вміло поки що демонстрував, йти за заглядацькою аудиторією. І сьогодні навіть ті люди, які ще зимою вважали, що треба домовлятися з Росією, я вже не кажу про наших західних союзників і партнерів, я кажу про українців, що значить, от-от може бути якась, значить, якийсь там мир в квітні, справедливо, протягом цієї капітуляції. Сьогодні я думаю, що це психологічне перехоплення ініціативи, коли ми зранку сьогодні прокидаємось і думаємо, а що там, значить, ще в Росії запалало, а де там ще там нарізали русорезом, значить, російських бензовозів, а що там, раніше ж був казали, що там у хохлов там, значить, ці росіяни, а ми там, а що там, значить, з цим, чи, цим самим бензином в Криму, а скільки там, значить, сьогодні вже днів, тижнів, місяців стоїть російські нафтопереробні заводи. А як це вузька горловина для постачання нафти, бензину і всього іншого перекривається нашими діп і мідл страйками? От такі речі вони відбуваються сьогодні. І ми, я так думаю, не дозволили би Зеленському домовлятися з росіянами посередині, тому що це посередині за наш з вами рахунок. І наостанок, перепрошую, згадав, що сьогодні річниця операції «Павутина». Сьогодні річниця операції «Павутина». Операція «Павутина» зірвала практично сценарії того, щоб нас примушували до перемовин, на які ми не погоджувалися ще до каденції Трампа. Трамп примушував нас домовлятися з росіянами, а постійні, дуже потужні ракетні, бомбові і ці терористичні удари шахедами, вони були тим акомпаніментом. Не хочеш домовлятися, ось тобі. Ти все одно за столу перемовин не вийдеш, тому що ти все одно програв, в тебе немає козирів, і ти маєш погоджуватись на наші, значить, на наші з Путіним умови, казали, значить, нам адміністрації Трампа, ті самі, про успіх перемовин, з якими говорить той самий Зеленський. Тому що виходить, коли Умєров і Зеленський розповідають про те, що в нас є дуже конструктивні перемовини з Віткофом і Кушнером, я задаю запитання, а кого представляє Віткоф? Хіба він не представляє Путіна? А чому в нас конструктивні перемовини з американцями? Що, з ними воюємо? А що, виходить, що ми зараз, значить, виторговуємо з американцями те, яким чином, значить, вони там з росіянами примушують нас десь там на свої умови погоджуватись? Тому я не вірю в конструктив перемовин з Віткофом на сьогоднішній момент, і я не вірю в те, що Путін збирається зупинятися, якщо ми, не Вітков, не Зеленський, не значить, Трамп, якщо ми не примусимо Путіна не висувати нам умови, а погоджуватися ті умови, які ми йому будемо висувати. А ми будемо висувати умови тепер незалежно від того, як на нас буде тиснути Трамп і казати, тут вам бити, тут ви не бити. Не даєте нам зброю, значить, ми будемо бити тією зброєю туди, куди вам не треба сувати свого носа, а нам не треба вас запитувати.
1: Ну от Зеленський написав листа американському президенту і в Конгрес Сполучених Штатів. Як ви думаєте, його розглянуть чи ні?
0: Ну, я тут можу, ну, можливо, що найперший раз там похвалити Зеленського за те, що він фактично повторив те, що колись зробив п'ятий президент Порошенко, коли Порошенко виступив в Конгресі під оплески і сказав, значить, про те, що ковдрами, в 15-му році ковдрами ми не можемо виграти війну. Дякуємо за ковдри, дякуємо за сухпайки і там, значить, медицину, але ковдрами війна не виграється. Нагадаю нашим глядачам, нашим слухачам, що тоді адміністрація Обами була проти того, щоб, значить, Конгрес ухвалював а вони мали більшість демократи, ухвалював рішення акт підтримку свободи, де Росія визнавалася загрозою національної безпеці і допомога Україні ставилася в пріоритет. І казали, що це не дипломатично, тому що, знаючи, що нема голосів, от, значить, президент Порошенко робить такого роду заяви. Але через це звернення до Конгресу безпосередньо під оплески конгресменам і сенаторам було не комільфо не підписувати це. І вони тоді підписали, тому що їм треба було йти на вибори, 16-й рік, 15-й рік вибори. От в 16-му там прийшов Трамп. До речі, тоді прийшли республіканці, які були набагато більш про це. Була республіканська партія, яка ще мала традиції. Вони Рейгана, там були Джон Маккейн, там були, значить, інші потужні лідери, навіть оці, які там сьогодні їх Трамп там висуває, там, значить, ті республіканці, вони фактично називали Росію ворогами, і це було правильно. От, і тоді, да, тоді вони підписали, тому що треба було йти на вибори, і тому зараз я розповідаю цю історію, тому що Зеленський вправно повторює такий, значить, маневр, він звертається, увага, в чому тут нюанс? Не тільки до адміністрації Білого Дому, але до тих, кого це звернення дратує. Він звертається і до Конгресу США. І демократи це будуть підтримувати. І тому співавтор законопроекту щодо санкцій, демократ Блументалі, де він з Ленсі Гремом вже мали 80 голосів зі 100. І нагадаю нашим слухачам, в минулому році ми постійно обговорювали, коли винесуть цей законопроект щодо санкцій до Росії, як вони це узгоджують. От, тому Брюменталь каже, питання. Ми будемо це розглядати.
1: Пане Валерію, я вас попрошу залишитися на наступні півгодинки. Ми продовжимо зараз наша постійна рубрика «Новини» і повернемося, і продовжимо обговорення.
2: Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог. Сьогодні слово «саморефлексія» можна почути всюди – у блогах, подкастах, книгах про особистісний розвиток. Здається, що це модно – подумати про себе, розібратися у думках. Але насправді саморефлексія – це не просто прокручувати думки у голові. Це реальний аналіз того, що відбувається всередині нас, наших емоцій, реакцій, вчинків. Чому ми робимо те, що робимо? І як від своєї точки А сьогодні пройти до найкращого майбутнього у точці Б? Мене звати Ірина Полянська, я клінічний психолог і засновниця громадської організації «Український психологічний хаб». І сьогодні ми разом навчимося використовувати саморефлексію як практичний інструмент, а не просто модне слово. Перше, з чого можна почати, це із запитання до себе. Вранці, за кермом, у черзі, перед сном чи коли буде нагода, побути декілька хвилин зі своїми думками. Спробуйте запитати, як я себе сьогодні почуваю? Що мене сьогодні засмутило, а що принесло радість? Які дії, мої чи чужі, або події вплинули на мій настрій чи поведінку? Навіть кілька таких хвилин щодня допомагають відчути зв'язок з собою. Друга порада. Записуйте. Так. Просто ручкою в зошиті або у нотатки в телефоні. Коли ми фіксуємо свої думки, вони перестають крутитися у нас в голові нескінченним колом. Писати – це як розмовляти із собою, але без поспіху. Третє – спостерігайте за автоматичними реакціями. Наприклад, хтось зробив зауваження, і ви одразу закрилися або розізлилися. Зупиніться на мить і запитайте, чому саме ця ситуація мене зачепила? Чому я відреагував саме так, хоча міг по-іншому – отак, отак або отак? Бажано вигадайте альтернативні реакції і трошки поміркуйте про те, чому з усіх можливих у вас спрацювала саме ця. У такі моменти народжується справжнє розуміння себе. Четверте. Не бійтесь просити зворотній зв'язок. Іноді ми самі не бачимо, як виглядаємо збоку. Спитайте у декількох людей, як ти сприймаєш мене, як ти бачиш мене, коли я злюсь або замовкаю, коли жартую чи радісно ділюся з тобою новинами. І нарешті, експериментуйте з новим досвідом. Пробуйте інші реакції, інші слова, інші спроби дій. Якщо зазвичай ви уникаєте розмови, спробуйте її почати. Якщо часто стримуєте емоції, дозвольте собі їх проявити. Через такі маленькі кроки ми вчимося гнучкості і самоповазі. У студії для вас працювала Ірина Полянська, клінічний психолог і засновниця громадської організації «Український психологічний хаб». Почуємось. Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог.
3: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
4: 9:30. За Києвом у студії Діана Малінець. І далі короткий випуск новин. Ще 1410 росіян більше не топтатимуть українську землю, тому що їх ліквідували Збройні Сили України минулої доби. За даними Генштабу, від початку повномасштабного вторгнення загальні втрати армії РФ сягнули понад 1 365 000 осіб. Також українські захисники напередодні знищили 4 танки, 50 артилерійських систем, понад 1800 безпілотників оперативно-тактичного рівня та майже 400 одиниць автомобілів. Мобільної техніки ворога. Цієї ночі росіяни запустили по Україні 265 ударних безпілотників різних типів. Сили ППО збили або подавили 228 ворожих дронів на півночі, півдні та сході країни. Водночас зафіксували влучання 27 дронів на 18 локаціях. Ще на 12 впали уламки збитих цілей. У повітряних силах повідомили, що атака триває, а в українському небі досі залишаються ворожі БПЛА. Через удари росіян без світла від учора Чернігівщина. Окупанти атакували в регіоні одразу кілька енергооб'єктів. У Чернігові, як наслідок, знеструмлені 40 тисяч абонентів, ще 10 тисяч споживачів без електрики в Курюківському районі. Бригади обленерго вже працюють над відновленням, зазначили в компанії. Президент Румунії підтвердив, у багатоповерхівку в Галиці влучив російський шахет. Нікушор Дан оприлюднив результати експертизи уламків безпілотника, який, нагадаю, 29 травня врізався в житлову багатоповерхівку. За його словами, фахівці підтвердили, що це був саме російський ударний дрон типу «Герань-2». На знайдених фрагментах виявили кириличні написи, а електронні компоненти та навігаційні системи відповідають тим, що раніше знаходили в інших російських дронах. І на сам кінець про те, що у Києві запустили новий автобусний маршрут номер 58. Він сполучає станцію метро «Виставковий центр» із Національним музеєм народної архітектури та побуту. Транспорт їде через проспект Академіка Глушкова та вулицю Академіка Тронька. Перший автобус виходить на маршрут о 8 ранку і курсує до 6 вечора. Наразі ж це все. Почуємось о 10 Київ ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
3: Дорожня хроніка.
5: Друзі, доброго раночку, 9:33. Хто з нами тільки от буквально з випуску новин, то всіх вітаємо з літом. Почалося літо, 1 червня, і ми раді вас з цим вітати. Сьогодні опадів не буде, так що будемо насолоджуватися літнім днем. З Берестейського шосе почнемо. Біля Стоянки є нюанси. У нас біля вулиці Оборони Києва, також біля вулиці Зв'язківців, два таких напрямки, точніше, дві таких точки, де треба буде трішки призупинитися. А потім біля Берестейки теж є нюанси, від Святошина до Берестейки тягнемось. Загалом сьогодні мені подобається трафік. Я думаю, що ви як водій можете відзвітувати і написати на студійний вайбер, що норм, їхати можна, навіть, знаєте, починається сезон відпусток в мирний час. Ми взагалі з вами говорили про те, хто, куди і як. Але загалом люди потихеньку починають їхати і за місто, і менше автівок має ставати. Подивимося. Але і ремонтних робіт ставатиме більше. Тому зрозуміло, що тягнучки, корки будуть. Набережне шосе, друзі. Давайте подивимося, що тут. Від мосту метро в бік пішохідного мосту трішки тягнемося. І туди ближче поштової теж тягнемося до набережного Хрещатицького. Вже туди ближче до повороту на якраз нижній вал має бути норм. Нижній вал їде, немає якихось суттєвих труднощів. І Глибочицька теж норм їде. І давайте заглянемо, що тут ще цікавого є. Маю вам сказати, що Гаванський трішки є певні ускладнення. І, власне, все тут. Дивимося на Надніпрянське шосе, теж норм. Столичне шосе. Сьогодні ми не отримали інформації від нашого дорожнього кореспондента, бо він був зайнятий. Але, власне, ми дивилися, дивилися, і там все прекрасно було. Дійсно, все їхало, все рухалося. А цікаво, чи ремонтні роботи там будуть тривати найближчим часом. Подивимося. Бо 2 тижні тому він казав, перерили 2 смуги правих.

за те, що вони виділяли тоді, чим нам постійно, значить, цикують в носа, дивися, ми вам повиділяли. Виділяли по ті умови, нагадаю, щоб ми там били, там не били, там незадоволені, що ми б'ємо, вдарили по нафтопереробці, сьогодні ви нам не даєте, ми б'ємо, вас не запитуючи. І все ці речі дратують сьогодні Трампа. І тому підгрексить, який допомогу його сатирічний радник Адриш Колбі казав, ми не будемо давати навіть ту зброю, яка вже летіла, нагадаю, летіла в Україну, або знаходилася на хабах в значить, тій самій Польщі, вона поверталася в США. Сьогодні він йорзає. Чому? Тому що звертаються вже безпосередньо, Україна звертається безпосередньо до Конгресу США, а вони є законодавці і вони є контролери навіть президентській республіці, значить, американського уряду. Президентський підгрексить все одно вимушений відповідати на запитання журналістів, опозиційних журналістів, чого, до речі, немає в Україні. Вимушений звітувати перед парламентськими комітетами, а чого немає в Україні. Він вимушений звітувати, йому не подобається, але він говорить те, що насправді так чи інакше є свідченням того, що ситуація змінюється. Вже в серпні минулого року вже 60% американців хотіли надавати Україні зброю. Зараз думаю, що, перепрошую, американців, серед них 54% республіканців, вони за те, щоб надавати Україні зброю, тому сьогодні, не дарма я казав про цей кейс 15-го року з виступом Порошенка, тому сьогодні конгресменам і сенаторам треба їхати в свої регіони і між собою змагатися, відповідати на запитання, чому ви підтримуєте агресора і ворога, загрози національної безпеки, визначено законодавством США, значить, Росію в її агресії проти України. Коли ви навіть голосуєте в ООН разом з Венесуелою, голосували Венесуелою часів Мадура, якого визнали воєнним злочинцем, значить, наркоторговцем, ми його, значить, викрали в Венесуелі, ви з ним голосували в ООН. Чому ви голосуєте з Північною Кореєю? Чому ви голосуєте з Іраном, з яким ви воюєте? Ви голосували з Іраном, з цим, значить, з тією владою, яку зараз Трамп хизується, що він її двічі прибрав. Тобто такого роду когнітивні дисонанси, вони експліковані в прості запитання. Чому ти підтримуєш ворога Америки? І на це запитання дуже складно відповісти конгресмену-сенатору, який не проголосує для виділення Україні зброї. Да, у вас там є проблеми. Да, ви виробляєте 620, це ваші плани, виробляти 620 протибалістичних ракет ПАК-3, вистрілювши їх за два тижні на Близькому Сході 1000 за два тижні. Росіяни випускають 900. Для збиття однієї балістичної ракети треба за протоколами дві ракети мати. Тобто ви сьогодні в два рази відстаєте від, значить, того ж, аби збивати навіть російські, я вже не кажу, там, іранські, північно-корейські ракети. Так дайте ліцензії. Ви полякам нарешті виділили можливості виробляти на своїй території. Дайте можливості Австралії, дайте можливості Японії виробляти і постачати Україні. Дайте можливості німецьким компаніям, компаніям британським, французьким виробляти ці антибалістичні ракети. Трамп, давай тоді будеш розповідати на своїм виборцям, що Джо Байден був поганим, він, значить, не робив, а ти тепер це робиш, мало того, ти ще заробляєш гроші, тому що це не виробляючи, а маючи роялті, тобто прибуток від застосування твоїх ліцензій, маєш мільярди в свою казну, тим більше, що ці ракети йдуть на те, щоб протистояти загрозі. Увага, НАТО створювалося як те, щоб протистояти загрозі Росії, її агресивній політиці, її політиці в Європі. Тому ті, хто підтримує той самий Іран або ту саму Північну Корею, яка є загрозою інтересам національної безпеки США, дай нам ці можливості. Україна – космічна держава. Не дивлячись на те, що розвалювали нашу космічну галузь, значить, спочатку всі російські, проросійські сили, от ці МЛАДО, проросійські сили, які прийшли в 19-му році, розвалювали. Росія зараз б'є по залишкам наших можливостей, але ми диверсифікували, значить, локалізували, зробили релокації. Ми маємо глибокий тил у вигляді нашого спільного виробництва.

0: нашими європейськими провідними європейськими компаніями. Дайте нам ліцензії, і ми будемо виробляти ці протибалістичні засоби, захищаючи себе, Європу і ті самі американські інтереси в Європі. Тому, які не залежать від того, мають не залежати від того, що там в голові у Трампа і яке його психічне здоров'я. Тому Підгексит говорить так, що ми допоможемо, ми не можемо, поки що абстрактно, але так чи інакше, зараз м'яч на полі законодавців США, і я думаю, що насправді, ну, зараз позиція України набагато більш сильна, ніж вона була раніше, коли Трамп, нагадую, відмовляв за домовленостями з Росією, відмовляв Україні в тому, що вона має право на захист, і практично пам'ятаєте ці слова Джей Ді Венса, великою перемогою політики США, що ми зберегли суверенітет України. Але обсяги цього суверенітету, території, на які вони розповсюджуються, хто буде гарантувати цей суверенітет, це не ваша проблема, ми з Путіним будемо це вирішувати.
1: Знаєте, от декілька слів хочу про приємну новину. Колишню народну артистку України та колишню нартепку від партії регіонів Таїсію Повалій заочно засудили до 12 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна. Також в дохід держави передано майнові права на її музичні твори. Про це повідомили в офісі генерального прокурора. Здавалося, ну, дуже добре, що це відбувається, але чому тільки зараз? Слухайте, п'ятий рік повномасштабного вторгнення.
0: Ну, я думаю, що це треба було робити набагато раніше, але ми ж маємо розуміти, що я дуже добре пам'ятаю ці Сніжан та із Повалі, братів Кроліків, всю цю параною, яка співпадала з позицією проросійських і цих младопроросійських сил, з позицією сьогоднішнього президента і тим, хто був навколо нього. Культура вне політики, поза політику, це така поза була. Культура поза політикою, да? Ви пам'ятаєте всі ці просування проросійських наративів? Пам'ятаєте позицію Зеленського щодо санкцій проти того проросійського діяча, який знімався у фільмі, і коли він казав, що санкції це що це якась маячня, бред, він тоді казав, да? Він же ж тоді тільки російською спілкувався, тому що він вважав, не знаю як зараз, що це один народ. Я пам'ятаю його друга Шефіра, про якого він говорив прямо з трибуни Генасамблеї ООН. Тоді, коли треба було говорити про накопичення російських віз на кордонах, він розповідав, що стріляли в його друга, Шефіра. Я не кажу зараз про Шефіра як людину, яка керувала практично всіма цими процесами до Міндіча. Міндіч став так, успадкував такого родича. Я скажу про його політику, коли він казав про те, що мова, закон про мову розділив Україну, що треба його, поміняти і таке інше. Тобто це була абсолютно проросійська політика. Шефір говорив про мову, друг президента, Сережа Трофімов говорив, попіваючи йок з Ануфрієм, про те, що влада оце Майдану розділила Україну за церковним, признаком, тільки московський патріархат представляє православну церкву в Україні. Ну, ми зараз бачимо, як що робили на тимчасово окупованих територіях московські попи. Ми бачимо зараз їхню політику, і ми прекрасно розуміємо, звідки тепер отакого роду речі, коли мене запитують, чому тільки зараз оце Таюша Повалій отримала те, що вона мала отримувати набагато раніше. Тая Повалій підтримувала ОПЗЖ в її рядах, а ОПЗЖ, нагадаю, от недавно була річниця того, як Зеленський, прийшов до влади, а ОПЗЖ підтримувала Зеленського у другому турі. Це відповідь на ваше запитання.
1: Пане Валерію, я вам дуже дякую за коментарі, дякую, що ви долучилися до нашого ефіру, дякую, що доєдналися. Друзі, керівник Центру суспільно-інформаційних технологій Форум, політичний експерт Валерій Димов був з нами на зв'язку. Ось ми поговорили, звичайно, про наші стосунки зі Сполученими Штатами, ну і про перспективу того листа від Володимира Зеленського, який написав і до Конгресу Сполучених Штатів, і до американського президента Дональда Трампа, в якому він просить все-таки допомогти з ракетами до Петріоту, ПАК-3, який дуже необхідний. Ну і взагалі про двосторонні відносини, що Україна - США, до речі, от сьогодні теж в інтерв'ю CBS News Зеленський заявив, що Україна - США досі не мають двосторонньої угоди щодо тих безпілотників, дрон-діл. І така співпраця може стати найсильнішою у світі в своєму роді. Ну, дай Бог, щоб Сполучені Штати пристали на це, і щоб американський президент, ну, можливо, якось пом'якшив свою позицію по відношенню до України. Це дуже важливо. Зокрема, і щоб трохи відкрилися очі на російсько-українську війну і на те, хто такий Володимир Путін. Не знаю, чи зможе це змінити президента Трампа. Друзі, я прощаюся з вами до завтра. Завтра о 8 ранку ми почуємося. Київ Morning Show. Зараз наша постійна рубрика «Новини», і колеги з другої кави вже продовжать.
2: Жести, рішення, емоції – усе має значення. Щодня на Київ.ФМ розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків. У проєкті «Політика Псі».
3: Привіт, я Олена Вострова, політичний психолог. Це «Політика Псі». Подивимось на невербаліку Юлії Мендель під час її інтерв'ю Такеру Карлсону. Бо саме невербальні сигнали говорять яскравіше за слова і часто видають те, що за словами намагаються приховати. Погана акторка. А починається все банально. Карлсон в закритій позі ввалює Мендель порцію кондових лестощів і призначає її на роль сміливої викривачки правди про Зеленського, свідка середини системи.
4: So I wanted to tell the people who he is.
5: Who is he?
3: Вона пафосно видихає і входить в роль. Мендель свідомо занижує тембр, говорить повільно, з придихом.
4: He's emotionally uncontrollable.
3: Це інструмент створення інтимності, довіри, глибокого виснаження чи пережитого горя. Говорить про колишнього боса – Зеленського. Притискає руку до грудей. Це жест привласнення. Це моє. Мендель задихається, так, наче для неї це персональна драма і травма. Впродовж всієї розмови вона часто кладе руку на груди і робить круглі очі. Але в її виконанні цей жест щирості здається доволі штучним. А це емоції її особистого розчарування і огиди щодо Зеленського. Наркотики. Тут вона закривається, опускає очі, усміхається і бере кокетливий тон. Вона усвідомлює, який резонанс та бруд викликає її заява, і заграє з цим. Усмішка, грайливий нахил голови в такій серйозній темі здаються максимально неприродніми. Це спроба замаскувати страх і зробити так, щоб аудиторія сприймала її натяки на віру, без вимагання чітких аргументів. Дружина.
4: You know, many people who know her respect her.
3: Видих. Сміх. Змахування чогось з руки. Свідчить про те, що тема є для неї емоційно зарядженою та стресовою. Вона підсвідомо готувалася до цієї відповіді. Мендель сміється, щоб приховати справжню емоцію. Ймовірно, образу, заздрість або глибоку неприязнь і навіть огиду. Це форма знецінення Олени Зеленської. А це найцікавіший жест, коли одна рука робить рух, що нагадує змахування уявного пилу, бруду або чогось неприємного з іншої руки. Це жест очищення і дистанціювання. Вона підсвідомо намагається струсити з себе асоціацію з цією людиною. Це брудно, неприємно, я очищую себе від цього впливу. Це не поведінка нейтрального спостерігача. Це поведінка жінки, яка має глибоку особисту історію взаємодії з Оленою Зеленською, яка завершилася конфліктом або сильною образою. Впродовж всього інтерв'ю ми бачимо мімічний затиск. Легка, майже статична напівусмішка, яка не відповідає трагізму тем. Смерть, корупція, війна свідчить про намагання приховати справжні емоції. Це може бути ворожість, страх або зневага. Вона складає руки перед грудьми, як в молитві. Це захисна реакція та спроба самозаспокоєння, демонстрація умиротворення та щирості, апеляція до моралі. Цей жест підсилює її образ жертви і миротворця, який вона намагається грати. Загалом всі жести у виконанні Мендель – це суміш чистої психофізіологічної напруги, спроби захиститися від неминучого хейту та акторської гри на західну консервативну аудиторію, для якої такий образ благаючої про мир української жінки здається максимально переконливим та кінематографічним. Поведінка Юлії Мендель у цьому відео не є поведінкою класичного викривача, яким керує ідея справедливості. Рухи її тіла та міміка видають штучний перформанс. Знак якості зе влади. Історія Юлії Мендель – це знак якості влади самого Зеленського. Вона – закономірний продукт його системи дилетантів. Люди, які за фасадом хайпанини ховають нутро вразливого нарциса, зазвичай цікавляться тільки рейтингами та аплодисментами, від яких психологічно залежать. Тому й на роботу до себе беруть тільки тих, хто вміє бути або повністю непомітним, або гранично лояльним і по-собачому відданим. Мендель – це якраз другий варіант, приправлений гримучою некомпетентністю та не менш гримучим підлабузництвом. Ідеальний кандидат для зе-команди. А те, у що вона перетворилася після того, як стала непотрібною, це закономірний фінал таких людей, як вона. Без політичного досвіду, без принципів і цінностей, без розуміння, що таке інтереси і безпека держави. Її мотивацією було і залишається хайп та селфмейд за будь-яку ціну, де навіть негативний піар є капіталом. Вона легко продає інсайди туди, де за це більше платять або дають більший медійний майданчик. Мендель зараз думає, що вона самостійний політичний гравець, викривачка правди, а насправді її цинічно використовує команда Такера Карлсона та республіканці, а після цього рештки підбирають ще й падальники російської пропаганди. Вона – корисна ідіотка, інструмент у чужій грі. І це логічний фінал кадрової політики Зеленського, бо, нагадаю, саме він особисто брав її на роботу. Це його персональна відповідальність. А коли ти береш отаке на роботу, то цим фактом ти говориш дуже багато про самого себе. Покажи мені своє оточення, і я скажу тобі, хто ти.
2: Жести, рішення, емоції – усе має значення. Щодня на Київ.ФМ розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків. У проєкті «Політика Псі». Слухай Київ. 98. Новини Києва.
5: 10-та година за Києвом, у студії Діана Мелянець. І далі у випуску розповім про дроновий контроль над Луганщиною, нічну атаку на Одесу, а також оновлену Бельгійську алею у столиці. Одразу про фронт. Про взяття під дроновий контроль частини тимчасово окупованої Луганщини повідомили в 3-му армійському корпусі. Бійці батальйону безпілотних систем завдали ударів по логістиці російських військ і дісталися до пункту пропуску із Варена, що на кордоні з Росією. А це більш ніж за 200 кілометрів у глиб окупованої території. Під час операції уразили бронетехніку та склади боєприпасів противника. Командир корпусу Андрій Білецький заявив, що під контролем українських дронів наразі перебувають Луганськ, Старобільськ, Калачевськ, Брянка та Кадіївка. За його словами, це відповідь на заяви Росії про нібито повне захоплення Луганської області. Унаслідок нічної російської атаки в Одесі постраждали 5 людей. За даними обласної військової адміністрації, пошкоджені багатоквартирні будинки в різних районах міста, адміністративна будівля та об'єкти інфраструктури. Тим часом на Дніпропетровщині через російські обстріли поранення дістали 4 людей. Також вранці російські війська завдали удару по Запоріжжю. Там одна постраждала жінка. У місті зруйнований приватний житловий будинок. Інформацію щодо наслідків атак уточнюють. На оболоні в Києві вшанували пам'ять загиблих захисників України Сергія Михайленка та Олега Дзюби. На фасаді одного із будинків відкрили меморіальні дошки, де вже встановили 4 знаки на честь мешканців, які загинули під час війни. Сергій Михайленко із перших днів повномасштабного вторгнення служив у 112-й бригаді тероборони та виконував бойові завдання на Донеччині. Олег Дзюба спочатку допомагав евакуювати людей з Маріуполя, а згодом став військовим і загинув у січні 23-го року на Донеччині. На відкритті зібралися рідні, побратими та місцеві мешканці. У районній адміністрації зазначили, що громада Оболоні підтримує родини загиблих і зберігає пам'ять про кожного героя. Експерти МАГАТЕ зафіксували пошкодження на території окупованої Запорізької АЕС. За даними агентства, йдеться про зовнішню частину турбійного корпусу, яка, за словами представників станції, напередодні зазнала удару безпілотника. Під час огляду фахівці виявили пошкоджений металевий люк, уламки та обгорілі залишки оптичного кабелю. МАГАТЕ просить надати доступ до внутрішньої частини будівлі для додаткового обстеження. Водночас рівень радіації на станції залишається в межах норми. І на завершення про те, що у центрі Києва відкрили оновлену Бельгійську алею. На ній тепер буде арт-об'єкт під назвою «Український щит», який створив скульптор Олексій Степанов за участю українських ветеранів. Простір оновили комунальні служби міста. Роботи із благоустрою та озеленення виконали за підтримки бельгійської сторони, яка надала кошти на реалізацію цього проєкту. Нагадаю, алея, розташована поруч із Михайлівським золотоверхим монастирем, була створена 8 років тому як символ українсько-бельгійської дружби, міжнародного партнерства та культурного діалогу між Україною та Бельгією. Наразі ж це всі новини. Далі про погоду.
6: Погода на Київ-ФМ.
5: 16 градусів у столиці станом на цю мить, і нас продовжують тішити сонячні промінчики. Швидкість вітру наразі в межах 4 метрів за секунду, а відносна вологість повітря при цьому 58%. Температурний максимум, який нам прогнозують синоптики, це 21 градус. Опадів найближчої години, як власне і до кінця доби, чекати не слід. Це була остання інформація випуску. Почуємося пів на 11 у Київ ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
2: Київ. Дорожня хроніка.
7: Друзі, 10:05, усім доброго ранку, з першим днем літа, не втомлююся сьогодні вас усіх вітати. І знаєте що, слухачі пишуть, а що ж ти нічого не говориш ні про збірну України, ні про наших дівчат. Маю вам сказати, ввечері буде більше, звісно, будемо аналізувати, що там у нас зі збірною, маємо просто сказати і порадіти за Андрія Ярмоленка. Він одразу вийшов, 454 дні він в збірні не був, і одразу в першому ж матчі забиває і має вже 47 голів. Попереду тільки ще один Андрій Миколайович, тільки Шевченко. І в нього 48 забитих м'ячів. Тому попереду ще один товариський поєдинок проти Данії вже наприкінці цього тижня, в неділю 7 числа. Тому Андрій Ярмоленко, якщо він залишиться, тому що є думка, насправді, що ті, хто вчора зіграв, то, в принципі, можливо, їх відпустять на відпочинок і зіграють зовсім інші вже в неділю. Побачимо. А з приводу дівчат, про Марту Костюк і Еліну Світоліну сьогодні ввечері більше. Просто вам скажу, що вперше в історії може бути і буде протистояння у чвертьфіналі, але вперше українка буде грати у півфіналі Ролан Гарос. Це дуже круто, прям дуже-дуже. І в них неймовірні серії. В Еліни 10-0 на ґрунті, в Марти 16-0. Ну, і завтра, відповідно, хтось з них програє, і серія закінчиться для кого. В тенісі нічиїх не буває, пан Андрій. Як ви вже зрозуміли, друзі, Андрій Ковальський в студії, от камера одразу на нього, бачите, пішла. Ну все, до столичних доріг. Сьогодні дозволяю собі трішки більше відволіктись, тому що на дорогах вільно, і це дуже добре. Це ознака того, що дійсно відпустки, сезон відпусток стартував. Я думаю, що, можливо, ви нас уже десь з відпустки слухаєте біля озера, біля водички, біля річки, біля моря. Хто знає, можете написати на студійний вайбер, номер 098-009-98-98. Отож, перед північним мостом біля Скаймолу невеликі ускладнення можливі. Степана Бандера прекрасно проїзне виглядає. Нагору по Теліги є певні труднощі до Ольжича. Далі ок до Шулявського шляхопроводу немає ніяких ускладнень. Міст метро поїхав прекрасно, вже немає ніяких труднощів. Подільсько-Воскресенський мостовий теж норм. Сьогодні він, в принципі, впродовж усього раночку не був завантаженим. А міст Патона, бачу, що перед ним у нас є певний нюанс у вигляді ДТП, але це стосується туди Дарницької площі. Воно не впливає на трафік, якщо що, в обидва напрямки проспект Соборності рухливим виглядає. А от перед мостом Дарницьким у нас ДТП. На Петра Радзіня трішки від сортувальної біля нижнього терміна доведеться потягнутися. А міст Південний сьогодні зраночку в 8-8.30 були нюанси, дійсно довелося тягнутися від станції метро Осокорки по мосту і до мосту, а зараз норм. Що ж, рухаємося далі, друзі, повернусь до вас ввечері, бережіть себе, віддаю все ціло Андрію Ковальському, друга кава попереду.
2: Київ FM. Радіо. Радіо найкращого міста у світі.
8: Соціальна реклама.
9: Алло, мам, я йду в Азов.
10: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.
11: Хочеш миру? Створи його. Разом з нами. Разом з тими, хто знає, що робити. Перший окремий штурмовий полк. Приходь, дій, впливай та створюй. Деталі на сайті davinci.armia. davinci.armia. Хочеш миру? Створи його.
8: Соціальна реклама.
12: Знати все неможливо. Знати важливе

0: Реальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: Друзі, вітаю, це друга кава, як вже проносував мене Володя, так, нікуди ми не зникаємо, ми тут. Вітаю, знову ж таки, з першим днем літа, хоча, знаєте, отаке воно, це літо зараз не дуже якесь літнє. Я, наприклад, в зимові на такий теплій жилеці сьогодні прийшов, тому обережно, бо дуже погода оманлива. Тож, далі будемо говорити про те, що кожен з нас бачить щодня у соцмережах, на екранах телевізорів. Це точно помічає це. Це, що Росія веде війну не лише на фронті, а й в інформаційному просторі. Одна з останніх історій – це допис у соцмережах про нібито масове завезення мігрантів в Україну, особливі зарплати для іноземців і навіть таке собі заміщення українців іноземними працівниками. На перший погляд це виглядає як така собі дискусія, так, соціальна дискусія про якісь проблеми соціальні. Але експерти кажуть, що саме так і часто працюють інформаційно-психологічні операції ворога. Тож, як створюються такі вкиди? Чому вони працюють? І що кожен з нас може зробити для інформаційної безпеки і гігієни, будемо розбиратися разом з Олесею Горяйновою, заступницею голови Українського центру безпеки та співпраці, координаторкою Центру підтримки рекрутингу до Сил оборони України. Пані Олесю, вітаю вас.
2: Доброго ранку.
1: Дякую, що доєдналися. Тож, для початку давайте з'ясуємо так, щоб ми в термінах розібралися, що таке інформаційна атака і чим вона відрізняється від звичайного фейку чи просто неправдивої інформації, брехні, так би мовити.
2: Ну, тут насправді кореляція є, очевидно, що тому що, ну, якби фейк або там неправдива інформація чи неправдива новина – це складова інформаційної атака. Інформаційна атака – це більш таке глобальне явище, воно може тривати. Тобто там фейк або там якась та неправдива новина – це якась одноразова акція, скажімо так. Інформаційна атака – це річ, яка триває місяцями, може тривати роками. Тобто її мета основна – це вплив на такі глибинні речі, там як прийняття рішень споживачів цієї інформаційної атаки, цільової аудиторії цієї інформаційної атаки, на настрої суспільні, тобто, ну, і, власне, спонукання до якоїсь конкретної поведінки. Тобто ми бачимо, що тут, ну, такі ціль і мета інформаційної атаки – це такі дуже глибинні речі, тобто, щоб люди внаслідок впливу інформаційного на них, щоб вони змінювали, власне, ну, так, змінювали свої
1: поведінку,
2: плани.
1: Так?
2: Так, плани.
1: Тобто
2: просто думка,
1: фейк – це лише інструмент, один з інструментів, так, інформаційної атаки.
2: Так.
1: А які ознаки, за якими ознаками можна виокремити і зрозуміти, що оце вже, ну, дуже схоже, якщо не 100%, що це дуже схоже на інформаційну атаку?
2: Це скоординованість, це масовість. Ну, тобто, якщо видно, що, власне, в якийсь момент часу починається зі всіх, скажімо так, з кожної праски починається ретрансляція якоїсь новини, якоїсь наративу, тобто якоїсь думки. І так само видно, що це максимально масштабно відбувається, то це, в принципі, вже можна говорити про те, що це інформаційна атака. Ну, власне, те, що ми по мобілізації бачили, і те, що ми з вами обговорювали в попередніх ефірах,
1: так.
2: І те, що ми зараз бачимо, власне, по темі біженців, мігрантів. Ну, тобто це дуже-дуже помітно, що от в якийсь момент просто ніби відкрутили ось цей краник і почало литись.
1: Так, а оця тема, вона випадкова от з трудовими мігрантами, та взагалі з міграцією? Чи все ж таки це якось скоординовано, чітко вибрана тема, і вона, чому вона може бути такою особливою, чутливою для українців саме зараз?
2: Ну, насправді, тема, ну, скажімо так, трудових мігрантів, тобто людей з інших країн, які можуть приїхати сюди, в Україну, і в нас працювати, це така тема, яка, в принципі, вона на базу суспільства вона впливає, тобто, тому що там якась етнічна приналежність, демографія – це такі дуже базові речі, і для України особливо, скажімо так, тому що там в інших європейських країнах, тобто вони вже перейшли цей момент, а в нас цей момент дуже такий чутливий. Ну і, власне, тут так само грає дуже сильну роль те, що суспільство втомлене. І в таких моментах, ну, ось такі теорії змов, якісь такі речі, вони максимально стають ефективними, тому що люди намагаються знаходити якусь логіку загалом в тому, що відбувається, вони чіпляються за щось, за якісь інформаційні хвилі, які вони бачать. Переходячи вже до питання до того, чи ця тема випадкова, ну, в принципі, вже з кінця 25-го року росіяни пробували з цією темою заходити до нас, тому що, ну, тема людського капіталу загалом, в принципі, в Україні, вона буде ставати все більше і більше актуальною, тому що в нас попереду відбудова України, і станом на зараз, тобто ми розуміємо, що рук не вистачає в країні, і бізнеси дійсно намагаються залучити просто працівників, можливо, із інших країн. І тут важливо сказати, що їм це ще й не вдається, тому що є офіційні дані, які підтверджують, що трудова міграція з початку повномасштабного вторгнення сильно впала в Україні. Люди не хочуть їхати і працювати в країну, в якій іде війна. Ну, тобто, набагато менше хочуть.
1: Ну, тому, так, і давайте відверто, не найвищі зарплати, вочевидь, ну, якщо порівняти з Європою.
2: Так.
1: Такі вкиди завжди побудовані або дуже часто побудовані так не на фактах, на фейках, ми говорили, і з іншого боку, сильні емоції, та які там викликають там страх, обурення, гнів, або як з трудовими мігрантами заздрість, коли так пишуть, що там в них будуть великі зарплати і так далі, класні умови існування. Чому так? Чому саме це використовує ворожа пропаганда? Невже це насправді так має таке психологічне глибинне значення для людини?
2: Ну, абсолютно. Тут така річ, це людська психологія, і тут можна привести приклад просто для будь-якої людини, просто згадати якийсь момент, в який ми з вами відчували там переляк, або гнів, або обурення. Ось ця просто емоція, коли вона захоплює, в цей момент, от кожна людина, я думаю, може собі якось згадати і дати часто відповідь, що в цей момент аналіз подій припиняється. Тобто будуть якісь емоційні реакції, а вже після цього, через якийсь час, людина повертається до цього моменту і думає, так, а я тут зробила нормально чи ненормально, і починає обдумувати, власне, цю ситуацію. От, власне, фейки, вони спрямовані саме на це, викликати ось цю реакцію, коли будь-який аналіз, думки, вони вимикаються, і з'являється лише емоційна реакція. Тому ось особливо важливо, якщо ми наштовхуємося на таку інформацію онлайн, дуже важливо зупинитись в цей момент, тому що якщо ця інформація викликає саме ось такі сильні емоції і відключає мозок, це якраз перша ознака того, що ми можемо з 99-відсотковою вірогідністю дивитись на фейк і на частину цієї інформації.
1: Але так, знаєте,
2: атаки.
1: Воно добре звучить і легко звучить, коли про це говориш вже постфактум, так? Але часто здається, якщо допис якийсь викликав в тебе сильну емоцію, то в голові з'являється думка, що, напевне, їм був дуже важливий цей допис. Напевне, ця тема дуже важлива. І як от відрізнити, коли це маніпуляція, а коли це вона, ну, точніше, коли це важлива проблема якась, а коли це маніпуляція, створена для того, щоб розпалити конфлікт?
2: Ну, до того, що це може бути важливою проблемою і важливою дійсно там новиною думкою, яку можна зустріти десь онлайн, до неї можна дійти аналізом. Тобто можна просто почитати якийсь допис і подумати про це протягом якогось часу, не знаю, 10-20 хвилин. І в результаті цього дійти до того, що це дійсно щось важливе, якесь важливе питання. Якщо ця емоція викликає миттєво, то дуже важливо себе зупинити в цей момент. Тобто ми з тим, яким чином розвивається інформаційне середовище і інформаційні інструменти впливу, в нас зараз постає таке дуже актуальне питання, не лише для українців, в принципі, для людей по всьому світу, про зміну культури споживання інформації. Ми про це зараз і говоримо. Тобто дуже важливо себе зупиняти.
1: От про культуру споживання і як далі не розповсюджувати оцю заразу, хочеться далі поговорити, тому що ворог точно використовує таку опцію, як платне розміщення, ну, як реклама, по суті, так? І там так. Ми нічого не зробимо, там вони за гроші не чистоплотні джерела так само використовують і вони це розміщують. Але дуже часто ворог розміщує це на, здавалося б, таких проукраїнських ресурсах, на спеціально створених сторінках. Скажіть, чи варто дивитися на те, звідки сторінка модерується, які вона має, не знаю, обкладинку, бо часто може бути це просто там з жовто-блакитним прапором обкладинка, але там може друкуватися щось не зовсім, скажімо так, проукраїнське. Якісь зовнішні ознаки ресурсу, де ви знайшли цю інформацію, або сторінки, на що треба звертати увагу і на увагу, і що має точно насторожити і викликати, ну, принаймні, недовіру?
2: Дійсно, все правильно ви говорите. Зараз ворог, ну, скажімо так, росіяни зрозуміли з початком повномасштабного вторгнення, очевидно, що більше не можна транслювати якусь пропаганду, якусь дезінформацію просто зі сторінок, на яких там написано, що я підтримую Росію або щось таке. Тому все, що зараз транслюється, тобто всі інформаційні атаки, вони відбуваються через сторінки, які мімікрують під проукраїнські, тому що це єдине, що українці готові споживати станом на зараз, і я сподіваюся, і думаю, що так і буде надалі. Тому важливо розуміти, що і на що звертати увагу. Якщо ми бачимо сторінку з тризубом, там «Патріоти України» назва або ще щось таке, ну, тому що вона зазвичай таким чином робиться, якраз щоб людина вимкнула своє критичне мислення. Тут все нібито нормально виглядає. Важливо зайти на цю сторінку, подивитись на контент, те, що вони поширюють. Там буде в основному, тобто там 90-80% того, що щось патріотичне, якісь картинки, все з тризубом, все дуже гарно. І буде та решта, там 10-15-20% будуть якісь вкиди про те, що влада нас зрадила, про те, що протись немає чого. Ну, тобто буде інформація такого характеру, ну, скажімо так, все пропало. Ось. Ну, або, власне, такі вкиди, як от ми бачили про цих трудових мігрантів, без джерел, без нічого, без абсолютно ніяких посилань, просто якийсь текст з метою того, щоб просто людина його прочитала і вжахнулась, і швидко пішла поширювати по друзям, знайомим в своїх соцмережах.
1: А часто під такими постами ми бачимо багато реакцій, лайків, шерів, коментів. Як працює цей механізм і що точно не треба робити нам, як просто громадянам? Це вже більше ми зараз суваємося в тему кібергігієни, такої медіагігієни.
2: Абсолютно. Зазвичай під цими дописами дійсно є дуже багато коментарів. Вони в основному однотипні. І зараз дуже важливо так само розуміти, що навіть це дуже мало ресурсу забирає в росіян. Ну, тобто, ось зробити такий фейк і після цього нагнати туди коментарів, це навіть менше ресурсу, ніж було раніше, тому що зараз цим займається штучний інтелект. Він просто однотипні коментарі туди штампує сотнями, тисячами, і ти заходиш, дивишся, думаєш, нічого собі обговорення. Тобто там поширень, там декілька тисяч лайків, декілька тисяч, коментарів декілька тисяч. Заходячи в коментарі, важливо звернути увагу. Так само це ще один показник того, що це частина цієї інформаційної атаки, тобто те, що там купа однотипних коментарів, які пишуть, ну, підтверджують лише як певну негативну конотацію, скажімо так, цього всього. І друге питання – це що важливо не робити, скажімо так, бо іноді, і я знаю, і по собі, наприклад, тобто там колись, там 6-7 років тому, коли якісь такі дописи бачиш, думаєш, треба поширити для того, щоб друзі так само на це не купились. Важливо дуже сильно не репостити такі дописи собі на сторінку, навіть з тим, що ви хочете сказати, зверніть увагу, це все це фейк, це дезінформація, це неправдиво. Тому що ви в очах алгоритму, тобто в очах соцмережі, ви його просто поширюєте. Це нічим не відрізняється від позитивного поширення, від негативного, не відрізняється абсолютно нічим. Якщо хочете поширити таку інформацію для своїх друзів, для того, щоб вони звернули увагу на те, що це фейк і це неправдиво, зробіть скріншот і поширте собі як картинку в себе на сторінці. І більше нічого не робіть. І якщо ви бачите такі дописи, ще важливо на них жалітись, скаржитись про те, що це неправдива інформація. І так само на рекламу, до речі, це так само працює.
1: Якщо скарги працюють, це ж таки, це не марна справа?
2: Ні. Скарги працюють, ну, очевидно, їх має бути якась кількість, але якщо, ну, я завжди, в мене така дуже традиційна практика, якщо бачу в себе в стрічці щось, що мене турбує, скажімо так, тобто якась дезінформація, я бачу, я одразу скаржусь і блокую сторінку.
1: Ну, одна з цілей, а можливо і головна ціль таких вкидів – це посварити між собою українців, різні групи українців. Чому для Росії настільки важливо, от, щоб ми між собою, скажімо, ну, якщо не гризлися, так, то не мали одностайності?
2: Ну, це насправді дійсно дуже важливо, і це росіяни роблять не лише в нас, вони намагаються робити це і по іншим європейським країнам, ну, але в нас набагато інтенсивніше, тому що тут в них ще набагато більше, скажімо так, інтереси, особливо станом на зараз через війну. Суспільство розрізнене, роздроблене, воно має набагато меншу опірність. Тобто ми розуміємо, що якщо люди між собою сваряться, суспільство українське свариться, то військові на фронті мають менше довіри до тилу, тил менше до військових. Різні групи за там політичними вподобаннями, за якимись, та навіть ось взяти тему трудових мігрантів, тобто люди, які за і проти цього, ну, тобто люди, яким байдуже, які абсолютно проти, тобто вони так само будуть між собою ворогувати, вони будуть ну, створювати ці всі ці негативні дискусії і при цьому забувати найголовніше, тобто це спрямування гніву один на одного, замість того, щоб спрямовувати його на ворога, на Росію, яка вже четвертий рік веде повномасштабну війну і 14-й просто агресію веде проти нас. Тому тут дуже проста логіка, росіяни намагаються це робити вже не перший рік з нами. Ну і, власне, так само, якщо ми починаємо між собою сваритись і починаються якісь заворушення тим більше в Україні, то наші міжнародні партнери на це дивляться і розуміють, що ну, монолітності вже немає. Тобто тут таке питання, чи Україна надалі встоїть і чи варто її далі підтримувати. Тому тут декілька одразу цілей переслідується, і якщо це є, ну, якщо Росія в цьому переможе, скажімо так, тобто будуть якісь нездобутки, то ми це сильно на собі відчуємо, кожен з нас.
1: Ну, це правда, і зараз інформаційна грамотність – це, напевно, не менш важлива складова нашої оборони, ніж волонтерство, донати і, власне, армія, тому що бути сильними всередині – це дуже важливо. І, пані Олеся, на сам кінець хочеться коротеньку, можливо, пораду для українців, як поводитися в інформпросторі для того, щоб не стати, ну, принаймні, інструментом у руках російської пропаганди.
2: Так, як ми вже з вами сьогодні обговорювали, ну, потрібно зберігати холодну голову, дивитися на контент критично і критично його оцінювати. Дивитись з приводу, ну, по-перше, оцінювати джерело поширення, якщо ми бачимо, що це якась анонімна група одразу. Дивитись, якщо вже дуже хочеться щось звідти поширювати, то дивитись на те, звідки вона походить, що там пишеться, що там поширюється і таке інше. Після цього звертати увагу на наявність такої самої інформації в офіційних джерелах. І це зараз дуже просто перевірити, навіть за допомогою мовних моделей. Мається на увазі штучний інтелект, тобто ChatGPT, Gemini, просто вбити там цю новину і сказати, а є підтвердження в українських джерелах. В офіційних. І це займе буквально пару секунд для того, щоб дізнатись, чи дійсно це десь є в офіційних джерелах. Ну, і власне поширення.
1: Найголовніше, напевно, якщо ви лінуєтесь все це зробити, що зараз ви перелічили, то ліпше просто нічого не поширювати. Пані Олесю, дуже вам дякую за цю розмову. Це була Олеся Горяйнова, заступниця голови Українського центру безпеки та співпраці, координаторка Центру підтримки рекрутингу до Сил оборони України. Говорили про фейки і як росіяни ними користуються. Далі в ефірі поради для всіх, і ми повернемось.
0: Поради для всіх на радіо Київ 98 FM.
3: Десятки тисяч українських школярів цьогоріч продовжать своє навчання в онлайн-режимі. Тож кіберполіція нагадує про основні правила кібергігієни, про яку мають подбати батьки. Найперше, фахівці радять встановити необхідні налаштування для захисту гаджета, яким користується дитина. Переконайтеся, що вона зможе самостійно під'єднатися і відкривати необхідні веб-ресурси, не маючи при цьому доступу до потенційно небезпечних. У разі потреби встановіть антивірусне програмне забезпечення. забезпечення і налаштуйте його регулярне оновлення. За необхідності зареєструватися на певному сайті або створити акаунт для навчання на певній платформі, зробіть це разом з дитиною. Не використовуйте для цього вже створені облікові записи дорослих. Обов'язково налаштуйте двофакторну автентифікацію, де це можливо. Двофакторна автентифікація – це додатковий рівень безпеки, окрім вашого пароля або пін-коду. Домовтеся з дитиною, що під час навчання вона буде використовувати тільки визначені вчителями програми, месенджери та вебсайти з навчальним матеріалом. Для зручності створіть відповідні закладки у браузері. Розкажіть про небезпеку зараження гаджета комп'ютерним вірусом при встановленні невідомих програм і відкритті підозрілих посилань, вкладень до листів та файлів, навіть якщо вони надіслані з акаунтів знайомих людей. При необхідності перевіряйте, які сайти відвідувала та яке програмне забезпечення інсталювала дитина на своєму комп'ютері або смартфоні. Навчіть дитину тримати особисті дані в секреті. Розповсюдження в інтернеті особистої інформації, приватних фотографій, номерів телефону, адреси проживання, реквізитів банківських карток, зображень документів створює ризик постраждати від дій зловмисників. Видалити дані, які потрапили в інтернет, дуже важко або майже неможливо. Поясніть дитині, що до нових знайомств в інтернеті варто ставитися обережно та скептично, адже зловмисники в мережі можуть видавати себе за привітних однолітків та втиратися у довіру, переслідуючи власні інтереси. І наостанок створюйте довірливі відносини. Дитина має знати, що у будь-якому випадку може розраховувати на допомогу батьків чи вчителя.
0: Поради для всіх. На радіо Київ 98 FM. Слухай Київ. 98. Новини Києва.
4: 10:30 за Києвом у студії Діана Малянець. Далі короткий випуск новин. Рух трамваїв номер 14 та 15 в обох напрямках заблокований через ДТП. На кадрах, які публікують очевидці, видно, що легкова автівка зіштовхнулася з вагонами 14-го трамваю в напрямку Контрактової площі. Тож врахуйте затримки руху під час планування маршруту містом. Також зміненим маршрутом курсують 90 автобуси, що рухаються в напрямку Григоровича-Барського. Як повідомили в «Київпастранці», буси оминають вулицю Гната Юри. Маршрут проходить вулицями Петра Курінного, Героїв космосу та проспектом Леся Курбаса, після чого автобуси повертаються на свою звичну схему руху. Містян просять враховувати зміни під час планування поїздок. Вони, до речі, пов'язані з тим, що комунальники вкладуть дорогу. До 7 осіб зросла кількість постраждалих в Одесі після подвійної нічної дронової атаки. Як кажуть у військовій адміністрації, наразі комунальники розчищають території біля пошкоджених будинків. У Міноборони заявили, що внесків партнерів у програму «Пьорл» достатньо для продовження постачання Україні критичного озброєння зі Сполучених Штатів Америки. Там повідомили, що допомога в межах цієї ініціативи продовжує надходити без перебоїв. Водночас у відомстві не розкривають деталі щодо обсягів фінансування країн-учасниць і номенклатури озброєння. І на сам кінець про те, що Франція затримала підсанкційний танкер, який прямував із Росії. Про це заявив президент країни Еммануель Макрон. За його словами, судно взяли під контроль в Атлантичному океані. Макрон наголосив, що такі танкери обходять міжнародні санкції та порушують морське право. Він додав, що вони також фінансують війну Росії проти України і становлять загрозу для довкілля та безпеки судноплавства. А наразі це все. Почуємося об 11. Тій Київ ФМ, ми там, де новини міста та всієї країни.
0: Слухай Київ. Київ. Реклама на Київ ФМ. Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога» триватиме до 26 липня. Не пропустіть! Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога» до 26 липня на ВДНГ.
5: Увага, Києве!
0: з 23 травня на арені Національного цирку України шоу «Хіти циркового сезону. Дивотисмент». На вас чекають найяскравіші номери сезону, динамічні акробати, видовищне колесо сіра, захоплива повітряна гімнастика та яскраві репризи мімів. Це справжній вибух емоцій, драйву та майстерності. Шоу, де кожен номер створює незабутню історію для всієї родини. З 23 травня, Київ, площа Галицька, 2. Не пропустіть хіти циркового сезону «Дивертисмент». Квитки на сайті circus.kyiv.ua та у касах цирку. Телефон 044-486-4040. Відчуй магію цирку наживо. Використовується живий звук і фонограма. Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ-ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-2298. Знати все неможливо. Знати важливе

0: інформацію.
1: Друзі, вітаю, це Друга Кава. Ми продовжуємо. Я Андрій Ковальський і будемо далі говорити про тему, яка дуже турбує, ну, напевно, має турбувати всіх, хоча насправді, я думаю, що не всі цим переймаються, але вона існує. Волонтери все частіше говорять про одну і ту ж проблему, це збори закриваються значно повільніше і важче, ніж раніше. І багато людей зізнаються, що продовжують допомагати, але вже без того піднесення, без того запалу, який був на початку 22-го року, коли розпочалося, власне, повномасштабне вторгнення. Хтось відчуває втому, хтось провину через неможливість донатити більшість, а хтось взагалі перестав закидати на банки і просто робить вигляд, що не помічає їх. Чому так відбувається? Це питання грошей чи психології? І чи справді суспільство втрачає відчуття єдності? І, звісно, як волонтерам робити свою справу далі, як будувати комунікацію, щоб не викликати роздратування, але водночас закривати оці такі потрібні збори. Будемо про це все говорити з психологиною, доктором філософських наук, керівницею психологічного центру D-Land Оленою Бортніковою. Пані Олено, вітаю вас.
2: Вітаю, Андрій. Вітаю, шановні слухачі.
1: Дякую, що долучилися до ефіру. Тож, з точки зору, напевне, психології, так, чи може якось там глибше це розібратися, чому люди почали менше донатити? Це економічні труднощі, чи це все ж таки психологічна втома?
2: Насправді це поєднання двох факторів – і гроші, і психологія. Але психологія тут первинна. Бо економічний аспект очевидний. Да? Наші гаманці не гумові, ціни зростають, доходи падають, і ми починаємо економити, рахувати ці гроші. Але психологічний аспект глибше, бо на початку війни ми донатили на залишках адреналіну, на ілюзії, що це ось-ось закінчиться, а зараз прийшло усвідомлення, що це, власне, марафон. І коли ресурси і фінансові, і психічні виснажуються, вмикається базовий інстинкт самозбереження. Тобто мені потрібно зберегти щось для себе, для своїх дітей, і невідомо, що буде завтра. Тобто економічні труднощі через психологічний фільтр страху майбутнього дійсно б'ють по донатах дуже сильно.
1: Ну, на початку повномасштабної війни, як ви зазначили, на залишках адреналіну, та люди були перелякані, вочевидь, ну, зараз менше бояться вже навіть тих самих дронів і ракет, хоча це, напевно, неправильно. Що змінилося? Що суспільство було таке мобілізоване, а зараз уже ні? От саме в психологічному плані, в психологічному стані українців, що змінилося?
2: Тут час. Ключовий фільтр – це час. Бо ми фактично пройшли класичний шлях еволюції стресу. В 22-му році це був гострий стрес. Тоді організми виділяли тони кортизолу і адреналіну, не спали люди, не їли, бігли, волонтерили, відчували неймовірну єдність. Це можливо, це ефективно на спринті, на короткій дистанції. А зараз ми перебуваємо в стані хронічного виснажливого стресу. Психіка реально не може жити на пікових навантаженнях роками. Вона просто згорить. Тому відбувається адаптація як психологічний захист. Подекуди, да, через апатію, емоційне оніміння, і суспільство розшарувалося. Хтось вщент вигорів, хтось жити звик у двох паралельних світах. Тобто є рутина, де моя кава, моє ліжко, моя книга, і є війна. Хтось взагалі просто закрився у своїй мушлі, щоб не збожеволіти. Ну, так психіка зберігається, правда.
1: А люди, є якась пряма кореляція, залежність між тим, що от людина перестала донатити, вона не донатить, що вона вже не патріот? Чи якось навпаки це працює, що людина може залишатися патріотом, хотіти допомагати, але просто, ну, не може себе пересилити, не може цього зробити?
2: Знаєте, навіть якщо людина патріот, мозок все одно буде захищатися від болю. Тому що це наш мозок – це орган, задача якого – вижити і зберегти біологічну особистість. І психіка має свої ліміти. Коли людина постійно бачить біль і не може його зупинити, виникає стан цієї вивченої безпорадності. Мозок міркує, я дивлюся на це, мені боляче, я страждаю, мої 10-20 гривень, можливо, не зупинять війну прямо зараз. І оцей подразник мене руйнує. Закриваємо шторки, тому ми бачимо чисту біологію і самозахист, який жодним чином не перекреслює патріотизм людини. Це просто захист від психологічної травми.
1: Я так зустрічав таку твердження, тезу, що зараз багато українців потрапили у так звану пастку гіпервідповідальності. Коли от здається те, що ви казали, що від мого донату, там, гривня 5, 10, 20, нічого не залежить, тому що на ці гроші там дрон не купиш, так? Чи там, не знаю, ще там щось не купиш, бо це дуже мало. Це так справді воно працює, чи це намагаються люди пояснити своє, ну, те, що вони не долучаються до цих зборів?
2: На жаль, так. Це пастка. Це така величезна пастка нашої сьогоднішньої ментальності. Бо нам дійсно здається, що якщо бійцю за мої 50 гривень не куплять дрон, він загине, це буде на моїй совісті. І оце називається катастрофізація мислення. Тобто людина бере на себе роль Бога або держави, забуваючи, що порятунок життів – це величезний комплексний процес. І така гіпервідповідальність призводить до депресивних станів, бо вага всього світу ніби лежить на плечах однієї конкретної людини, яка в момент просто гортає стрічку у Фейсбуці чи Інстаграмі.
1: Зараз ми вже про це говорили, у багатьох людей, та напевно майже у всіх в родинах зросли одночасно і витрати, і знизилися доходи, або принаймні вони залишилися на тому ж рівні, ну який був, так, і зараз цього вочевидь недостатньо для того, щоб покривати всі потреби. Як це впливає на психологічний стан людей? Оце розуміння, що фінансової спроможності не вистачає для всього.
2: Це, знаєте, ситуація постійного такого внутрішнього конфлікту і стресу, коли є вибір без вибору. Наприклад, батьки опиняються в пастці купити дитині нове взуття чи задонатити колезі на ремонт авто для Збройних сил. І це викликає колосальну тривогу і хронічне відчуття такої неуспішності. Тобто людина почувається себе недостатньою, поганою з усіх боків. Для родини, бо грошей мало, для суспільства, бо мало донатить. І жити в такому трикутнику напруги місяцями, навіть тижнями – це прямий шлях до клінічного вигорання і сімейних криз. І

0: її кордони порушуються. Коли зборів стає занадто багато, або ми бачимо занадто багато зборів, мозок їх сприймає вже не як прохання про допомогу, а як тиск, як вимогу чи загрозу. І людина підсвідомо думає, та я і так ледь тримаюся, від мене знову щось хочуть. І оскільки визнати себе поганим і байдужим дуже боляче для его, да, для нашого я, то мозок перенаправляє цей внутрішній дискомфорт назовні у вигляді агресії на тих, хто просить. Це не злість на армію, це злість власне на власне безсилля щось змінити. Ну і те не є конструктивним. Звичайно.
1: Ми розуміємо механізми, ви пояснили, що як воно працює, але, на жаль, війна не закінчується, так? І від того, що ми розуміємо, чому люди не донатять, потреба в донатах не зменшується, а інколи навіть і зростає. Що робити зараз? Як працювати з цими станами, людськими станами, волонтерам і там засобам масової інформації? Куди бігти, в якому боці шукати відповідь на це питання?
0: Тут, напевно, тут питання маркетингу, да, для волонтерських організацій, тому що якщо тиснути на провину і сором, це не працює вже зараз. Воно викликає уникнення. Тобто люди просто пролистують сторіс. Тут має бути удар на співучасть і вдячність. Тобто показувати не лише біль, але й результат. Тобто подивіться, оцей дрон, який ми разом купили, вже працює. Да? Або оці кришечки від пляшок, які ми зібрали, з них ми зробили стільки-то літальних апаратів, вони долетіли до цілі. Це можуть бути розіграші, інтерактиви, банки з цікавими тайтлами, да, повага до донора. І замість капслоку терміново, чому всі мовчать, використовувати позицію такі дорослий-дорослий. Тобто, друзі, є задача, давайте її закриємо. 10 гривень – це крок. Це буде працювати без токсичного тиску. Ну і в той же час, да, коли ми говорили про відчуття провини у людей за те, що немає донатів, я також наголошую, що є провина, яка вимагає яка буде пасивною в результаті, да? І вона несе за собою покарання або самопокарання, а є відповідальність. Тобто, якщо я розумію, що в мене я відповідальний, я можу поставити просто раз на тиждень 5 гривень автоматично, які будуть донатити, от свій шматок цього вкладу я зробив. І це вже пряма дія, а дія нам дуже розвантажує психіку і знімає напругу.
1: А які формати зборів або комунікації зараз працюють найкраще, саме з психологічної точки зору? Це коли великі такі загальнонаціональні кампанії, uh-huh. Та, як ми знаємо, там, коли збирають там, мільярди, там, не знаю, там, чи мільйони на щось таке глобальне, як ми, ото, пам'ятаєте, на супутник збирали. Чи історії конкретних людей там, на конкретні потреби, там, для конкретного підрозділу, чи для конкретної персони, яка потребує цієї допомоги, там, не знаю, на броні, які ми вже, слава Богу, не збираємо, це закривають наші держава, так? Але точно є на що збирати там і на автівки, і на шини, і так далі, і так далі, і так далі.
0: Так, сьогодні однозначно краще працюють персональні історії конкретних людей. Тому що великі загальнонаціональні компанії, вони мають право на життя і збирають за рахунок медійності. Да? Але звичайні люди психологічно важче асоціюють себе з абстрактними, ну, силами ППО. А от історія конкретного бійця, наприклад, там Петра, да, якому потрібен протез або тепловізор, викликає персональну емпатію. Мозок людини не вміє співчувати статистиці. Він співчуває обличчям і долям. Тому маленькі точкові збори створюють відчуття, що твій внесок є помітним і дійсно вирішує долю цієї конкретної людини. Якщо це може бути ще в подальшому закріплено результатом, то ми таким чином в довгостроковій перспективі підтримуємо мотивацію і піднімемо її.
1: А от коли, знаєте, зараз дуже часто можна зустріти, що за донат розіграш чогось, там авто розігрують, там будь-що, а це отакий, знаєте, який інтерактив, та, якийсь виходить, це як лотерея mm-hmm. якась. А воно працює взагалі? Це воно, ну, має сенс? Чи це вже просто маркетологи намагаються хоч якось розхитати цю історію?
0: Це відноситься до маркетингу, до донатської, да, культури, до гейміфікації і креативу. Так.

0: Можливо, на комусь це працює, у кого є потреба цього додаткового такого ігрового адреналіну. Так, питання екологічності, да? Тобто, як знайти цей баланс, щоб
1: Так, от саме про
0: допомагати.
1: екологічне донаторство. Як його знайти, цей баланс? От щоб між допомогою армії, турботою про себе, про власну сім'ю і, власне, про свою, скажімо так, голову, про психологічний стан.
0: Та, ну тут от екологічне, да, можна замінити на слово здорове. Тобто здорове донаторство – це допомога армії без руйнування власного життя і психіки. Тобто це донат із позиції сили і профіциту. Не з дефіциту і провини, да, а з сили і профіциту. І ну, користуємося правилом літака. Да? Ми завжди говоримо спочатку маску на себе, потім маску на дитину. Якщо ми говоримо про донати, то спочатку маску на себе, потім маску на дитину, а потім вже на донати. Щоб не було перезбитку.
1: А якою має бути формула, щоб зберігалася там довготривала підтримка армії і саме в умовах такого затяжного стресу, та затяжної цієї війни? Що нам потрібно змінити як суспільство, можливо, волонтерам, щоб ресурс допомоги, можливо, він і не був таким потужним, як на початку війни, так, але щоб він був сталим, щоб він був постійним і якомога довше не вичерпувався?
0: Стосовно формули, ну я думаю, що в ній має бути обов'язково компонент, має бути дисципліни. Тобто дисципліна замість емоцій і система замість хаосу. Тобто, що можна змінити на рівні суспільства? Ну, по-перше, нам треба зрозуміти, що донат – це не милостиня, да, і не добра справа, коли в мене є настрій, є натхнення, я тоді задоначу. Це фактично наш податок на життя і безпеку. І, можливо, варто, да, переходити на такі системні підписки, коли донат відбувається за підпискою, хай це буде 20 гривень на місяць. Да, або щодня у кого які є можливості. Що можливо змінити волонтерам? Ну, ставати професійними менеджерами, да, а не емоційними лідерами. Тобто не на емоціях качати людей, а на системному розрахунку іти на закривання цих зборів. Рахувати ресурси, кооперуватися між собою, щоб, наприклад, не дублювати збори, да, і вчитися піклуватися про свого донора, ставитися до нього з повагою, як до найціннішого активу, не випалюючи донорів токсичним контентом.
1: Тобто волонтерство зараз перетворюється із такого емоційного поклику, пориву душі вже на, по суті, на професію, так? Тому що
0: Так.
1: треба працювати. До речі, це дуже класна порада поставити донат на постійну основу. От, наприклад, в мене від кожної моєї транзакції в магазині та будь-де йде певна сума на донати. І знаєте, я навіть забуваю про це, а коли в кінці місяця мені банк присилає, дякуємо Андрію, ви задонатили цьому місяці стільки, то знаєте, воно гріє, бо ти начебто і не помітив цього, але ти це зробив. Пані Олено, соціальні мережі, ну, переповнені точно зборами, проханнями про допомогу, важкими історіями, і це, ну, дуже може тиснути на людей, і я розумію, що це не зменшує болю тих, хто розміщує таку інформацію. Але як берегти своє психічне здоров'я, і чи є сенс обмежувати потік такої інформації, і чи може це якось вплинути на людей? Тут, скажімо, спровокувати таку байдужість, там твердошкірість?
0: Ви знаєте, так, насправді ризик вигорання дуже високий, і чим далі, тим він вищий. Тому стосовно того, що можна порадити, да, от замість того, щоб кожного разу пропускати крізь себе біль кожної історії, варто обрати 1-2 великі фонди або підрозділи, або перевірених друзів. І поставити оцей регулярний автодонат, відповідно, ми знімаємо з мозку необхідність щоразу приймати важке моральне рішення і виснажувати свою психіку. І необхідно пам'ятати, дбати про свій ресурс. Тобто, якщо ми закінчимося психологічно або фінансово, ми не зможемо допомогти нікому. Ні собі про себе попіклуватися, ні про своїх найближчих, хто від нас залежить, ні армії. Тому Спочатку маску на себе, потім на дитину, а потім на збір.
1: А війна триває вже багато років, і коли на початку війни дітям, вони були дітьми, зараз це вже дорослі люди стають. А в розрізі цього хочу запитати, як батькам сьогодні говорити з дітьми? Чи варто пояснювати, говорити, що це, для чого це, і привчати до культури оцієї донаторства вже сьогодні? Чи треба дітей навпаки обмежувати? А коли прийде час, вони самі зрозуміють, для чого QR-код вони бачать на екрані телевізора, чи про що це збір на підрозділ?
0: Безперечно, треба пояснювати дітям відповідно до їх віку, не обтяжуючи їх деталями, да, що зараз батьки роблять, чи що планують робити, чи чим вони засмучені і як вони планують це виправити. Тобто, якщо дитина, не знаю, дивиться мультик, а він переривається рекламою з QR-кодом і мама чи тато хочуть задонатити, пояснити дитині, що зараз мама не грається з телефоном, да? Я хочу переслати гроші, які наблизять нашу перемогу. Дитині цього буде достатньо. І спокійно про це говорити, не обов'язково, да, ходити з прапорами по квартирі, а спокійно пояснювати, тому що це наші цінності. І якщо ми в спокійному режимі передаємо наші цінності своїм дітям, то ми робимо це на покоління вперед. Вони потім будуть розуміти, що це нормально, і чинити таким самим чином.
1: А не лише інформація про донати, так, вона може тиснути психологічно на людей, а й будь-яка інформація, що стосується прильотів, ну, давайте відверто, смертей, каліцтв людей, вона може, ну, тиснути на через екран монітора, через екран гаджета, просто вичавлювати зсередини все у людини. А які побажання, не побажання, поради від вас, від психолога хотілося почути, що робити, як знаходити, в чому знаходити оцей внутрішній ресурс, щоб мати сили протистояти отакій інформації, коли навіть з нею зустрічаєшся, щоб ти був готовий чи готова до того, що зараз на тебе потече хвиля важкої інформації. Якісь там щоденні практики, можливо, якісь ритуали щоденні можуть це допомогти тобі мати якусь, ну, внутрішній стрижень сильніший, чи як?
0: Ну, насправді так. Потік інформації, який на нас іде, запускає реальні хімічні процеси в нашому тілі. І дуже часто це така, знаєте, хімічна бомба у вигляді кортизолу, адреналіну та інших гормонів, які запускають, вимагають реакції від людини бити або бігти. А в цей момент ми лежимо з телефоном в руках і дивимося в екран, або дивимося у стелю. І, відповідно, всередині все це ніяк не утилізується, і нам необхідно вивантажувати стрес через тіло. Ну, в першу чергу, да, якщо я бачу, що новини мене переобтяжують, я вже не можу витримувати того, що я читаю, фізично відкласти телефон і обов'язково зробити якісь фізичні рухи. Поприсідати, повіджиматися, потрусити руками, ногами, наче ми, от як собака, скидаємо воду з себе. Да? Це дає сигнал мозку скинути оцей зайвий кортизол, адреналін. Дихання. Дихання за квадратом, воно допомагає, воно реально працює, фізіологічно змушує серце битися спокійніше. Тобто на 4 рахунки вдих, затримка дихання, видих і знову затримка. Це наш пульт керування нервовою системою. Ну і те, з чого почали, і чим необхідно закінчувати кожен день, да, це мінімізувати свій час перед екраном з новинами. Тобто особливо це стосується перед сном.
1: Тобто споживання цієї інформації будь-якої, так, не обов'язково вона має бути негативна, будь-яка інформація перед сном краще, так, не споживати. І насамкінець, які ознаки того, що людина вже на межі? Чи можна побачити це у комусь, і що людина сама не здатна цього зробити, відчути, що вона на межі, допомогти колезі, другу, партнеру, з ким ти живеш? І як це, з якими ознаками можна помітити це?
0: Ну, в першу чергу ми можемо бачити апатію, втому, злість, За собою ми можемо помічати, про це не всі будуть говорити, що це порушення сну, це можуть бути порушення апетиту, фізичні симптоми, да, такі, за якими варто звертатися до лікарів, хоча б щоб зробити чекап і подивитися, чи все окей. Якщо ми бачимо у собі чи в інших, ну, по-перше, зрозуміти, що в якійсь мірі це нормально, да, це нормальна реакція на ненормальні події. Тобто люди не стали гіршими, ми дуже просто сильно в
1: Живемо
0: масі
1: в
0: своїх
1: поганій
0: втомились.
1: ситуації, живемо. Пані Олено, дуже
0: Так,
1: вам
0: ну,
1: дякую за те,
0: така.
1: що допомогли трішечки розібратися. Друзі, це була Олена Бортнікова, психологиня, керівниця психологічного центру Діленд. Ми говорили про те, як стрес, як тиск ззовні змушує людей обмежувати свої донати. Тож, будь ласка, відпочиньте і продовжуйте донатити. Далі Янголи спорту, новини і повернемось.

0: Актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації. Янголи спорту. Янголи спорту. Пам'ятаємо їхні імена.
1: Юрій Яцьків з малку був закоханий у футбол. Щоденні ранки і вечори він проводив із м'ячем, мріючи про великі стадіони, гучні трибуни та яскраві емоції гри. Юрій був вихованцем спортивної школи ФК Львів. Виступав як воротар у різних командах, зокрема за ФСК Яворів і Юність, демонструючи природний талант, відвагу і відданість у кожному матчі. Але коли на українську землю прийшла велика біда, Юрій прийняв важливе рішення. Він залишив футбольне поле, щоб захищати батьківщину. Це був його особистий усвідомлений вибір – замінити форму воротаря на військову амуніцію, ставши до лав захисників України. 30 березня 2025 року під час бою поблизу Торецька Юрій загинув унаслідок масованого обстрілу. Йому було лише 26 років. У пам'яті рідних, друзів, побратимів і всіх, хто знав його, Юрій залишається не лише талановитим спортсменом, а й героєм, який віддав життя за свободу і майбутнє України.
0: Янголи спорту. Янголи спорту. Пам'ятаємо їхні імена. 98 FM. Слухай, Київ.
2: Ви на хвилі Київ FM.
0: Слухай, Київ. 98 FM. Києва.
3: 11 година та одна хвилина за Києвом, у студії Діана Малянець. І далі у випуску розповім про знеструмлення після російських атак, готовність Молдови підтримати Україну, а також стрілянину в Оболонському районі Києва. І одразу про те, що через російські атаки в Україні фіксують нові знеструмлення у 7 областях. Про це повідомили в Укренерго. Пошкодження та перебої із електропостачанням є у Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській, Харківській, Сумській, Чернігівській, Житомирській областях. Енергетики вже почали аварійно-відновлювальні роботи там, де дозволяє безпекова ситуація. Водночас українців закликають у вечірні години зменшити навантаження на енергосистему. Далі про підтримку. Республіка Молдова готова офіційно приєднатися до міжнародної коаліції рішучих задля посилення підтримки України. Про це під час спільної прес-конференції у Києві заявила молдовська президентка Майя Санду за підсумками переговорів із главою держави Володимиром Зеленським. За її словами, урядові команди вже напрацьовують конкретні юридичні механізми такої співпраці із урахуванням конституційного нейтрального статусу Кишинева. Санду наголосила, що її країна вже робить практичний внесок у безпеку регіону, допомагаючи Збройним силам України із гуманітарним розмінуванням територій. Окрім цього, лідери двох країн детально обговорили питання транскордонної співпраці, захисту спільної енергетичної інфраструктури та скоординований рух до Європейського Союзу. Нагадаю, що до складу коаліції рішучих уже входять 36 держав світу. І до тем столичних, адже в Оболонському районі конфлікт між двома водіями на дорозі завершився стріляниною. За попередніми даними правоохоронців, чоловіки не поділили проїзд, почали сваритися. І під час з'ясування стосунків один із водіїв дістав пістолет і тричі вистрілив. У результаті 41-річний чоловік отримав поранення живота, його госпіталізували. Стрілець після інциденту втік, однак правоохоронці швидко затримали його. Наразі чоловікові загрожує до 7 років позбавлення волі. Тим часом у Полтаві Служба безпеки України затримала чоловіка, який, за даними слідства, працював на російські спецслужби. Він шукав для росіян позиції української протиповітряної оборони та передавав координати для майбутніх ударів. Найбільше ворога цікавили бойові позиції зенітно-ракетних комплексів та радіолокаційних станцій ЗСУ. Також зрадник фотографував адмінбудівлі та паркінги підрозділів Нацполіції. Втім, використати ці дані ворог не встиг. СБУ викрила та затримала підозрюваного. Тепер йому загрожує до 8 років за ґратами. І на сам кінець про гроші, адже кешбеком на пальне з 20 березня скористалися 2,3 мільйона українців. Про це повідомила перша віце-прем'єрка Юлія Свириденко. За її словами, програма була тимчасовим антикризовим інструментом підтримки під час світової нафтової кризи. Вона дозволяла українцям економити від 5 до 15% залежно від виду пального. Більшість учасників програми – це власники авто економ-класу із невеликими двигунами. Також за цей період відкрили близько 500 тисяч нових карток допомоги, а накопичені кошти громадяни можуть витрачати на базові потреби або ж допомогу силам оборони. Наразі це всі новини. Далі про погоду.
2: Погода на Київ ФМ.
3: 17 градусів у столиці станом на цю мить. Сьогодні, в перший літній день, нас тішить безхмарне небо та яскраві сонячні промінчики. Швидкість вітру коливається від 1 до 4 метрів за секунду, а відносна вологість повітря при цьому 51%. Температурний максимум, який нам прогнозують синоптики, 21 градус. Опадів найближчі години, як власне, і до кінця доби, чекати не варто. А це була остання інформація випуску. Почуємося о пів на 12 в спортивній рубриці «Київ ФМ». Ми там, де новини міста та всієї країни.
0: Київ ФМ. Радіо. Радіо найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ ФМ.
4: Вступ без ННТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
0: Телефон рекламної служби 067-298-2298. Знати все неможливо. Знати важливе

0: Актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: Друзі, вітаю. Це друга кава. Я Андрій Ковальський. Ми продовжуємо і далі будемо говорити про війну, бо війна змінює не лише тих, хто на фронті, вона змінює всіх, і цілі родини, їхній побут, стосунки та відчуття майбутнього. І дуже часто поруч з військовими та ветеранами стоять жінки, на яких тримається, власне, все. Діти, дім, документи, рішення приймаються, і водночас вони намагаються залишатися опорою і тими, хто підтримує інших. Ну, в першу чергу, звісно, рідних. І сьогодні будемо говорити про те, що зазвичай залишається непомітним для суспільства. І у нашій студії Катерина Радьога, лідерка жіночої спільноти «Поруч». Пані Катерина, вітаю вас.
2: Вітаю, Андрію.
1: Дякую, що завітали, бо тема насправді дуже така чутлива, так? І те, про що, ну, зазвичай не дуже люблять говорити, це про партнерок, які допомагають, які поруч з тими людьми, які були на найстрашніших місцях, скажімо, цього світу. Ви створили спільноту «Поруч». Чому ця спільнота була створена? Як ви відчули, що вона потрібна, ця спільнота? Що дало поштовх?
2: Насправді, як часто буває, гарні справи народжуються в легких неформальних історіях. І якось при зустрічі з своїм товаришем, ветераном, ми пили какао і розмовляли про те, скільки багато є гарних проєктів для ветеранів, думали про можливі додаткові шляхи комунікації. І товариш каже, а чому ви працюєте тільки з ветеранами? Працюєте з дружинами. Українські чоловіки ніколи не знають, що їм насправді потрібно. І так з жарту народилася глибока думка насправді. Це був такий перший поштовх, після якого було дослідження. Це було серйозне соціологічне дослідження разом із нашими партнерами, компанією New Image Group, які... Це не класична соціологія, де люди перетворені на цифри, графіки, діаграми. Це глибинні інтерв'ю, де десятки українських жінок, дружин і партнерок, і діючих військовослужбовців, і ветеранів ділилися своїми історіями. І саме це дослідження показало нам всю глибину проблеми і те, що ми залишаємося в незнанні про цей невидимий фронт, який допомагає чоловікам, який тримає українські родини, виховує дітей і живе в цій ілюзії постійної нормальності і постійної напруги.
1: А ви кажете, що війна змінює не лише військового, той, хто має досвід, безпосередньо бойовий досвід, а всю родину. Які зміни найчастіше ви фіксуєте, бачите у жінках, які чекають військових з фронту? Знову ж таки, я підкреслюю, що це стосується і жінок, і чоловіків. Просто, ну, що жінок набагато більше тих, хто чекають з війни.
2: Так, звичайно. Ну, по-перше, варто сказати, що жінка живе в режимі постійного виснаження і втоми, тому що до її звичних обов'язків, які були і до того, додаються і чоловічі ролі. І жінки часто ділилися побутовими історіями, як такими, як раніше вони не оплачували комунальні послуги, а зараз вони повинні вирішувати всі питання, вони повинні турбуватися про дітей і сім'ю, як було раніше, але при цьому вони повинні відповідати за фінансову складову. Вони залишаються незахищеними і не в безпеці, тому що коли чоловік на фронті, то останнє, що хочеться, це навантажувати його своїми побутовими проблемами. Жінки соромляться зізнатися у власній втомі, вони соромляться зізнатися у слабкості, і вони живуть в цьому форматі постійного «я можу», «я в тонусі», «я впораюся, бо мені важче». А ще це режим відкладеного життя. Бо здається, що я і мої потреби лишаються на потім. Зараз потрібно потурбуватися про тих, хто близько, і точно не навантажувати чоловіка своїми проблемами. Тому на потім відкладається власний відпочинок, кар'єра, мрії, а часом навіть здоров'я.
1: А є якісь історії з досліджень, так, які вас вразили найбільше?
2: Ну, правда ради, скажу, що мене вразило абсолютно все. Але якщо продовжувати тему здоров'я, то найбільше мене вразило те, що Одна із жінок поділилася історією, де вона свідомо ігнорувала поради лікаря, тому що не було часу зайнятися терапією і власним здоров'ям, аж допоки одного разу, повертаючись із зустрічі з чоловіком в дорозі о 4-й годині ранку, саме тоді, коли дуже нестабільний кортизол і нам найважче впоратися, жінка отримала дуже серйозну панічну атаку. Тобто жінка була за кермом, це була пізня година, і ніхто не міг, крім неї, про неї потурбуватися.
1: Ну, сподіваюся, це історія з щасливим кінцем.
2: Це історія з нормальним кінцем, наскільки це може бути. З респонденткою все гаразд, але таких історій багато, і таких жінок багато.
1: А чи говорять самі жінки про це вголос, чи вони розказують про свою втому, виснаження, свої побоювання, страхи, чи все ж таки звичка от залишати це в собі, не ділитися, от таке розуміння, що кому ще важче і не виносити, воно все ж таки присутнє?
2: Безумовно. Українські жінки – це, пробачте мені за такий гендерний фокус, але це оплот мужності в тилу. І дружини і партнерки соромляться говорити про власну втому, нівелюючи її із героїзмом чоловіка, який на фронті. Вони можуть про це говорити тільки коли мають з ким про це говорити. І саме тому ми створили поруч, бо тільки жінка може підтримати жінку, тільки жінка може зрозуміти, як це опинитися в такій ситуації.
1: Спільнота поруч, що вона дає жінці, як вона підтримує, це спільний проведений час, чи це якісь більш матеріальні речі? Про що спільнота, про що вона?
2: Я зовсім коротко скажу. У нас ми розробили авторську програму, яка так і називається «БЗВП для дружин», тому що є БЗВП для чоловіків, і це база, з якою вони йдуть воювати, йдуть на фронт, але немає такої, пробачте за банальність, методички, як бути жінці.
1: Яка залишається
2: яка
1: сама.
2: Яка залишається сама, так. БЗВП – це про безпеку, про баланс, про захист, про підтримку, про відновлення. Це безпечний простір жінок у колі своїх. Жінки самі поділилися, що насправді безліч психологічних тренінгів їх не так розслабляють, як кілька годин у дружньому колі, як година пілатесу із подругою, як арт-терапія, як якісь практичні допоміжні історії, як, скажімо, навчитися робити масаж чоловіку після поранення, або впоратися самостійно із власним стресом, я говорю про психоедукацію. Це такі базові прикладні речі, або, наприклад, вільні руки, коли ти знаєш, що ти маєш 2 години в тиждень, сходити до лікаря, вирішити свої питання, а хтось цих 2 години проведе разом з твоєю дитиною, вона буде в безпеці.
1: Тобто це місце, де можна і дітей, скажімо так, залишити на певний час, так?
2: Це не місце, це простір, це середовище жінок, і ми маємо амбітні плани, що ми зможемо залучити до спільноти жінок усієї України, від півночі до півдня і від заходу до сходу, тому що українські чоловіки по всій країні боронять наш фронт, а наше завдання – потурбуватися тут в тилу про самих себе, як мінімум.
1: Дуже часто суспільство помилково думає, що після повернення військового додому – Все закінчилося, можна ставити крапку, перегортати оту сторінку, і життя відновлюється. Де тут помилка?
2: Суспільство любить прості сценарії. Ті сценарії, які ми бачили в фільмах, читали в романтичних романах, але реальність насправді набагато складніша. І в цій реальності після повернення чоловіка додому сім'я, дружина зустрічає і сам військовий зустрічаються із новими викликами. Вони здобувають абсолютно новий досвід, тому що чоловіки на війні змінюються. Жінки тут, беручи на себе частину чоловічих обов'язків, теж змінюються. І дуже часто сім'ям доводиться відновлювати стосунки буквально з нуля.
1: Тобто це про те, що робить з людьми розлука, так? Тривалий час відсутності. І як тут може спільнота допомогти, ну, от відновити такі стосунки? Що ви робите? Це терапія для двох чи це для одного?
2: Це терапія, все, знаєте, танго – це парний танець, все в цьому світі для двох. Але якщо ми говоримо про те, як спільнота може допомогти жінці, то як мінімум досвідом та порадами інших жінок, консультаціями психолога і, власне, цим терапевтичним середовищем. Бо коли жінка в ресурсі наповнена, вона здатна реабілітувати свого чоловіка на рівні з реабілітаційними центрами.
1: А можливо, мотивувати,
2: краще. Мотивувати, підтримувати, так, саме так.
1: Особлива категорія жінок – це ті жінки, дружини, дівчата, які дочекалися своїх хлопців з війни, але вони мають певні фізичні зміни, так, фізичні поранення, ампутації і так далі. Що в цьому найскладніше? Що тут складного, про що не прийнято говорити?
2: Я, на жаль, мушу констатувати, що в нашому суспільстві, в принципі, ні про що некрасиве не прийнято говорити. Ми любимо красиві картинки.
1: Інстаграм, так?
2: Інстаграмні, так. Але, насправді, нові виклики, з якими зустрічається родина, повинні стати... Позитивні приклади повинні стати прикладами для інших. Я знаю особисто не одну родину, яка після поранення, по-перше, відновила свої близькі стосунки, близькість між собою, а по-друге, стають прикладом і надихають інших з новим досвідом жити і продовжувати абсолютно нормальне життя.
1: А як ви підтримуєте? От як пояснити, як навчити жінку, як правильно спілкуватися, не знаю, як поводитися з чоловіком, який має, скажімо, травму, так? Чому ви навчаєте, як це відбувається?
2: Через психологічну підтримку і через ресурс, який ми можемо надати самій жінці. Тобто жінка, яка сама стає ресурсною, здатна потурбуватися про чоловіка, це психологічні консультації із спеціалістами, звичайно. Тому що, власне, в соціумі ми багато говоримо, і це правильно, ми багато говоримо і про ветеранів, і про військових, ми багато говоримо про особливості поранень тих чи інших. Тому, насправді, цією інформацією жінки володіють. Але дуже важливо, аби жінка мала сили і розуміла, що це просто новий етап, після якого життя буде продовжуватися. І це ніяк не повпливає, це не повинно впливати на їхнє подружнє життя.
1: А ми починали з того, що багато говорять про ветеранів, людей, які повертаються з фронту, а про партнерок не прийнято так говорити. На вашу думку, чому часто партнерки військових залишаються поза увагою держави, суспільства, хоча вони проходять через дуже складні випробування, і порівнювати, звісно, не можна з тими, хто на війні, але це випробування точно не з простих?
2: Я думаю, тому що їх досвід менш видимий. Вони не ходять в формі по вулицях. Ми не бачимо цих жінок, які проходять той самий шлях, який проходить і військовий. Тому нам здається, що їх подвиг, він менш офіційний, він менш формальний. Але ж насправді всі ті виклики, які проходять чоловіки на фронті, разом із ними проходять їхні дружини. Вони моніторять постійно телефони чи чоловік на зв'язку. Вони вирішують побутові справи тут, але й турбуються, донатять, роблять збори для чоловіків та їхніх частин. Це все теж частина їхньої нової реальності. А для себе часу не залишається. Притому жінки, особливо жінки діючих військових, така є тенденція, поділилися ідеєю про те, що вони б не дуже і хотіли працювати з психологом, тому що вони зараз мають велику кількість навантаження, і вони бояться, що просто коли в якийсь момент вони почнуть, як вони сказали, коли хтось залізе їм в голову, ця тендітна конструкція посипеться.
1: Тобто вона зараз хоч якось, але працює,
2: але
1: тримається.
2: На автоматі, автопілоті, та вони в тонусі. Але чи вдасться їм впоратися, коли вони, от жінка сказала, я просто розплачуся, не зможу встати з ліжка. Тому так важливо опинитися у безпечному середовищі, де можна прийти на годину помалювати, поспілкуватися з жінками, провести час і змінити фокус, не думати про травму, ПТСР, про нову реальність, а подумати сьогодні про себе, потурбуватися про себе фізично, емоційно.
1: А хто в ваших просторах от допомагає? Це оця ж формула рівний рівному, це жінки, дівчата, які мають такий досвід, чи це психологи, які просто вміють працювати з людьми?
2: Основна ідея і основна задача – це саме, як ви сказали, рівний рівному, формування оцього міцного українського жіноцтва, сила якого недооцінена, так званого сестринства. Є таке гарне, правильне формулювання. Безпечний простір, де жінки можуть допомагати самі собі, ділитися досвідом, підтримувати одна одну, відчувати безпеку, бо їх тут точно розуміють без слів. Але також це фахівці і спеціалісти. Тому це така комбінована історія.
1: Це така затишна кухня з фахівцем на ній, так?
2: Гарне порівняння.
1: А якою ви бачите місію вашої спільноти поруч сьогодні і на майбутнє? Чого ви хотіли б досягти? І яка, скажімо так, головна мета і програма «Максимум»?
2: Головна мета – це змінити культуру ставлення до українських ветеранських родин в цілому. Тому що ми не бачимо цього невидимого фронту, ми не бачимо цих невидимих подвигів. Насправді українські жінки, які жінки, дівчата, партнерки, матері, сестри, які чекають на повернення чоловіків з фронту, вони проживають колосальне навантаження. І нам важливо, аби їх подвиг теж був видимий в суспільстві. Для того, аби не стояло питання, чи варто пропустити маму з маленькою дитиною в черзі. Для того, щоб не стояло питання, це глобальна історія, звісно, ми не можемо змінити все. Але ми повинні прагнути до того, аби дружини і партнерки військових були в фокусі суспільства теж.
1: Ми ж згадували про те, що є у жінок такий страх просити допомогу, так, щоб не зруйнувати оту тендітну конструкцію, яка наче тримається, і здається, що хай краще так, ніж все розсипеться. А як переконати жінок про те, що про це треба говорити? Допомогу можна отримати, а головне її попросити. І зробити так, щоб цей невидимий фронт, про який ви кажете, він все ж таки став, ну, хоч трішечки, але більш видимим.
2: Я думаю, тільки позитивними прикладами, тільки історіями жінок, які будуть ділитися своїм досвідом і розповідати, що вони змогли впоратися, які будуть показувати, що в цьому середовищі нам безпечно і комфортно. Ми приходимо сюди, бо ми відпочиваємо. Ми приходимо сюди, бо тут нас розуміють. Ми приходимо сюди, бо тут нам не треба бути сильними постійно.
1: Бути собою.
2: Так, свою силу українські жінки довели вже, я думаю, століттями поспіль останніми. А зараз особливо. І середовище, де жінка зможе бути слабкою, направду цінне.
1: А як навчитися собі дозволити отримати оцю підтримку? Тому що, напевне, найважче – це зважитися на це і визнати, що тобі потрібна ця підтримка. Бо от жінка може вважати, от в мене все тримається, я роблю, мені нічого не потрібно, ніяка підтримка.
2: Я думаю, що українські жінки знають, що їм потрібна підтримка. Жодна із жінок, з якою ми спілкувалися під час глибинних інтерв'ю, а варто сказати, що це конфіденційні інтерв'ю, де жінки були максимально відвертими і чесними, бо це теж було безпечно і анонімно. Жодна із жінок не сказала, що їй не потрібна підтримка. Просто підтримка мала різну форму. Хтось казав, що хоче, аби хтось міг посидіти з дітьми, хтось ділився, що є потреба в допомозі домашній роботі, хтось ділився, що немає з ким поспілкуватися, поділитися своїми переживаннями, хтось говорив про дозвілля у спільному колі. Але жінки хочуть підтримки. Можливо, ми не маємо так багато пропозицій, саме тому ми переконані, що тільки жінка може підтримати іншу жінку, і так, як це робить жінка, не зробить ніхто.
1: А якщо зараз нас переконано слухають жінки, партнерки військових, а що ви могли їй сказати, такій жінці, яка зараз тримається просто з останніх сил і переконана, що повинна з усім впоратись сама?
2: Я б сказала, ви не сама. Нас дуже багато, українських жінок, дружин, партнерок, військових та ветеранів, які чекають своїх чоловіків, які дочекалися, які живуть своє життя абсолютно поєднано із життям свого коханого. Долучайтеся до спільноти жінок, які здатні вас підтримати і які здатні вас зрозуміти без зайвих слів.
1: Де шукати такі спільноти, де їх знайти і як, скажімо так, стати частиною цієї спільноти?
2: Ви можете долучитися в наш телеграм-канал, який так і називається «Жіноча спільнота поруч», група в Фейсбуці з такою ж самою назвою «Жіноча спільнота поруч», і на сторінці громадської організації «Добробат», які допомогли нам ініціювати нашу створення нашої спільноти, також ви можете долучитися і зареєструватися.
1: Пані Катерина, дуже вам дякую за цю розмову. Це була Катерина Радьога, лідерка жіночої спільноти «Поруч». Ми говорили про те, як підтримувати партнерок військових, про яких не прийнято казати, не прийнято говорити, а вони дуже часто самі не можуть сказати про те, що їм потрібна допомога. Але повірте, такі дівчата, такі жінки переживають не менший стрес, ніж їхні кохані на фронті. Далі в ефірі «Назва має значення», новини, і ми повернемось.
0: Назва має значення. Велике прибирання столичних вулиць. Київ позбувається імен, що пов'язували нас з Російською імперією та радянським минулим, вшановуючи власну спадщину. Чиї імена з'являються на мапі нашого міста, слухай щодня на Київ 98 FM. Бо назва має значення.
3: У Дарницькому районі столиці провулок Чеховий 1 тепер носить назву провулок Отаманський. І більшість з нас пригадають, що отаман – це такий керівник або командир, який часто зустрічається в українській історії. Але звання отамана супроводжували також глибокі звичаї та традиції. І, звісно, обов'язки. Наприклад, кожен кошовий щороку 1 січня звітувався перед побратимами на раді. Якщо козаки висловлювали невдоволення його діями, отаман негайно кидав на землю шапку, клав палицю, вклонявся товариству, дякуючи за виявлену протягом року честь, і йшов у свій курінь. Після цього починалися вибори нового кошового атамана. Кожен курінь пропонував свого кандидата, тому вибори часто тривали дуже довго, а іноді закінчувались сварками. Коли ж нарешті зупинялися на найдостойнішому січовику, його запрошували на площу. Обраний за давнім звичаєм повинен був двічі відмовлятись від такої честі, а втретє – дати згоду. На раді кошовий атаман мав кланятись на 4 боки, дякувати під вигуки запорожців. «Будь, пане, здоровий та гладкий, дай тобі, Боже, лебединний вік і журавлинний крик». Кожного кошового обирали лише на рік. Найславетніших, найшанованіших переобирали протягом 5 і більше років. Наприклад, Іван Сірко отаманував протягом 15, а Петро Калнишевський протягом 10 років. Декілька разів ставали кошовими отаманами такі визначні українські військові діячі, як Кость Гордієнко та Іван Малашкевич. Проте будь-яке важливе рішення приймалось колективно на Козацькій раді.
0: Назва має значення. Слухай Київ. 98. Новини спорту на Київ FM.
4: Вітаю, у студії Діана Малянець з новинами спорту. І далі у випуску розповім про перше золото сезону Ярослава Магучих, великий теніс, а також відкрите тренування збірної України з футболу. І одразу про блискавичне. Українська легкоатлетка Ярослава Могучих здобула перше золото сезону на етапі Діамантової ліги. У секторі для стрибків у висоту вона показала результат 1 метр 97 сантиметр і впевнено виграла змагання. Срібну та бронзову нагороди поділили австралійка Елеонор Паттерсон і сербка Ангеліна Топич. Ще одна українка Юлія Левченко завершила виступ на 4-му місці із результатом 1 метр та 91 сантиметр. Зазначу, що для Могучих це перша перемога в новому сезоні престижної легкоатлетичної серії. Наступний етап Діамантової ліги відбудеться в Римі в четвер. Ну а далі про великий теніс. Кращі українські тенісистки Еліна Світоліна та Марта Костюк вийшли до чвертьфіналу Ролан-Гарос, де мають грати одна проти одної. На цю зустріч у Парижі очікуємо вже завтра. Додам, що Олександра Олійникова у третьому колі турніру не змогла обійти так звану нейтральну Діану Шнайдер. Ну а далі спортивний анонс, адже найближчої середи збірна України проведе відкрите тренування та зустріч із вболівальниками у Львові. Як кажуть в Українській асоціації футболу, так хочуть бути ближчими до тих, заради кого грають. Разом із тим, підтримати національну збірну на стадіоні «Скіф» можуть усі охочі. Початок 3 червня о 16:15. І на завершення про те, що збірна Фінляндії стала чемпіоном світу з хокею, який завершився у Цюриху. У фінальному матчі фіни в овертаймі мінімально перемогли господарів турніру збірну Швейцарії з рахунком 1-0. Зазначу, що це вже п'яте золото в історії фінської команди на чемпіонатах світу. Швейцарія, у свою чергу, знову зупинилася за крок від титулу та має вже 6 срібних нагород. Водночас бронзові медалі здобула збірна Норвегії, яка в овертаймі перемогла Канаду з рахунком 3-2. Наступний чемпіонат світу відбудеться у 2027 році в Німеччині. А наразі це все. Лишайтесь на хвилі Київ-ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
0: Новини спорту на Київ-ФМ.
5: Соціальна реклама.
6: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
7: Він замкнувся. Не хоче нікого бачити.
6: Почувається спустошеним.
8: В родині все погано.
9: Він наче не відчуває більше радості від життя.
6: Але це ж анонімно.
10: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
5: Соціальна реклама.
0: Знати все неможливо. Знати важливе.

0: актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: Друзі, вітаю. Це друга кава. Я Андрій Ковальський, і ми продовжимо. І далі будемо говорити про дуже пікантну тему, яка останніми днями стала активно обговорюватися в Україні, але будемо дивитися на неї з трішки іншого боку. Як ви знаєте, нещодавно Верховна Рада не підтримала законопроект про декриміналізацію пікантного контенту. Варто зазначити, що цей законопроект передбачав скасування кримінальної відповідальності за виготовлення та поширення порнографічного контенту, але дуже важливо, між повнолітніми особами за взаємною згодою. Лише про це йшлося. Але водночас, давайте будемо відверті, багато українців працюють на міжнародних онлайн-платформах, сплачують податки до бюджету, заробляють і формально можуть потрапити під ці ризики, отримати кримінальну відповідальність, кримінальне переслідування саме за виготовлення такого контенту. Але якщо такий контент виготовляється, значить він споживається, значить він затребуваний і його дивляться. І за цими політичними дискусіями часто губиться інша сторона питання, саме от психологічна і фізичне здоров'я, а також стосунки людей, що, як впливає перегляд такого контенту на цей аспект. Будемо говорити про це з нашою гостею Олександрою Телегузовою, лікаркою-кардіологиною Центру кардіології та кардіохірургії. Пані Олександро, вітаю вас.
2: Вітаю, Андрію. Дуже рада чути вас і бути сьогодні з вашими слухачами.
1: Дуже дякую, що долучилися, тому що тема, скажімо так, дуже-дуже така слизька, та пікантна, і про неї дуже, напевне, багато хто і не вилюбив взагалі навіть слухати, хоча, знаєте, як в Радянському Союзі, секса нет, хоча це зовсім не так. Тож, люди говорять про законодавство, про податки, про онлайн-платформи, але давайте забудемо про цю політику, про фінанси. Наскільки проблема споживання порнографії сьогодні є питанням громадського здоров'я?
2: Так, я завжди намагаюся на всі теми, які стосуються суспільного життя, дивитися з фахової точки зору. І тут я підкреслю, що я не є психологом, не є психіатром, не є лікарем, акушер-гінекологом або урологом. Але як лікар-терапевт і кардіолог, і людина із медичними знаннями, у мене є теж своє бачення того, і воно ґрунтується на наукових дослідженнях, що ж відбувається з нашим організмом, коли люди споживають порнографію. Графічний контент. І тут дуже важливо, що ви підкреслили, що ми переважно будемо сьогодні говорити про вплив на дорослий організм, тому що це має бути людина, яка старше 18 років, яка психологічно вже сформована і розуміє, що будь-який порнографічний контент – це не відображення реального життя, це художня постановка. І ось тут ось така перша пересторога, тому що люди, які споживають порнографічний контент, навіть дорослі, не завжди усвідомлюють, що це все, ну, умовно кажучи, художній фільм. І тому формується велика кількість стереотипів, в тому числі пов'язаних із тривалістю, із сексуального акту, із його якістю і кількістю. І ось тут вперше виникає такий ризик, який пов'язаний із нашим здоров'ям, тому що людина, яка постійно споживає порнографічний контент, у неї, по-перше, може виникати те, що в психіатрії називаються компульсивними розладами сексуальної поведінки. Це коли виникає манія, тяга до постійного споживання цього контенту. У людини може втрачатись взагалі цікавість до реального сексуального життя, але натомість їй буде суперцікаво постійно поглинати порнографічний контент, і вона буде відчувати тяжіння до цього, яке дуже часто важко контролювати. Тобто це, по суті, така сама манія, яка сама тяга, як, наприклад, наркоманія, алкоголізм.
1: Тобто механізм дії на організм, на мозок, в першу чергу, та цієї залежності, такі самі, як і алкоголізм, і наркоманія, і так далі, так?
2: З психологічної, ментальної точки зору абсолютно вірно, тому що наш мозок, він формує залежність таким чином, що від споживання певного продукту або контенту у нього виникає етап, коли йому приємно, він отримує позитивні емоції, і таким чином це він запам'ятовує і пов'язує із певною дією. Наприклад, це там куріння сигарети або перегляд порнографії. І таким чином наш мозок звикає до ось цього стимулу, що йому добре після того, як він подивився певний контент спожив його, і тому виникає ось це замкнене коло. Зрозуміло, що якщо там людина може це контролювати, то великої шкоди для ментального і психічного здоров'я це не матиме, але знову-таки тут дуже слизька межа, тому що люди, які вже звертаються до психіатрів із компульсивними розладами сексуальної поведінки, вони говорять, що вони в один момент перестали відчувати ось цю межу між здоровим споживанням і формуванням вже аддикції, тобто формуванням залежності. І тут насправді питання не лише в психічному або нашому психологічному здоров'ї, а як ми вже пам'ятаємо і знаємо, що порнографія – це художній фільм. І там дуже часто зображають статевий акт, який триває там годинами. І насправді ми розуміємо, що це не фізіологічно і такого в реальному житті бути не може. В першу чергу, тому що якби так відбувалося, то організм би працював впродовж, я не знаю, години, двох, трьох, як це зображають у фільмах, він би працював на максимальну потужність, розганялося б наше серце до максимального рівня серцевих скорочень, тиск би максимально підвищувався, і таким чином людина, ну, буквально вона могла б отримувати або серцевий напад, або артеріальну гіпертонічну кризу під час статевого акту. Тобто ми розуміємо, що фізіологічний статевий акт, він не може тривати годинами, тому що наш організм так створений і так пристосований до життя в світі, що він обирає шлях, коли він себе максимально забезпечує і приємними емоціями, але і захищає, тому що механізми нашого захисту, вони найпотужніші із усіх, які є. І тому люди, які споживають порнографічний контент, вони потрапляють в таку пастку, коли вони бачать, по-перше, нереалістичну картинку, і вони починають себе гризти і засмучуватись через те, що реальність виглядає не так яскраво, як фільм. І плюс, знову-таки, вони себе можуть додатково за допомогою різних засобів стимулювати, щоб статевий акт був довшим, а це вже негативно впливає на здоров'я. Тому варто, я завжди наголошую, пам'ятати про те, що порнографічний контент – це не більше, ніж художній фільм, до якого треба дуже скептично ставитись.
1: А є цікава думка, я зустрічав, що людина, споживаючи якийсь контент, вона шукає не сам, ну, секс, так, а втечу від стресу. Тобто намагається таким чином розслабитися, скинути напругу, не знаю. Наскільки це поширене явище в суспільстві, в принципі, от шукати скидання стресу от таким чином, і чи працює воно, чи отримує людина те, заради чого вона це робила, чи сприяє це зменшенню стресу?
2: Так, дійсно, для багатьох це дійсно історія не про те, що людині там не вистачає сексуального життя в реальному світі. Для деяких це спосіб переключити фокус уваги, взагалі відкинути будь-які думки, наприклад, про якісь проблеми життєві, про роботу, про проблеми в стосунках. І так, люди намагаються занурити.

0: І дійсно люди можуть таким чином навіть несвідомо, але шукати не самого сексуального контакту, тому що дуже часто люди, які переглядають і мають компульсивні розлади сексуальної поведінки, вони не потребують сексу в реальному житті. Тобто їм просто приємно відчувати це відчуття і дивитися на порнографічний контент. Але знову таки, це відчуття приємності, воно з часом дуже зменшується, і людина починає шукати нові види цього контенту. Вона починає, до неї приходить усвідомлення, що вже і тут не все так яскраво і не все так манко, як було на початку. І знову вона потрапляє в психологічну пастку, тому що у неї на цьому фоні може знову ж таки виникати і депресивний розлад, і виникати спустошення. Тобто ми пам'ятаємо про те, що будь-який біль або будь-яку непропрацьовану там тему болючу, не варто намагатися нібито на фоні заглушити чимось іншим, тобто наповнити її якоюсь іншою альтернативою. Тому що це завжди призводить до того, що на місці порожнечі знову виникає порожнеча. І якою буде там наступна манія, тут уже важко сказати, і це дуже небезпечний шлях.
1: А які наслідки для серцево-судинної системи, бо все ж таки це для вас ближче, Царина, можуть виникати після перегляду, регулярного, надмірного перегляду такого контенту? А якщо до цього ще додати ще хронічний недосип, стреси, малорухливий спосіб життя, от якщо це все вкупу зібрати, які ризики виникають для серцево-судинної системи?
0: Так. Тут дійсно можуть бути ризики, які пов'язані із фізичним нашим здоров'ям. В першу чергу, це те, що велика кількість зараз вже досліджень, які почали вчати цю тему, говорять про те, що у чоловіків знижується взагалі лібідо і виникають труднощі з ерекцією, якщо вони постійно і в великому об'ємі споживають порнографічний контент, знову таки, тому що реальність не завжди відповідає тому, що вони там надивилися у своїх гаджетах. А для здоров'я нашого серця, будь-яка аномалія, будь-яке надмірне споживання будь-чого, воно має негативний вплив, в першу чергу, тому що активуються і вагусна система активується, і наше серце в тому контексті, що воно починає надмірно працювати. Чим це небезпечно? Тим, що люди, у яких, наприклад, уже є схильність до порушення ритму серця, до аритмій, вони можуть спровокувати загострення, або вони можуть провокувати частіші напади гіпертонічних криз. І таким чином, там в короткостроковій перспективі це може і минути безслідно, але в довготривалій перспективі, звісно, це призводить до підвищеного ризику і інсульту, і інфаркту. Тому варто пам'ятати, що завжди будь-які надмірні дії, які ми робимо з нашим організмом, вони мають певний наслідок, але ми його бачимо не одразу, а через півроку, рік, інколи через два. Тому якщо у вас або у ваших близьких, які там споживають цей контент, вже є діагностовані хвороби серця, вже є діагностовані розлади, які пов'язані із психікою, варто все ж таки дуже уважно ставитись до цього контенту. І я вже взагалі не говорю про те, що підлітки, які теж є активними споживачами цього контенту, що вони взагалі, як на мене, знаходяться у групі і у зоні найбільшого ризику.
1: А є якась різниця між сприйняттям організмом з фізіологічної точки зору такого контенту у чоловіків і у жінок? Має на увазі вплив і негативні наслідки?
0: Взагалі є цікаве дослідження, яке говорить про те, що різні зони головного мозку при перегляді порнографічного контенту активуються у жінок і у чоловіків. Але це більше така зараз ще, як перший крок наукового дослідження, і взагалі в механізмі збудження у жінок і у чоловіків задіюються найчастіше різні механізми і різні ділянки головного мозку. Тому так, 100% у жінок і у чоловіків цей процес налаштований по-своєму, але результат у вигляді збудження, він є однаковим як для чоловіків, так і для жінок. Тому що від перегляду порнографії ми розуміємо, що люди найчастіше очікують саме цього результату, який вони і отримують.
1: Ви використовуєте термін «порнографічне похмілля». Як виглядає цей стан і що це таке? І чи справді люди звертаються з такими скаргами до лікарів?
0: Так, звертаються, особливо до лікарів, до психологів.

0: до психіатрів, ну, знову таки, це найчастіший стан, який виникає у людей, у яких вже є компульсивний розлад сексуальної поведінки, тобто у них вже формується залежність від порнографічного контенту. І це такий стан, от ви, якщо, я думаю, що кожна людина може собі уявити, коли ви довгий час, наприклад, працюєте за комп'ютером, бо тривалий час знаходитесь у максимальному фокусі, концентрації, і потім ви виходите, наприклад, на вулицю з офісу або з місця, де ви працюєте, і ви в такому нібито в тумані. Голова важка, туман перед очима. Ось такий самий стан описують люди, які дуже тривало переглядають порнографічний контент і через надмірну стимуляцію гормонів, в тому числі через надмірну активацію зон головного мозку, виникає таке явище, що їм дійсно може бути важко концентруватися, важко налаштувати свою продуктивність, важко повернутися до роботи, падає мотивація взагалі до всього, вони хочуть тільки полежати, ну, тому що організм відчуває перезбудження, і організм після перезбудження автоматично впадає в стадію такого анабіозу, в стадію сплячки. І, звісно, він намагається максимально зараз, в цей момент, стримувати всі свої ресурси для того, щоб відновити сили. Тому це дуже такий зрозумілий, простий процес. І коли ще до цього всього тривалого перегляду власне порнографії додаються ще й всі наші хронічні захворювання, плюс зміни погоди і ті фактори, які можуть впливати на наше здоров'я, то, звісно, людина може відчувати себе гірше в загальній перспективі, тому що, знову таки, злиття цих факторів воно здоров'я не додає.
1: А чи може надмірне захоплення таким контентом мати цілком практичні наслідки, я маю на увазі, руйнувати сім'ї і притуплювати або взагалі позбавляти інтересу до реального сексуального життя?
0: 100% так. І тут дуже важливо, щоб партнери обговорювали, чи комфортно їм, щоб інший партнер або вони разом переглядали такі матеріали, тому що є дослідження, які говорять про те, що для більшості жінок, це понад 60%, некомфортним є те, що чоловіки переглядають порнографічні матеріали окремо від них. Тобто вони, можливо, разом і могли переглядати такий контент, але коли вони роблять це, тобто чоловіки роблять це окремо, для жінок це викликає стрес і відчуття провини, і відчуття, ну, і інколи люди все ж таки пов'язують там порнографію із, і вони плутають це із реальними відчуттями і реальними почуттями. То в цьому плані можуть дійсно виникати непорозуміння в родинах, непорозуміння в парах, між партнерами. І для чоловіків, ну, я зараз так говорю, тому що статистика саме наголошує на тому, що найчастіше з цим, ну, є проблема з боку жінок. Для чоловіків найчастішим аргументом є те, що, ну, це ж просто перегляд відео, це нічого не означає.
1: Що це не зрада, так?
0: Та, це не зрада, я, ну, тут це, ну що, це ж я подивився і там, ну, збудився, ну і все. А для жінок це насправді більш глибокі фізіологічні процеси, тому що насправді для жінки, ну, і є різні, звісно, точки зору психологів і сексологів, але я зустрічала найчастіше те, що для жінки все ж таки сексуальний партнер і сексуальний акт – це не просто про збудження, це про фізіологічну можливість отримати задоволення і там сформувати сім'ю і продовжити свій рід. Тобто і тут, знову-таки, навіть на підсвідомому, на психологічному рівні, коли жінка дізнається про те, що чоловік постійно споживає порнографічний контент, для неї це може бути дуже уразливою темою, особливо, якщо це ще й відображається на їхньому сексуальному житті всередині пари. Тобто, якщо чоловік, умовно, обирає перегляд контенту, а не реальне життя із своєю жінкою, то, звісно, це має дуже негативні наслідки.
1: Пані Олександро, і ще мушу зачепити одну тему. Як впливає цей контент в надмірній кількості або взагалі на підлітків, на здоров'я підлітків, дітей, по суті, та, які ще не почали жити статевим життям?
0: Тут взагалі дуже страшна для мене і ліклива інформація, яку я теж знаю від колег-сексологів, про те, що середній вік початку перегляду порнографічних матеріалів серед дітей – це 9-10 років. Тобто в 9-10 років діти вже починають дивитися ці фільми. І тут, по-перше, це така проблема, яка пов'язана із тим, що ми, як дорослі, не можемо обезпечити своїх дітей, і порнографічні матеріали в загальному доступі, і це проблема. Тому що дитячий мозок, він, по-перше, ще не може усвідомити те, що це нереально, те, що це постановка, те, що це ніяким чином не корелює із тим, що відбувається в реальному житті. І плюс, звісно, діти починають неправильно формувати свої уявлення про ставлення до партнера, тому що порнографія – це не про близькість там, спілкування, це не про взаємоповагу, це не про добровільну згоду на секс, це про, ну, найчастіше, сам статевий акт. І ось в цьому є перестороги, тому що діти і підлітки, вони починають і відноситись до сексу як до того, що, на що не потрібно давати або брати згоду, і що може бути таким більш тварин, і не включати в себе ті налаштування, які вже там зрозумілі дорослим. Плюс, звісно, нервова система дитини, вона ще не сформована, і формується нервова система наша до 25 років. Тому, звісно, коли ми в дитячому віці бачимо статевий акт, це в прямому сенсі є шоком для нервової системи і для мозку, тому що він ще не готовий усвідомлювати те, що відбувається з дорослими. Тому максимально потрібно намагатися убезпечувати дітей. І зрозуміло, що, я ж кажу, 9-10 років – це взагалі ще не сформовані діти, в яких у дівчаток ще дуже часто навіть не починаються місячні в цьому віці, але вони вже дивляться ці фільми. Тому
1: ну, і це, власне, потім впливає і на все життя, і впливає не найкращим чином. Пані Олександро, дуже дякую вам, що ви погодились поговорити на цю таку важку, але важливу тему. Це була Олександра Телегузова, лікарка-кардіологиня Центру кардіології та кардіохірургії. Ми говорили про те, що надмірний перегляд контенту порнографічного характеру має не лише соціальні проблеми, так, а й цілком конкретні фізіологічні наслідки для людини, і це зовсім не ок. Тому контролюйте своїх дітей, і якщо ви вже дорослі, то не захоплюйтесь. Дякую, що були з вами. Це була Друга кава. Далі в ефірі програма «Українського походження». Гарного всім дня.
2: Знати все неможливо. Знати важливе.

0: інформації.
1: Їх імена відомі на весь світ. Вони прославились своїми вміннями, талантами, розумом. Вони різних професій, жили в різні часи і в різних країнах. Та всіх їх об'єднує одне – вони українського походження. Слухай на Київ.ФМ. Історії світових знаменитостей з українським корінням.
2: Завдяки його творчості звуки бандури лунали в Китаї, Манчжурії, Парагваї та Аргентині. Член Національної ради, засновник музичних ансамблів у різних куточках світу – українець Йосип Сніжний. Популяризатор народної мелодії народився 1890 року у Вільшані. Це сучасна територія Сумщини. Бувши юнаком, долучився до когорти бандуристів. Згодом став учасником київського гуртка, що існував у 1906 та 1909 роках. Входив до складу кобзарського хору під керівництвом Василя Ємця. Виступав на сцені під іменем Грицько Северенюк. 1917-го Йосип Сніжний став членом Української Центральної Ради, але незабаром був заарештований за участь у створенні державного апарату УНР. Його відправили відбувати покарання на будівництві Біломорканалу. Після повернення в Україну музикант не уникнув переслідувань, тому наважився емігрувати аж на далекий схід, до Зеленого Клину. Звідти нелегально дістався до Манчжурії. За іншими даними, українця вислали до Сибіру, але він утік через Монголію до Манчжурії. 1935-го в Харбіні Йосип Сніжний одразу доєднався до української громади, став її активним учасником. Організував ансамбль бандуристів при місцевому українському національному домі. Виступав на Харбінському радіо, де йшли українські передачі. Пізніше чоловік переїхав до Шанхая. У Китаї також створив невеликий ансамбль бандуристів та власноруч виготовляв музичні інструменти з місцевих порід дерева. Його навіть обрали секретарем управи Шанхайської української громади та прийняли в члени Української національної колонії в Шанхаї. Після Другої світової війни Йосип Сніжний, взявши із собою 5 бандур, емігрував до Парагваю. Там знову ж таки заснував ансамбль бандуристів. У середині 50-х років переїхав до Аргентини. У Гудзоні, це передмістя Буенос-Айреса, створив школу гри на бандурі та квартет бандуристів. До кінця життя власноручно виробляв музичні інструменти та часто виступав. Ось такий він – Йосип Сніжний. Українець, завдяки якому бандура зазвучала на увесь світ.
1: Їх імена відомі на весь світ. Вони прославились своїми вміннями, талантами, розумом. Вони різних професій, жили в різні часи і в різних країнах. Та всіх їх об'єднує одне – вони українського походження. Слухай на Київ.ФМ. Історії світових знаменитостей з українським корінням.
3: Слухай Київ.
4: Київ.ФМ. Слухай Київ. 98. Києва.
5: 12-та година за Києвом, у студії Діана Малянець. І далі у випуску розповім про дроновий контроль над Луганщиною, пошкодження ЗАЕС, а також зміни руху транспорту у столиці. Одразу до тем військових. Про взяття під дроновий контроль частини тимчасово окупованої Луганщини повідомили в 3-му армійському корпусі. Бійці батальйону безпілотних систем завдали ударів по логістиці російських військ і дісталися до пункту пропуску із Варена, ще на кордоні із Росією, а це більш ніж за 200 кілометрів у глиб окупованої території. Під час операції уразили бронетехніку та склади боєприпасів противника. Командир корпусу Андрій Білецький заявив, що під контролем українських дронів перебуває Луганськ, Старобільськ, Колчевськ, Брянка та Кадіївка. За його словами, це відповідь на заяви Росії про нібито повне захоплення Луганської області. Далі до тем безпеки. Експерти МАГАТЕ зафіксували пошкодження на території окупованої Запорізької атомної електростанції. За даними агентства, йдеться про зовнішню частину турбінного корпусу, яка, за словами представників станції, напередодні зазнала удару безпілотника. Під час огляду фахівці виявили пошкоджений металевий люк, уламки та обгорілі залишки оптичного кабелю. МАГАТЕ просить надати доступ до внутрішньої частини будівлі для додаткового обстеження. Водночас рівень радіації на станції залишається в межах норми. Далі справи транспортні. Завтра змінять рух автобусів номер 46 і 112 через ярмарок на вулиці Івана Микитенка. Про це повідомили в «Київпастрансі». Автобуси їздитимуть від станції метро Лівобережна та Лук'янівська і до вулиці Миколи Кибальчича. Далі рух продовжиться вулицею Ірини Бекешкіної і до розв'язки на перетині з вулицею Івана Микитенка. Пасажирів просять врахувати ці зміни. Ну а далі про те, що у столичному музеї Чорнобиль повністю розібрали завали та прибрали територію після російського масованого обстрілу 24 травня. Фахівцям вдалося знайти у руїнах багато артефактів. Справжнім дивом стала вціліла Біблія 1912 року. Цю книгу музею особисто передав митрополит Володимир. На ній досі зберігся його автограф. Святиня майже не ушкоджена, лише трохи намокла під час гасіння пожежі, тому зараз її обережно просушують. Тепер музей переходить до тотальної інвентаризації та огляду всієї фондової колекції. І на сам кінець до тем міжнародних. У Франції під час святкування перемоги Парі Сен-Жермен у фіналі Ліги чемпіонів затримали вже 890 осіб. За словами міністра внутрішніх справ Лорана Нуньєса, сутички сталися в Парижі та інших містах під час масових святкувань. Майже 180 правоохоронців отримали поранення внаслідок інцидентів. У містах фіксували підпали автомобілів і мародерство в магазинах. Влада Франції заявила, що засуджує насильство і наголосила, що такі події не мають нічого спільного зі спортом. Наразі це всі новини. Далі про погоду.
0: Погода на Київ-ФМ.
5: 18 градусів у столиці. Станом на цю мить зберігається тепла сонячна погода. Швидкість вітру коливається в межах 4 метрів за секунду, а відносна вологість повітря станом на зараз 46%. Температурний максимум, який нам прогнозують синоптики, 21 градус. Опадів найближчі години, як власне і до кінця доби, очікувати не варто. А це була остання інформація випуску. Почуємося пів на 13 у Київ-ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
4: ФМ. Радіо. Радіо найкращого міста у світі.

0: Університет культури оголошує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Навчання з будь-якої точки світу. Перший семестр безкоштовно. 100% компенсація за навчання для дітей-ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
1: Увага! Києве! З 23 травня на арені Національного цирку України шоу «Хіти циркового сезону» «Дивотисмент». На вас чекають найяскравіші номери сезону, динамічні акробати, видовищне колесо сіра, захоплива повітряна гімнастика та яскраві репризи мімів. Це справжній вибух емоцій, драйву та майстерності. Шоу, де кожен номер створює незабутню історію для всієї родини. З 23 травня, Київ, площа Галицька, 2. Не пропустіть хіти циркового сезону «Дивертисмент». Квитки на сайті circus.kyiv.ua та у касах цирку. Телефон 044-486-4040. Відчуй магію цирку наживо. Використовується живий звук і фонограма. Телефон рекламної служби 067-298-2298. Щастя батьківства приходить із досвідом. Досвід із роками. Але хто ті роки має? Розбираємо будь-які питання виховання дітей із фахівцями у будь-яких галузях. Бо діти можуть потребувати будь-чого у будь-яку мить. Про дітей з Іриною Главацькою на Київ 98 FM.
2: Вітаємо усіх слухачів радіостанції «Київ-ФМ», радіо найкращого міста у світі. Запрошуємо вас поговорити про наших дітей, бо щопонеділка у цій порі ми говоримо про їх здоров'я, освіту і виховання. Сьогодні у центрі нашої уваги саме освіта, адже навчальний рік в Україні завершився, але для тисяч школярів зараз триває один із найвідповідальніших етапів – складання НМТ. І цей навчальний рік знову минув в умовах війни. Повітряні тривоги, дистанційка, проблеми зі світлом і інтернетом – все це у наших дітей і педагогів знову було. Яким був цей навчальний рік для дітей, які переважно навчалися онлайн? Чи може дистанційна освіта бути повноцінною? Та як усе це впливає на мотивацію і результати учнів? Про все це будемо сьогодні говорити з моєю гостею, яку я із задоволенням представляю. Це кандидатка наук, доцентка, директорка дистанційної школи «Центр дистанційної освіти «Джерело» Олена Кузьменко. Добрий день вам, пані Олено.
3: Вітаю, пані Ірино, вітаю, шановні слухачі.
2: Скажіть, будь ласка, 1 червня ми, батьки, видихнули, а ви, педагоги?
3: Ні, для закладів освіти червень – це дуже такий працьовитий місяць, тому що відбувається оформлення документів, урочисті випускні заходи, кульмінація підготовки. І, безумовно, ми на зв'язку з нашими випускниками, тому що наразі триває ще основна сесія НМТ. Тому до липня заклади освіти активно працюють.
2: Ну і триває у вас ще ж і оформлення документів, нові учні приходять, перші ж класи теж набираєте,
3: так,
2: правильно?
3: Так, безумовно. Формуємо перші класи, і долучаються дітки активно в початкову школу, ну, тому що за останній період більше 4 років дистанційна онлайн-освіта перейшла від категорії страшного монстра, якого, так би мовити, дуже багато маніпуляцій було на цьому фоні, перейшла в необхідний обов'язковий інструмент на сьогодні для мільйонів українських дітей. І в цьому відбулося і психологічні зміни сприйняття.
2: Тоді я одразу запитаю, а чи навчилася українська система освіти за цей час, за ці 4 роки, працювати онлайн?
3: Ви знаєте, відбувся колосальний в цілому стрибок від вимушеного переходу очних денних закладів на онлайн-освіту під час пандемії COVID. Ви пам'ятаєте, то був тяжкий період, але він уже дав первинний старт в опануванні технологічних навичок денним закладам і вчителям, і, безумовно, вони об'єктивно їх дуже стрімко розвинули за останній період. Але треба відзначити, що рівень покриття якісним онлайн-навчанням, він дуже різниться. залежно від регіону, перше, і залежне, власне, від самого закладу освіти, як в нього побудований освітній процес. Тому, коли ми говоримо про якість дистанційного онлайн-навчання, ми маємо відмежовувати спеціалізовані заклади mm-hmm. дистанційної освіти, які роками спеціалізуються і де вироблена методика онлайн-навчання. Вона спеціалізована, спеціалізовані викладачі, спеціалізовані навчальні платформи. І в даному випадку, безумовно, прогрес в цілому системи освіти ми бачимо. І цьому допомагають величезна кількість інструментів безоплатних доступів, різних діджиталізованих платформ, курсів і всього того подібного, щоб розвивати технологічні навички вчителів. Але якщо ми візьмемо, порівняємо місто і село, це колосальна прірва. Колосальна прірва, маємо це визнати.
2: Пані Олена, але от ви кажете, що ми бачимо прогрес освіти, систем сфери освіти, але чому ми водночас бачимо і що падає рівень знань?
3: Факторів тут дуже багато. Тому що когнітивна виснаженість, психологічна виснаженість, передусім дітей, але в тому числі, я хочу підкреслити, і вчительських колективів на п'ятому році повномасштабного вторгнення, вона дає свої наслідки. Діти, коли у них немає забезпеченого першого принципу життєдіяльності безпеки життя, то в них відходять психологічно на задній план, потреба будувати плани, готуватися до іспитів, і вони не розуміють, навіщо їм ті знання. Це така, знаєте, психологічна деструкція, яка закладається війною і нинішнім часом. І третій також фактор, який впливає, це те, що якість, дуже часто освітні втрати, які були накопичені роками, і дитина підходить підсумку школи, складання НМТ вступу, це дуже на неї впливає негативно, тому що вона усвідомлює, що їй потрібно швидко нагнати великий базис фактологічного матеріалу. І це також тисне на дитину. Тобто ми, дорослі люди, маємо бути свідомі, що в школі навчаються діти, і тому рівень наших, так би мовити, вимог ми маємо знижувати в цьому сенсі. І четвертий фактор, ми знаємо, що багато діток перебуває за кордоном. Освітня система, власне, втратила українських дітей багато, але ж українська система втратила і багато чудових вчителів, перспективних вчителів. І от залучення молоді до освітньої системи, воно вимагає дуже продуманої, поміркованої державної політики, перегляду взагалі підходів до вищої педагогічної освіти. Студенти мають вже з другого курсу працювати в школах, майбутні педагоги. І не будемо там багато є деталей, в мене пропозицій. Тому всі ці фактори ослаблення і вчительського потенціалу, і психологічне, так само фактори психологічні, вони сприяють безумовно цим наслідкам. Наша задача – думати об'єктивно, реально, прагматично, які кроки і заходи ми можемо втілювати вже сьогодні, враховуючи ці обставини.
2: Знаєте, ми з вами запланували про одне поговорити, але до більшості ваших тез, до більшості ваших думок маю уточнюючі запитання. Питання от стосовно оцінки знань і от того, на що діти мають відповідати на цих тестах НМТ, на цих сесіях. А що кажуть, до речі, ваші вчителі, от чи ділилися враженнями, чи були якісь обговорення, бо я як мама, я зараз, в мене ж 11-класник, він складає в червні, ну, цього місяця складає так само мультипредметний тест, і мені багато цієї інформації л'ється з усіх усюд, і дуже багато думок, що це не перевірка рівня знань дитини, що ну, це просто, щоб завалити дітей. там із останньої, остання сесія 30-го, якщо не помиляюся, була історія. Викладачка історії не склала на 200 балів. Всі обговорюють ось це завдання з величезною цитатою, і кому належить ця цитата. Ну, слухайте, діти вчать історію, це скільки століть вони вчать, і це треба пам'ятати кожну цитату. Ну, це, ну для чого такі завдання в цьому тесті?
3: Ви підкреслюєте як матуся, а також і підкреслюють випускники про те фактологічне перевантаження, зокрема, з історії і математики.
2: Mm-hmm.
3: І якщо ми будемо говорити про історію, то в даному випадку треба подивитися на підхід до формування тестових завдань в цій обов'язковій, чудовій науці для дитини кожної, кожного громадянина України. Моя думка полягає в тому, що більше потрібно, щоб діти на тестуванні відповідали про причинно-наслідкові зв'язки між певними подіями, діями конкретних посадовців, службових при владі, mm-hmm. і наслідками. Тоді дійсно ми сформуємо критичне мислення в усвідомленні і цінуванні досвіду власної історії. Якщо ж дитину просто дитині потрібно запам'ятовувати величезні обсяги інформації, дати народження, дати битв, вона переходить просто в зазубрювання десь в підготовці до цього матеріалу. З точними науками там десь простіше, зрозуміло, але в мене був випадок, коли переможниця міжнародної олімпіади з математики, наша випускниця, вона, складаючи тоді ще ЗНО з математики, то вона відзначила, вона виконала задачу з геометрії у свій власний спосіб. І їй було знижено бал. Тому що ще діти відзначають? Що дуже навантаження йде багато часу, 4 години з невеличкою перервою, що дуже складно в ці години переключитися з точної науки на гуманітарну, вони відзначають. І побоюються тривог, що ці психологічні моменти також тиснуть на діток. Оці аспекти. Тому я також, як і ви, впевнена, що підхід, не просто суть завдань, власне, підхід потрібно переглядати до формування тестових завдань. Це не набір на запам'ятовування, а це спосіб виявити, як дитина мислить і які компетенції вона набула в даному предметі. Але все пляше від підручників історії. Коли ми настане день, коли підручнику історії для старшокласника буде, наприклад, період владний і конкретно здобутки і негативні наслідки. От тоді тільки я повірю, що в нас дійсно відбувається реформа гуманітарної сфери і викладання.
2: Давайте повернемося. Повністю з вами згодна. Я, ну, просто, щоб на прикладі ваш того, що ви сказали, дуже легкий приклад. Типу, дитині не треба пам'ятати, в якому році і в якому місяці розпочалась війна, але дитині дуже важливо, якась війна, але дитині важливо знати, чому так сталося, які події і які обставини привели до того, що, ну, там, хтось ухвалив це рішення. Тому що коли це сталося, це завжди 2 секунди, в тебе телефон з собою завжди 2 секунди, і ти знаєш, але значно більше тобі треба часу для того, щоб, ну, там, зрозуміти, які події до цього привели.
3: Абсолютно згоден.
2: Хочу повернутися все-таки, бо хочу поговорити сьогодні про дистанційне навчання і поговорити саме про спеціалізоване дистанційне навчання. Знову ж таки, це сфера, яка теж має розвиватися і розвивається. От якщо беремо вже ці, ну, не умовні, от ми останнім часом якось все своє життя рахуємо від початку повномасштабного вторгнення. От за ці 4 роки відбулися якісь зміни в кращий, а може і в гірший бік? От в цьому, не лише на прикладі джерела, а взагалі в системі.
3: можна сказати, що набагато більшою частиною наших діток, які навчаються, стали дітки, які на сьогодні перебувають за кордоном. Якщо до повномасштабного вторгнення, навпаки, сегмент діток був з території будь-яких населених пунктів України, то на сьогодні з-за кордону. Це перше. По-друге, зменшення діток для освітньої системи, воно так само, ми маємо так само, як і денні заклади. Тобто, на сьогодні вже є денні заклади, де є дефіцит діток для роботи закладу. Тому всі загальні проблематика, вона також стосується і нас. І нововведення, наприклад, позаминулого року було введено нові підходи в оцінюванні групи результатів. Так само ми справилися і впровадили одразу, хоча вчителі дуже часто нарікають на цей спосіб оцінювання, і батьки тільки впродовж року почали усвідомлювати, що то таке, бо тому що вони раніше звикли відкрити табель чи свідоцтво досягнень, все було чітко зрозуміло. А зараз, і, до речі, для дітей це також збільшило десь навантаження по складанню. Тому всі ці проблеми освітні, вони так само стосуються і спеціалізованих закладів. Унікальності в даному випадку немає.
2: Я не знаю, чи я розповідала нашим слухачам, мій старший син, 11 клас, закінчив 11 клас, він саме 11 клас навчався в джерелі. І це було одне, всі, коли ми ухвалили рішення після 10 класу піти із офлайн-школи на дистанційку, всі були дуже здивовані, і однокласники, ну, мається на увазі там коло батьків, з якими ми спілкувалися. Але тепер я розумію, що це було одне з наших найкращих рішень. Дивіться, у дитини футбол, у моєї дитини футбол, у моєї дитини двічі на тиждень українська мова, двічі на тиждень історія, математика і англійська мова, тобто ті предмети, які він буде складати, мультипредметний тест. І я розумію, що якби ще була школа з 8:30 до умовно 16:00, він би вже через перших кілька місяців ментально і психологічно вигорів, і ми би не отримали результату ніде. Тут він в той час, коли в нього було натхнення, якщо хочете, бо це так. Або тоді, коли я казала, Тьома, щось я бачу, там те давно оцінок не було. Він сідав, вчив, здавав. І зараз в мене дитина буде йти на НМТ стабільно психологічно, не втомлена фізично. І це прям, я всім рекомендую, не те, що реклама, але всім рекомендую, подумайте про це. Водночас, дистанційна школа дуже часто вважалася, от саме професійна дистанційна школа, дуже довго вважалася неповноцінною. Мовляв, діти самостійно не можуть освоїти весь той же матеріал, як і в офлайн-школі. Досі ви чуєте такі аргументи?
3: Вони суттєво знизили ці аргументи. А я ще хочу додати. От ви знаєте, трошки не вистачає нашому суспільству логічності, логіки. Тому що, от навіть згадайте, раніше, багато років тому назад, порівнювали форми освіти. Денна форма, дистанційна. От яка форма краще? Шановні слухачі, це дорівнює, як порівнювати форму трикутника та ромба. От який краще, який підходить вам в деталь, такий вам ту ситуацію краще. Розумієте, наскільки я зараз говорю серйозні речі. Тому я принципово не порівнюю форму, а за те, щоб ми порівнювали якість надання освітніх послуг. Чи атмосферно добре, затишно і конструктивно вашій дитині конкретно в цьому навчальному закладі. Тому ось моя відповідь в цьому сенсі.
2: Добре, тоді ще хочу у вас ось про такий нюанс запитати. Ще ж і важливо, який підхід і яку методику має школа. От цей результат від чого залежить? Наскільки дитина мотивована, наскільки батьки контролюють, чи наскільки система підходить, не знаю, як правильно сказати.
3: Щодо спеціалізованої онлайн-школи, я одразу скажу, що на перше місце фундаментальним я ставлю чинник організації побудови навчального процесу на навчальній платформі. Це який навчальний сайт? Другий момент – якісний колектив, де не плинність кадрів відбувається mm-hmm. щороку або півроку, півколективу, а там, де директор справді дбає про фундаментальні позиції неплинного колективу, а де вже досвідчені навчають нових молодих педагогів в онлайн-школі. Тому оці всі фактори, вони закладаються в те, що організація навчального процесу, куратори зі школи, тобто постійно куратор, який комунікує з родиною, і родина відчуває постійну комунікацію. В нас час не потрібно фізично для цього бачитись, адже наші слухачі нас чують, фізично не поруч з нами, але вони з нами. От така сама асоціація і в даному випадку. Другий фундаментальний чинник – це сама дитина, це сам учень. Да, безумовно. До нас приходять діти дуже часто з конкретними цілями і дуже мотивовані. І ми для них просто райське місце, тому що цілі мають. І вони уже свій час перерозподіляють під власні цілі, як ви демонстрували на власному прикладі з дитиною, професійним спортсменом. І третій фундаментальний чинник, всі партнери в трьох, це, безумовно, батьки. Батьки. Але батьки не навчають в онлайн-школі, вони не викладають уроки, от щоб не було плутанини, бо бувають батьки, як то кажуть, з гумором в усіх професіях, одночасно, ви розумієте мене, з гумором. То я хочу наголосити, що в онлайн-школі викладають досвідчені професійні викладачі, які спеціалізуються на онлайн-освіті. А батьків задача що вдома? Організувати освітній процес, організувати життєвий простір, щоб розумілося, де дитина витрачає ще додатковий час, свій ресурс в правильних цілях, відпочинок і так далі. Тому все це на принципах партнерства відбувається. І дуже прозоро. Батьки, навіть якщо вони дітки за кордоном, батьки в Україні, неважливо. Татові, мамові достатньо там пару секунд, вони заходять, для них все очевидно. І тут не можна не списати, не розказати байки батькам. Тому ця система в цьому сенсі, вона дуже абсолютно відкрита, прозора.
2: А якщо говорити от глибше про правильно побудований освітній процес, от, наприклад, якщо батьки і діти, неважливо, як віку, зараз розмірковують над тим, щоб все-таки перейти на навчання, на дистанційне навчання. От при виборі навчального закладу, які три головні питання навчальному закладу ви би радили поставити батькам? Ну, тобто, ті питання, які батьки поставлять, щоб визначитися, воно чи не воно, підійде їхній дитині чи не підійде?
3: По-перше, це досвід. Це дійсно витратити час не так поверхнево, як дуже часто ми приймаємо рішення, а витратити час і проаналізувати публічні сайти про заклад освіти, подивитися його історію, подивитися заклад освіти, зорієнтований на суто комерційні цілі, або він докладає за роки зусиль і розписує, і торкається питань методики організації освітнього процесу, як його покращити, дає пропозиції. Другий момент – педагоги. Тобто, ви можете запросити консультацію навіть онлайн з класним куратором або з вчителем, з вчителями, які вам дуже-дуже потрібно розуміти. І в нас ця практика постійно практикується, а в початковій школі у нас перед зустріч з куратором, вона обов'язкова до початку навчального року, щоб відчути дитину, побачити, послухати питання, відповісти на питання. Тому цей аспект дуже важливий.
2: Дуже часто батьки орієнтуються на рейтинги шкіл, які формують там різні організації. Я особисто, я не фахівець, я нічого не знаю про рейтинги шкіл, але мені здається, що вони ж робляться на основі результатів ЗНО або мультипредметного тесту, а тут є, хто би там що не казав, які би класні не були школи, але результати НМТ – це все ж школа плюс репетиторство. Що ви думаєте про рейтинги шкіл?
3: От буквально на днях був цікавий виступ, публікація омбудсмена освітнього щодо НМТ-рейтингів. І де він дійшов висновків за декілька років аналізу, що результати НМТ, вони, в принципі, не засвідчують результати опанування шкільної програми. Тому що, по-перше, в деяких предметах випускники відзначають, що питання тестів виходять за програму. Другий момент. Даний підхід до НМТ створює передумови для формування величезного ринку репетиторських послуг. І тому давайте будемо щирі, що репетитори конкурують в даному випадку, так. І цікавий аспект. От буде вводитися профільна школа через рік, буде завершувати старшою школою профілізацію старшої школи освітня реформа. І багато я читала від практиків пропозицій. Давайте зробимо 12-й рік в школах чистим роком підготовки до НМТ. І тоді ми зможемо спиратися об'єктивно на ці результати. Тому що, якщо ви подивитеся, дуже часто ці результати, що перше, комерціалізуються і, по суті, продаються на ринку. Але фактори, про які я говорила, це є реальна, правдива істина.
2: Пані Оленочко, буквально 3 хвилиночки перерву зробимо в нашій розмові. Нагадаю, що говоримо про освіту, про навчальний рік. Кандидатка наук, доцентка, директорка дисциплінарки. Олена Кузьменко сьогодні в гостях у програми «Про дітей». Залишайтеся далі.
1: Слухай Київ. Київ. Слухай Київ. 98. Новини Києва.
2: 12:30 за Києвом у студії Діана Малянець. Далі короткий випуск новин. Одразу про справи транспортні. Зміненим маршрутом курсують 90 автобуси, що рухаються в напрямку вулиці Григорова-Чабарського. Як повідомили в «Київпастранці», буси оминають вулицю Гната Юри, де наразі працюють комунальники. Маршрут тож проходить вулицями Петра Куріного, Героїв космосу та проспектом Леся Курбаса, після чого автобуси повертаються на свою звичну схему руху. Містян просять врахувати зміни під час планування поїздок. У 8 регіонах України фіксують знеструмлення після російської атаки. Як кажуть в «Укренерго», перебої зі світлом є у Дніпропетровській, Житомирській, Запорізькій, Одеській, Сумській, Херсонській, Харківській та Чернігівській областях. Населення закликають ощадливо використовувати ресурс, особливо у вечірній порі. Тим часом на Росії заборонили експорт авіаційного пального до кінця листопада. Таким рішенням хочуть стабілізувати ситуацію на внутрішньому ринку пального після ефективних ударів Збройних сил України по нафтопереробних заводах та паливних терміналах. Під обмеження не підпадають окремі технологічні постачання та авіагаз у визначених випадках. Ну а далі інформація для подорожуючих. Регіональні електрички почали облаштовувати кондиціонерами. Як кажуть в «Укрзалізниці», поки що система працює у тестовому режимі. В деяких потягах, що, зокрема, курсують маршрутами Київ-Хмельницький та Львів-Рівне. Проте невдовзі така система з'явиться і на інших напрямках. І на сам кінець про справжню качину історію, яка розгорнулась у столиці. До одного із зоомагазинів завітала качка та семеро каченят. Відповідне відео поширили працівники. Згодом в мережі опублікували ролик, де видно, що пернатих відвезли та випустили біля озера. Наразі це все. Почуємося о 13:00 Київ ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
1: Слухай Київ. Київ ФМ.
4: Соціальна реклама.
5: Друзі, на жаль, смертність серед мотоциклістів і мопедистів зростає. І тільки сертифікований шолом захищає по-справжньому. Все інше – просто прикраса.
6: Сертифікований шолом – як надійна броня. Не лише захист, а й комфорт у поїздці.
7: Травми голови спричиняють більшість смертей під час ДТП. Сертифікований шолом знижує ризик смерті у 6 разів.
8: Більшість водіїв підтримують обов'язковий стандарт безпеки мотошоломів.
9: Алло, мам, я йду вас знов.
10: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.
4: Соціальна реклама.
1: Щастя батьківства приходить із досвідом. Досвід із роками. Але хто ті роки має? Розбираємо будь-які питання виховання дітей із фахівцями у будь-яких галузях. Бо діти можуть потребувати будь-чого у будь-яку мить. Про дітей з Іриною Главацькою на Київ 98 FM.
2: Отже, програма «Про дітей» з Іриною Главацькою повертається до прямого ефіру. Дякую, що дочекалися нашого повернення. Для тих, хто до нас доєднався щойно, нагадаю, що ми сьогодні говоримо, підсумовуємо, так би мовити, навчальний рік, який вже завершився. І попри те, що діти, особливо 11-класники, поки що не можуть розслабитися і видихнути, хоча дехто може. Ті, хто вже склав, в кого вже була сесія, бо, якщо не помиляюся, дві сесії вже було з мультипредметного національного тесту, ті вже можуть розслабитися, решта ще ж чекають. Говорили ми сьогодні багато з моєю гостею і про цей тест, і про те, що змін потребує дуже оці підходи стосовно оцінювання рівня знань українських дітей. В гостях у мене кандидатка наук, доцентка, директорка дистанційної школи «Центр дистанційної освіти «Джерело» Олена Кузьменко. Пані Олено, я пропоную другу частину нашої розмови, бо ми, знаєте, першу частину ми про якісь такі реформаторські штуки з ми говорили. Давайте більше поговоримо про дистанційне навчання. Почали в першій частині про те, які переваги воно надає. Чи всім підходить дистанційне навчання? Чи є ж все-таки діти? Бо, знову ж таки, отут оцей аспект важливий, який лякає багатьох дітей, батьків, соціалізація дітей. Мовляв, якщо дитина на дистанційному навчанні, то немає оцієї соціалізації. Кому підходить, а кому може і не підійти дистанційка?
3: Я впевнена, що різні форми навчання підходять різним дітям. Тому є дітки, які потребують денної школи, а є діти, і кількість їх за останні роки стрімко зросла, будемо об'єктивні, які тільки потребують формату дистанційного онлайн-навчання. Щодо соціалізації. Якщо ми поринемо в сам термін соціалізації, що це таке як явище, то це спосіб входження індивіду в соціум і набуття певних соціальних норм, поведінкових, навичок, компетенцій, задля того, щоб у всьому соціумі існувати добре і комунікувати з іншими. Так от, в самому терміні поняття не передбачено, що соціалізація тільки очна. Тобто, я стверджую, що на сьогодні вже багато років з появою інтернету, гаджетів, соціалізація існує двох видів – очна та онлайн, тобто дистанційна. На сьогодні безліч професій, де люди працюють дистанційно онлайн, так само і навчаються дітки. Тому підхід мій до соціалізації таким чином, я не змішую все в одне поняття. По-друге, які діти більше потребують онлайн-освіти? Це діти, які хочуть вибрати собі якісну свою соціалізацію. Ті ж діти-спортсмени, ті ж діти-науковці, діти в мистецтві, в творчості, діти, які не мали часу, але вже хочуть його вивільнити. Не обов'язково ж з першого класу дитина потрапить в яблучко, розумієте? А буває часто за японською методикою педагогічною, дайте дитині спробувати до 9 років максимально курсів і спорт, і танці, і музику. Дуже прекрасний підхід, я сама його застосовувала на донечках. І він гарно працює. Тому соціалізація двох видів. Безумовно, що в онлайн-школі спеціалізованій 100% працює онлайн-соціалізація, але і очні заходи ми також проводимо. Ми також проводимо екскурсії, зустрічі класу з кураторів, випускні, урочисті вечори, заходи. Але під час повномасштабки, безумовно, ми їх зменшили з питань безпеки, з причин безпеки. Але я хочу наголосити, що в онлайн-школі родина може обрати навчальний пакет, де щодня буде онлайн-уроки в режимі живого часу. Тобто, ось вам і соціалізація. Дитина працює з вчителями, предметниками, з куратором, відбуваються... Ми також соціалізуємо через внутрішні заходи. конкурси різноманітні, квести, залучаємо дітей соціалізувати себе в науковій діяльності і так далі. Тому, бачите, да, у нас трошки вона інша, вона більше сконцентрована в онлайн, але щодня можна обрати пакет, де щодня з учителями працювати на онлайн повноцінних уроках. І так само відбувається і спілкування, і соціалізація. І також у нас навіть є факультатив «Ораторська майстерність і мистецтво спілкування». Уже багато років, тому що дуже часто приходять дітки інтровертного складу характера, які тікають з денної форми навчання на онлайн якраз з причини оцієї своєї особливого. Це не добре і не погано, всі ми різноманітні, да? І доповнюємо один одного в цьому світі, але інтровертних діток також багато приходить. І тут ми їм поступово допомагаємо розкриватися. Ми кажемо, будь ласочка, Іване, спробуй себе в конкурсі. Це не страшно. От навіть очно він би не спробував. І тут вони починають розкриватися. І наше гасло – це не обов'язково великі здобутки. Спробуй сили, подивися, як в тебе вийде. І ось таким чином ми допомагаємо соціалізуватися, але більш якісно. І, безумовно, діти, які перебувають в віддалених місцевостях. Ось у нас дітки навчаються дуже віддалених сел Полісся. Там, де якість освітніх послуг, ну, не на такому рівні, як в столиці. І вони в захваті, вони потім вступають до престижних закладів вищої освіти, хоча кажуть щиро, що в них шансів не було таких, коли три вчителя викладає 17 предметів в 11 класі, розумієте? Тому от ці всі приклади і наповнюють наші так би мовити, суть нашого послуг.
2: До речі, про вчителів. От і, наприклад, зокрема, про ваших педагогів. Бо бути вчителем в класі, мати постійно зоровий контакт з дитиною, так, це одне. Бути вчителем в дистанційній школі – це інше. В чому ви вбачаєте цю відмінність?
3: Відмінність є, тому що, ви знаєте, є театр, а є кіно. І до сих пір є багата частина суспільства велика, яка, ну, дуже любить очно відвідувати театральні вистави. Хоча в них є величезний вибір в Ютубі кінофільмів. От така сама, сонечко, паралель. От у мене вчителі, які вже другий десяток років працюємо ми від запровадження шкільної дистанційної освіти в Україні, майстри. І я з ними також, коли спілкуюся, то вони говорять, що безумовно дуже велику роль відіграє досвід. Тому що в очній школі працювати не треба мати таких величезних технічних навичок, як в онлайн-школі. А бувають же вчителі гуманітарних предметів, да, не всі ж фізико-математичного спрямування. Тому навички, велике коло додаткових навичок. Вчителі більш прогресивні, вони говорять мовою дітей, тому що вони в навичках. От зараз, наприклад, колосальна проблема, це проблема, яка постала в усьому світі, зокрема в Україні, у зв'язку з появою штучного інтелекту і величезною кількістю, так би мовити, інструментів штучного інтелекту, то колосальна проблема для вчителів, професіоналів зараз, як побороти списування. І списування, я пояснюю вчителям, було і до штучного інтелекту, погодьтеся, але наразі воно стало колосальною проблемою, і поки що ніяких практичних рекомендацій ми не маємо. А коли і вчитель не може і сказати прямо, що дитино, а ви списали завдяки штучному інтелекту, тому що він не може це довести. Ви уявляєте, яка ключова проблема? І для вчителя зараз головне питання, як зробити цікавіше, як здивувати. От ми якраз в онлайн-школі, для нас ця задача десь простіше, тому що це все відображається в контенті. Якщо, наприклад, учора було певне відкриття в галузі хімії, то наш вчитель не буде очікувати, коли передрукують підручники через 4-5 років. Він, власне, в той же день або завтра розпише в темі курсі класу про це відкриття. Бачите, яка прогресивні вчителі. І щоб утримувати увагу, ті дітки, що старші,

0: вчитель ними ділиться, а діти, ну, це примусово, ти не змусиш дитину, ну, принаймні, як на мою логіку материнську, не треба змушувати дитину щось вчити. Ти даєш можливість, а це вже вибір дитини, або вчишся, або ні.
1: Дуже часто вже навіть в першому класі діти приходять сформованою від родини, від батьків, як перших архаїчних педагогів в долі своїх дітей. Вони вже приходять з установкою щодо школи. Тому я тут закликаю родини, батьків, бабусів, дідусів дуже уважно ставитися і пояснювати, що школа – це частина життя, де ми зростаємо, де ми відкриваємо нові двері, відкриття. Тобто не прив'язувати більше до критики, ой, якщо ти будеш до негативу.
0: До оцінок, да,
1: до
0: не прив'язуватись.
1: Да, погоджуюсь з вами. І в початковій школі ж оцінювання немає 12-бального. У нас, наприклад, ми використовуємо крапельки джерельця, смайлики в початковій школі, і діти їх накопичують, і це їх мотивує, і потім будуть вчитель відзначати це. Тобто ось таким сонечко підходом тільки ми можемо вийти, це зацікавити і правильна установка від родини до школи. Бо от у мене особисто були випадки, коли я бачила, як негатив від тата чи мами, мабуть, був поганий досвід, власне, колись шкільного життя, і він прямо був перенесений на психологічний підхід дитини. Школа – це місце прекрасне, де буде цікавити, де ти будеш відкривати багато нового. Коли дітки зростають уже після початкової школи, то тут, зрозуміло, школа має докладати зусиль до того, щоб уже позиціонувати дисциплінуючі фактори, безумовно, тому що має бути рамка, да? Не можна давати абсолютну волю, нічого не роби. Треба нагадувати дитині, показати закон, відкрити закон про загальну середню освіту, про освіту, і прочитати, що ми громадяни України, середня освіта є обов'язковою, прочитати, що це мій обов'язок як тата, мами, і твій обов'язок. І, до речі, я б хотіла ще, я трохи пізніше хотіла про це, але скажу зараз. Я виступаю за те, щоб предмет був введений в Україні, я-громадянин України з першого класу. Тому що такий правовий нігілізм і незнання своїх прав та обов'язків, і коли вже з першого класу вони вже будуть розуміти, що це їх обов'язок. Є державний стандарт, є норматив, і цей норматив є необхідним стартом для подальшої твого справедливого соціального ліфта, професійної кар'єри. Ось бачите, ми балансуємо між обов'язком, але при цьому прогресивний вчитель буде давати право вибору дитині, буде чути ідеї дітей. Бачите, підходи змінювати треба. Тому що батьки хочуть, щоб діти здобули освіту, щоб вони вийшли зі знаннями також, будемо відверті, як би важко не було. Тому оцей баланс дуже важливо тримати. Оцей баланс.
0: Ну, тут з вами абсолютно погоджуюся. Ви кажете про уроки громадянин України. Вже багато років говоримо про те, що українським дітям треба вводити урок медіаграмотності, урок фінансової грамотності, урок сексуальної освіти. Ось, тому що, от якщо говорити про фінансову грамотність, це дало би більше практичних знань і інструментів, ніж те, що моя дитина-спортсмен знає там якісь алгоритми з математики, яка, ну, навряд чи, мабуть, в житті їх використає. Але говоримо, але ж немає ніяких в цьому.
1: У нас фінансова грамотність з 5 класу. У нас джерелі в старшій школі з 5
0: профілів. Ну, це додаткове? Ну, це як можливість?
1: Ні, це обов'язковий предмет. У нас фінансова грамотність.
0: В програмі Міністерства освіти він є, так?
1: Так, ми ввели його, додатковий предмет. Тому що розуміємо, що економічний базис понятійний дитина має винести зі шкільного життя. По-друге, що стосується, я ще договорю, щодо сексуального виховання. Ми факультативно для бажаючих ввели курс «Розумне дорослішання». Угу. Розумієте? Там, де правильно, відповідно до вікової групи. Але це не обов'язково, це тільки на вибір додатково. А от щодо курсу «Я-громадянин України». Ви розумієте, нам треба фундаментально формувати в дітях повагу до інституції держави, до своїх

0: їх прав як громадянина, щоб дитина розуміла, усвідомлювала компетенції органів управління державних, свої межі компетенції. І це буде основа критичного мислення в суспільстві і подолання отого нігілізму, про який я говорю.
1: І ще повернуся до списування і до використання ЩІ. Так чи інакше, ми мусимо констатувати, що штучний інтелект увійшов уже в наше життя дуже, дуже суттєво. І нам не треба цьому противитися. Єдине, що, мабуть, дітям треба пояснювати, що штучний інтелект – це помічник, не замінник. Не замінник. Ну, два приклади розкажу. Один із засновників Київської школи економіки, коли на нього запитали, які професії точно не пропадуть через там 20-30 років, він сказав, перше, інженерія, друге, все, що пов'язано зі штучним інтелектом, і третє, це все, що пов'язано з людьми, тому що люди теж нікуди не дінуться, і якби штучний інтелект не забирав там деякі функції деяких професій, але людей хтось мусить вчити, хтось мусить тренувати, хтось мусить лікувати і так далі. Ось, але діти мають розуміти, і менші діти, і дорослі діти, що ви кажете, що вчителі не можуть довести, що це списане. В нас медіашкола є на телеканалі Київ, на радіо Київ, і єдина, вона безкоштовна, і єдина умова, яку ми виставляємо перед майбутніми студентами, це написати мотиваційний лист або зняти відеовізитку. І от дуже багато людей, які надсилають нам ці мотиваційні листи написані чатом GPT, ми навіть не розглядаємо. Ну, тобто я навіть не дочитую цей мотиваційний лист до кінця, я там з перших кількох речень бачу цю скляну подачу, таку типу неживу подачу, і одразу відсію. Хоча, може, ця дівчинка чи хлопчик дуже талановиті і могли би досягнути успіхів в журналістиці, але іноді елементарна лінь просто позбавляє їх цих можливостей. Так, повертаючись до дистанційної освіти, взагалі до освіти, давайте у нас буквально 8 хвилиночок, давайте трішечки про майбутнє будемо вже говорити. Як вам здається, зважаючи, що в принципі дистанційна освіта за останні роки в Україні це отака професійна. Я не кажу зараз про онлайн-уроки, ну це вимушена міра, на жаль. І я сподіваюся, що коли завершиться війна, то і не буде потреби. Але все-таки, мені здається, що все більше людей з кожним роком будуть розуміти, що дистанційна форма отримання освіти, вона ефективніша, прогресивніша і зручніша, так чи інакше. Як вам здається? Погоджуєтесь зі
0: мною? Так, тому що вона економить час і ресурс. Це передусім, а як Конфуцій говорив, да, головне бережіть свій час на перше місце. Ось вам і відповідь. І безумовно, споглядаючи в майбутнє, ми всі віримо в нашу перемогу. І віримо, що денні заклади повернуться до повноцінної роботи за власною методикою, яка притаманна їм, поурочна, класична денна методика. І разом з тим, дуже радує, що навіть і в поганих негативних обставинах, але в Україні розвинулася нова високотехнологічна форма навчання, яка буде все рівно і в мирний час слугувати великому сегменту українських дітей, тому що в онлайн-освіті вони ефективно навчаються. Тому саме тому.
1: А є куди рости? Ну, от ви багато сьогодні розповідали, зокрема, і про джерело, і такі підходи, і індивідуальні, ну, там, ну, не індивідуальні програми для кожного учня, але і такі можливості для розвитку, і такі можливості, ну, мені здається, що, ну, от вибір є на будь-який смак. Чи бачите ви щось, куди можна ще рухатися вгору?
0: Безумовно. Ми зараз працюємо над поліпшенням методики, особливо на фоні проблематики от активного списування. Для наші педагоги зараз винаходять нові методи і підходи, прийоми, наприклад. Вони дають можливість дитині виконати завдання. Перше, за допомогою чата GPT, друге, власне, самостійно. Або знайти помилки, якщо чат GPT, якісь непорозуміння були в тексті. Також педагоги більше починають візуально подавати завдання, тому що чати GPT ще не настільки активно можуть розпізнати картинки, марки, візуали. Хоча фахівці зі штучного інтелекту говорять, що це ненадовго, ще трошки, і чат GPT, навіть Валерій Дмитрич, ви шукаєте марки стародавні, це я передаю вітання нашому вчителю історії. Але фахівці, я йому говорила, говорять про те, що це ненадовго. Тому ми зараз в пошуку того, як віднайти той баланс. Тому що заборонити дитині користуватися сучасними інструментами неможливо, це недоцільно. Мало того, половина батьків відкрито говорять нам, вчителям, я хочу, щоб дитина в школі навчилась і цьому. Користуватися як помічником чатом GPT. Бачите, про що наші думи? Ми хочемо вчити дітей критично мислити. Це для нас зараз колосальна задача. І от ми працюємо з обновленням контенту, з покращенням, і з новими підходами, щоб якраз вирішити цю задачу. Справжню.
1: Про самих дітей. От ви як педагог з багаторічним досвідом, як, що і хто має робити? Батьки, вчителі, держава, для того, щоб все-таки мотивувати дітей вчитися?
0: Ви розумієте, освіта – це елемент соціуму, елемент держави. Тому, коли люди говорять, ой, там у вас якість освіти, в цілому ми говоримо, зараз там не така, як би хотілося, то я завжди нагадую, що це дзеркало відображення соціуму і потреб соціуму. Коли в соціумі культивується антинесправедливий соціальний ліфт, коли люди без освіти, непрофесійні, займають керівні посади, вони будуть формувати під себе слабкі слабких заступників. Розумієте? І оця парадигма, другий момент, у нас на сьогодні ідеалізується, що ти будеш у дітей така позиція, блогерство, розумієте, ти будеш заробляти колосальні кошти елементарно швидко, навіщо тобі ця освіта? Так от у мене питання не до дітей. У мене питання для дорослих, що ви вже маєте як соціум цілому замислюватися, а які потреби ви виставляєте цілому до життя і до освіти? Тому що освіта – це лише фундамент, сегмент всього, всієї системи соціуму. Якщо в соціумі не працює справедливий соціальний ліфт, як це буде мотивувати дитину? Дитину здібно залишитися в Україні, навчатися далі і працювати, якщо соціальний ліфт їй запропонують в конкурентній країні. Тому держава, передусім, має докладати всіх зусиль і дивитися реально на реальні практичні проблеми низові. Як долучити дітей, здібних особливо, залишити їх в Україні. І також ще останнє, що я б хотіла сказати, я читала наукові дослідження багато про соціуми різних народів, країн. Так от, що цікаво, для українців відзначають образне мислення, нелогічне. Це не погано і не добре, це навіть чудово, в нас найбільша добірка народних пісень. Але, любі мої, без вивчення логіки разом з математикою, з першого класу, а то садочку, успіху не буде. Тому я за те, щоб якраз іще от спираюсь на вивчення діти логіки, причинно-наслідкових зв'язків. Чому маємо такі наслідки? Тому що були причини. І з цього починається і одужання і соціума, і одужання сфери освіти в цілому.
1: Ну, я ще дуже тішуся, що це ми запровадили 12-річну систему, тому що от мій Артем, я все чекала, коли у нього прокинеться оце розуміння цінності освіти. І от воно прокинулося під кінець 11 класу, тільки він уже каже, а я тепер шкодую, що я математику не вчив раніше, а тепер він уже не встигає, тепер він уже каже, якщо я здам два предмета на НМТ, якщо не пройду на бюджет, а на бюджет пройти зараз дуже складно в будь-який навчальний заклад, тому що велика кількість пільговиків, ну, такі у нас правила, я про це не обговорюю це. А він каже, якщо я складу два предмета більш ніж на 170, можна буде податися на грант. І от воно, вони... Мені здається, дозріли просто розумово уже до цього, для чого освіта, як її здобувати, і що це, ну, там, попереду життя.
0: Пані Ірине, я вас вітаю, тому що мій головний висновок, що дитина усвідомила цінність освіти. От, все, вона понесе її на майбутнє. Вітаю вас з цим.
1: Дякую дуже. Олена Кузьменко, кандидатка наук, доцентка, директорка дистанційної школи «Центр дистанційної освіти «Джерело», була сьогодні гостею програми «Про дітей» з Іриною Главацькою. Дякую всім, хто нас слухав. Почуємось.
2: Щастя батьківства приходить із досвідом. Досвід із роками. Але хто ті роки має? Розбираємо будь-які питання виховання дітей із фахівцями у будь-яких галузях. Бо діти можуть потребувати будь-чого у будь-яку мить. Про дітей з Іриною Главацькою на Київ 98 FM. Слухай Київ. 98 FM. Новини Києва.
3: 13-та година за Києвом, у студії Діана Малянець. І далі у випуску розповім про ситуацію на Південному фронті, розкрадання пального із військової частини, а також ймовірне оновлення Бессарабської площі. Одразу про фронт. Російські війська на південному напрямку провалили травневий дедлайн по захопленню кількох населених пунктів. Йдеться, зокрема, про Тернувате і Косівцеве. Про це повідомив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин. За його словами, ворог щодня активізує бойові дії, в середньому 50 штурмів на добу. Російські підрозділи намагаються просуватися в різних напрямках, але зазнають втрати, не виконують поставлених командуванням завдань. Сили оборони своєю чергою завдають ударів по логістиці та стримують просування противника. Активність ворога на півдні залишається високою і продовжує зростати. Далі про підтримку. Республіка Молдова готова офіційно приєднатися до міжнародної коаліції рішучих задля посилення підтримки України. Про це під час спільної прес-конференції у Києві заявила молдовська президентка Майя Санду за підсумками переговорів із главою держави Володимиром Зеленським. За її словами, урядові команди вже напрацьовують конкретні юридичні механізми такої співпраці із урахуванням конституційного нейтрального статусу Кишиневу. Санду наголосила, що її країна вже робить практичний внесок у безпеку регіону, допомагаючи Збройним силам України із гуманітарним розмінуванням територій. Далі про роботу правоохоронців. Трьох військових, які продавали призначене для бойових завдань пальне, затримали правоохоронці. За даними слідства, схему організував командир військової частини та його підлеглі солдати, серед них і начальник складу паливно-мастильних матеріалів. Чоловіки впродовж декількох місяців списували пальне, а насправді ж вивозили та продавали. Таким чином вони привласнили майже 20 тисяч літрів. Наразі фігуранти перебувають під вартою. Їм загрожує 15 років за ґратами із конфіскацією майна. І до тем столичних. Кияни підтримують оновлення Бессарабської площі. Про це свідчать результати двох незалежних соціологічних досліджень. Як кажуть, в Київській міській державній адміністрації 86% опитаних підтримують впорядкування площі та облаштування безбар'єрності з наземним переходом. Також 80% схвалюють запуск фонтану за кошти меценатів. І майже 67% респондентів вважають фонтан найкращим варіантом для цієї локації. У КМДА зазначають, що над проєктом благоустрою продовжують працювати разом із експертами. І на сам кінець про культурне, адже найближчого четверга відбудеться світова прем'єра концертної версії опери «Матері Херсона» у Національній опері України. В основі твору – реальні історії українських жінок, які намагалися повернути своїх дітей, викрадених Росією. Музику написав український композитор Максим Коломієць, а диригуватиме канадська маестро Керілін Вілсон. У постановці беруть участь оркестр і хор Національної опери України та запрошені солісти. Повноцінні міжнародні прем'єри відбудуться до 2028 року. Наразі це всі новини, далі про погоду.
4: Погода на Київ-ФМ.
3: До 19 градусів прогрілось повітря у цій порі у столиці, зберігається сонячна, безхмарна погода. Швидкість вітру в межах 5 метрів за секунду, а відносна вологість повітря 43%. Згодом стовпчики термометрів піднімуться до 21 градусу, таким і буде температурний максимум. Опадів найближчі години, як власне і до кінця доби, синоптики нам не прогнозують. А це була остання інформація випуску, почуємося пів на 14 в спортивній рубриці «Київ-ФМ». Ми там, де новини міста та всі її країни.
2: Київ ФМ. Радіо найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ ФМ. Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ-ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Увага, Києве! З 23 травня на арені Національного цирку України шоу «Хіти циркового сезону» «Дивотисмент». На вас чекають найяскравіші номери сезону, динамічні акробати, видовищне колесо сіра, захоплива повітряна гімнастика та яскраві репризи мімів. Це справжній вибух емоцій, драйву та майстерності. Шоу, де кожен номер створює незабутню історію для всієї родини. З 23 травня, Київ, площа Галицька, 2. Не пропустіть хіти циркового сезону «Дивертисмент». Квитки на сайті circus.kyiv.ua та у касах цирку. Телефон 044-486-4040. Відчуй магію цирку наживо. Використовується живий звук і фонограма.
5: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
2: Телефон рекламної служби 067-298-2298. У світі, де інформація може бути небезпечнішою за зброю, ми викриваємо маніпуляції та руйнуємо фейки. Київ ФМ та Польське радіо для України представляє спільний проєкт «Чия інформація?». Слухайте щопонеділка о 13:05, щоб дізнатися правду, яку від вас приховують.
6: Доброго дня, шановні слухачі, з вами Сніжана Чернюк і передача «Чия інформація?». У цій передачі ми багато говоримо про інформаційну та кібергігієну, інформаційну та кібербезпеку, дезінформацію та когнітивну війну. Але назва передачі також про те, що майже вся інформація, у якій ми живемо, комусь належить або до когось чи до чогось належить. І дуже часто, можливо навіть переважно, несе додатковий зміст – часто етичний або ціннісний. Цікавлячись різними аспектами Європейського Союзу у зв'язку з другою рубрикою, яку я веду «Україна і ЄС», я натрапила на дещо несподівану форму пошуку, обробки та популяризації інформації в ЄС, яка є чудовою демонстрацією того, які форми демократії бувають, і як влада ЄС тримає руку на пульсі громадянських настроїв. Демократія. Від «демос» – народ, «кратос» – влада. Ми знаємо, що існує Європейський парламент, через який здійснюється це народовладдя в ЄС. Однак є інші форми, про які я планую вам розповідати. І сьогодні йтиметься про європейські громадянські панелі. Про те, як влада ЄС безпосередньо чує «vox populi» – голос народу. І не просто чує, але радиться з народом і бере до уваги пропозиції вирішення важливих проблем, які походять прямо від громадян ЄС, без посередників. Як це відбувається? У мене, звісно, є теоретична частина, у якій розписаний алгоритм, і в одній із передач я його повідомлю, але хіба ж не цікавіше почути розповідь від безпосередньої учасниці, обраної жеребкуванням громадянки Польщі, яка прямо зараз є учасницею такого народного обговорення. Тож, запрошую послухати розмову з пані Барбарою Зебурою з Тарновських гур у Сілезії, яку я насамперед запитую, як так сталося, що пані Барбара, яка загалом не дуже цікавиться політикою чи ЄС, яка зайнята родинним життям і працею, раптом полетіла до Брюсселя і там у колі інших громадян ЄС обговорювала складну проблему дій у кризових ситуаціях. А невдовзі пані Барбара також має опрацювати рекомендації для Єврокомісії. Я чесно зізнаюсь, що знаю про громадянські панелі ЄС лише з офіційної інформації на сторінці. Тож прошу пані Барбару розповісти з нуля, як узагалі потрапляється до такої законотворчої чи консультативної діяльності Євросоюзу.
4: Можна повідати, що кілька місяців тому мала б той самий стан відео.
7: Можна сказати, що кілька місяців тому я мала б такий самий рівень знань, як і ви. Я не знала, що така діяльність існує. Одного разу я працювала з дому, пан постукав у двері, і я була переконана, що він хоче продати мені фотоелектричні панелі чи щось таке. Тож хотіла швиденько закінчити цю розмову на порозі. Однак виявилося, що це щось інше, і трохи мене цей пан заінтригував. Він був інтерв'юер і запросила я його увійти. Він почав розповідати про цю діяльність для громадян Європейського Союзу, а саме про ці громадянські панелі. Мушу сказати, що я розпитувала, і є дуже різні способи звернення до громадян. Це не лише такі прямі зустрічі з опитувальниками. Також є інформація та листівки, які розкладають до поштових скриньок. Я була в кращій ситуації, бо могла поспілкуватися із живою людиною, з крові та кісток, яка мені все розповіла та запитала, чи я зацікавлена. Я знаю, що для участі у цій програмі обирають окремі міста із різною кількістю населення та з різною специфікою. І так сталося, що моє місто, Тарновські гури, також розглядалося для участі у цьому жеребкуванні. Ми з чоловіком зголосилися взяти участь у цьому форумі. І мене обрали. Чесно кажучи, я не була, можу сказати це вже в минулому часі, однією з тих людей, які дуже активні щодо такої типової громадянської активності. Я й гадки не мала, що Європейський Союз надає простір, де громадяни можуть вирішувати певні питання, що голос цього громадянина насправді враховують. І це мене дуже заінтригувало.
4: Це було щось, що мені дуже моцно заінтригувало.
6: На сайті ЄС згадуються і попередні теми таких обговорень – від віртуальних світів і ненависті в суспільстві до бюджету ЄС і енергетичної ефективності. Цього разу тема була складною, зауважує пані Барбара Зебура.
4: Temat був трудний тим разом, mianowicie przygotowanie, gotowość na sytuację.
7: Цього разу тема була складною, а саме підготовка та готовність до кризових ситуацій. Як пізніше виявилося, у різних країнах Європейського Союзу ми думаємо дуже по-різному, коли вперше думаємо про кризу. В усіх нас був схожий досвід із пандемією COVID, тож тут ми могли трохи більше поговорити про цю кризову ситуацію з погляду COVID-у. Однак у багатьох різних країнах ми дещо по-іншому думали про цю саму підготовку. Ми працювали потім у менших групах, де розробляли деякі спостереження та пропозиції, аби потім їх обговорювати. Нас із Польщі було 10 осіб, і треба сказати, що цей зріз був дуже-дуже різним. І за віком, і за життєвим досвідом. Там були дуже молоді люди. Було дві особи, я та моя колежанка, у віці 50+. У нас, скажімо, були італійці, які, говорячи про кризу, говорили про стихійні лиха. Була жінка за 70, для якої це була подорож усього життя, із більш консервативними поглядами. Тож можна сказати, що це був перетин дуже різного віку та життєвого досвіду. А якщо іще згадати, що були представлені дуже різні погляди, від дуже-дуже толерантних до більш консервативних, то можна сказати, що ми частково представляли суспільство у цілому. Отож, ми також трохи по-іншому розглядали цю, скажімо так, кризову ситуацію.
4: Повідьми на там на те ситуації кризисове.
6: У польської групи найбільше досвіду, крім ковідного, було з паводками, але були інші групи з іншим досвідом.
4: były osoby, które miały większe doświadczenia z powodziami, w związku z tym w naszej grupie polskiej, jeżeli chodzi o grupę innych...
7: U naszej polskiej grupy, porównano z grupą innych krajów, był doświad powiązany z powodziami. Italijcy mówili o różnych стихійні лиха, чи то пов'язані з пожежами, чи то виверженнями вулканів, що для нас доволі незвично. І з цього погляду ми намагалися знайти своє місце в цій ситуації. Ми часто згадували наш досвід, чи то пов'язаний із ковід, чи то пов'язаний з такими ситуаціями одразу після катастроф. Цікавим було те, що ми мали зустрічі як під час першої, так і другої сесії, яка проходила дистанційно із різними експертами з різних галузей. Вони розповіли нам трохи більше про цю підготовку, про структури, що існують в окремих країнах і на що нам треба звернути увагу. У нас також є додаток, де ми можемо нашою рідною мовою легко ставити та надсилати запитання експертам у різних галузях. І є щось, про що я можу трохи розповісти індивідуально. У мене є чоловік із інвалідністю, тому я цю тему кризового менеджменту та готовності розглядаю крізь призму людей з інвалідністю. І тут ми говоримо не лише про людей з фізичними додатковими потребами, а й з ментальними чи психічними порушеннями. Як із ними спілкуватись, як забезпечити їхнє благополуччя та належне надання інформації та підготовку. Тож, мушу сказати, що огляд різних підходів та різних ситуацій був дуже-дуже широким.
4: Якби різних постав, різних ситуацій був дуже-дуже широкий.
6: Пані Барбара підкреслює високий рівень організації.
4: Треба повідомити і тут дати вираз дуже доброї організації.
7: Організація була дуже доброю. Про нас справді подбали з самого початку. З інформації, яку нам надіслали, повідомляючи, що нас обрали представляти Польщу на цьому форумі, і пізніше було організовано всю поїздку, зокрема, доїзд до місць проведення першого пленарного засідання. Тепер нам точно буде набагато легше, бо ми вдруге їдемо до Брюсселя. Нам буде трохи комфортніше орієнтуватись у цьому просторі. І мушу сказати, що це справді дуже-дуже приємно мати вплив на щось, що буде донесено та впроваджено як голос громадян, бо ми ще випереджаємо цей момент у такій важливій і досить значущій ситуації, особливо в контексті цієї геополітичної ситуації. Я говорю про кризи, з якими ми насправді стикаємося щороку, не лише стихійні лиха, але в цій конкретній ситуації з війною прямо за кордоном нашої країни. Ми дивимося на це трохи інакше. Тож, наші рекомендації, сподіваюся, будуть впроваджені окремими урядами в таку загальноєвропейську практику.
4: Маємо надію вдражане з таку огульноєвропейську політику.
6: Я висловлюю пані Барбарі своє побоювання, що навіть якби я була громадянкою ЄС, то не була би обрана до такої панелі, бо я би не відчинила двері незнайомому добродієві.
4: І єстесьми призвичаєні до того, що до нас пукають часами різні.
7: Так, і ми звикли до того, що іноді стукають до нас різні люди. Зазвичай такі, як свідки Єгови, які теж мають такий спосіб спілкування. Скажімо так. Натомість прийшов цей пан і сказав, що він анкетер із якогось фонду. Я зараз не згадаю назви. І сказав, що його робота полягає в тому, щоб знаходити волонтерів, людей, які хотіли б взяти участь у жеребкуванні, бо це дуже важливо. Важливо, аби були відібрані лише особи, обрані жеребкуванням. Я погодилась, зареєструвала онлайн свою участь, звичайно, зі згодою щодо обробки даних, і через деякий час, я не можу точно сказати, скільки часу минуло, я таки отримала телефонний дзвінок, що мене відібрали. Це було доволі несподівано, і мушу сказати, що коли я розповіла своїм друзям про цю участь і що мене відібрали, то деякі з них подумали, що це якийсь фейк, чи мені там не треба буде заплатити якісь гроші, і зрештою це виявиться якесь шахрайство. Однак я дещо почитала, бо перед реєстрацією, перед тим, як уся ця махіна рушила, я почитала про ці заходи, про громадянські форуми, які відбувались раніше, щодо інших важливих тем. Тому я була трохи більш свідомою, коли настав час робити ці перші кроки. Звичайно, я, можна сказати, запанікувала, бо моя громадська діяльність не дуже активна. Скажімо, це моя перша така активність. Але вона справді відкрила мені очі на те, скільки можна зробити таким громадянам, на що звертати увагу та який вплив такі громадяни мають на те, що відбуватиметься у майбутньому.
4: Обивател, на що звернути увагу, який має вплив на те, що буде діяло в прийшлості.
6: Пленарна сесія, де були всі, а потім робота в групах, де учасники намагалися чітко проговорити свої погляди. Дуже-дуже різні.
4: Та перша сесія пленарна, яка мала місце в Брюсселі, місяцю марта.
7: Перша сесія в Брюсселі у березні стала таким вступом. Були презентації щодо готовності до криз, зустрічі з експертами, представниками різних груп. Пізніше у нас була групова робота, і перша зустріч групи була зосереджена на нашому досвіді, пов'язаному з кризами. Пізніше ми зосередились на важливих речах, які потрібно вирішувати під час криз. Ми намагались з'ясувати, як до нести до людей інформацію про кризу. Наші коментарі та пропозиції потім були розгорнуті на наступних сесіях. Для другої сесії, цього разу дистанційної, ми отримали конкретні питання для опрацювання. Увесь час були присутні експерти, яким ми могли адресувати наші запитання та просити роз'яснень. Тож, ми ще не знаємо, коли ці рекомендації від громадян будуть оприлюднені, і ми не знаємо, якою буде остаточна форма, але ми знаємо, у якому напрямку рух. Наша робоча група зосереджувалась на так званому 72-годинному плані. Ми не уточнювали, які зміни треба внести до цього плану, але вказали, наскільки проблематичним це може бути для різних соціальних груп. Ми говорили про людей, для яких сама підготовка цього плану може бути проблематичною через їхній фінансовий стан. Ми намагалися дивитися на загрози крізь призму різних соціальних груп. Ми говорили про інфраструктуру, різні місцеві органи влади чи організації, які повинні підтримувати ті групи, які не мають можливості підготуватися до цих 72-годинних готовностей. Ми також спробували визначити самодостатність, наприклад, щодо своєї родини чи оточення, їхньої здатності вижити в ці вирішальні перші години після кризи. Майже в цих робочих групах людей з різним досвідом і з різних країн, ми також помітили, що деякі країни краще працюють над певними темами. Є організації, які мають дуже добре розроблене реагування на кризи, готові про них чітко інформувати місцеве населення. І нам також є чим пишатися. У Польщі є добровільна пожежна служба. Вона всіляко підтримує у таких кризових ситуаціях. Ці різні досвіди обговорювались і були не обов'язково позитивні оцінки щодо попередніх кризових ситуацій. Тож часто було дуже жваве обговорення, була жвава дискусія і справді неймовірний громадянський досвід.
4: Несамовите досвідчення обивательське.
6: А мені, як людині з перекладацьким досвідом, цікаво було почути про роботу перекладачів під час загальних зібрань у Брюсселі і онлайн, де були представники 27 країн ЄС.
4: Вона розпочиналася від сесії пленарної, коли були всі обіцяні, і тут можна повідати з тим цілим.
7: Обидві сесії розпочиналися із пленарного засідання, коли ми усі були присутні у цій атмосфері з усією командою перекладачів, які перекладали на ходу з вибором мов. Тож, хоч деякі люди дуже добре розмовляли англійською, ми всі говорили рідною мовою, щоб точніше висловлюватись. Тож це було дуже цікаво, зорганізовано, і це ціле закулісся, так би мовити, перекладачів і звернень, аби ми не говорили надто швидко, щоб вони могли перекладати. Була колега, яка дуже швидко говорила, тому перекладачі казали їй сповільнитися. Отже, ці пленарні засідання були з усіма учасниками та експертами. І цим справді численними перекладачами, у яких дуже важка робота, про що ми тепер добре знаємо. Пізніше були групи. Я не знаю, на якій основі ці групи були відібрані, але були близько 10 осіб у кожній. У моїй групі було четверо поляків, одна молода дівчина, мабуть, 17, чи, можливо, навіть 16 років, а вона була з опікуном, була також дівчинка-студентка і був трохи старший хлопець. Я була представницею покоління 50+. Також було троє громадян Італії, двоє громадян Естонії та двоє громадян Словенії. Це був дуже насичений день. Ми були дуже активними, не було можливості ніде відставати. Кожен висловлював свою думку. Були дуже різні точки зору. У мене склалось враження, що спочатку ми всі не до кінця розуміли, що маємо на увазі під кризами. Були моменти, коли хтось, говорячи про кризу, говорив про щось, як відсутність роботи за місцем проживання. Проте нами дуже добре керували фасилітатори, які спрямовували наше обговорення у потрібному напрямку. Вони записували наші рекомендації, а після нашої роботи в групі була одна людина, яка презентувала результати нашої роботи на третій день на пленарному засіданні в присутності всіх учасників. На першій сесії був поляк Анджей. Він сам зголосився, як охоче, і представляв нашу роботу на брюссельській сесії. Після дистанційної сесії, щоб не обмежуватися нашою групою поляків, це була італійка. Вона також представила те, що нам вдалося зробити.
4: То, що вдало нам все випрацювати.
6: Пані Барбара підкреслює не лише хорошу організацію, але й інтенсивність роботи. Це явно не була туристична поїздка, вільного часу було зовсім мало. Однак був час, щоб познайомитися і поговорити також на теми, які не стосувалися безпосередньо сесій.
4: Mieliśmy czas na kawę, były przerwy, więc dyskusja z różnymi i ekspertami, i z różnymi...
7: У нас був час на каву, перерви, дискусії з різними експертами, з різними учасниками, тому це був насправді несподіваний досвід. Так, справді можна собі уявити, як проходять ці зустрічі, ці пленарні сесії у Європейській комісії. Ми отримали уявлення про те, як це виглядає з погляду громадянина. Ці перерви, а водночас і наші зустрічі в робочих групах, логічно дозволили нам поспілкуватися. Більшість цих розмов під час перерв стосувалися радше загальних питань, а експерти на перервах підходили до кожної групи, спілкувалися та запитували, з якої ми країни та як нам сподобалась ця конкретна панель. Тож, безумовно, були можливості для неформальних розмов із експертами, які брали участь і були такою підтримкою протягом цих сесій.
4: Учасничили, були нашим таким спарчем під час цілих тих сесій.
6: Я попросила пані Барбару розповісти про себе щось, що вона готова розповісти, вважає за потрібне, щоби ми з вами, шановні слухачі, уявляли, які громадяни ЄС мають прямий дорадчий голос.
4: Jestem osobą aktywną zawodowo. No jeszcze przed emeryturą sporo. Bardzo bym chciała, żeby było.
7: Я професійно активна, мені ще довго до пенсії. Я б хотіла швидше, але ще треба почекати. Я працюю у дуже впізнаваній компанії у Бідронці. На посаді спеціаліста можна сказати, що це керівна посада. Я мати двох дорослих дочок, справді дорослих, іншій 28, а одній 33. Я ще не бабуся. Можна сказати, потроху мене поглинає робота. Тиждень заповнений роботою, тому ця поїздка для мене була таким ескейпом, чимось зовсім-зовсім новим. Не приховую, що мені довелося трохи вийти за межі своєї зони комфорту, бо це не типова ситуація. Особливо враховуючи, що я знала, що буду серед громадян Європейського Союзу, зустріну дуже різних осіб. І насправді це були дуже різні люди із погляду освіти та поглядів. Іноді це були дуже різні громадяни, можна сказати, не тільки євроентузіастів. Але б я сказала, і група євроскептиків. Тож, на мою думку, це був дуже надійний зріз європейського суспільства. Я не можу сказати, що знаю все про всіх. Звичайно, ну, але суджу за запитаннями та з різного досвіду. Я людина з освітою, але це точно також був крок за межі моєї зони комфорту, бо я зазвичай подорожую з кимось із близьких у комфортній компанії. А тут ситуація була дещо іншою. Я підтримувала ще одну пані з спілкування, як у готелі, так і на різні теми, відбувалося англійською мовою. Тому підтримувала, і це був справді неймовірний досвід.
4: Насправді, несамовіте досвідчення.
6: Сподіваюся, ви, шановні слухачі, переконалися, наскільки цікавим, а також однозначно важливим є такий досвід громадянських панелей.
4: Тим більше, що не мав там свідомості, бо видається, що маємо певне право, певне залицення.
7: Я раніше цього так не усвідомлювала, бо нам здається, що ось є певні закони, певні рекомендації Європейського Союзу, які намагаються впровадити окремі уряди. А тут виявляється, що звичайний громадянин, який не був якимось чином відібраний за компетентністю, досвідом чи громадянською активністю, має можливість брати участь у цих рішеннях і бути тим, хто може зробити свій внесок. Тож, щось справді неймовірне. Трохи шкода, що це не так широко рекламується, що люди про це не чують. Пізніше, коли інформація про перші сесії насправді надійшла, з'явилось посилання на те, як виглядали попередні громадські збори. Пізніше я прочитала вже про попередні панелі і трохи більше знала про це, але більшість людей не мають таких знань. А ще чудово, що кожен з нас мав таке однакове відчуття, що після кожної сесії кожен із нас хотів бути більш підготовлений до цієї кризи. Певні рішення, певні зобов'язання. Вони казали, я обговорюю це з родиною, я зроблю це і таке інше. Трохи цей ентузіазм після повернення спадає, але усвідомлення того, наскільки важливо підготуватися до нестандартних ситуацій, є дуже важливим. І це, сподіваюся, вдалося мені прищепити тут у сімейному гроні і у гроні знайомих. А це дуже важлива тема, її не можна легковажити.
4: Тут защепити в гроні родинним і знайомих, що то є темат досить важливий і не можна його відпускати.
6: Нагадаю, що про неймовірний і важливий досвід участі в громадянських панелях Євросоюзу, про досвід такого незвичного обігу і формування інформації нам розповідала учасниця Барбара Зебура з Тарновських гур. З вами була Сніжана Чернюк і передача «Чи я інформація?».
2: У світі, де інформація може бути небезпечнішою за зброю, ми викриваємо маніпуляції та руйнуємо фейки. Київ FM та Польське радіо для України представляє спільний проєкт «Чия інформація?». Слухайте щопонеділка о 13:05, щоб дізнатися правду, яку від вас приховують. Слухай Київ. 98 Новини спорту на Київ FM.
3: Вітаю, у студії Діана Мелянець з новинами спорту. І далі у випуску розповім про перше золото сезону Ярослава Магучих, великий теніс, а також відкрите тренування збірної України з футболу. І одразу про блискавичне. Українська легкоатлетка Ярослава Магучих здобула перше золото сезону на етапі Діамантової ліги. У секторі для стрибків у висоту вона показала результат 1 метр 97 сантиметр і впевнено виграла змагання. Срібну та бронзову нагороди поділили австралійка Елеонор Патерсон і сербка Ангеліна Топич. Ще одна українка Юлія Левченко завершила виступ на четвертому місці із результатом 1 метр та 91 сантиметр. Зазначу, що для Магучих це перша перемога в новому сезоні престижної легкоатлетичної серії. Наступний етап Діамантової ліги відбудеться в Римі в четвер. Ну а далі про великий теніс. Кращі українські тенісистки Еліна Світоліна та Марта Костюк вийшли до чвертьфіналу Ролан Гарос, де мають грати одна проти одної. На цю зустріч у Парижі очікуємо вже завтра. Додам, що Олександра Олійникова у третьому колі турніру не змогла обійти так звану нейтральну Діану Шнайдер. Ну а далі спортивний анонс, адже найближчої середи збірна України проведе відкрите тренування та зустріч із вболівальниками у Львові. Як кажуть в Українській асоціації футболу, так хочуть бути ближчими до тих, заради кого грають. Разом із тим, підтримати національну збірну на стадіоні «Скіф» можуть усі охочі. Початок 3 червня о 16:15. І на завершення про те, що збірна Фінляндії стала чемпіоном світу з хокею, який завершився у Цюриху. У фінальному матчі фіни в овертаймі мінімально перемогли господарів турніру збірну Швейцарії з рахунком 1-0. Зазначу, що це вже п'яте золото в історії фінської команди на чемпіонатах світу. Швейцарія, у свою чергу, знову зупинилася за крок від титулу та має вже 6 срібних нагород. Водночас бронзові медалі здобула збірна Норвегії, яка в овертаймі перемогла Канаду з рахунком 3-2. Наступний чемпіонат світу відбудеться у 2027 році в Німеччині. А наразі це все. Лишайтесь на хвилі Київ FM. Ми там, де новини міста та всієї країни.
2: Новини спорту на Київ FM.
8: Слухай Київ.
2: Київ FM.
8: Соціальна реклама.
9: Алло, мам, я йду в Азов.
10: Твої надійні побратими,
9: досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.
10: Знаємо, тобі складно. Коли сирена буде замість промінців сонця, ти відчуваєш не страх, а втому. Всі втомилися, але ти встаєш і робиш свою справу. І саме за це бригада «Рубіж» любить тебе.
11: Соціальна реклама.
12: Щоб жити, не хворіти, треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття слухай у програмі «Лікар знає» на радіо «Київ 98 FM».
1: Вітаємо усіх слухачів радіостанції «Київ FM», а також глядачів нашого ютуб-каналу і запрошуємо вас до програми «Лікар знає». Сьогодні у нас особливо цікава і актуальна тема. Сьогодні ми будемо говорити про антидепресанти. Чому актуальна? Тому що за офіційними даними, за останні кілька років попит на антидепресанти в Україні зріс на 72%. Про що це свідчить? Чи справді ми психічно такі нездорові українці? Чи, можливо, самолікуванням займаємося? Що таке антидепресанти, кому вони справді потрібні, кому можна впоратися і без них. Про все це сьогодні з'ясуємо і розпитаємо у нашого гостя. Це Олександр Бодня, лікар-психіатр консультативно-діагностичного центру Шевченківського району, член Української та Європейської асоціації психіатрів. Добрий день вам.
13: Доброго дня.
1: Отже, яка ваша думка? Те, що в Україні так зріс попит на антидепресанти. Про що це може свідчити? Почали звертати більше уваги на своє психічне здоров'я чи що?
13: Насправді так. З одного боку, дійсно, люди почали більше звертати увагу на свій ментальний стан. Зараз проводиться дуже велика просвітницька діяльність стосовно психічних розладів, стосовно глобального ментального стану. З іншого боку, ми маємо таку ситуацію, коли ми постійно знаходимося в стані хронічного стресу, хронічного психоемоційного навантаження, і це теж безпосередньо впливає на психічний стан всіх нас.
1: Як нам зрозуміти, що нам треба уже до вас на консультацію?
13: Дивіться, в першу чергу важлива тривалість. Тобто, якщо людина впродовж щонайменше 2 тижнів помічає за собою такі симптоми, як фізичне виснаження, слабкість, відсутність мотивації, відсутність потягу до якоїсь діяльності, причому будь-якої, навіть того, що її раніше могло цікавити. Тобто людина втрачає інтерес, пригнічений настрій, або сильну роздратованість, або сильну емоційну нестабільність, там плаксивість, якусь таку знервованість. Якщо людина страждає на постійне відчуття тривожності, постійне відчуття емоційної напруги, яке може супроводжуватися якимись дивними відчуттями в тілі, важкість в грудях, ком в горлі, тремор і так далі, це вже такий маркер, що варто звернутися до спеціаліста.
1: Як вам здається, ми, українці, доросли вже до розуміння, що наше ментальне здоров'я, психічне здоров'я настільки ж важливе, як і фізичне здоров'я? Чи психіатрів і досі вважають якимись лікарями, до яких страшно йти? Колись моя дитина казала, коли ми зрозуміли, що йому треба до психолога, і я проводила підготовчу роботу, щоб піти до психолога, він казав, я не псих.
13: Скажу так, 50 на 50 зараз тенденція насправді йде в дуже хорошому напрямку, люди набагато більше звертають увагу на своє ментальне здоров'я, піклуються про нього, читають, вивчають, звертаються за допомогою. З іншого боку, у нас все ще залишається такий, скажімо, пострадянський момент, коли люди все одно вважають, що похід до психіатра – це означає, що все, людина якийсь псих, з нею щось не так і так далі. Динаміка позитивна, це радує, і сподіваюся, що в подальшому це буде тільки продовжуватись. Тому так.
1: А якому відсотку із своїх пацієнтів ви призначаєте антидепресанти?
13: Я б сказав, напевно, 80% пацієнтів. У мене така політика, що якщо я бачу, що пацієнт, в принципі, може впоратися самостійно, без препаратів, то тоді ми відверто з цим про це говоримо, я пояснюю, чому таке рішення, і часто пацієнти з цим погоджуються. Вони готові спробувати самостійно, і якщо ми розуміємо, що не виходить, ми тоді вже починаємо терапію. Частіше за все, це випадки, коли пацієнт вже в терапії з психотерапевтом, коли пацієнт усвідомлений, розуміє, що з ним відбувається, розуміє, що щось не так, ми додаємо якусь додаткову терапію, наприклад, там протитривожні препарати, заспокійливі, епізодичну терапію, і поступово спостерігаємо за станом.
1: Чи є зараз пацієнти, які приходять до вас, яким ви призначаєте антидепресанти, а вони кажуть: «О, ні-ні-ні, тільки не це, бо це капець».
13: Так, звісно, такі пацієнти досі лишилися. А тут ми вже дивимось насправді на причину такої реакції. Хтось просто боїться, хтось не знає, хтось мав негативний досвід. І тоді вже в залежності від цього проводиться просвітницька діяльність, пояснюється, що це не страшно, пояснюється, як працюють антидепресанти, як їх правильно приймати, робота з таким запереченням. Ну і знову ж таки, дуже важлива готовність пацієнта до співпраці, тому що зараз це теж такий момент, який набирає оборотів і в світовій психіатрії, mm-hmm. це коли психіатр і пацієнт, вони утворюють команду. Ми разом з пацієнтом йдемо проти захворювання, допомагаємо йому. І це дуже класно, тому що дійсно є оцей конект, ми розуміємо, що відбувається, ми постійно на, скажімо, на одній хвилі. І це приводить до дуже класних результатів.
1: Давайте ми зараз в цьому ефірі проведемо таку невелику просвітницьку роботу, обговоримо ті міфи, ще раз розвінчаємо їх, або, можливо, десь щось і підтвердите із того, що людей страшить. І от перше, що людей страшить, мене, наприклад, якщо чесно, теж залежність. Угу. Що якщо ти почав, якщо ти, навіть так кажуть, якщо ти сів на антидепресанти, то з них зіскочити вже неможливо. Це правда чи ні?
13: Ні, це неправда. Антидепресанти не викликають залежності, вони не діють ні на які рецептори, які могли б провокувати оцю фізичну і хімічну залежність від самої діючої речовини. Але є такий момент, як психологічна залежність від препарату, тобто коли людина боїться, що без антидепресанту вона не зможе далі нормально функціонувати. Це теж частина оцієї психоосвітньої роботи, коли ми пояснюємо пацієнту цей момент. Якщо ми розуміємо, що пацієнту не дуже з цим справлятися самотужки, ми відправляємо додатково до психотерапевта, щоб по закінченню лікування пацієнт був впевнений, що все буде добре, він спокійно зійде з препаратів і все буде гаразд.
1: Ну, знову ж таки, хтось може спокійно зійти, хтось не може. Є які варіанти існують? Я так розумію, ну, я собі думаю, да, може там якісь менші дози, легші препарати. От як це відбувається, якщо пацієнт, ну, там, не готовий?
13: Все насправді залежить від самого препарату, тому що є дійсно препарати, які, тут навіть правильніше буде сказати, від чутливості пацієнта до тієї чи іншої діючої речовини і від самого препарату. Тому що ми в психіатрії використовуємо таке поняття, як період напіввиведення. Угу. Тобто це час, за який виводиться половина концентрації препарату. І він прямо впливає на виникнення побічних ефектів при відміні. Тобто, якщо період напіввиведення препарату, наприклад, там 36 годин, то відміна препарату буде набагато легше. Якщо ж це там 18 чи 20 годин, відповідно, це може бути більш важко. То в таких випадках, наприклад, ми можемо, якщо ми розуміємо, що важко пацієнту дається відміна препарату, ми можемо перевести на інший препарат, у якого цей період напіввиведення буде довший. Відповідно, людина легше буде переходити від одного до іншого, плюс відміняти препарат. В більшості випадків це просто поступове зменшення дозування. В залежності від тієї терапевтичної дози, на якій був пацієнт, ми віднімаємо по певній mm-hmm. кількості. Знову ж таки, спостерігаємо на кожному етапі, як людина себе почуває. Якщо ми бачимо, що ну, не йде погано людині, ми або зменшуємо цей крок, там умовно з 5 міліграм на 2,5 і так далі. Або ж повертаємось до попереднього варіанту, перехід на інший антидепресант, який буде легше переноситись при відміні.
1: Рецидиви. Наскільки часте явище в вашій сфері?
13: Відносно часте. І, на жаль, буквально нещодавно був такий досить гострий період рецидивів. Ми це в цілому пов'язуємо зі зовнішніми обставинами, через mm-hmm. оцю ретравматизацію, через обстріли, через загальний стан. Коли, в принципі, ми там півроку, рік йшли до стабільного стану, все чудово, mm-hmm. ми все скасували, проходить ще півроку, якийсь масштабний обстріл і дестабілізація психіки, ми повертаємось назад на антидепресанти. З одного боку, так, це явище, воно присутнє, воно відносно часте, Є категорія пацієнтів, яким вдається справлятися, вони тримаються, все добре, ми там профільно можемо профілактично проконсультуватися, якісь мінімальні корективи вносити, там короткотривало протитривожні препарати використати, і вони почуваються стабільно.
1: Ну, до речі, от через це, коли я говорила про те, що люди бояться залежності, якраз там кілька моїх знайомих з препаратом, їм легше впоратися з усіма обставинами, коли його відміняють, коли йде ремісія, так же це називається, і при будь-яких подразниках людина не готова, вона, ну, ніби вже не вміє сама боротися з цим.
13: Такі моменти присутні насправді. Тут ключове питання, чи вміла вона до того, як почала приймати препарати. Це ми теж часто обговорюємо там на перших сесіях. І якщо ми бачимо і розуміємо, що є нюанси там по роботі з тривожністю, по самозаспокоєнню, по технікам саморелаксації, тоді ми підключаємо психотерапію. Це взагалі дуже важливий момент. У мене, ну, якщо у відсотковому відношенні казати, то десь відсотків 90 пацієнтів я відправляю до психолога або психотерапевта, тому що оці навички саморегуляції, вони часто відсутні або недостатні для того, щоб підтримувати стабільний ментальний стан. І це досить важливо, і це ключове.
1: Ну і дуже важливо, щоб і психологи своїх пацієнтів намагалися, ну, одразу розуміли, що...

0: Чого нового, вони відновлюють те втрачене старе, що забрала хвороба. І часто ми з пацієнтами проговорюємо такий момент, що антидепресанти відновлюють вашу, по суті, ефективність десь відсотків на 70-80, mm-hmm. якщо ми уявімо, що на момент звернення первинного це було нуль. Все інше – це ваша самостійна робота, тобто це… Знову ж таки, техніки самоедукації певної, психоедукації, роботи з психотерапевтом за необхідності. І це зміна обставин життя. Тобто, якщо людина нічого не робить, нічим не займається, кожен день сидить вдома, не займає себе якимись цікавими речами, не стимулює оце вироблення власного дофаміну і серотоніну, тоді ми, на жаль, при відміні антидепресантів матимемо майже 100% рецидив.
1: Часто можна почути, я не хочу стати овочем, тому от не боюся цих препаратів. Звідки взагалі такий страх взявся?
0: Я думаю, що частково цей страх взявся десь родом з радянської психіатрії, коли була каральна психіатрія, той час, коли всіх, хто був якось неугоден радянській владі, відправляли до спеціалізованих психіатричних лікарень. Скоріш за все, там їм давали якісь досить сильні старі транквілізатори та нейролептики, і дійсно людина на таких препаратах вона може перетворитися, ну, грубо кажучи, так, на овоча. Вона стає беземоційною, відсутність мотивації, вона повільна, повільно ходить, повільно думає. В цілому їй якби на все байдуже, нічого не хочеться, може цілими днями там лежати і нічого не робити. А зараз, насправді, якщо подивитися на те, що відбувається в психіатричних лікарнях, іноді таких пацієнтів теж можна побачити. Але тут дуже важливо розуміти контекст і стан, з яким пацієнт потрапив. Тому що якщо це якийсь важкий психотичний стан, психоз, маніакальна стадія біполярно-афективного розладу, то такі препарати, вони необхідні для того, щоб прибрати цю симптоматику, і певний час дійсно пацієнту доведеться знаходитись в такому стані. Але коли ми говоримо про депресивні стани, про тривожні розлади, частіше це терапія, яка навпаки буде робити людину більш живою, більш енергійною і повертати її якість життя.
1: Я так розумію, що цей страх, аналогію тут можна провести із анестезією, з наркозом. Ми пам'ятаємо, там ще 20 років тому, справді, такі дуже... дуже впливовим. Багато було після наркозу негативних всяких моментів, і ти відходив довго. Ось, і тому зараз люди дуже часто бояться йти на якусь процедуру з наркозом, хоча сучасний наркоз – це зовсім не те, що було 20 років тому. Сучасні антидепресанти як працюють? На що вони впливають?
0: В залежності від групи, тобто у нас на даний момент є 4 основні групи антидепресантів. Та, що найчастіше у нас використовується, це селективні інгібітори зворотнього захоплення серотоніну. Власне, виходячи з назви, принцип їх дії заключається у тому, що вони легше буде пояснити трошки інакше. У нас у мозку, по суті, весь мозок, він побудований з нейронних зв'язків. Але вони не соприкасаються, mm-hmm. між ними є простір, який називається синаптичною щелиною. І от, власне, в цьому просторі знаходяться всі ці нейромедіатори – серотонін, дофамін, норадреналін і так далі. Також в цьому просторі знаходяться спеціальні речовини, які називаються транспортери. Вони забирають відпрацьовані вже нейромедіатори і відправляють на утилізацію. Так от, антидепресанти інгібують, тобто сповільнюють дію, майже вимикають оці транспортери. Тобто вони все ще працюють, вони все ще активні, але вже набагато менше. І відповідно, за рахунок цього, старенькі нейромедіатори, вони залишаються в цій щілині, вони ще допрацьовують, і нові встигають виробитись і накопичитись. Відповідно, ми маємо от такий результат. Дехто каже, що антидепресанти мають накопичувальну дію. Власне, ось про цей процес накопичення і говориться, тому що концентрація антидепресантів, вона зберігається такою самою, а от саме нейромедіатори, так, вони накопичуються. І вони накопичуються за рахунок ваших власних ресурсів. Тобто вони нічого нового не приносять, вони не стимулюють, вони, по суті, допомагають таким чином.
1: Чи може препарат не підійти? Що маю на увазі? Ну, там ми знаємо, що там в онкології там не, ну, іноді доводиться підбирати хіміотерапію, ліки від тиску так само там не всім підходять одні і ті ж.

0: Чи може препарат не підійти пацієнту?
1: Так, на жаль, такі випадки є. Препарат може не підійти. Причиною тому може бути або просто непереносимість препарату, або резистентність до діючої речовини, або ж, неправильно сказав, не непереносимість, а нечутливість до діючої речовини. Нечутливість, резистентність та банально неправильно встановлений діагноз. Тобто лікуємо не те.
0: Не те.
1: Да. Але тут ми знову ж таки повертаємось до питання того, що ми постійно на контакті з пацієнтом, ми регулярно зустрічаємося, контролюємо стан. Якщо ми бачимо, що симптоми, побічні ефекти не проходять, немає ефекту, ми коригуємо або дозування, або змінюємо препарат.
0: А всі ж антидепресанти – це рецептурні препарати?
1: Так, абсолютно.
0: Як часто буває, що пацієнти до вас приходять і вже кажуть, ми приймаємо ОТЕ, бо побачили десь в тіктоці, що блогер рекомендував, десь собі знайшли якісь виходи. Бувають такі історії?
1: Бувають. На щастя, не дуже часто, але бувають. В таких...
0: Чим це небезпечно?
1: Це небезпечно, власне, от побічними ефектами, тому що у призначенні антидепресантів важливу роль відіграють дуже велика кількість факторів. Наприклад, власне, діагностика, так, щоб ми чітко розуміли, чи це тривожний розлад, чи, можливо, це щось інше, можливо, це соматоформний розлад, а може там якийсь органічний розлад. Від цього буде залежати призначення лікування, і від цього буде залежати підбір конкретного препарату. Плюс сама безпосередньо переносимість препарату, наскільки пацієнт і організм пацієнта чутливий до діючої речовини, тому що часто можуть починати занадто різко, а препарат потрібно починати плавно. Відповідно, можуть бути якісь побічні ефекти, пацієнт різко відмінить і більше не захоче повертатися до цієї категорії препаратів. Може бути такий момент, як ну, те, що взагалі найстрашніше. Якщо є, наприклад, там недіагностований біполярний розлад, то призначення самовільне антидепресантів може викликати маніакальний стан. Тобто це досить небажано.
0: Тобто вони можуть не просто банально не допомогти, а й нашкодити, так?
1: Так, вони можуть нашкодити. І тут варто розуміти, що це лише така верхушка айсберга, про який ми говоримо, тому що в ході консультації ми оцінюємо майже все. І в тому числі ми підбираємо препарати по тому, як ці препарати діють. Тому що, наприклад, в тій самій групі, і СІОЗів, селективних інгібіторів, про які ми говорили раніше, є препарати, які мають менш стимулюючий ефект, є препарати, які мають більш стимулюючий ефект. І дуже часто в інструкціях про ці нюанси не пишуть. І, наприклад, є такий препарат, як флуоксетин, про нього багато розказують, він такий класний, дійсно чудовий препарат, але при некоректному призначенні в нього є побічний ефект у вигляді підвищення і підсилення тривожної симптоматики. Тобто з ним потрібно бути обережним. Якщо ми розуміємо, що дійсно пацієнту потрібен саме цей препарат, але у пацієнта велика тривога і сильна дискомфорт від цього, ми або вибираємо інший препарат, або ж ми якось обережненько його нарощуємо супутньо з протитривожними препаратами і так далі. Тому тут краще не призначати самостійно, краще звертатися одразу до спеціаліста. Я в своєму випадку завжди готовий до діалогу, якщо пацієнти там щось почули, щось побачили, хочуть уточнити про якийсь препарат, я завжди пояснюю, чому саме те, що я призначив їм, варто приймати, і чому я, на мою думку, той препарат, про який вони кажуть, їм не підходить.
0: До вас легко потрапити на консультацію, от саме в консультативно-діагностичний центр, чи запис там на багато тижнів наперед?
1: Відносно легко. Наразі домовилися, щоб мені запис відкрили на місяць вперед, бо до цього було на 2 тижні, і запис був забитий. Але з плюсів до мене не потрібне направлення. Тобто людина самостійно може через Хелсі записатися, також може звернутися, зателефонувати в реєстратуру, записатися. Ніяких в цьому проблем немає. При цьому це все анонімно, жоден інший лікар, крім мене і, власне, пацієнта, не буде бачити деталей цих записів, вся ця інформація залишається виключно в Хелсі, тому це досить комфортно.
0: Ми Зараз хочу ремарочку стосовно того, і не треба соромитися. Ну, пішов на консультацію. Це навпаки, як для мене, як на мене, то це ознака, це те, чи можна пишатися. Я настільки дбаю про себе, що я готовий, ну, типу, я своє ментальне і психічне здоров'я на рівні дбаю про нього, як і фізичне здоров'я. Давайте ще раз, от ми з вами говорили про те, що самостійно призначати собі антидепресанти, як і будь-які ліки, категорично заборонено, бо ж не при всіх проблемах психічних допомагають антидепресанти, правильно ж? Угу. От коли реально, при яких умовно діагнозах без них не впоратись?
1: Важко сказати насправді, тому що ми часто комбінуємо препарати, але якщо говорити прям про стани, в яких ми ну, в відсотках 95 використовуємо антидепресанти. Це дійсно депресивні стани, це тривожні розлади. Частково це соматичні розлади, соматоформні. ПТСР теж, в принципі, ми використовуємо. Але частіше, от при ПТСР це комбінації, бо часто антидепресанту не вистачає. Це можуть бути пацієнти з органічними станами після травм, після контузії, після інсультів в тому числі. В деяких випадках ми можемо призначати антидепресанти навіть при біполярно-афективному розладі, але тут треба бути обережним, тому що ми можемо спровокувати небажані стани.
0: Ну і це вже такі, це невелика, мені здається, частина пацієнтів, ну бо це складний діагноз, і про це давайте от окремо будемо говорити. Давайте підсумовувати. Перше, що ще раз хочу, щоб нагадати і достукатися до наших слухачів, глядачів, от які би червоні прапорці ви назвали для кожної людини, які змусили би цю людину не відкладати візит до лікаря-психіатра?
1: Добре, значить, давайте по симптомам. І, по-перше, тривалість. Якщо щонайменше 2 тижні ви за собою помічаєте відчуття пригніченості, порушення сну, нестабільність настрою, тобто дратівливість, вас почали дратувати речі, на які раніше ви, можливо, навіть не звертали увагу, плаксивість, тобто що вас може вивести на сльози майже будь-що, втрата сил чи швидка втомлюваність, особливо в речах, які раніше ви робили без проблем, побутові, робочі і так далі. А втрата інтересів, коли речі, які раніше вас захоплювали, цікавили, вже вас абсолютно ніяк не тягнуть. Це відчуття тривожності, постійної фонової напруги, яке не проходить, і певні фізичні прояви в тілі, ком в горлі, пришвидшене серцебиття без причини, важкість в грудях, можливо, підвищена пітливість, тремор рук, ніг, можливо, окреме оніміння якихось ділянок тіла. Це такі маркери, які свідчать про те, що щось не так і варто все ж таки звернутися до спеціаліста.
0: Ну і головне питання, знаєте, нашу тему сьогоднішньої розмови я назвала антидепресанти, друзі чи вороги. То друзі чи вороги?
1: Я б на це питання відповів як лікар епохи відродження Парасельс, який сказав, все є яд, тільки доза робить його безпечною. По суті, у нас з антидепресантами така сама історія. Вони можуть кардинально змінити ваше життя, вони можуть вилікувати і вивести вас зі стану важкої депресії в стан нормального, прекрасного функціонування. І досить часто до мене приходять пацієнти і кажуть, я стала іншою людиною, я наче знову почала жити. Але коли це робиться безконтрольно, коли це робиться не по призначенню, з нерозумінням того, що з людиною відбувається, і нерозумінням того, які препарати потрібні, які дози треба використовувати, це може стати дійсно отрутою. Тому і те, і інше.
0: Отже, шановні слухачі, дбаємо про себе, про своє ментальне здоров'я, про свій психічний стан. Не соромимося звертатися за допомогою, бо це важливо, важливо. Це перший крок усвідомити, що мені потрібна допомога. Дякую вам за цікаву і важливу розмову. Олександр Бодня, лікар-психіатр консультативно-діагностичного центру Шевченківського району, а також член Української та Європейської асоціації психіатрів, сьогодні був гостем програми «Лікар знає». Ми говорили про антидепресанти. Дякую всім, хто нас слухав і дивився. До побачення.
2: Щоб жити, не хворіти, треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття слухай у програмі «Лікар знає» на радіо «Київ 98 FM». Слухай «Київ».

0: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про російські терористичні удари по Сумщині та Донеччині, нове опитування для військових в Армія Плюс, а також про початок нового рибальського сезону на українських річках. Спершу про ворожий терор. Росіяни дронами вдарили по вантажівках на автозаправній станції на Сумщині. За даними обласної влади, люди цілі. Також одну з міських АЗС вранці атакували у Харкові. Там поранений один працівник. Крім того, окупаційна армія атакувала працівників цивільного захисту у Краматорську на Донеччині. Сьогодні перша річниця історичної спецоперації СБУ «Павутина». 170 FPV-дронів у глибокому тилу росіян одночасно атакували стратегічну авіацію на 4 військових аеродромах. Тоді вдалося уразити 41 літак, зокрема частину ядерної тріади РФ. Сума завданих збитків перевищила 7 мільярдів доларів. «Павутина» зруйнувала ілюзію безпеки, яку на Росії вибудовували десятиліттями. Далі про шану. На площі Ринок у Львові встановили пусте крісло. Це символічне місце для тих, кого ми чекаємо з війни. Навколо крісла встановили металеве кільце, де родини захисників та захисниць можуть лишати жетони з іменами своїх рідних, як знак віри, надії та підтримки. Про військо. Держоператор тилу в додатку «Армія Плюс» збирає відгуки про те, що має бути у сухпаях. Мета – зрозуміти, який варіант є найбільш зручним та ефективним під час служби, а які складові набору та формати потребують найбільших змін. Деталі у додатку «Армія Плюс». І на сам кінець. Час братися за вудку. На більшості річок в Україні розпочався рибальський сезон. Водночас на водосховищах, ставуках та лиманах заборона ще діє. Разом із тим, аби відпочинок не перетворився на браконьєрство, рибалкам нагадують про дотримання максимуму 7 гачків на людину. Також при собі варто мати вимірювальні інструменти, щоб самостійно контролювати вагу та довжину вилову. Добова норма – 3 кілограми риби. А на цьому в мене поки що усі новини. Далі про погоду.
1: Погода на Київ-ФМ.
0: Зараз у Києві 19 градусів тепла і на сьогодні це температурний максимум. Переважно хмарно, однак із сонячними проясненнями. Найближчим часом, як власне і до кінця цієї доби, синоптики опадів не прогнозують. Ближче до опівночі стовпчики термометрів опустяться до 13 із позначкою плюс, вночі до 11 тепла. Київ-ФМ, ми там, де новини міста та усієї країни.
2: ФМ. Радіо. Радіо найкращого міста у світі.
3: 98.
2: Реклама на Київ ФМ.
4: Увага, Києве! З 23 травня на арені Національного цирку України шоу «Хіти циркового сезону. Дивотисмент». На вас чекають найяскравіші номери сезону, динамічні акробати, видовищне колесо сіра, захоплива повітряна гімнастика та яскраві репризи мімів. Це справжній вибух емоцій, драйву та майстерності. Шоу, де кожен номер створює незабутню історію для всієї родини. З 23 травня, Київ, площа Галицька, 2. Не пропустіть хіти циркового сезону «Дивертисмент». Квитки на сайті circus.kyiv.ua та у касах цирку. Телефон 044-486-4040. Відчуй магію цирку наживо. Використовується живий звук і фонограма. Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ-ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
3: Київський університет культури оголошує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Навчання з будь-якої точки світу. Перший семестр безкоштовно. 100% компенсація за навчання для дітей-ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
4: Телефон рекламної служби 067 298 22 98. По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
5: Усім привіт! Ви на хвилі 98 FM. Мене звати Олександра Рвуцька і це програма «По суті». Останні кілька тижнів принесли одразу кілька сигналів, які на перший погляд суперечать один одному. Володимир Зеленський говорить про вікно можливостей для переговорів до зими, але Україну готують до затяжної війни. Демонструє дедалі сміливіші далекобійні атаки дронами по російській території. Паралельно Москві починають звучати дивні для російської пропаганди тези про те, що навіть поразка може бути корисною, а на Заході триває дискусія, чи здатні нові санкції реально змінити поведінку Кремля. То що ми бачимо зараз? Початок реального переговорного вікна чи черговий етап війни на виснаження? Поговоримо про усе це з Ярославом Телишином, кандидатом політичних наук. Пане Ярославе, вітаю вас.
6: Вітаю.
5: Ось Володимир Зеленський в інтерв'ю SBS погодився з оцінкою Андрія Білецького, що Україна має приблизно 6-9 місяців для зміни ситуації на полі бою та посилення переговорних позицій. Президент також заявив, що з кінця 25-го року Росія почала втрачати ініціативу і вже не може окуповувати більше території, ніж втрачає за той самий період. Наскільки, на вашу думку, це справді ознака якогось стратегічного виснаження російської армії? Чи дійсно ситуація до зими настільки суттєво зміниться, що переговори стануть реалістичніми, ніж зараз?
6: Ну, дивіться, власне, з точки зору військової справи мені достатньо важко оцінити, власне, що відбувається на полі бою. Тут можемо довіритись там пану Білецькому і іншим, хто, власне, воює і може сказати з перспективи того, що вони бачать. З політичної точки зору я можу, власне, допустити, що традиційно завжди намагаються пожвавити переговорний процес. Це якраз в період сезону дощів, в період зими. І, власне, чому? Тому що, звичайно, є певне уповільнення в питаннях, власне, активності бойових дій. І це дає можливість трошки збільшити і сфокусувати свою увагу саме на переговорному процесі. І щодо того, чи зміниться статус-кво, безперечно, зараз ми бачимо, що накопився, от знаєте, цей накопичувальний ефект тиску, власне, на Росію, він дає свої результати. І тут іде питання, з одного боку, це стан економіки Російської Федерації, і він є далеко не найкращим. І, власне, навіть додаткові надходження у вигляді там нафтодоларів, які зараз Російська Федерація отримує з огляду на ситуацію на Близькому Сході, вона не рятує ситуацію, вона тільки дає можливість пожвавитись в короткому проміжку часу. Те ж саме є питання з людьми, те ж саме є питання відповідності тих чи інших наративів, яких просуває Російська Федерація в своїй пропаганді, і реальності, яка має місце, власне, на полі бою на землі. І, звичайно, все це, ну, створює передумови і додатковий тиск, який може змусити Москву розглянути можливість заходження в фазу активних перемовин, де перемовини будуть не інструментом досягнення якоїсь цілі, а певним чином самоціллю, де, власне, ключовим завданням буде це от досягнення миру. Чи можливо це? Можливо. Але в той же час, ну, треба теж себе переконувати і створювати якусь ідеальну картинку, що Російська Федерація повністю виснажена. Ні, у Російської Федерації достатньо ресурсів. Інше питання, наскільки вони готові використовувати всі ті ресурси, які є на балансі відповідно Москви. Чому? Тому що в будь-яких рішеннях російський істеблішмент, він виходить не тільки з позиції і питань, знову, що відбувається на полі бою, а із питань того, як утримати власне владу у себе в країні, тобто, по суті, як забезпечити внутрішньополітичну стабільність. Тому, коли ми говоримо про мобілізацію, тому, коли ми говоримо про погіршення економічного стану і так далі, ми завжди повинні пам'ятати, що для Російської Федерації і, власне, для російського естеблішменту є ключовим – це збереження існуючого статусу КВО і своєї влади. І, власне, все направлено саме на це.
5: От, до речі, ми останні кілька днів весь час чекали масованої атаки, попереджали різні джерела. І от помічник Путіна Юрій Ушаков заявив, що до переговорів ми ще повернемось, що Росія нібито утрималась від масованого удару по Києву під час так званого перемир'я на Трійцю, тобто вчора. І навіть цю інформацію донесли до Дональда Трампа через спецпосланника Стіва Віткова. Водночас українська сторона це заперечує. Ось, хоча це в контексті переговорів. На вашу думку, це спроба продемонструвати Вашингтону уявну таку миролюбність Кремля? Чи це якийсь черговий елемент інформаційної гри, покликаної вплинути там на США щодо переговорів, санкцій? Що це за такий прояв миролюбності?
6: Знаєте, все потроху. З одного боку, Росія демонструє, що, бачите, ми таки бажаємо миру, тому от є релігійне свято, і ми дотримуємось миру, але в той же час, на мою думку, ключове завдання таких заяв, це, знаєте, не стільки там щось продемонструвати Вашингтону. Чому? Тому що це не перша спроба, плюс ми розуміємо, що для Вашингтону було би корисно, якщо б знову ж була заява, що це ініціатива там президента Трампа, і його послухалися, власне, було перемір'я, щоб записати для себе як політичні дивіденди. Ми бачили, що цього завчасно не було зроблено, і це було, по суті, постфактум, власне, ті чи інші заяви. Тому я думаю, що тут, власне, таким кроком Російська Федерація намагалася вирішити ключове для себе проблему. Це, власне, відсутність наявних ресурсів для таких масових обстрілів, як були, власне, там на минулому тижні і тому подібне. Да, то треба розуміти, що Російська Федерація, вона погрожує, але як свідчить, власне, експертиза, коли робиться аналіз, чим обстрілює Україну, знаходяться залишки тих боєснарядів, відповідно, ракет або дронів, і, власне, як показує практика, це все і є зброєння, яке було виготовлено в останній час. Тобто, по суті, такими діями, такими заявами Росія намагається приховати свою ресурсну обмеженість і нездатність влаштувати оту катастрофу і жах, про яку вони люблять повторювати, і про яку вони зазначали, що це перший крок такий, власне, щодо Києва. Але очікуйте ледь не щодня таких атак, це, власне, на мою думку, якраз є спроба, знаєте, от прибрати, що у Російської Федерації теж з ресурсами не все так добре. І, власне, як би вони не хотіли інвестувати більше в свій військово-промисловий комплекс, щоб збільшити обсяги виробництва того чи іншого озброєння, є знову ж обмеження, які пов'язані з економікою, пов'язані з експертизою і експертним потенціалом, бо багато людей так само виїхало з Російської Федерації, це, як правило, освічений клас, власне, росіян. І третя складова – це санкції. Відповідно, ми розуміємо, що доступ до нанотехнологій, до мікрочіпів – все це обмежено для Російської Федерації, що, відповідно, суттєві створює обмеження у прискоренні і масштабізації цього виробництва. Тому, на мою думку, коли ми чуємо такі заяви, особливо постфактум, що Росія вирішила зробити якесь перемир'я, просто про нього ніхто не знав. Це перш за все, щоб прибрати і приховати у цю слабкість самої Росії.
5: Останні місяці Україна значно розширила географію ударів по військових об'єктах у глибині Росії, по енергетичним, особливо останні дні, і південь, і логістика, і там уже в Криму перебої з дефіцит бензину. Наскільки далекобійні дрони сьогодні є важливим тиску на Кремль у питанні переговорів? І чи можемо говорити, що насправді для Москви найбільш болючим є не самі втрати окремих об'єктів, а руйнування оцього відчуття безпеки в регіонах, які Росія звикла вважати недосяжними для війни. Ну, зокрема, в атака Москви дронами кілька кілець ППО прорвали ми. Тобто, що тут найбільш болючіше для Кремля?
6: Ну, я думаю, що, знаєте, все болюче. Насправді, з одного боку, ви абсолютно праві, повністю руйнується оцей наратив російської пропаганди щодо того, що вони не переможні, вони там друга армія світу, те, що вони воюють з усім НАТО, а не тільки з Україною, тому, власне, зовсім інші виклики, які стоять і так далі. І от відповідно, коли руйнується оцей міф про недоторканність, ну, не всієї Російської Федерації, само собою ми можемо допустити, що Росії насправді і політичному російському стеблішменту все рівно не більшу частину населення, але як мінімум, коли зачіпаються ті міста і ті регіони, які є критично важливими, звичайно, це підриває цей наратив і створює знову ж додатковий внутрішній тиск. А от, власне, декілька хвилин назад ми говорили про те, що для Російської Федерації і для Кремля найважливішим у війні Росії проти війни, проти України, це є збереження свого режиму і збереження своєї влади в самій Росії. Тому, безперечно, це, ну, супер боляче для них, вони це є супер чутливим для них питанням. Але в той же час, дивіться, із економічної точки зору, зараз, коли Російська Федерація, звичайно, хотіла б скористатися ситуацією, що сталося на Близькому Сході, і покращити свої економічні показники, щоб продовжити свою агресію проти України, такі удари, звичайно ж, вибивають оці підвалини впевненості в тому, що вони зможуть економічно себе забезпечити ще в короткотерміновій перспективі тими чи іншими ресурсами. Це перше. А друге, ну, знову ж, я не є фахівець, от нещодавно якраз говорив з колегами, з партнерами, які спеціалізуються на роботі з енергоносіями, і вони зазначили, що і Україна змінила свій підхід. Якщо раніше ми били в основному по установкам первинної переробки, там, нафтопродуктів і так далі, то зараз Україна зміщує свій фокус на вторинні установки, які є більш дорогими і які є повністю залежними в технічному обслуговуванні і так далі, майже повністю від західних технологій. Тобто, по суті, Україна зараз не тільки тактично послаблює економічну спроможність Російської Федерації вести свою агресивну війну проти України, а, власне, і закладає підвалини, щоб послабити Росію не тільки в короткотерміновій, а й в середньо- і довготерміновій перспективі. Тому, власне, те, що вона від пана президента, від пана Білецького щодо півроку, знову ж, не можу давати оцінку щодо ситуації на полі бою, але з політичної точки зору це, безперечно, може бути той період часу, коли Україна може спробувати перехопити ініціативу і створити умови для того, щоб перемовний процес був не з перспективи тієї сторони, яка бажає миру, і за рахунок якої інші сторони, що долучені до переговорного процесу, хочуть знайти компроміс, а як абсолютно рівноправного суб'єкта, який буде диктувати свою позицію і відстоювати свої інтереси.
5: Зеленський, президент України, заявив, що Стів Віткоф і Джаред Кушнер нарешті можуть відвідати Київ найближчими тижнями. І він також наголосив, що вони не були в Україні, хоча неодноразово відвідували Москву. Наскільки важливим такий може бути візит для України і для американського бачення війни, для переговорного процесу? І чому вони ніяк не спромоглися доїхати до Києва?
6: Чому не доїхали? Тому що вони не бачать, яким чином це може змінити. Це, знову ж, з моєї припущення. Я, само собою, не знаю, яка є позиція американської переговорної групи чи Білого дому щодо цього питання. Чому? Тому що з високою ймовірністю, так точно є. І пан Кушнер, і пан Віткоф, погоджуючи свої візити і так далі, звичайно, погоджують його з главою держави, з президентом Трампом. І тому подібне. В даному випадку для української сторони, я думаю, що це важливо з точки зору формування наративу, що американці і американська сторона веде перемовини з Україною в Україні. І що, власне, візит, який вони там можуть запланувати далі, власне, в Москву, він буде відбуватися після України. Це, знаєте, певний таким чином конструювання нової символічної реальності, а, власне, оця символічна влада є вкрай важливою, бо вона дає завжди можливість, знаєте, запроєктувати те майбутнє і ту реальність, яку ми бажаємо. І потім завдяки оцій проєктуванні цієї реальності спробувати її матеріалізувати. Тому я думаю, що для української сторони це от якраз, перш за все, важливо з точки зору символічної. Чому? Тому що ми розуміємо, що сам візит високих представників американської сторони, він жодним чином не дає відповіді, а як буде урегульована війна, чи, власне, до чого будуть домовитися. Звичайно, тут більш є важливим змістовна сторона. А якраз і президент Зеленський під час інтерв'ю з CBS, новинами і так далі, він якраз жодним чином не апелював до цієї змістовної частини можливої цієї зустрічі і перемови. Тому я б скоріше сказав, що це поки що спроба якраз на символічному рівні продемонструвати, що змінився та ситуація, яка була ще там півроку тому назад, коли Україна була змушена підлаштовуватись там під запити американської сторони, під запити російської сторони, що з огляду на те, що Україна перебирає на себе динаміку на полі бою, Україна отримала нові або, скажімо так, розвинула ті інструменти тиску, які мала, і з огляду на це повинна бути переглянута ситуація і у форматі дипломатичному треку, тобто у треку перемовин.
5: Ще один такий момент хотіла б з вами обговорити. Марія Захарова, чергові погрози про нові удари по Києву, ну це вже, мені здається, в неї щодня, вона з цього ранок починає. І країни G7 публічно заявили їхні посольства те, що вони залишаються в українській столиці. І США також, хоч напередодні перед цим, була інформація, що вони залишили столиці. Наскільки це можна розглядати як якийсь такий політичний сигнал Москві, що Захід не вірить у сценарій масштабної ескалації, яким весь час лякають? Ми знаємо, що все може бути, але як ви трактуєте оцю історію?
6: Дивіться, я, власне, думаю, що Захід абсолютно адекватно сприймає, що ескалація можлива, і більше того, ви пам'ятаєте, коли Росія зробила цей тиск і зазначила, що вона буде так обстрілювати Київ системно, то, власне, була розмова між держсекретарем Сполучених Штатів Америки паном Рубіо і міністром закордонних справ паном Лавровим. І, власне, за результатами якої пан Рубіо сказав, що в цьому є і загроза, що такі війни завжди можуть передбачати відповідну ескалацію. Здається мені, що це була найкраща демонстрація того, що американська сторона чудово усвідомлює, що ескалація можлива. А от якраз питання того, чого хотіла Російська Федерація досягти такими заявами, на мою думку, вона хотіла спробувати залякати, звичайно, наших партнерів. Чим більше вони залякані, тим менше підтримки України, а значить і збільшується спроможність Російської Федерації. Тобто, по суті, це прямий політичний тиск на наших партнерів. Також це була спроба, на мою думку, розколоти наших партнерів. Чому? Да, от там з'явилась там заява пані Кала, що американці хочуть вивести свої дипломатичне представництво з Києва. Ну і безперечно, це створило точно додаткове напруження між партнерами по обидві сторони Атлантики. Ми зараз і так розуміємо, що між США, між Європою склалися не найкращі відносини. Якщо б США при цьому ще вивело б своє дипломатичне представництво і своїх людей з Києва, ну це точно би загострило б тиск і непорозуміння, яке є між партнерами, що абсолютно в інтересах Російської Федерації. Відповідно, те, що жодна європейська країна і країна США, власне, вирішили не виводити і не змінювати жодним чином політики щодо функціонування своїх дипломатичних представництв в Києві, мені здається, є чудовою відповіддю, що, власне, цей акт гібридної агресії як інструмент політичного тиску наших партнерів він абсолютно не вдався. Тому відповідно від того, чи там будуть обстріли подальші Києва чи ні, з високої ймовірності будуть. Да, ми пам'ятаємо цей потужний обстріл Києва, але ж треба пригадати, що це не перший і з високою ймовірністю не останній. Йде війна, і Росія давно вже використовує удари по мирним містам як інструмент компенсації своєї неспроможності отримати якісь визначальні здобутки на полі бою. Тому, власне, я думаю, що цей інструмент гібридного тиску, він не вдався. Ну, а, власне, як буде розвивати ситуація, будемо слідкувати, і що найбільш прикро відчувати на собі. Ну, але це тягати, власне, війни тут тільки можна побажати всім українцям, власне, бути стійкими, бо іншого вибору у нас насправді і немає.
5: І ще така тема, ми її трохи торкнулися, це ситуацію відчуття атмосфери в Росії. Ну, тут в травні в російському інформаційному просторі почали з'являтися матеріали, де поразка Росії в минулому, поразки, видаються як корисний історичний досвід. А ганебний мир, як така необов'язкова катастрофа, зокрема, про кремлівський московський комсомолець опублікував статтю, здається, Дмитра Краснова. І Вашингтон-Пост пише, що Путін опинився в своєрідному цукцвангу, і що кожен новий крок лише ускладнює його становище. І, ну, плюс пропаганда оце пише такі штуки про неідеальний мир і користь від нього. І от Чи не є це якимись такими, чому, по-перше, ця риторика виникла саме зараз? Чим, як нею намагаються, кого підготувати? Чи це не є якимись першими ознаками того, що Москві вже думають не про перемогу, а про те, як пояснити населенню її відсутність? У нас 2.5 хвилини, думаю...
6: Я спробую коротко. Не думаю, що поки що це підготовка населення до альтернативних алгоритмів розвитку подій. Скоріше, це вщупування. Наскільки населення готове, власне, до таких меседжів. Чому? Тому що та пропаганда, ті наративи, які вибудовувалися 4 роки, а до цього ще з 2014-го і раніше, ну, само собою зрозуміло, що держава не може одномоменту перелаштувати на абсолютно протилежні наративи. Це призведе, знову ж, до дестабілізації внутрішньої системи, що абсолютно неприйнятно для кремлівського режиму. Тому це, скоріше, таке, знаєте, замір по палаті, а наскільки теоретично російське суспільство готове до цього. Плюс ми бачимо, що паралельно ці події і ці дискусії, які мали місце в російському суспільстві, вони, по суті, мали абсолютно логічне продовження і західних медіа, де багато писалося якраз протягом останнього тижня, що абсолютно змінюється динаміка на полі бою, і тепер питання у війні на виснаження, кому це буде в плюс, а кому це буде в мінус. Тому в даному випадку, я думаю, що Росія, звичайно, вона намагається виграти час такими дискусіями, показати, що не все так однозначно, але в той же час вона заміряє, наскільки є гнучким російське суспільство, якщо відбудуться кардинальні уточнення відповідно того наративу, який домінує в російському суспільстві наразі.
5: А як російське суспільство, до речі, реагує? Бо я так і цього не з'ясувала на ці статті про неідеальний мир.
6: А, дивіться, насправді, ну, сказати нам зовні достатньо важко. Чому? Тому що різні засоби комунікації, зворотнього зв'язку зараз максимально відрізаються в самій Російській Федерації. Тобто, я думаю, що це більше був замір для якраз внутрішнього споживача. Якраз Кремль хотів зрозуміти, наскільки це буде прийнятним власне для них, якщо вони зроблять і змінять фокус свого наративу і своєї пропагандистської рамки. Власне, те, що нам важко сказати, це абсолютно логічно, бо ми бачимо, що Росія, замірюючи власне настрої в суспільстві, в той же час російський політичний клас обрізає доступ своїх громадян до будь-яких соціальних мереж, соціальних медіа, тим самим не даючи можливість публічно демонструвати зворотній зв'язок щодо тих чи інших ініціатив.
5: Дякую. Дякую. Це був Ярослав Телешун, кандидат політичних наук. Говорили про те, чи є, почався в нас реальне переговорне вікно, чи з'явиться, чи готуватись нам до чергового етапу війни на виснаження. Почуємось за кілька хвилин.
2: Їж здорово. Їж здорово. Проєкт для всіх, хто прагне харчуватися правильно і хоче знати, з чого почати. Адже корисна їжа – це наше здоров'я. Зараз і в майбутньому.
7: Вітаю вас, це програма «Їж здорово» і я її ведуча Катерина Радченко, нутриціологиня та хелс-коуч. Тут ми спілкуємося про харчування без дієт і стереотипів та розставляємо крапки над «і» у найпоширеніших міфах. Сьогодні поговоримо, як навчитися швидко читати етикетки в супермаркеті та обирати для себе якісний продукт. Магазинні полиці часто рясніють красивими упаковками, але справжня цінність продукту ховається на звороті, у складі та таблиці харчової цінності. Щоб не потрапити в пастку маркетингу, тримайтеся кількох простих правил. Перше – довжина складу. Чим коротший список інгредієнтів, тим краще. Ідеально, коли ви розумієте кожен компонент. Якщо склад нагадує підручник з хімії, краще поставити продукт назад на полицю. Друге – кількість компонентів. Надмірна кількість складників часто свідчить про те, що продукт сильно оброблений і виробник рятував смак чи текстуру добавками. Третє – чек-лист того, що варто перевіряти. Трансжири. Шукайте у складі гідрогенізовані, частково гідрогенізовані жири. Це небезпечні речовини, які шкодять серцево-судинній системі. Високий вміст жиру, особливо у ковбасах, соусах, снеках. Жир не завжди погано, але його кількість має бути адекватною і зрозумілою. Підсилювачі смаку та ароматизатори. Глутамат натрію, ароматизатори, ідентичні натуральним, часто сигналізують про низьку якість сировини. цукор і його замінники. Цукор може ховатися під назвами глюкозофруктозний сироп, мальтодекстрин, сироп агави тощо. Четверте. ДСТУ не дорівнює якість. Багато хто думає, що є маркування ДСТУ, значить продукт якісний. Насправді, це лише означає, що він виготовлений за певним стандартом. Але стандарт може бути не найкращим для здоров'я. Тому все одно читайте склад. Етикетка – це ваш найкращий нутриціолог у магазині. Вчіться витрачати кілька секунд, щоб пробігтися очима по складу. І ви зможете уникати більшості харчових пасток. А з вами була Катерина Радченко. Підписуйтесь на мою сторінку в Instagram. Вчу усвідомленому харчуванню без обмежень. Почуємось.
2: Їж здорово! Їж здорово! Проєкт для всіх, хто прагне харчуватися правильно і хоче знати, з чого почати. Слухай Київ. 98. Києва.
0: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі новини коротко. Спершу про підтримку. Столиця продовжує надавати матеріальну допомогу киянам, житло яких було пошкоджене або зруйноване внаслідок російських атак. Так лише після крайньої масованої атаки 24 травня до органів соціального захисту звернулись близько пів тисячі постраждалих. Допомогу від 10 до 40 тисяч гривень вже нарахували для 380 киян. Загалом цьогоріч місто виплатило понад 43 мільйони гривень допомоги. Росія вивела на орбіту Землі перші супутники «Рассвіт». Це московицький аналог «Старлінк», який нині працює у тестовому режимі. Про це повідомив радник міністра оборони Сергій Баскреснов. З його слів, нині на орбіті 16 російських супутників. Для стабільної передачі потрібно запустити мінімум 200, а це робота на роки. І до новин з-за кордону. Франція в Атлантичному океані затримала танкер російського тіньового флоту. Про це заявив президент країни Еммануель Макрон, оприлюднивши відповідне відео. Нагадаю, у березні французи вже затримували танкер тіньового флоту РФ, який ходив під прапором Мозамбіку. Щоправда, його невдовзі відпустили. І на сам кінець – звістка для пасажирів Київської кільцевої електрички. На честь Дня Києва ви можете отримати символічну електронну нагороду «Капітан Києву». Вона чекає на кожного, хто придбає квиток на «Сіті Київ-Експрес» через розділ «Сіті Експрес» у застосунку «Укрзалізниці». А на цьому в мене поки що усі новини. Наступний випуск о 15-й. «Київ ФМ». Ми там, де новини міста та усієї країни.
8: Соціальна реклама.
9: Пам'ятаю день, коли вперше після поранення устав на протези. Було непросто, тіло не слухалося, кожен рух давався важко. Але в той момент я відчув надію, побачив результат, і це було важливо. Крок за кроком, разом із реабілітаційною командою, я повертаю своєму тілу силу і впевненість.
10: Зміцнення, коли можеш отримати фахову допомогу. Держава гарантує безоплатну реабілітацію кожному, хто її потребує.
11: Деталі за номером 1677.
12: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
13: Він замкнувся. Не хочу нікого бачити.
12: Почувається спустошеним.
14: В родині все погано.
15: Він наче не відчуває більше радості від життя.
12: Але це ж анонімно.
16: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
8: Соціальна реклама.
2: По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
5: В Ви на хвилі 98 FM, мене звати Олександра Рибуцька, і це програма «По суті». Рік тому операція «Павутина» показала, війна вже не обмежується лінією фронту. Українські безпілотники дістали російські стратегічні аеродроми за тисячі кілометрів від кордону і продемонстрували, що навіть найглибший тил більше не гарантує безпеки. За цей рік Україна не просто масштабувала використання дронів на фронті, а створила цілу галузь, сотні виробників, мільйони безпілотників, нові інженерні рішення, локалізація виробництва і вихід українських компаній на міжнародний ринок. Водночас сама війна стрімко змінюється. Далі більше завдань виконують роботи, безпілотники та системи зі штучним інтелектом. Чи може дистанційна війна зменшити ціну, яку Україна платить людськими життями? Як розвиток технологій має впливати на мобілізацію? І що потрібно, щоб Україна стала одним із центрів світової дронової індустрії? Про все це поговоримо з Валерієм Боровиком, засновником компанії-виробника оборонної продукції «Перший контакт», учасником бойових дій. Пане Валерію, вітаю вас.
17: Вітаю.
5: Дякую, що знайшли час поговорити з нами на такі актуальні теми. 1 червня 2025 року, рік тому, операція «Павутина», де використовували дрони вашого виробництва ОСА, стали ударом по російській стратегічній авіації в глибокому тилу. Що, на вашу думку, тоді було головним у цій операції? Дальність, технічні рішення, там логістика всередині Росії, чи сам факт, що Україна змогла обійти звичну систему оборони противника? І чи можна сказати, що після цієї операції стався такий перелам усвідомлені того, що глибокий тил для Росії фактично не існує?
17: Я думаю, що всі складові, які ви перерахували, були важливими в успішному виконанні цієї операції, в досягненні цілі цієї операції. Звісно, що наші дрони, вони були як складовою на кінцевому етапі. Вони знайшли вибухівку, вони вражали противника, вони вражали обладнання. Ми знешкодили тоді, Україна знешкодила на 7 мільярдів доларів потуги Російської Федерації, частини ядерної тріади. І це було, ну, дійсно вражаюче. Але без кропіткої роботи Служби безпеки України, без героїзму фактично тих людей, які організовували це все на території Російської Федерації, на території ворога, без тих, хто робив оці контейнери, флайбокси, збирав їх, доставляв, робив легенди тим людям, які в кінці кінців підготували це все для використання і в кінці кінців були евакуйовані із території ворога, без координації з різними службами, при тому, щоб інформація ніяким чином не витекла із-за межі тих, хто це готував і працював в цій операції. Без цього всього нічого не сталося. Тому невеличка складова наша, хоч вона і фінальна, оці оси, які зробили своїми осинами укусами таку велику роботу, вони дійсно були невеличкою складовою, основною, можливо, але цієї операції, яка, ну, найбільші досягнення, я б сказав би, віддав би тут належне Служби безпеки України, керівництво операції, керівництво служби, які змогли реалізувати таку унікальну операцію, про яку, я думаю, ніхто не зміг би здогадуватись і думати до того, як вона була реалізована.
5: Після «Павутини» багато хто заговорив про асиметрію. Умовно, що дешевий дрон може вивести з ладу літак вартістю, і не лише літак, десятки чи сотні мільйонів доларів. А чи може от дешева масова зброя, і ми вже це бачимо, повністю замінити дорогі системи? Чи все-таки вона працює в комбінації з розвідкою, плануванням, спецоперацією? Ви сказали, що от там якась незначна частина, але як ви бачите всю цю історію?
17: Без серйозних розвідданих, без дорозвідки, без використання супутників, наприклад, або інших складових цієї операції, такі, знаєте, осині укуси і такі дії реалізовувати дуже важко. Я не кажу неможливо, але дуже важко, і без них можна не досягти успіху. Тому казати, що тільки дешеві засоби можуть знешкоджувати дорогі засоби, давайте перейдемо тільки на дешевизну в використанні дронів, так не можна сказати. Тому що потрібні ракети, потрібні супутники, потрібні літаки, потрібні засоби дальнього враження, артилерія теж потрібна, хоча деякі мої колеги кажуть, що вже помирає артилерія і переходять на розумні дрони, штучний інтелект і так далі. Да ні, ще час працює, і артилерія теж є смарт-боєприпаси, які використовують там системи наведення і відповідні розумні системи наведення. Тобто всі ці складові, вони важливі в тій війні, яка є сьогодні на території України, на жаль, і в тій війні майбутнього. Так, ми переходимо від слів про війну дронів до дійсної війни дронів. Тобто операція «Паутина» може бути масштабована уже на передовій, і керувати такими дронами і іншими дронами можуть за тисячі кілометрів різні люди, сидячи, я думаю, в майбутньому навіть в себе дома, під контролем відповідним, верифікацією і так далі, але використовуючи свої можливості, можливо, приковані навіть інваліди до своїх крісел, чи то жінки, чи то пенсіонери, чи то інші робітники, вони можуть допомагати країні, якщо організувати правильно контроль над цим, і відповідно дати їм можливість це робити, навчити, відтестувати і верифікувати там місця їхнього зосередження і роботи. І це можливо зараз розширити ці межі для використання дешевих засобів і не дуже дешевих засобів на передовій, які будуть керовані операторами, пілотами, які будуть знаходитись на безпечній відстані.
5: Міністерство оборони повідомило, що Україна з 2022 року збільшила дальність діпстрайк ударів по Росії більш ніж у 2,5 рази. Приблизно з 630 до 1750 кілометрів. Ви частково відповіли на питання, але що сьогодні є головним обмеженням для українських далекобійних дронів? Це там навігація, двигуни, зв'язок, бойова частина, гроші чи серійне виробництво?
17: Навігація дуже важлива, електроніка, яка не виробляється в Україні, на жаль, ми йдемо по цьому шляху, але зараз немає масштабування і в достатній кількості виробничих потужностей і навіть рішень, які є українськими. Тому навігація, яка може обходити засоби знешкодження противника, засоби ППО, засоби реби, спуфінгу противника. Тобто це дуже важливо. Нам не вистачає складової власного супутникового групування, яке б могло давати позиціонування по враженню, відслідковувати враження нашими супутниками, не беручи цю інформацію закордонних компаній чи урядів, а там, де будуть наші супутники, а бажано б, якби в них були супутники з Military Channel, які в онлайн-режимі курували б використання дронів, як це ви можете бачити там в фільмах про американське використання великих дронів, то і малі дрони можна керувати більш точно з допомогою супутників, але для цього мають бути великі угрупування. Зараз ці угрупування мають тільки Сполучені Штати, частково Китай. Росія зараз хоче замінити Starlink, запустила там, здається, 16 супутників, а мають 300-700 за декілька років запустити. Тому оця компонента космічна, вона дуже важлива і для зв'язку, і для розвідки, до розвідки, і керування ударами. Це дуже важлива складова. Що стосується масштабування і коштів, якось це питання вирішене, і в принципі розвиток іде. Діпстрайків дуже серйозно, і запускаємо достатню кількість. Хотілося б більше, але не так сходу все робиться. І бачите, росіяни почали першими використовувати дальні ударні дрони, спочатку закуплені в Ірані, Шахет, да, так під назвою, потім вони обізвали це Геранію і почали самі випускати, але й вони не можуть масштабуватись, як говорили, і як ми думали, що вони це можуть зробити, до 1000 випусків, 1000 дронів на день, не виходить.

0: знаєте, ну, гарно ніколи не буває, потрібно йти вперед. І тому, і ще питання – це двигуни, масштабування двигунів, дуже важливо. Бойові частини, ну, не бачу в цьому такої критичної проблеми. А от двигуни, електроніка, навігаційні системи, супутникова компонента – оці речі, які нам, ну, не вистачає в повній мірі.
1: Навесні 2026 року, яка от вчора закінчилась, Україна вже регулярно б'є про нафтопереробних заводах, нафтобазах, логістиці, військових об'єктах у Росії. Як ви оцінюєте ефект таких ударів? Це більше військова шкода, економічний тиск чи тут психологічне руйнування відчуття безпеки в Росії? Що найважливіше з вашої точки зору?
0: Все, що ви перелічили. Значить, дивіться, розберемо по компонентам. Вплив на економіку досить суттєвий, біля 30-40% зменшення обсягів переробки нафти в Росії ми бачимо. З іншого боку, треба розуміти, тут не треба там супер радіти цьому, це дуже класно, що ми робимо, але треба розуміти, що вони часто дуже швидко відновлюють, тим більше, якщо це удари були не по установкам по переробці, а там по зберіганню нафти і так далі, тому вони можуть це відновлювати в різниці від там 2 тижнів до місяців, і часто зараз відбувається так, що і зупиняється повністю переробка. Але це економічна компонента дуже важлива. Економічна компонента впливає на військову компоненту, тому що це або збільшення навантаження на інші підприємства, які ще працюють, або збільшення дальності логістичного постачання паливно-мастильних матеріалів армії окупантів, а також це зменшення доходів по експорту продукції за кордон і отримання живої валюти для фінансування загарбницьких там ініціатив дивного керівництва цієї країни. Що стосується військових компонентів, я сказав, це впливає відповідно на можливість атак військ ворога на українській території, тому що менше є постачання, зменшується постачання або відтягується постачання паливно-мастильних матеріалів. Що стосується компоненти психологічної, та звісно, коли воно палає, і коли воно палає біля твого дому, то ти вже задумаєш, а для чого тобі потрібна ця війна, чого твій син, дядько, батько чи там знайомий має піти в іншу країну, що він захищає, коли ця війна прийшла до тебе і тут горить під тобою, по Москві йдуть удари, по Підмосков'ю, не завжди ми прориваємося, але вже показали, що можемо прориватись, з 2022-2023 років проривалися туди. Звісно, що вони збільшують компоненту ППО, але ми досягаємо і Підмосков'я, і переробки там палають. Тому оці всі аспекти, вони дуже важливі для кінцевого можливого прийняття рішення про зупинку цієї дурної війни, яка перейшла в фазу не того, що переможної, да, а вона перейшла в фазу взаємного знешкодження і потенціалу двох країн. Я більше переживаю, звісно, про Україну, не то, що більше, а про Україну я переживаю. Але росіяни теж мають задуматися, куди їхнє керівництво привело країну, яка все менше і менше має економічного потенціалу для розвитку.
1: Ви пропонуєте радикально переосмислити логіку сучасної війни, і ми з вами говорили, і перейти робити, ставити на дистанційну війну. Якою ви бачите цю війну, з які її основні складові?
0: Дивіться, треба чітко розуміти, що оті фільми, які ви бачите, фантастичні, де роботи воюють з роботами, де дистанційно всі сидять в бункерах, це може стати реальністю.

0: може стати реальністю тоді, коли жива людська сила не присутня на лінії зіткнення. Да, зараз потрібно, щоб хтось виносив дрони, доставляв дрони, щоб він давав керування. Обов'язково потрібні компоненти ДРГ, штурмовики, які заходять. Тобто, ну, заходиш ти фізично людиною. Але це може змінюватись, і це може змінитись дуже швидко при масштабуванні наземних роботизованих комплексів, при масштабуванні, ми вже бачимо це, надводної, підводної компоненти, дронової компоненти, керування турелями. І тоді кожна людина, яка буде верифікована, навчена і контрольована, з відповідним рівнем забезпечення матеріальним і технічним, вона може виконувати ці функції, сидячи в себе вдома. В майбутньому це дуже реальна ситуація, і я думаю, що ця реальна ситуація може бути масштабована і розвинута і на закордонних наших партнерів в вигляді там дистанційної участі в інтернаціональних легіоні, наприклад, в Україні. Тобто продумати цю всю історію можна. Чому, якщо комбатант може приїжджати сюди і фізично воювати тут, чому він це не може дистанційно смарт-контракт підписати і воювати за кордоном, допомагаючи офіційно, повідомляючи свій уряд про те, що він це робить. Це нова парадигма війни, зміна типічного підходу до війни, і це потрібно починати впроваджувати, інакше ворог почне впроваджувати. Тобто, перший етап – це може бути перенавчення людей, які готові по відбору бути пілотами, операторами різних типів дронів, і забирання їх тих уже, хто воює з передової, потихеньку забирання і відтягування на безпечній відстані керування дронами. Другий етап, а може паралельний навіть етап, я б сказав би обов'язково паралельний етап, це зміна підходу до мобілізації, де держава гарантує тому, хто приходить служити, про те, що він не піде на передову, а він буде виконувати свої функції в захищених приміщеннях, фактично як робота щоденна, або навіть після роботи люба людина, яка, ще раз повторюю, буде верифікована, навчена, контрольована різними засобами, і там є зараз уже ці засоби, і Face ID, і контроль того, як дальнобойники, водії, як вони зморюються і вони мають відпочити. Тобто я кажу, що технічно складову можна за нашими IT-геніями зробити таким чином, щоб людину навіть не в приміщенні там бункері контрольованому військовому, а навіть в домашніх умовах це робити. Я думаю, до цього це прийде, і тоді мобілізований не буде боятися іти служити, тому що держава буде гарантувати, що не буде його використовувати як гарматне м'ясо. Це реальність, і це потрібно починати запроваджувати разом з Міністерством оборони, з Генеральним штабом, з спецслужбами, про те, щоб змінити підхід до мобілізації і використати ті ідеї, які ось я озвучую, у нас це називається концепція дистанційної війни дронів, її можна реалізовувати і впроваджувати в Україні якнайшвидше.
1: Тобто вислів «дивані війська» втратять свою негативну конотацію?
0: Так, люди будуть пишатися тим, що вони роблять роботу свою по захисту країни, а не ховатися від ТЦКшників. Будуть, може, знаєте, я там сьогодні там вийшла стаття моя велика в «Дзеркало тижня», я там почав з контроверсійної такої історії, Що люди навпаки шукають ТЦХшників і просять їх просять в ці буси, які їздять, щоб вони відвезли і допомогли їм в гарний підрозділ влаштуватись, тому що вони будуть працювати з захищених місць, і вони будуть отримати відповідну платню за те, що вони роблять. Це реально можна зробити. Просто ще раз повторюю. Потрібно в голові змінити парадигму відношення до мобілізації, перевести її із підходу такого через коліна ламати людей, а навпаки запропонувати їм гарну історію. Це я кажу вам як доброволець, який пішов в перші дні війни, взяв автомат і пішов в роту спецпризначення. Потім я був командиром спецпідрозділу ударних дронів. Але я прекрасно розумію, що не всі, а зараз тим більше фактично не осталось таких людей, як ми тоді прийшли, патріотично, без примусу пішли на війну. Але потрібно з розумінням уже зараз відноситься до тих, хто боїться, хто не може, хто по якимось віросповіданням не може це робити. Там, про них я окремо можу говорити, але... Про тих, кого зараз ще не мобілізували, потрібно починати впроваджувати оцю систему концепції дистанційної війни дронів, і це може змінити з негативного на позитивний підход до мобілізації, якщо держава буде поступати чесно, якщо їй можна буде довіряти. І з цим підходом вийти до суспільства – і показати технічно, що це можливо, а це можливо. І ось сюди я буквально недавно переписувався.
1: Дякую, у нас залишилось кілька секунд. Сформулюйте думку.
0: Тобто і командуючі родів військ, ось сюди я з ними спілкувався, і малого ППО, і ППО, і головного управління електронної боротьби, вони бачать в цьому потенціал, і готові сприяти цьому. Дай Боже, щоб воно дійсно почало реалізовуватись в країні, яка потерпає від навали противника.
1: Дякую. Досить цікаво. Говорили про дистанційну війну. Це був Валерій Боровик, засновник компанії виробника оборонної продукції «Перший контакт», учасник бойових дій. Почуємось за кілька хвилин.
2: По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
3: Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог. Сьогодні слово «саморефлексія» можна почути всюди – у блогах, подкастах, книгах про особистісний розвиток. Здається, що це модно – подумати про себе, розібратися у думках. Але насправді саморефлексія – це не просто прокручувати думки у голові. Це реальний аналіз того, що відбувається всередині нас – наших емоцій, реакцій, вчинків. Чому ми робимо те, що робимо? І як від своєї точки А сьогодні пройти до найкращого майбутнього у точці Б? Мене звати Ірина Полянська, я клінічний психолог і засновниця громадської організації «Український психологічний хаб». І сьогодні ми разом навчимося використовувати саморефлексію як практичний інструмент, а не просто модне слово. Перше, з чого можна почати, це із запитання до себе. Вранці, за кермом, у черзі, перед сном чи коли буде нагода, побути декілька хвилин зі своїми думками. Спробуйте запитати, як я себе сьогодні почуваю? Що мене сьогодні засмутило, а що принесло радість? Які дії, мої чи чужі, або події вплинули на мій настрій чи поведінку. Навіть кілька таких хвилин щодня допомагають відчути зв'язок з собою. Друга порада. Записуйте. Так, просто ручкою в зошиті або у нотатки в телефоні. Коли ми фіксуємо свої думки, вони перестають крутитися у нас в голові нескінченним колом. Писати – це як розмовляти із собою, але без поспіху. Третє. Спостерігайте за автоматичними реакціями. Наприклад, хтось зробив зауваження, і ви одразу закрилися або розізлилися. Зупиніться на мить і запитайте, чому саме ця ситуація мене зачепила? Чому я відреагував саме так, хоча міг по-іншому, отак, отак або отак? Бажано вигадайте альтернативні реакції і трошки поміркуйте про те, чому з усіх можливих у вас спрацювала саме ця. У такі моменти народжується справжнє розуміння себе. Четверте. Не бійтесь просити зворотній зв'язок. Іноді ми самі не бачимо, як виглядаємо збоку. Спитайте у декількох людей, як ти сприймаєш мене, як ти бачиш мене, коли я злюсь або замовкаю, коли жартую чи радісно ділюся з тобою новинами. І нарешті, експериментуйте з новим досвідом. Пробуйте інші реакції, інші слова, інші спроби дій. Якщо зазвичай ви уникаєте розмови, спробуйте її почати. Якщо часто стримуєте емоції, дозвольте собі їх проявити. Через такі маленькі кроки ми вчимося гнучкості і самоповазі. У студії для вас працювала Ірина Полянська, клінічний психолог і засновниця громадської організації «Український психологічний хаб». Почуємось!
4: Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог. Слухай Київ.
2: Київ FM. Слухай Київ.

0: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про атаки на Дружківку та Лозвом, розширення озброєння Збройних сил у травні, а також про нову виставку в Кам'яниці Київського війта. Спершу про ворожий терор. 5 людей поранені у Дружківці на Донеччині. Росіяни скинули 3 авіабомби ФАБ-250 на міські багатоповерхівки. Про це повідомляє обласна прокуратура. Пошкоджені 5 будинків. Крім того, російські війська атакували інфраструктурні об'єкти у Лозовій на Харківщині. За даними обласної прокуратури, є влучання поряд з автозаправною станцією та СТО. Далі про нищення ворожої машини війни. Минулої доби бійці сил безпілотних систем двічі уразили російське судно у тимчасово окупованому Бердянську на Запоріжжі. Ймовірно, на борту міг перебувати боєкомплект. Наразі інших деталей не було. А тепер про військо. У травні на озброєння ЗСУ взяли близько 200 нових зразків. У списку Міноборони 60 моделей безпілотників, 40 нових типів боєприпасів, 18 нових зразків бронетехніки, засоби радіоелектронної боротьби та розвідки, а також наземні роботизовані комплекси. Майже усі новинки – це вітчизняні розробки. В Україні бракує вчителів. Нині є близько 1700 вакансій. Однак при цьому у профільному відомстві кажуть, що катастрофічного дефіциту кадрів немає. Найбільший попит на педагогів із природничих дисциплін – англійської мови, інформатики, математики та української мови і літератури. До слова, нині в Україні понад 200 тисяч учнів навчаються онлайн. Переважно йдеться про Донеччину, Луганщину та Запоріжжя. І на сам кінець звістка зі столичного Подолу. У музеї Кам'яниця Київського війта відкрили оновлену експозицію. Вона розповідає про роль війта, керівника міського самоврядування від давніх міських традицій до сучасного Києва. До слова, цю кам'яницю звели ще наприкінці 17 століття у стилі українського барокко. Це найстаріша житлова кам'яниця нашого міста. А на цьому ми на поки що усі новини. Далі про погоду. Зараз у Києві 19 градусів тепла, і на сьогодні це температурний максимум. Переважно хмарно, але й сонячними проясненнями. Найближчим часом, як, власне, і до кінця цієї доби, синоптики опадів не прогнозують. Ближче до півночі стопчики термометрів поступово опустяться до 13 із позначкою плюс, вночі до 11 тепла. Київ-ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
1: Київ-ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ-ФМ. Увага, Києве! З 23 травня на арені Національного цирку України шоу «Хіти циркового сезону» «Дивотисмент». На вас чекають найяскравіші номери сезону, динамічні акробати, видовищне колесо сіра, захоплива повітряна гімнастика та яскраві репризи мімів. Це справжній вибух емоцій, драйву та майстерності. Шоу, де кожен номер створює незабутню історію для всієї родини. З 23 травня, Київ, площа Галицька, 2. Не пропустіть хіти циркового сезону «Дивертисмент». Квитки на сайті circus.kyiv.ua та у касах цирку. Телефон 044-486-4040. Відчуй магію цирку наживо. Використовується живий звук і фонограма. Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ.ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ.ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ.ТВ».
2: Уступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
3: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога» триватиме до 26 липня. Не пропустіть! Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога». До 26 липня на ВДНГ.
1: Телефон рекламної служби 067-298-2298. По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
4: Ви на хвилі 98 FM, мене звати Олександра Ревуцька, і це програма «По суті». Схоже, у польсько-українських відносинах знову настав період історичних суперечок. Спочатку дискусія навколо перепоховання Андрія Мельника. Потім скандал через присвоєння одному з підрозділів Сил спеціальних операцій ЗСУ почесного найменування імені героїв УПА. У Польщі пролунали вимоги відкликати рішення, позбавити Володимира Зеленського найвищої польської нагороди, а президент Кароль Навроцький навіть заявив, що така героїзація свідчить про неготовність України до ЄС. Чому тема УПА через 80 років залишається настільки болючою для Польщі? Де межа між правом України на власну політику пам'яті та відповідальністю за відносини із сусідами? І чи не ризикують обидві сторони знову потрапити в пастку історичних конфліктів? Саме тоді, коли найбільше виграє від цього Москва. Поговоримо про це з Мирославом Скіркою, головою об'єднання українців у Польщі. Пане Мирославе, вітаю вас.
5: Доброго дня, слава Україні.
4: Героям слава. Президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що присвоєння підрозділу сил спеціальних операцій почесного найменування імені героїв УПА ранить пам'ять поляків, польських жертв і дає кисень російській пропаганді та показує нібито неготовність України до членства в ЄС. Чому питання УПА в Польщі весь час виходить за межі історичної дискусії, переходить у політику? Коли почався цей процес, такий найбільш піковий, і чому він ніяк не вийде, війде в якусь історичну дискусію весь час, цим займаються політики?
5: Це дуже складні запитання. Тому що питання оцінки УПА і взагалі польсько-української історії, воно давно вже вийшло поза межі історичної дискурсу, історичної дебати, суперечки. До речі, так далеко, що взагалі польсько-українська історична дискусія відкрита в якихось відкритих формах не відбувалася аж до цього року. Тобто в травні відбувся перший, по суті, такого масштабу конгрес польсько-українських істориків. І це мав бути початок ретельної історичної дискусії і праці істориків над тим, щоб говорити взагалі про польсько-українську історію, також про так звані важкі питання, наприклад, про питання Волині, ролі УПА і таке. І це відбувалося, і здавалося, що цей механізм вже є запущений, буде поволі працювати. Але мусимо усвідомити собі і пам'ятати, що питання польсько-української історії не є в Польщі виключно історичним питанням, я би сказав зараз. Це більш політичне питання, тому що Польща бачить свою особливу роль в регіоні і бачить також своє право розповідати про історію так, як вона її бачить своїми очима і так вона її оцінює своїми очима. І це, очевидно, щось, що, на що Україна погодитися не може. Тому що так само, як ми, як Україна, не має права вирішувати історичне питання Польщі, бо це питання внутрішнього дискурсу держави, так само Польща не може оцінювати, не може втручатися безпосередньо в оцінки чи в те, як українці розповідають про свою історію. Це не означає, що ми маємо замовчувати або ми маємо вибілювати свою історію. Навпаки, це має означати, що ми маємо тверезо і раціонально оцінювати всі події, в тому числі також такі трагічні події чи такі злочинні події, як те, що сталося на Волині. Але сприймати оптику тільки одної сторінки означає, по суті, бачити тільки половину цієї історичної правди. Питання історичної історії польсько-української є предметом також політичної поляризації в самому польському політикумі, тому що більш крайно праві середовища, вони більш схильні визнавати крайню націоналістичну опцію польської історії, і в цій опції роль України применшується до польської колонії, по суті. І тут повторюється, тут відбувається повернення до такого колоніального підходу, колоніального бачення і колоніальної розповіді про те, що то була Україна і як вона має зараз себе вести також. Інша частина суспільства, інша частина політикуму пробує з тим полемізувати, не погоджуватися, особливо ті люди, які трішки більше сидять в польсько-українських відносинах і свідомі, що це, по суті, викривлює раз історію, а по-друге, це дуже погано впливає на те, як ми маємо формувати поточні відносини польсько-українські, особливо тепер, за час війни, коли усвідомляємо собі, що Росія є тут головною проблемою для нас всіх. Тепер, те, що сталося в Україні, дійсно, рішення президента Зеленського, воно в Україні може бути сприйняте, я би сказав, нейтрально, як ще одне рішення.
4: Mm-hmm.
5: Але в Польщі воно приймалося зразу в оптиці того, що Україна пробує не відповідаючи чи не пояснюючи всіх історичних питань, глорифікувати тих людей, які в оцінці поляків є відповідальні за злочин. Тобто, особливо ті злочини, які, де загинуло багато поляків. Всі голоси, декларації українського міністерства закордонних справ, що це не так і що не таке було бажання, яке тут взагалі не приймається до уваги. Або Україна відкличе цю думку, відкличе чи президент Зеленський відкличе це рішення, або будуть серйозні наслідки, як говорять поляки. Очевидно, це питання залишає дуже мало поля для можливості праці дипломатії пояснення питань. Ми бачимо, що по боці польського уряду, тобто прем'єр-міністра Туска, міністра Сікорського, є більш нюансована позиція, mm-hmm. яка оцінює, що це рішення було незручне, немудре і, можливо, треба було щось з ним зробити, але це не може бути причина того, щоб ми взагалі поставили на кону питання польсько-українських відносин. Радикально іншу поставу має президент Навроцький, який говорить, що або буде по їхній думці, або взагалі нічого не буде. І інформація чи рішення про те, що він ставить питання про відклик, чи те, щоб відібрати президенту Зеленському орден Білого Орла, означає по суті те, що Навроцький не хоче бачити Зеленського в Польщі ніколи і де-факто, що Зеленський ніколи до Польщі не приїде. Бо такі будуть результати. А це може означати в польсько-українських відносинах дуже серйозну проблему. Я думаю, для України це буде дуже великий виклик, тому що ми стоїмо перед потребою закінчити чи завершити війну з Росією і перемогти в цій війні. А з другого боку, для нас важливий також процес європейської інтеграції України. І тут ці голоси поляків, польської влади, цілої польської влади будуть для нас дуже важливі. Бо без об'єднаної думки, рішення польської влади, Україна до Європейського Союзу поки що не буде вступати. І це може бути серйозний наслідок. Тобто те, що нам здавалося не надзвичайно вагоме в своїх наслідках, тут з польської перспективи виглядає досить серйозно. І що більше, результати цього можуть бути для України дуже, але то дуже погані. І тому треба дуже серйозно задуматися, який вихід знайти цієї ситуації. Що для нас буде важливе, чи тепер, чи те, що має відбуватися за якийсь час і збереження певних механізмів співпраці з Польщею.
4: Ви згадали речника МЗС Георгія Тихого. Він пояснював, що ініціатива щодо назви підрозділу виходила від самих військових, для яких УПА є символом боротьби проти імперської політики Москви. І у мене таке питання. Ви казали, що поляки хочуть, щоб було по-їхньому або ніяк. Чому вони, поляки, тобто, не розуміють цей аргумент у Польщі? Чому він практично не впливає на суспільне сприйняття? Чому будь-які тлумачення, пояснення сприймаються ось так?
5: Тому що ми маємо дефіцит історичного діалогу і зрозуміння в польсько-українських відносинах. І цей дефіцит спричинив те, що тут в Польщі володіє чи панує така думка, що УПА – це злочинна організація, яка відповідає виключно за замордування поляків. Нічого більше. Чи нам це подобається, чи нам це не подобається, чи воно правдиве, чи не правдиве. Така думка тут сидить в головах людей. Як це поміняти, це питання?
4: А чи тому, можливо?
5: Я думаю, що очевидно, все є можливо, тому, але для чого потрібна довга стратегія? По-перше, по-друге, до того потрібна праця обох сторінок, бажання це зробити. Поки що ми такий процес почався, тепер після багатьох різних перешкод, він почався в формі цього історичного конгресу, але це не може закінчитися одним конгресом. Mm-hmm. Це результат довгої праці багатьох істориків і багатьох дискусій на різних рівнях. І це, по-друге, це необхідність деполітизувати історичний діалог, тобто перестати використовувати історичні аргументи для поточної політики, що ми маємо в Польщі серйозну проблему, тому що тут історія постійно стає інструментом політики.
4: От ви говорите, і ми в Україні це знаємо, що у Польщі досить широкий такий консенсус у польському суспільстві щодо оцінки УПА. Сікорський, Туск, який традиційно вважається більш прихильнішим до України, ніж президентська команда, вони теж. І чи помітили поляки, що чи не вперше в Україні є теж консенсус стосовно цієї історії? Якщо раніше там 70% українців взагалі на це не звертали уваги, не дуже їх це цікавило, там тих, що залишилось, хтось сказав, що треба полякам йти на поступки, бо ми не в тій ситуації, щоб там тиснути і доводити, а лише там якийсь невеликий відсоток говорили, що історична правда – найвища цінність, і цим не треба маніпулювати. То зараз майже все, якщо брати, от, наприклад, Фейсбук, всі соцмережі, чи не вперше українці кажуть, що поляки трохи перегинають палку, і це вже починає набридати. Чи відчувають цю протидію поляки у Польщі?
5: Проблема така, що історична свідомість, яка формується різними каналами в кожній державі, в Польщі особливо, тому що Польща, поляки і Польща – це нація, яка дуже серйозно зациклена на історії, я би сказав, на розповіді про власну історію. І це не обов'язково розповідь, яка є, охоплює всі аспекти польської історії, тому також ці аспекти не надто гарні і не надто красиві. Бо цих елементів тут стараються, про ті елементи стараються тут не говорити. Це трішки роблять всі нації, але поляки в тому не крайні. Натомість коригувати це історичне бачення про те, хто ми є і чому, і як це відбуває, як виглядали процеси. Це дуже складний процес, вимагає часу і великої мудрості, відповідальності. Цієї роботи в Польщі не було зроблено колись, а я пам'ятаю історичні дебати польсько-українські вже з 90-х років, коли було серйозне зусилля, більш системне, більш мериторичне зусилля, щоб це полагодити, це тоді не вдалося зробити. Період 2000-х років був взагалі відходом від спроби говорити про історії, які нам не підходять. Ані поляки, ані українці не хотіли чути про історії, які нам не підходять.
4: Угу.
5: Тому в Україні важко було говорити про історії Волині і Волинської Різанини. Полякам важко було говорити інші розповіді про Волині, Волинську Різанину, ніж те, що вони самі розповідають. Тобто прислухатися також до української рації. І ми залишилися в ситуації, коли ми вдоволені власними розповідями. І тепер, як хтось торкається цих розповідей, цих наративів, і цієї міфології також, він, по суті, порушує якби ключові елементи нашої тотожності. Він торкається того, що є предметом нашої гордості. Якщо хтось, поляка, пробує показати, сказати сьогодні, українці чи УПА, це не є те, що ви говорите, вони обурюються, каже, ні, ви пробуєте релятивізувати злочин. Українці говорять, то не йдеться про релятивізацію злочину, а говорять про те, що Волинь – це не виключно питання УПА, і УПА – це не виключно Волинь, але також багато чого іншого. Це взагалі лишається поза дискурсом. І я думаю, що це обмеження, на жаль, посилює також сьогоднішні засоби повідомлення, тому що всі ті алгоритмічні платформи, які посилюють деякі ті інформації, деякі, які появляються в соцмережах, і підсилюють ті інформації, які здобувають найбільші переглади в алгоритмах, це доводить до того, що ці найбільш спрепаровані, часами зманіпульовані інформації, вони стають їх найбільше читають, і вони найбільше впливають на свідомість. Ми, на жаль, є в ситуації, коли суспільну думку не формують і мудрі виступи чи дослідження істориків, і наукові розробки чи наукові опрацювання, а свідомість людей більше формує Facebook, Telegram, Instagram і так далі. А тут дуже легко про маніпуляцію, тут дуже легко про те, щоб досягнути результати в далекій перспективі.
4: Оцей образ мучениці Європи, Польщі, чи можна сказати, що він останніми роками якось ще більше закріпився, і з чим це ви пов'язуєте?
5: Він закріплюється, він ніколи тут не зменшувався.
4: Угу.
5: Свідомість того, що Польща була жертвою німецької окупації, вона є одним з основних елементів, які будує сьогоднішню польську дотожність, це видно відносина з Німеччиною, але також свідомість того, що ми потерпали на інших фронтах від інших людей, від Совєтського Союзу, хоча про це найменше говориться зараз.
4: Uh-huh.
5: Це цікава справа, що ми про це трішки більше говориться про Німеччину, найбільше говориться про Україну і українців, а найменше про Радянський Совєтський Союз.
4: Раніше була Росія, Німеччина, Україна, тепер Україна, Німеччина, Росія, так? Змінився в них
5: тріо. Тепер Україна, Німеччина, Росія, так. Україна, Німеччина. І це є серйозна зміна парадигми, але це також результат праці деяких середовищ, які є в Польщі антиукраїнські, і на які нам дуже важко впливати, тому що і за ними стояли і люди, і за ними стояли серйозні гроші. Тобто тут відбулася ця маніпуляція, це є дуже серйозний виклик для всіх нас, українців, української держави, українського суспільства і взагалі української інтелектуалів, як впливати на цей процес, щоб міняти думку серед польських інтелектуалів, польських аналітиків, журналістів.
4: Хотіла поставити питання, що нам робити, як з цього вийти, але поставлю іншу. От українські історики звертають увагу, що в Польщі також є вулиці та пам'ятники діячам, яких українці пов'язують із насильством щодо українського населення. Але ми не пред'являємо, не вимагаємо їх перейменовувати, зносити пам'ятники там Роману Дмовському. Там. Чому ці питання рідко стають предметом великої суспільної дискусії у Польщі? Польща вимагає критичного погляду на УПА, хоча там це дуже не монолітна структура, але значно рідше веде настільки ж гостру дискусію про дії окремих підрозділів армії Крайової чи політику щодо українців у міжвоєнний період. Пацифікація, полонізація. Чому?
5: Тому що, знаєте, дуже простіше і гарніше розповідати про те, що ми завжди були білі і пухнасті, ніж те, що ми, в нас деколи були брудні руки. Це, на жаль, така психологія нації, і це цим дуже легко користуються всі політики, яким завжди простіше переконати людей, виборців, що ви все ж таки супер, що ви все ж таки чудові, і все ж таки наша історія геніальна і героїчна, без огляду на те, хто і робив, і що ми робили в цій історії. І це, на жаль, є питання інструменталізації підходу до історії. То, від чого вдалося відмовитися Німеччині, бодай цій Західній Німеччині, хоча зараз ми бачимо з приходом АФД, чи з посиленням позиції АФД, що вони також переглядають питання оцінки німецької історії. Але це в Західній Німеччині вдалося зробити, і чого не вдалося зробити в Польщі. Може, це бралося також з цього, що Польща була через багато років жертвою інших, і завжди потерпала на цьому, і завжди пробувала відбудовувати свою ідентичність, показуючи свій героїзм. А героїзм завжди найкраще виглядає тоді, коли він такий кристалевий, чистий, прозорий, і тут немає ніякої риси чи ніякого забруднення. І, на жаль, поляки плекають таку візу власної історії.
4: Ну, крім мучениці Європи, у нас 30 секунд, оце імперський комплекс, він має місце, що українці не рівня їм? І ми не маємо права так. Є?
5: Так, точно так. І ця постколоніальна розповідь, постколоніальне бачення і себе, і оцінка історії, на жаль, в Польщі існує, як я би сказав, така непорушна частина нашої польської свідомості.
4: Зрозуміло. Ми ще продовжимо неодноразово говорити про україно-польські стосунки з вами. Сьогодні ми ставимо крапку. Це був Мирослав Скірка, голова об'єднання українців в Польщі. Почуємось за кілька хвилин.
1: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ.
6: Володимир, командир 1-го батальйону 37-ї окремої бригади морської піхоти.
7: З людьми спілкуєтесь, ви розумієте його фах, його напрямок. І відповідно його потрібно зразу вже можна інтегрувати в підрозділ на ту посаду, на яку він вже практично готовий. Ну, тобто він там прийшов якийсь айтішником, або там, наприклад, прийшов там сварщик, ремонтник. Зараз в Збройних силах любі посади, любі спеціалісти фахові потрібні. Розумієте? І під час рекрутингу ми виясняємо, куди військовослужбовець, де він, наприклад, там може виконувати завдання. Не обов'язково він повинен бути там штурмовиком, піхотинцем там, і тому подібне, снайпером. Там, є багато інших посад, на які потрібні також люди. Розумієте? І під час оцей рекрутингу ми розуміємо, куди ми можемо даного військовослужбовця правильно застосувати. А коли відповідно він буде правильно застосований, якість виконання завдання підрозділу повиситься в рази. Безпосередньо є такі люди, які говорять там, приходять там і говорять, я не хочу бути там, наприклад, там артилеристом. Я хочу бути штурмовиком. Ну, в основному це, я вам скажу так, молоді хлопці. Такі там 25-30 років. На жаль, таких дуже-дуже мало. Але є ще такі козаки, які хочуть захищати свою країну і державу.
1: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ. Слухай Київ. 98 ФМ. Новини спорту на Київ ФМ.
8: Вітаю в студії Діана Мелянець з новинами спорту. І далі у випуску розповім про перше золото сезону Ярослава Магучих, великий теніс, а також відкрите тренування збірної України з футболу. І одразу про блискавичне. Українська легкоатлетка Ярослава Магучих здобула перше золото сезону на етапі Діамантової ліги. У секторі для стрибків у висоту вона показала результат 1 метр 97 сантиметр і впевнено виграла змагання. Срібну та бронзову нагороди поділили австралійка Елеонор Паттерсон і сербка Ангеліна Топич. Ще одна українка Юлія Левченко завершила виступ на четвертому місці із результатом 1 метр та 91 сантиметр. Зазначу, що для Магучих це перша перемога в новому сезоні престижної легкоатлетичної серії. Наступний етап Діамантової ліги відбудеться в Римі в четвер. Ну а далі про великий теніс. Кращі українські тенісистки Еліна Світоліна та Марта Костюк вийшли до чвертьфіналу Ролан-Гарос, де мають грати одна проти одної. На цю зустріч у Парижі очікуємо вже завтра. Додам, що Олександра Олійникова у третьому колі турніру не змогла обійти так звану нейтральну Діану Шнайдер. Ну а далі спортивний анонс, адже найближчої середи збірна України проведе відкрите тренування та зустріч із вболівальниками у Львові. Як кажуть в Українській асоціації футболу, так хочуть бути ближчими до тих, заради кого грають. Разом із тим, підтримати національну збірну на стадіоні «Скіф» можуть усі охочі. Початок 3 червня о 16:15. І на завершення про те, що збірна Фінляндії стала чемпіоном світу з хокею, який завершився у Цюриху. У фінальному матчі фіни в овертаймі мінімально перемогли господарів турніру збірну Швейцарії з рахунком 1-0. Зазначу, що це вже п'яте золото в історії фінської команди на чемпіонатах світу. Швейцарія, у свою чергу, знову зупинилася за крок від титулу та має вже 6 срібних нагород. Водночас бронзові медалі здобула збірна Норвегії, яка в овертаймі перемогла Канаду з рахунком 3-2. Наступний чемпіонат світу відбудеться у 2027 році в Німеччині. А наразі це все. Лишайтесь на хвилі Київ-ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
1: Новини спорту на Київ-ФМ.
9: Слухай Київ.
1: Київ-ФМ.
10: Соціальна реклама.
11: Друзі, на жаль, смертність серед мотоциклістів і мопедистів зростає. І тільки сертифікований шолом захищає по-справжньому. Все інше – просто прикраса.
12: Сертифікований шолом – як надійна броня. Не лише захист, а й комфорт у поїздці.
13: Травми голови спричиняють більшість смертей під час ДТП. Сертифікований шолом знижує ризик смерті у 6 разів.
14: Більшість водіїв підтримують обов'язковий стандарт безпеки мотошолому.
15: Алло, мам, я йду в Азов.
16: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.
10: Соціальна реклама.
1: По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
4: Ви на хвилі 98 FM. Мене звати Олександра Ревуцька і це програма «По суті». 100 років тому в Парижі пролунали постріли, які поставили крапку в житті Симона Петлюри. Але не в суперечках про нього. Для одних він людина, яка до останнього боролась за українську державність, для інших – політик, на якого покладають відповідальність за трагедії поразки доби визвольних змагань. Через століття після загибелі Петлюри Україна знову сперечається не лише про його місце в історії, а й про те, чи має його прах повернутися додому. Чому постать Симона Петлюри досі викликає стільки дискусій? І що насправді варто знати про людину, яка очолила боротьбу за незалежність України у найважчий момент її історії. Допоможе знайти відповіді на усі ці питання Кирило Галушко, історик, соціолог, координатор просвітницького проєкту «Лікбез. Історичний фронт». Пане Кириле, вітаю вас.
9: Вітаю.
4: Дякую, що знайшли час. Поговоримо про Петлюру. Через 100 років після загибелі Петлюри суперечку навколо нього не вщухають. І вони з новою силою загострились. За життя Петлюру називали творцем українського війська, головним отаманом, так і головним винуватцем поразки УНР. Якщо дивитися очима історика, то ким був насамперед Петлюра? Військовим лідером, державником, символом українського спротиву чи людина, яка просто опинилась на чолі держави в майже безвихідних обставинах?
9: Ну, тут, звісно, що кожен історик буде відповідати по-своєму. Але ми розуміємо сценарій створення історичної пам'яті і репутації. Тобто у нас у пересічній більшості громадян Бандера асоціюється з УПА, але він ніколи не брав участі в УПА. Сидів у німецьких концтаборах, в польських в'язницях і перебував в еміграції. З Петлюрою дещо схожа ситуація. Його, як то кажуть, тавро створено, як і у Бандери, радянською пропагандою. Тобто Бандера не дуже лякав радянський режим, але він прозвучав як символ західноукраїнського покоління, коли його судили поляки у 34-му році. От. Петлюра був безпосередній супровідник і було важливим зіпсувати його репутацію у різних форматах, за різними сценаріями, тобто те, що ми сьогодні там знаємо про ФСБ, тоді ЧК і ОДПУ працювали за дуже подібними схемами. Є суперечності також в українському сприйнятті, бо ми знаємо, що під час Української національної революції визвольних змагань 1917-21 років у нас змінювалися політичні режими, які також мали свою політичну еліту. І якщо Михайло Грушевський, який відійшов від справ і не брав академічний науковець, визнаний лідер українського руху до воєнних часів, він пішов з політики. Гетьман Павло Скоропадський намагався створити свою альтернативу української держави. Він був повалений Володимиром Ванниченком та Симоном Петлюрою, які стояли на чолі директорії УНР. Винниченко зник з політичного обрію за 2 місяці після того, як була очевидна військова поразка від червоних. Лишився один, лишився Симон Петлюра, який не був фаховим військовим, але він, по-перше, був першим військовим міністром Української Народної Республіки, і серед військових він мав авторитет не кабінетної людини і не лише публіциста-журналіста і театрального критика, чим він також займався за молодих років. Але людина, яка може згуртувати військових для того, щоб триматися, допоки можна триматися. І військова фортуна поносила, фактично під кінець 18-го року директорія взяла Київ. От. У січні 19-го року більшовики взяли Київ. Винниченко був, як то кажуть, політиком, але не військовим. А справа пішла на конкретну рубку. Під кінець 19-го року здавалося, що Петлюра цілковито програв. Потім у нього були політичні комбінації з поляками, які могли його підтримати. І у травні 20-го року Петлюра знову в Києві. Потім знову приходять більшовики. І тому, якщо я би міг узагальнити стиль чи жанр, поваги до наших тих діячів, які були у 1917-21 роках, то Грушевський – це обґрунтування держави, його історію і початок її діяльності. Скоропадський – це розвиток державного будівництва. А Петлюра – це захист держави. Тому це тавро, воно гуляло у радянській пропаганді, яка боялася українського повстанського руху, опозиції, де б не перебував Петлюра. Вони називали це Петлюрівщина, і лише під час Другої світової війни це заступилося на термін Бандерівщина. Тобто у нас є от такі градації, і звісно, що на Петлюру накидали багато, особливо з приводу його загибелі у Парижі в 26-му році.
4: Про загибель в Парижі ми поговоримо. І ще таке питання. Одним із таких суперечливих рішень Петлюри називають Варшавський договір у 20-му році з Юзом Пілсудським, який передбачав союз із Польщею ціною відмов від претензій на Галичину. Чи мав Петлюра тоді реальну альтернативу у цьому кроку? Як ви думаєте?
9: Я гадаю, що він не мав. По суті, він був людиною з державним статусом і частками війська, які збереглися, а коли у тебе є військо, ти можеш про щось домовлятися. Коли у тебе немає, будь ти хоч якийсь президент у вигнанні, з тобою ніхто не буде розмовляти. У нього вибору не було, це неприємна ситуація історії нашої української революції, бо це зруйнувало акт злуки. Значить, коли з УНР та УНР об'єдналися. Але у галичан не було шансів з приводу того, що поляки їх вибили на територію Надніпрянської України. У Петлюри не було шансів якось просунути і відновити проєкт, бо червоні його вибили з Надніпрянської України на територію окупованої Польщі. Він був фактично заручником, але оскільки, якщо ми уявимо собі Гойдалку, за 3 роки від цілковитої перемоги до цілковитої поразки, ну, я перепрошую, по півроку було. І вони перебували в тому режимі, який вимагав спіймати хоч якусь можливість відновити потугу, зовнішнє визнання, знайти якогось союзника і закріпитися на якійсь території. Далі можна працювати далі, бо наступного року буде новий договір, інші конфлікти великих держав. Тобто це Україна сама була шахівницею на ще більше шахівниці. І тут я не можу засуджувати Петлюру, оскільки він виходив з тих можливостей, які у нього були, а їх було, як то кажуть, копійки. Галицька армія його вже не могла порятувати. Вони інтернувалися на територію Нової Речі Посполитої, бо всіх вони побоювали в Україні, але їхні домівки – це Галичина, яка під польським контролем. Тобто це абсолютно була прогнозована, ну, з точки зору сторічної давнини річ, що ти робиш те, що мусиш, знаючи, що тебе засудять. І тому потім, власне кажучи, галичани не пробачили, але й галичани не відбилися. Галичанам нагадували про те, що коли Петлюра намагався влітку 19-го року взяти Київ, попереду йшли галичани, які домовилися з білогвардійцями, російськими імперцями, щоб ті зайшли до Києва. От, Петлюра тоді не встиг. Тобто у кожного у смутні часи є свої гріхи, але головне – пріоритети і наскільки людина довго тримається цих пріоритетів.
4: І ще один момент. Полковник Петро Болбочан був одним із найуспішних українських командирів і керував Кримською операцією у 17-му році. Чому конфлікт між ним і Петлюрою завершився розстріл Болбочана? І чи справді це от стало переломним ударом по довірі до Петлюри, його ж війська?
9: Тут абсолютно небезпідставні багато варіантів гіпотез. От, тобто, наскільки я спілкувався з моїми колегами, які фахівці по цьому періоду, значить, ліквідація Болбочана була, мабуть, найбільшою внутрішньою помилкою Петлюри. Він боровся із отаманським рухом хаотичним, який не можна було контролювати, який переважно займався тими погромами, за які потім начебто вбили Петлюру.

0: блядь, це називаю чудо на вішлі. Там безручка потім робив зимовий похід, але у них була схильність, як у військових, бути лояльними до політичного проводу. А Болбочан, він був, як би це сказати, щоб не образити, надто жвавий. І він породив в результаті у Петлюри, я так розумію, чи здогадуюся, підозру, що зараз легітимний уряд Української Народної Республіки захопить там якийсь узурпатор. Я не знаю, що насточали Петлюри, що сказали про Болбочана.
1: У нас небагато часу, але я ще хочу кілька питань. Підрезюмуйте з Болбочаном і підемо далі про сам головний процес.
0: Це була помилка Петлюри, але не безпідставна, тому що Болбочана були політичні амбіції, які він міг би реалізувати шляхом умовного перевороту в рамках, як то кажуть, того поїзд директорія, під яким директорія. От. Тобто це був політичний захист, можливо, Болбочан був нелояльним, але ми не можемо зараз дізнатися подробиць цього. Але це був найкращий полководець тоді української держави.
1: Вбивство Петлюри і образ антисеміта. Під час процесу під Самуїлом Шварцбардом убивці Петлюри в Парижі захист фактично перетворився на суд, на розгляд питання єврейських погромів в Україні. Що сьогодні достеменно історикам про роль влади УНР і самого Петлюри в цих подіях? І чому цей образ Петлюри як антисеміт та виявився таким живучим?
0: Ну, образ був розжененим радянською пропагандою, яка встановлювала радянську владу на території захопленої України, захищаючи її населення від українських буржуазних націоналістів, які знищують, наприклад, євреїв. От, з приводу ставлення Петлюри до євреїв, здавна відомо, що ще коли він вчився у Полтавській православній, зазначимо, духовній семінарії, його називали єврейський батько, оскільки він виступав проти чорносотенного руху і участю у цьому російської православної церкви, яка стимулювала єврейські погроми. Абсолютно достовірні його документи, рішення і накази нещадно карати у 19-му році, коли це був розпал, нещадно карати, значить, людей, які такі роблять. Деяких атаманів могли спіймати і розстріляти. Але одвічна відповідь на ті питання. З Петлюри запитують про все, що відбувалося на території України у 1919 році. Але він, його влада, адміністрація і військо контролювали хіба 20% цього простору. Погромами займалися червоні росіяни, білі росіяни, дикі атамани, анархісти, якісь підрозділи, які перекидалися під командування то одної сили, то іншої, то третьої. Тобто, з точки зору історії, Петлюра є абсолютно невинним у тому, що відбувалося з приводу євреїв на території України у 1919 році. Але йому був створений такий імідж, що він мав постійно виправдовуватися за ті речі, які він не тільки не робив, але й намагався перешкодити.
1: А чи є прямі документальні докази причетності радянських спецслужб до вбивства Петлюри? Чому Москва могла вважати його небезпечним навіть після поразки УНР?
0: Значить, прямих доказів, я як академічний історик зізнаюся, їх немає. Тобто, якщо Шварцбарда організовували з Москви, у нас немає доступу до московських архівів. Якщо архіви СБУ, тобто колишнього КДБ, вони абсолютно доступні для істориків і будь-якого бажаючого, який хоче дослідити слідчу справу, значить, свого вбитого прадіда, закатованого органами, то з Петлюрою у нас такого доступу немає. У Шварцбарда загадкова трошки біографія з урахуванням того, що можна сказати, що він воював в лавах Червоної армії, потім чомусь опинився за кордоном.

0: Доном, і згідно протоколів засідання суду, він особисто і його родичі ніяк не постраждав від погромів, він про них дізнався. Перепрошую. І опинився у Парижі, перебував там невідомо за який кошт, вислідив Петлюру і його застрелив. От, тому це, ну, ми здогадуємося, що воно могло бути, але стверджувати категорично я не можу.
1: Сьогодні в Україні обговорюють можливе перепоховання Петлюри у майбутньому національному пантеоні. Могила у Монпарнасі в Парижі знаходиться. Який, з вашої точки зору, тут підхід правильний? Чи потрібно це робити? Чи має ця могила залишатись таким українським місцем у світі? Маємо хвилинку.
0: Це залежить від багатьох чинників. Є нащадки Петлюри, які можуть мати свою думку, де він має знаходитися. Є позиція української держави, що він важливий і потрібний, це існує. Але у нас не розроблено досі на законодавчому рівні, що таке український національний пантеон, кого він має містити з наших найвизначніших діячів і всередині країни, ми ж про це не забуваємо, і за кордоном. І де це має бути. Тобто далі, як мені здається, ситуація, поки що ситуація тупіка чи розробки ідеї. Бо замахнутися на Петлюру, я так розумію, що Андрій Мельник – це була проба.
1: Угу. Зрозуміло. Дякую вам, що знайшли час поговорити з нами. Одужуйте. Це був Кирило Галушко, історик, соціолог, координатор просвітницького проєкту «Лікбез. Історичний фронт». Говорили про постать Симона Петлюри. Ставимо крапку. Бережіть себе.
2: По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті. Жести, рішення, емоції. Усе має значення. Щодня на Київ.ФМ розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків. У проєкті «Політика всі».
3: Привіт! Я Олена Вострова, політичний психолог. Це «Політика всі». Подивимось на невербаліку Юлії Мендель під час її інтерв'ю Такеру Карлсону. Бо саме невербальні сигнали говорять яскравіше за слова і часто видають те, що за словами намагаються приховати. Погана акторка. А починається все банально. Карлсон в закритій позі ввалює Мендель порцію кондових лестощів і призначає її на роль сміливої викривачки правди про Зеленського, свідка середини системи.
4: So I wanted to tell the people who he is.
5: Who is he?
3: Вона пафосно видихає і входить в роль. Мендель свідомо занижує тембр, говорить повільно, з придихом.
4: He's emotionally uncontrollable.
3: Це інструмент створення інтимності, довіри, глибокого виснаження чи пережитого горя. Говорить про колишнього боса Зеленського, притискає руку до грудей. Це жест привласнення. Це моє. Мендель задихається, так, наче для неї це персональна драма і травма. Впродовж всієї розмови вона часто кладе руку на груди і робить круглі очі. Але в її виконанні цей жест щирості здається доволі штучним. А це емоції її особистого розчарування і огиди щодо Зеленського. Наркотики. Тут вона закривається, опускає очі, усміхається і бере кокетливий тон. Вона усвідомлює, який резонанс та бруд викликає її заява, і заграє з цим. Усмішка, грайливий нахил голови в такій серйозній темі здаються максимально неприродніми. Це спроба замаскувати страх і зробити так, щоб аудиторія сприймала її натяки на віру, без вимагання чітких аргументів. Дружина.
4: You know, many people who know her respect her.
3: Видих. Сміх. Змахування чогось з руки. Свідчить про те, що тема є для неї емоційно зарядженою та стресовою. Вона підсвідомо готувалася до цієї відповіді. Мендель сміється, щоб приховати справжню емоцію. Ймовірно, образу, заздрість або глибоку неприязнь і навіть огиду. Це форма знецінення Олени Зеленської. А це найцікавіший жест, коли одна рука робить рух, що нагадує змахування уявного пилу, бруду або чогось неприємного з іншої руки. Це жест очищення і дистанціювання. Вона підсвідомо намагається струсити з себе асоціацію з цією людиною. Це брудно, неприємно, я очищую себе від цього впливу. Це не поведінка нейтрального спостерігача. Це поведінка жінки, яка має глибоку особисту історію взаємодії з Оленою Зеленською, яка завершилася конфліктом або сильною образою. Впродовж всього інтерв'ю ми бачимо мімічний затиск. Легка, майже статична напівусмішка, яка не відповідає трагізму тем. Смерть, корупція, війна свідчить про намагання приховати справжні емоції. Це може бути ворожість, страх або зневага. Вона складає руки перед грудьми, як в молитві. Це захисна реакція та спроба самозаспокоєння. Демонстрація умиротворення та щирості, апеляція до моралі. Цей жест підсилює її образ жертви і миротворця, який вона намагається грати. Загалом всі жести у виконанні Мендель – це суміш чистої психофізіологічної напруги, спроби захиститися від неминучого хейту та акторської гри на західну консервативну аудиторію, для якої такий образ благаючої про мир української жінки здається максимально переконливим та кінематографічним. Поведінка Юлії Мендель у цьому відео не є поведінкою класичного викривача, яким керує ідея справедливості. Рухи її тіла та міміка видають штучний перформанс. Знак якості зе влади. Історія Юлії Мендель – це знак якості влади самого Зеленського. Вона – закономірний продукт його системи дилетантів. Люди, які за фасадом хайпанини ховають нутро вразливого нарциса, зазвичай цікавляться тільки рейтингами та аплодисментами, від яких психологічно залежать. Тому й на роботу до себе беруть тільки тих, хто вміє бути або повністю непомітним, або гранично лояльним і по-собачому відданим. Мендель – це якраз другий варіант, приправлений гримучою некомпетентністю та не менш гримучим підлабузництвом. Ідеальний кандидат для зе-команди. А те, у що вона перетворилася після того, як стала непотрібною, це закономірний фінал таких людей, як вона. Без політичного досвіду, без принципів і цінностей, без розуміння, що таке інтереси і безпека держави. Її мотивацією було і залишається хайп та селфмейд за будь-яку ціну, де навіть негативний піар є капіталом. Вона легко продає інсайди туди, де за це більше платять або дають більший медійний майданчик. Мендель зараз думає, що вона самостійний політичний гравець, викривачка правди, а насправді її цинічно використовує команда Такера Карлсона та республіканці, а після цього рештки підбирають ще й падальники російської пропаганди. Вона – корисна ідіотка, інструмент у чужій грі. І це логічний фінал кадрової політики Зеленського. Бо, нагадаю, саме він особисто брав її на роботу. Це його персональна відповідальність. А коли ти береш отаке на роботу, то цим фактом ти говориш дуже багато про самого себе. Покажи мені своє оточення, і я скажу тобі, хто ти.
2: Жести, рішення, емоції – усе має значення. Щодня на Київ.ФМ розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків. У проєкті «Політика Псі». Слухай Київ.

0: Вітаю в студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про ракетний обстріл МРФ на Харківщині, масштабні погроми у Франції після перемоги ПСЖ у Лізі чемпіонів, а також про повну заборону російського культурного продукту в Полтаві. Спершу про ворожий терор. Окупаційна армія по обіді ракетами вдарила по МРФі на Харківщині. Там пошкоджений приватний будинок. Попередньо люди цілі. У Конотопі на Сумщині російські загарбники цілеспрямовано вдарили по лікарні. У медзакладі на момент атаки перебували пацієнти та персонал. Люди цілі, пошкоджена будівля лікарні. Далі про транспорт у столиці. Через аварію на Глибочицькій вулиці рух 14-х та 18-х трамваїв затримуються в обидві сторони. Про це повідомили у Київпастрансі. На місце викликали поліцію. Україна змогла позбавити Росію переваги на полі бою. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Перевагу РФ у живій силі нівелюють дронами. Просування рашистів зупинилось. Водночас українські сили стабілізували лінію фронту. Безпечних місць на Росії більше немає. Дрони також очистили Чорне море від значної частини ворожого флоту. Паралельно Україна розширює дипломатичну співпрацю з країнами Латинської Америки, Африки, Південного Кавказу, Центральної Азії та Індо-Тихоокеанського регіону. Про відбудову. З початку Великої війни у Києві відновили 30 із понад 70 найбільш пошкоджених будинків. Загалом по місту російські удари понівечили майже 3600 споруд. На їх відновлення з бюджету столиці спрямували 2 мільярди 333 мільйони гривень. До слова, люди, чиє житло дуже пошкоджене, з минулого року отримують 40 тисяч гривень разової допомоги, а потім 20 тисяч гривень щомісяця, аби винаймати житло там, де їм зручно. До новин за кордону. В Парижі після святкувань перемоги ПСЖ у Лізі чемпіонів загинули щонайменше двоє людей. Ще один чоловік у критичному стані після стрибка у річку Сену. Загалом під час гучних святкувань, які подекуди переростали у сутички та погроми, затримали понад 890 людей. Поранення дістали майже 180 правоохоронців. Нагадаю, минулої суботи ПСЖ переміг у фіналі Ліги чемпіонів і здобув другий титул поспіль клубного чемпіона Європи. І на сам кінець звістка з Полтави. У місті заборонили російську музику, книги та фільми у публічних місцях. Таке рішення мерії. Обмеження діятимуть у транспорті, закладах громадського харчування та культури, торговельних майданчиках, а також інших публічних просторах. А на цьому в мене поки що усі новини. Далі про погоду. Зараз у Києві 19 градусів тепла і на сьогодні це температурний максимум. Переважно ясно та сонячно. Найближчим часом, як, власне, і до кінця цієї доби, синоптики опадів у Києві не прогнозують. Ближче до півночі стопчики термометрів опустяться до 13 із позначкою плюс, вночі до 11 тепла. Київ-ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
1: Київ-ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ-ФМ.
2: Увага, Києве! З 23 травня на арені Національного цирку України шоу «Хіти циркового сезону» «Дивотесмент». На вас чекають найяскравіші номери сезону, динамічні акробати, видовищне колесо сіра, захоплива повітряна гімнастика та яскраві репризи мімів. Це справжній вибух емоцій, драйву та майстерності. Шоу, де кожен номер створює незабутню історію для всієї родини. З 23 травня, Київ, площа Галицька, 2. Не пропустіть хіти циркового сезону «Дивертисмент». Квитки на сайті циркус.київ.ua та у касах цирку. Телефон 044-486-4040. Відчуй магію цирку наживо. Використовується живий звук і фонограма.
3: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога» триватиме до 26 липня. Не пропустіть! Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога» до 26 липня. На ВДНГ.
4: Київський університет культури оголошує набір на творчі та бізнес спеціальності. Навчання з будь-якої точки світу. Перший семестр безкоштовно. 100% компенсація за навчання для дітей, ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
2: Телефон рекламної служби 067 298 22 98.
1: Один формат, різні акценти, один ефір, багато голосів, одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Говорить Київ. Геополітика. Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучого та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів протягом прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведучий та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього.
5: Вітаю! В студії Євген Магда, і це означає, що ви слухаєте та дивитесь програму «Говорить Київ. Геополітика». Щотижня ми тут намагаємось обговорювати вагомі для України проблеми, адже наша держава стала одним з центрів політичної діяльності сучасного світу. І, звичайно, ніхто не скасовував, як на мене, вчення про базиси надбудови, про те, що політика та економіка між собою тісно взаємопов'язані. І тому я попросив сьогодні Івана Уса, кандидата економічних наук, асоційованого експерта аналітичного центру «Об'єднана Україна», допомогти нам розібратися в фінансово-економічних хитросплетіннях останнього тижня. Пане Іване, вітаю вас.
6: Вітаю вас, пане Євгене, і вітаю всіх, хто нас слухає, хто нас дивиться в Ютубі.
5: Дякую. Отже, давайте візьмемо зразу бика за роги, чи корову за роги. Ні, бик це ж Зевса, він вкрав принцесу Європу. Минулого тижня Верховна Рада ратифікувала практично без обговорення, майже конституційною більшістю, угоду про надання Європейським Союзом кредиту на 90 мільярдів євро терміном на 2 роки. Європейський Союз нас врятував?
6: Ну, треба подивитись, пане Євгене, тому що розумієте, що тут же Європейський Союз мав дуже тісні дебати з приводу того, давати чи не давати ці гроші. Нагадую, що в грудні місяці минулого...
5: Так, в грудні 25-го року це рішення було ухвалено.
6: Було ухвалено, причому за нього голосував Віктор Орбан, прем'єр на той момент, прем'єр Угорщини.
5: Не захотів пити каву.
6: Каву тоді ніхто не запросив, але найголовніше, що він сказав, що так, ці гроші можна давати. Єдина умова, яку він тоді закладав, що Угорщина не буде входити своїми грошима в ці 90 мільярдів. До речі, не лише Угорщина відмовилась входити своїми грошима, там ще дві країни, логічно, Словаччина і Чехія, бо вже, як то кажуть, уряд Бабіша з'явився, і оці три країни, вони сказали, що вони не входять своїми грошима, але підтримують ідею. Потім в лютому цього року, коли в Європейському Союзі хотіли прийняти цей пакет, Угорщина була проти. При тому, що за 2 місяці до того вони підтримали цю ідею. До речі, Пітер Мадяр, який виграв вибори в Угорщині, коли його питали про долю цього пакету, він сказав дуже гарну річ, що каже, я повністю підтримую Віктора Орбана. Він сказав, що нема проблем, Угорщина підтримує цей пакет, якщо Угорщина своїми грошима не входить. І тому не зрозуміло, чому це Орбан не підтримав його в лютому. Коли за 2 місяці до цього він сказав, що добре, він буде. Тим не менше, Угорщина почала виставляти умови. Умова була відновлення роботи нафтопроводу «Дружба», щоб давати ресурси Угорщині і Словаччині. Україна казала, що ні, що ми не будемо, верніше не те, що ми не будемо це робити, ми його відремонтуємо в другій половині квітня. Це була відповідь України. Орбан, звісно, казав, ні, ви повинні його терміново відремонтувати.
5: Ну, йому треба був аргумент для парламентських виборів.
6: Але, як то кажуть, і без цього, і без візиту Джей Ді Венса, віце-президента США, до Будапешту, Орбан не виграє ці вибори, Фідес отримає поразку.
5: Прямо а скажу. Орбан відмовляється від депутатського мандату.
6: Ну, Орбан так. Тобто тут, наскільки я зрозумів, він же не буде повертатись, хоча там ще казали, що може це емоційно, але схоже ні, схоже він відмовився, як і Петерс Ярто. Там взагалі нагадую історію, що одразу після виборів, ну, можливо, це команда Петра Мадіра поширили чутки, що Сьярто вже в Москві, що він втік, і що ну, питання будуть. І тут багато хто говорить, і власне Петр Мадіар неодноразово казав, що є відчуття того, що Росія була присутня. Скажімо так, своїми грошима і наративами в керуванні Орбаном країною, в рішеннях, які приймались, і найголовніше, скажімо так, спробах викреслити з санкційного списку окремих осіб, таких як сестра Алішера Османова. Тобто, в принципі, там є свої моменти, але повертаючись до 90 мільярдів, Угорщина підтримала, тобто ЄС сказав, що добре, ми даємо ці гроші. Але далі почалась яка історія, що в Україні сприйняли, що це буде гроші без умов. Але Європейський Союз почав казати, ні-ні-ні, у нас є умови, і ви повинні робити певні речі.
5: Отут я вас хочу поставити одне уточнююче, важливе для мене особисто питання. За великим рахунком, ця сума для Європейського Союзу не критична.
6: Абсолютно.
5: Тобто, ну, не те, що там на, я не знаю, на серветки, на рукавички, на все інше, але, ну, сума, яку, в принципі, вони достатньо швидко акумулювали, до речі, на зовнішніх ринках. Вони ж вирішили не чіпати російські активи, а акумулювати на зовнішніх ринках. Це перше. І виходить, що висуваючи такі умови, саме з цієї причини Європейський Союз мінімізував можливості для обговорення угоди. Тобто вона ратифіковувалась Україною за принципом «хапай мішки, вокзал рушає».
6: Ну, насправді так, тому що вийшло як, що, по-перше, з приводу цієї цифри. А якщо подивимось, що таке 90 мільярдів, ось паралельно, коли була історія з приводу цих грошей, була інша історія стосовно того, що, скажімо так, це комерційна історія, що компанія, якщо я не помиляюсь, Netflix, придбавала компанію Warner Bros. За 88 мільярдів доларів. Я розумію, що долари і євро – це не один до одного, але ну, майже та сама цифра. Тобто виходить, що гроші, за яку одна приватна компанія хоче купити іншу приватну компанію, ці самі гроші ЄС хотів дати Україні на 2 роки. Тому, коли казали, що ой, такі великі гроші, ЄС їх не знайде.
5: Ну, це, з іншого боку, показник обсягів нашої економіки.
6: Безумовно.
5: Що 90 мільярдів євро на 2 роки, навіть на півтора вже, не
6: так,
5: на два,
6: вже, да,
5: вони,
6: вже,
5: знаєте, як в цьому, в радянській класиці, а 300 рублей не можуть спасти?
6: Боже, вже забув цитату Остапа Бендера, але було таке. А це російська демократія.
5: Да.
6: Ну, насправді, цифра, як на мене, не така висока була і велика. Тут більше політика, щоб не хотіли країни демонструвати, ті, що, ну, давайте так обережно скажемо, можливо, відпрацьовували російські прохання, вони не хотіли, щоб Україна отримувала ці гроші. Тому що зрозуміло, що для ЄС це гроші невеликі, а для України це гроші значні. Дуже значні. Фактично, у нас потреби десь приблизно якраз є 45 мільярдів на рік фінансування.
5: І тобто для того, щоб закрити нинішні
6: проблеми. Наші проблеми на 2 роки 90 мільярдів, це при тому, що це ж не єдині гроші. Ну, то нам МВФ ще є. Ще
5: не є МВФ, Світовий банк, Японія.
6: НЕФКО, там можна перечислювати багато різних структур, Європейський банк реконструкції і розвитку. Тобто гроші, в принципі, шукають, я вже мовчу про окремі країни. Але тут же психологічний момент, тому що знаєте, російська пропаганда як побудована? Вони говорять, от скоро-скоро Україна загнеться, там грошей не буде. І тут на фоні грошей не буде новина, що 90 мільярдів їм дають. В Росії починають думати, стоп, якби, а у нас там такі гроші є, бо якби у Росії було дуже багато грошей, можливо, вони на це не реагували. Але там, скажімо так, прямо в економіці проблеми настільки, що вже Financial Times написала, що 28 мільярдів доларів не вистачає їм для покриття військових витрат в бюджеті. Тобто вже навіть ті економічні, підкреслюю, видання, які зазвичай дуже обережно ставились до критики Росії, тобто казали, що там все нормально, починають писати, що взагалі-то у вас там дірка, і велика дірка. Угу. Ну, власне, до них...
5: Про Росію я ще так, хочу поговорити, а хочу все-таки зрозуміти от те, що у нас такі контрольні маячки є, зокрема, від Європейської комісії має бути схвалення наших дій і збереження антикорупційної активності. Тобто це свідчить, на мою думку, про один простий момент, що Україну, хто б що не говорив, все-таки бачать як перспективним членом Європейського Союзу. Це не означає, що це відбудеться тут і зараз. Ну, тобто ці гроші нам дають на порятунок і реформи, щоб ми, серед іншого, готувалися до вступу до Європейського Союзу.
6: Так, безумовно. Тобто, в принципі, просто так гроші нам давати не будуть, це не гранти. А умови є, але єдине, що ці умови, вони, як на мене, дуже близькі, практично, Ctrl-C, Ctrl-V, тобто копія з умов, які надає Міжнародний валютний фонд. Тобто, це не щось таке, що окрема історія.
5: Тобто, це улюблена фраза російських пропагандистів «колективний захід» диктує Україні свої умови.
6: Ну, скажімо так, у російських пропагандистів своє розуміння цієї історії. Це я б не сказав би, що вони нам диктують. Тут також акценти слід розставляти. Розумієте, велика проблема взагалі, нерозуміння в українському суспільстві корня вимог, які є до України у Міжнародного валютного фонду. Тобто люди, які, ну, я розумію, що всі займалися своєю діяльністю, але вони не працювали з Міжнародним валютним фондом. Вони не знають, хто сідає, грубо кажучи, за комп'ютер і друкує, ну, вже друкарських машин немає, але все рівно, хто в комп'ютер заносить слова, хто заносить текст. І це не Міжнародний валютний фонд, це Україна. Тому що Україна веде перемовини з Міжнародним валютним фондом. Люди, які працювали з Міжнародним валютним фондом, ось, наприклад, на жаль, вже покійний мій опонент по кандидатській дисертації, колишній перший заступник міністра ще зовнішньої економічної діяльності України, це одразу після здобуття відновлення, верніше, незалежності України, Борис Соболєв, він мені розповідав, що дивись, що насправді, каже, Міжнародний валютний фонд – це найкраще у світі кредитно-рейтингове агентство. Що це значить? Що якщо МВФ дає вам гроші, всі інші також можуть давати вам гроші. Тобто всі дивляться...
5: Тобто це є той маячок, про який ми говоримо.
6: Абсолютно. Тобто це в освіті фінансів, воно, власне, так побудовано, що всі дивляться на МВФ, як вони себе ведуть. І тому хтось каже, слухайте, на чого ви хапаєтесь за той МВФ? 8,4 мільярда на 4 роки програма співробітництва. Тут є з 90 на 2, а ви про 8,4 на 4 роки. А тому, що саме МВФ – це визначний голос в світі фінансів. Тому що той же Європейський Союз, вони дивляться, а що МВФ просить, а про що домовляється. І ось тут корінь вимоги який, що коли Міжнародний валютний фонд говорить, що що вам треба, гроші, добре, а що ви зробите, щоб ви були більш фінансово незалежні від зовнішньої допомоги. І тоді уряд України, представники уряду сідають за комп'ютер і, як то кажуть, готують цей проєкт угоди, де говорять, ми зробимо те-то. Посилки, пролонгування дії військового збору, по ФОПам. ФОПи, так.
5: Тобто це є ініціативи української влади.
6: Абсолютно. Це ініціативи української, це те, що українська влада казала, що ми зробимо, і під це просила гроші у Міжнародного валютного фонду.
5: А тепер Верховна Рада відмовляється за це голосувати.
6: Так. Чому? Тому що Верховна Рада, вона починає казати, ось, а з нами це не погоджували, ну слухайте.
5: З Верховною Радою, здається, з 19-го року мало що погоджували.
6: Ну, скажімо так, як я казав, сама Верховна Рада винна в втраті суб'єктності в парламентсько-президентській країні. Бо коли говориш, що у нас парламентсько-президентська країна, люди забувають, от чесно. Тому що раніше всі розуміли, що є народні депутати, що саме вони визначають, що рухається. Але оскільки в Україні традиційно люблять гетьмана, традиційно,
5: а гетьман... Сивочоло?
6: Ну, Сивочоло, розумієш, що тут багато аналогій. Я маю на увазі людину, яку обирають президентом. Тобто є, знаєте, є моделі, де люди кажуть, не треба одній особи, треба...
5: Я скажу, що так, як політолог, що на захід від України таких моделей більше, де парламентська республіка, а в Україні повноваження президента одні з найбільших, і це посилено суттєво воєнним станом.
6: Абсолютно. Але, знаєте, і без воєнного стану якось традиційно усі схиляються, що треба, щоб був, цар, імператор, можна по-різному назвати, але щоб була одна, щоб була персоніфікована влада, щоб не було колегіального органу. І тому спроби...
5: Так ми от бачили на вихідних колегіальний орган Зеленський, Шмигаль, Умєров і Буданов. Всі в чорному. Але ж це тоді аналогія з словами Данілова, що він перед вторгненням на посаді секретаря РНБО майже півроку ходив в чорній курці, щоб показати, що все погано.
6: Ну, після всі були зрозумні, скажу так, тому що я ж згадую період, давайте так, початок лютого 22-го року, бо більше, як людина, яка повернулась в Київ 21 лютого 22-го року, і я прилетів в Київ, і коли мені казали, що ти не повернешся, тому що будуть якісь дії, я всім казав, що слухайте, ну куди не повернешся, все нормально, все під контролем. Коли 21-го прилетів Борисполь, вже такі приємні спогади, прилетів Борисполь, на жаль, давно не казали такі фрази, приятель мені одразу написав, ой, я відслідковував твій літак, що там після тебе тільки один лише був, я думаю, боже, ну що ви таку паніку розводите? А як показала практика, це була не безпідставна паніка, тому що дійсно почалась повномасштабна війна за 3 дні. Але ж особливо не те, що не вірили, скажу так, не хотіли вірити. По собі можу сказати, я думаю, що я не одинокий. Що давалося, що якось не буде цього. Але отримали, що отримали. Тобто, фактично, Україна опинилась в умовах повномасштабної війни. Після цього, звісно, всі зрозуміли, що були хибні думки, які існували до цього. Але це, знову ж таки, окрема історія. Повертаючись до, власне, того, що було в Україні, що чому я згадав, що ось є одна людина. І коли в 19-му році Зеленський переміг на президентських виборах, то голосування на парламентських виборах було не за партію, яка представляє інтереси, а за партію, яка представляє людину, якому щойно обрали президента.
5: Так, тобто, модель компостера такого політичного.
6: Тобто тоді казали, що неважливо, хто буде під прапором «Слуга народу», але за нього голосують.
5: Добре, що жодну табуретку не занесли в футболці «Слуги народу».
6: В тому та й проблема, що тоді, знаєте, багато хто згадував Калігули, римського імператора, який там коня робив консулом. Тобто тоді жартували, що це може бути. Тобто, що будь-хто, якщо представляє партію Зеленського, ось якраз може мати шанс.
5: Але ви знаєте, от ви як людина дотична до державного управління, я от поділюсь як людина, яка ніколи не працювала на державній службі. Мене особисто дивує і вбиває те, що в Україні немає інституту репутації. Немає, не те, що там не пішли в відставку ті, хто мав піти. Вони якраз пішли і не смикались. А от у нас немає інституту, я скажу, поточної репутації в якійсь виборчій каденції, коли відбувається якийсь гучний скандал, а всі просто чекають.
6: Реакція буде.
5: Тобто, що напише преса, що напише одне видання, що напише інше. І все.
6: Якщо будуть вимагати, тоді подумай. Але якщо всі не помітили скандал, то може якось може все минеться. Тобто, але повертаючись, власне, чомусь сказав, що в нас квазі-парламентська президентська, тому що всі звикли, що голосують, президента обрали, і тепер за його партію. І так вийшло, що у нас сформувалась більшість однієї партії. Більшість партії президента. І фактично в парламентсько-президентській державі у нас президент став головною особою, при тому, що конституційно якраз це не повинно бути, але такі реалії.
5: Але дивіться, якщо ми так подивимося ретроспективно, то У Кучми не було своєї партії, ну, такої єдиної. Так, у нього було кілька набір, там, НДП, СДПУ, О. У Ющенка Народна Україна, наша Україна ніколи, хотів сказати, Народний Союз, наша Україна. Наша Україна ніколи не мала парламентської більшості.
6: Так, так.
5: У Порошенка БПП ніколи не мав, і у Януковича партія регіонів одноосібно ніколи не мала парламентської більшості. Так. І в 12-му році була ситуація, коли Янукович вже 2 роки був президентом, а були такі вибори, які нагадували громадянську війну, холодну громадянську війну, так, з непідведенням підсумків в 5 виборчих округах.
6: Ну, тоді я...
5: І в Радіївка, ну і багато чого іншого.
6: Так.
5: Тобто, тут виходить, що наша, ну, от, політична надбудова, вона, очевидно, потребує цих європейських грошей.
6: Ну, безумовно, тому що, в принципі, в чому, знову ж таки, проблема? От зараз ми виходимо на точку, чому нам ці гроші потрібні. Тому що бюджет України, ось дивимось елементарно бюджет на цей рік, побудований по схемі, що всі доходи, які отримує Україна, вони йдуть на витрати, пов'язані з військовою сферою. Тобто, на 100%. Відповідно, все, що не пов'язане з військовою сферою, це насамперед пенсії, це інші соціальні платежі, це розвиток держави, інвестиції. Це все те, що ми маємо залучати, ну, скажімо так, не те, що зовні ми можемо облігації внутрішнього державного запозичення брати, але це не з доходів держави. І тому, коли була новина десь приблизно вже місяць тому, що резервний фонд на поточний рік на 97% вичерпано.
5: Тому туди перекидають 40 мільярдів гривень.
6: Ну, а зараз, ну, там же хочуть перекинути якраз тому, що...
5: З оборони.
6: Так. І оце ж проблема, тому що у нас фактично в воюючій країні ми змушені змінювати бюджет, при тому, що це, м'яко кажучи, не дуже. І все ж таки...
5: Ні, почекайте, я хочу поцікавитись, чи відомі вам прецеденти того, що в воюючій країні зменшували військовий бюджет заради резервного фонду уряду?
6: В тому-то й справа, що ні. От я не можу згадати одразу, що були такі історії. Звісно, гіпотетично, де щось могло, там декілька, можливо, не відсотків, а промілі могли скинути, але невеликі суми. Тому...
5: Каратів. Може, в каратах.
6: Ну, можливо, так, так, так. Але до того, що якось країна повинна визначитись з ідеологією, що ідеологія, насамперед, пріоритет – це безпека. І взагалі це не лише України стосується. Ось я був дуже задоволений, коли в Німеччині змінили, скажімо так, змінили підходи і сказали, що, скажімо так, видатки на оборону не будуть рахуватись до боргу держави. Тобто, що все ж таки одна справа – це те, що ми витрачаємо на оборону, а те, що ми повинні обмежувати себе в зростанні цього державного боргу, оборона не повинна рахуватися, це абсолютно вірно. Тому що, знаєте, фінансова безпека, звісно, добре, але військова важливіша. Тобто, щоб вас не захопив, не дай Боже, хто. Так що тут виходить так, що треба все ж таки... в бюджетних пріоритетах визначити, що пріоритет оборони. Що стосується інших витрат, в тому числі резервний фонд, то тут треба, щоб все ж таки гроші не дійшли і європейські, і відповідно Міжнародний валютний фонд. Для того, щоб вони не дійшли, ми виходимо на те, що треба зробити те, що Україна казала, що ми зробимо. Тобто, повторюсь, це наша ініціатива була. Це не значить...
5: І відкатати назад цю ініціативу вже не можна.
6: Не можу сказати, що не можна. Поясню чому. Тому що завжди з практики, знову ж таки, людей, які працювали з Міжнародним валютним фондом, вони мені завжди казали, що дивись, завжди можна все обговорити. Інше питання, що коли ви щось переговорюєте, а коли ви від чогось просите щось наробити,
5: то щось інше треба запропонувати замість цього.
6: Тобто тут не можна так, що ось ми не хочемо і все. Тут такий момент, що треба зробити те, що, скажімо так, щоб та сума, яку ви хочете врешті-решт отримати, сказати, ви знаєте, ми її отримуємо не таким шляхом, а іншим. Що інший шлях, ну це вам вирішувати. Там реформа митниці, у нас, ну, реформа митниці, це у нас взагалі...
5: Боротьба з контрабандою.
6: Безумовно, ну, це як складова реформа митниці, тому що ми розуміємо, що дуже багато питань є по, скажімо так, тому, як функціонує інститут митниці, по поверненню грошей. От колись пан Пишний, очільник Національного банку України, він колись сказав таку фразу, це вже рік було, здається, що в Україні традиційно від 7 до 8 мільярдів доларів США є на своєчасного заведення грошей експортерами. Тобто, що продали певну
5: продукцію. Тобто, це заборгованість.
6: Заборгованість, так. Її не заводять, ну, хочуть потримати гроші поза, щоб потім зробити певні платежі не з України, а там, де ці гроші будуть, щоб вони не додатково раз не перетинали наш кордон. Бо там ще можуть не випустити, все таке. І тому тут також певна реформа повинна бути. Можливо, якісь цінні папери відпускати під це, тому що, ну, ми розуміємо, що це також заважає нормальному функціонуванню нашого уряду, нормально функціонування державного механізму. І це те, що можемо говорити з партнерами, що слухайте, ось ми тут можемо підкоригувати це, але натомість давайте ми не будемо, наприклад, ось зараз скажу так, з цих всіх напрямків щодо цифрових платформ оподаткування, щодо посилок, щодо військового збору пролонгації, ось четверте питання ФОПи, його ж трошки за дужки виводять, його ні зняли, але казали спочатку перші три, а потім ФОПи, давайте так. І це приклад того, що є певні перемовини. Тобто тут, скоріш за все, сказали, що ось пріоритет це, цей напрямок, тому давайте тут будемо працювати по ньому. Як воно далі буде складатись? Ну, подивимось. Тому що для, скажімо так, для МВФ, це не є значить, що те, що обіцяла Україна, обов'язково треба робити. Це значить, що добре, якщо ви щось не можете зробити, будь ласка, запропонуйте щось інше, що ви можете зробити, але ж зробіть це. Тому що якщо Україна зараз ще щось пообіцяє замість тих новацій, які ми обговорюємо, а потім і це не зробить, ну це буде негативно впливати. І це може вплинути на те, що наш Міжнародний валютний фонд скаже, що з вами якось складно працювати, давайте не будемо. А оскільки це, повторюсь, найкраще в світі кредитне рейтингове агентство, ЄС також може сказати, що слухайте, ну ми ж, знову ж таки, ми даємо вам гроші власних платників податків, які нас будуть запитувати, а чому це ви даєте Україні гроші.
5: До речі, мені здається, дуже багато наших співгромадян не розуміють, що українська корупція різна. Я навіть не хочу зараз називати будь-які гучні прояви, просто як факт, що українська корупція в умовах, коли Україна значною мірою залежить від західних фінансових ін'єкцій, буде в країнах наших партнерах сприйматися як розкрадання грошей платників податків. А це так, це, ну, дуже, дуже важкий злочин з моральної точки зору. І я вже бачу, як і на французьких президентських виборах наступного року, і польських парламентських будуть показувати відомі фотографії пачок з купюрами і казати, от ваша допомога, от куди вона пішла?
6: Ну, слухайте, по-перше, якщо навіть включити такі провідні шоу того ж Пірса Моргана в Великій Британії, там є експерти, які постійно говорять, що Україна – це корумпована країна, навіщо їй допомагати? Тобто Росія, вона вкладає ресурси в те, щоб ця теза, що Україна – корумпована країна, вона лунала. А оскільки це, знову ж таки, не безпідставна заява, то вона знаходить підтримку. Єдине, ну, дякуючи там Пірсу Моргану, він одразу дає відповідь, що, а що Росія не корумпована, що ви вигороджуєте Росію. Або коли був на єгипетському каналі, там, щоправда, Марк Сомерс, ведучий, він британець, і коли в мене були дебати з американкою, вона казала, що ви там корумпована країна, Марк Сомерс їй сказав, так, якщо попитати американських виборців, зараз найбільш корумпована країна в світі, це ні, це США.
5: Сполучені Штати.
6: Якраз адміністрація Трампа. Що якраз...
5: Ну, який бореться за те, щоб ніколи більше не сплачувати податки, так, за те, ну, його звинувачують у всяких різноманітних зловживаннях і що завгодно.
6: Інсайдерська інформація, пане Євгене. Це ж все також корупція. Коли чиновники знають, яке рішення буде прийнято, вони дають цю інформацію певним ділкам. Вони знають, що завтра буде заява, яка там сприятиме або підвищенню цін на нафту, або навпаки їх падінню. Вони дають цю інформацію, відповідно, або скуповують, або продають нафту, а потім з'являється ця інформація. Тобто це інсайдерська інформація, що також є складовою корупції, якщо на неї дивитись. І фактично, що, власне, Марк Сомерс сказав, так зараз ваша американська адміністрація корумпована. Тобто, але ж слід розуміти, що дійсно цей аргумент, він такий, який заходить виборцям. І вони ж говорять, ну, слухайте, ну, там також треба...
5: А от мені цікаво, ця позика, вона наш вступ до Європейського Союзу наближає чи віддаляє?
6: Ну, вона в тому числі буде давати ресурси на проведення реформ, які потрібні для нашого вступу в ЄС, і, відповідно, Україна повинна на них йти. Дуже багато зобов'язань, які ми беремо на себе, в тому числі для того, щоб відповідати європейським стандартам. Я розумію, що і в українському суспільстві є багато запитань, чи нам це потрібно. Ну, взагалі, я якось останнім часом почав чути заяви, що, може, нам євроінтеграція не потрібна, може, нам
5: є... Ну, поки рейтинги говорять зворотні.
6: Рейтинги зворотні, але, принаймні, в кулуарних розмовах я все частіше став чути оцю фразу, що там і Європа не така, і навіть ось особисто, коли був Бухарест.
5: Красти буде незручно.
6: Ну, і не без цього. Ось був в Бухаресті зараз мені там... Я був на одному з пленарних засідань, де я був на одній панелі з головою фермерів Румунії. І він почав розповідати, як ми не так займаємось нашим сільським господарством. Які у нас не такі заборонені в ЄС різні добрива. Тобто це все, що лунає...
5: У нас ще великотоварне виробництво, а не фермерське господарство здебільшого. Тому... Тут те, що Україна для Європейського Союзу сприймається важко як аграрний гігант, це зрозуміло. Але в цьому контексті я хочу от спробувати поставити діагноз українській економіці. Як вона виглядає? От з моменту широкомасштабного російського вторгнення минуло вже понад 1500 днів. Я чому питаю не для красного слівця, а просто щоб зрозуміти, бо в лютому 22-го року, я впевнений, ніхто не передбачав, що російсько-українська війна триватиме так довго.
6: Розумовно, що вона триватиме довше, не те, що називалась Велика Вітчизняна війна. Тобто,
5: так, ну, радянсько-німецька, так.
6: Ну так, радянсько-німецька, тому що в Радянському Союзі дуже не любили термін Друга світова по одній простій причині, тому що одразу виникало питання 39-41, ви на чому боці були?
5: Так, тому що Радянський Союз дійсно зробив унікальний кульбіт, почав війну фактично союзником нацистської Німеччини, а потім перевернувся і зрештою опинився в таборі переможців.
6: Ну так, ну, по-перше, був напад Німеччини, хоча як людина, яка слідкує за торгівлею, одразу кажу, що в травні 1941 року 80% товарообігу СРСР припадало на нацистську Німеччину. Ось вам, будь ласка, основний торгівельний партнер за місяць до того, як Німеччина напала на СРСР. Це була, власне, нацистська Німеччина.
5: Ну, це
6: Німеччина.
5: Союзницькі відносини, як абсолютно. Це назвати інакше.
6: Абсолютно.
5: Так, тобто, от, українська економіка, яка вона зараз?
6: Українська економіка, скажу так, після... Ну, помітного, суттєвого навіть падіння 22-го року, по великому рахунку, далі вона не те, що не продовжила падіння. Вона потрошки зростала. Було зростання в 23-му, 24-му, 25-му роках. Було падіння в першому кварталі 2026-го поточного року. І багато хто почав казати, ось це жах, це все, ми, хто кажуть, кудись вниз летимо. Але квітень місяць, він був дуже вдалим, причому, що цікаво, зазвичай політики, особливо, які відповідають за це, говорять красиві цифри, а потім з'являється аналітика і цифри будуть гіршими. А у нас трапилась зворотня історія, коли пані Юлія Свіріденко сказала, що у нас в квітні було зростання 0,9%, а потім аналітичні інструктори порахували, сказали, ні, там вже відсоток. Я розумію, що невелика різниця 0,9-1, але формально вийшло так, що їхня цифра була краща за цифру Юлії Свіріденко, що доволі цікаво було. Тим не менше, зараз поки що немає відчуття того, що ми летимо в прірву. Тобто подивимось, звісно, що буде по завершенню травня, що буде по завершенню взагалі першої половини цього року. Тобто...
5: А від яких факторів ми від експорту залежимо? Чим більше ми продамо, тим краще буде торговельний баланс.
6: І експорт, безумовно, і товари, і послуги, і те, наскільки, скажімо так, внутрішній ринок може дозволити собі щось купувати. Тобто ми розуміємо, що платоспроможність населення – це дуже важливий момент. Тобто якщо громадяни, які перебували, скажімо так, вимушено за кордоном, а потім там заробили грошей і вирішили, що де народився, там згодився, і повертаються в Україну, попри всі безпекові ризики, але повертаються з грошима і починають стимулювати тут попит, то внутрішня економіка також дає певні ресурси. І виходить...
5: Ну, у мене є суб'єктивне відчуття, що, ну, у всякому разі, в моєму колі спілкування немає людей, які почали жити краще після 24 лютого 22-го року.
6: Ну, дуже важко таке знайти, погоджуюсь, але я маю на увазі, що ті, що так чи інакше або були на заході, або, скажімо так, опинились у грантових проєктах, називаємо це так. Я розумію, що це дрібнички, але все рівно. Тобто, взагалі, колись, до речі, ось згадував пані Юлію Свіріденко, вона іноді в соцмережах робить якби можливість задати її запитання, і я в неї запитував, скільки підприємств нових з'явилось 24 лютого 2022 року в Україні, і вона написала відповідь, що, ну, чітку цифру вона не скаже, але те, можна знайти цю статистику, що вони дійсно є, що реально відкриваються підприємства. Здавалось би, ну як відкривати, тут ракета літає, дрони літають, а підприємство відкривається, але це є. Тому що, ну, є і платоспроможний попит, частково, знову ж таки, завдячуючи тим, хто і в Україні знаходить можливості працювати, і ті, хто повернувся з грошима, і ті, хто працюють на різні проекти, які фінансують на Заході, а зараз зацікавленість в Україні присутня. Ось можу сказати, що в Бухаресті, ну я розповідав про Чорноморсько-Балканський безпековий форум, а до того в Бухаресті за тиждень була конференція щодо глобального форсайту, який робить американська структура, і запросили представників України. Тому що вони казали, що зараз, якщо ви хочете зробити гарний прогноз з приводу розвитку світу, треба, щоб від України також були представники, щоб ваш досвід... І це, по великому рахунку, попит на Україну, попит на інформацію з України. Тобто цей попит, серед іншого, похідної є те, що є певні гроші, які заходять в Україну, їх бачать, і, відповідно, люди, які дотичні до, скажімо так, цих проєктів, у них є, відповідно, додатковий заробіток, який вони витрачають в внутрішній економіці, купують більше товару, ось вам, будь ласка, економіка більш-менш функціонує. Тому, ну, погоджую, що експорт важлива роль, але ці можливості внутрішнього ринку вони також нікуди не дівались. Так що поки що, ну, скажу так, подивимось, звісно, цифри, особливо, коли завершить, ну, вже травень завершився, вчора вже літо, сьогодні почалось, чому вітаю наших слухачів. Але коли буде статистика, зрозуміємо, квітень – це була випадковість зростання 1%, чи це все ж таки певне відновлення цієї траєкторії, хай незначного, але зростання? Воно раніше, я, до речі, боявся, щоб у нас зростання не було вище за 3% щорічне. В одній простій причині,
5: ми тоді маємо більші відсотки по кредитах сплачувати.
6: Так, тому що це були варіанти Яресько, так звані, і треба було платити 15% від суми зростання від 3 до 4% і 40% від суми вище 4. Але зараз уряд, наскільки відомо, на 99% викупив ці варіанти, оскільки ніколи не були відомі власники, то мене завжди, коли з'явилася інформація, що уряд викупив це, цікаво, ну, можливо, у уряду була, і, скоріш за все, була точно вся інформація. Тобто вже не можна так хвилювати, що у нас може бути зростання, за яке треба буде багато платити. Тим не менше, дійсно, зараз країна, як би це не було складно, демонструє стійкість певну. Чи буде, чи не буде зростання, подивимось, тому що один квітень не компенсує падіння початку року, але якщо другий квартал пройде краще, тобто це і травень, і наступний червень, то, можливо, все ж таки ми вийдемо на хоча б незначний, але плюс. І для нас це важливо, що попри всі складнощі, в умовах повномасштабної війни ми ще так не суттєво, але зростаємо.
5: Я хочу поставити питання, яке, безумовно, цікавить, я впевнений, всіх наших слухачів і глядачів. А що з російською економікою? Як вона?
6: От тут одразу скажу, знаєте, завжди, коли мене питають мій більш економічний, давайте так, погляд на війну Росії проти України, я завжди говорю, що це війна між до останнього українця або до останнього рубля. Ось мені здається, що це війна до останнього рубля. Угу. Тому що російська економіка, вона, по-перше, сама себе відрізала від основних джерел отримання грошей, це була Європа. Вона вирішила переорієнтуватись на Схід, А Китай – це не та країна, яка буде давати багато заробляти Росії.
5: І навіть... Вони самі хочуть заробляти, у них же мета стати економікою номер один.
6: Безумовно, і вони хочуть обігнати США, і для них Росія – це не країна, яку треба витягувати, для них це країна, яка повинна навпаки збагачувати їх і давати ресурси по якомога меншим цінам. І тому ось зараз, коли Путін був у Пекіні, я згадав популярну у нас пісню, яка, якщо перекласти з російської на українську, називається «Спроба номер 5». Mm-hmm. В оригіналі «Попитка номер 5», тому що це була п'ята спроба Путіна переконати Сі Цзіньпіня погодитись на будівництво сили Сибіри-2.
5: Для так, Росії... це ж газогін, а так. Китайці, я так зрозумів, кажуть, будуйте, але за свої.
6: У китайців дві вимоги. Причому одна з них дійсно, що вони говорять росіянам, будуйте за власний рахунок. Це складно, але якось переживуть.

0: Зазвичай 28 мільярдів зараз в бюджеті. Там будуть економити, можливо, не будуть платити пенсії. Для Росії це нормально. Можливо, повторює те, що було 3 січня 1991 року. Заморозять ці внески в банках. Тоді це був єдиний державний банк, зараз приватні також. Але, знаєте, як тоді Радянський Союз не пережив цей крок, ну, я маю на увазі в тому ж році, коли це зробили, це був фінальний рок СРСР. Я думаю, що для Росії буде та сама історія.
1: Вам не видається, що КНР може стати головним бенефіціаром нинішньої світової турбулентності?
0: Безумовно. Тобто КНР виграє в будь-якому випадку. Якщо Росія перемагає, значить антизахідний блок посилився. Якщо Росія програє, Владивосток, Китай, і не лише Владивосток, а все те, що в часи опіумних війн 125 років тому російська ще імперія забрала у Китаю. Острів Даманський – це був натяк від Китаю ще Радянському Союзу, що вони пам'ятають, що ви у нас забрали і що ми за своїм прийдемо.
1: Тобто Китай просто нагадує китайського дракона, який сидить і дивиться, як конкурує, там, я не знаю, російський ведмідь і американський слон, в першу чергу.
0: Грізлі, якщо вам відповідає. Безумовно. Тобто і Китай влаштовує. І, до речі, Китай, устами вони, про що писав Чарльз Саучайн на Morning Post, газета гонконгська, Китай хоче, щоб ця війна якомога довше тривала. Йому не треба перемога будь-якої зі сторін. У нас неправильно прочитали, сказали, о, вони за Росії, ні. Вони не за Росію, вони хочуть, щоб війна тривала. Якщо вони будуть відчувати, що Росія перемагає в цій війні, вони нам будуть допомагати. Якщо будуть відчувати, що ми перемагаємо, вони Росії будуть допомагати. Тобто їм треба, щоб відволікало щось увагу США і створювало проблеми для Європи, і щоб Європа бігла до них і казала, ви, будь ласка, скажіть Путіну, щоб він на нас не нападав.
1: І останнє питання. Які головні проблеми нас чекають влітку 26-го року?
0: Літка 26-го, по-перше, ну, те, що зараз, щоб все ж таки фінансові питання вирішили, щоб у нас не було нестачі бюджету, щоб психологічно, на жаль, через ті обстріли, які будуть, ми розуміємо, що, на жаль, вони будуть, населення в якийсь момент не сказало, добре, ми здаємося, але давайте зупиняти цю війну. Тому що, коли я чую від окремих народних депутатів, що давайте там мир шукати, ну, слухайте, давайте покінчимо життя самогубством, і на тому війна закінчиться. Але нас це варіантом влаштовує. Але такі думки, вони можуть ширитись. Я боюсь, що вони можуть посилитись або влітку, або до кінця цього року, просто через цю втому, яка не дозволить нам, як то кажуть, трошки ще пройти, щоб отримати нашу перемогу.
1: Дякую. Іван Ус, економіст-міжнародник, був нашим гостем. Я, Євген Магда, прощаюсь з вами. Дякую за увагу. На все добре.
2: Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучого та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів протягом прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведучий та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього. Один формат, різні акценти, один ефір, багато голосів, одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Геополітика. 98 FM.
3: Слухай Київ. Ви на хвилі Київ FM.
2: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
4: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про бойову ситуацію на фронті, довгострокову енергетичну співпрацю з Литвою, а також про наступне засідання формату «Рамштайн». Спершу про ворожий терор. Окупаційна армія атакувала пологове відділення лікарні в Одесі. В момент удару там перебували шестеро породіль із немовлятами, а також одна жінка при пологах. Пацієнтки та персонал не постраждали. У медзакладі пошкоджений фасад, двері, а також вікна. Далі про фронт. За даними Генштабу Збройних сил України, з початку цієї доби росіяни щонайменше 62 рази штурмували позиції сил оборони. Більше третини на Покровському напрямку. Рашисти знову двічі марно намагались просунутись в районі Антонівського мосту. До слова, Новоплатонівка на Харківщині під контролем

0: сил оборони. Попри російські фейки, бійці 115-ї бригади зачистили село за допомоги наземного роботизованого комплексу. Залізний забезпечив ударно-пошуковій групі надійне вогневе прикриття. А тепер про енергетичну співпрацю. Україна домовилась про довгострокове постачання скрапленого природного газу через термінал у литовській Клайпеді. Йдеться про блакитне паливо як зі США, так і з Близького Сходу. Відповідну домовленість уклали під час міжурядових консультацій у Вільнюсі. Український «Нафтогаз» вже приймав подібні партії, однак нові домовленості мають посилити цей канал. Наступне засідання у форматі «Рамштайн» пройде 18 червня перед зустрічю міністрів оборони НАТО в Брюсселі. Раніше у Міноборони України розповіли про основні пріоритети майбутньої зустрічі – захист неба, посилення фронту, а також технологічна співпраця. І на сам кінець, поетеса родом із Криму на псевдо «Скалозубство» представить Україну на чемпіонаті Європи з поетичного слему. 21-річна Юлія Яськова стала переможницею першого офіційного українського відбору, який напередодні провели в межах книжкового арсеналу у Києві. Восени «Скалозубство» поїде на змагання до Австрії. До слова, поетрі слем – це жанр, який виник у джазових клубах Чикаго ще у 80-ті роки. Це змагання поетів, у якому наживо читають власні вірші, а публіка вирішує, хто робить це найхаризматичніше. А на цьому в мене поки що усі новини. Далі про погоду.
1: Погода на Київ-ФМ.
0: Зараз у Києві 19 градусів тепла, і на сьогодні це температурний максимум. Переважно ясно та сонячно. Найближчим часом, як, власне, і до кінця цієї доби синоптики опадів не прогнозують. Ближче до півночі стовпчики термометрів опустяться до 13 із позначкою плюс, вночі до 11 тепла. Київ-ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
2: Київ. Дорожня хроніка.
3: Друзі, 17 година 4 хвилини, я повернувся, обіцяв вам і дотримав свого слова. Ну що ж, погнали, дивимося, що відбувається на столичних шляхах перед Північним мостом. Невелике накопичення автівок є, раз, рахуємо. Будемо дивитися, стежити, бачимо, що і в районі станції метро Дрогожич накопичуються автівки, туди ближче до Ольжича доведеться тягнутися. А від Шулявського шляхопроводу, слухайте, важкувато в цьому напрямку вже зараз. Біля Почайної невелике накопичення автівок є, біля епіцентру і до Почайної відповідно. Міст метро доволі проїзним наразі виглядає. Бачу дорожньо-транспортну пригоду поряд з станцією метро Чернігівська. Пам'ятаємо, що там дорожні роботи. Дивимось на Подільсько-Воскресенський мостовий, що тут доволі непогано, наче можна проїхати. Станом на зараз єдине, що під'їзд до мосту на вулиці Нижній Вал, а на під'їзді це про Верхній Вал, все ж таки, якраз Верхній Вал, на під'їзді до мосту, заїзд на нього може бути ускладнений. На Глибочицький невелике накопичення автівок, наразі вже поїхали, думаю, що випуску новин ви чули одному з, десь годину тому, мабуть, у випуску, мали би почути, що була дорожньо-транспортна пригода на Глибочицький, впливала на трафік, дві автівки перекрили повністю трамвайні колії в обидва напрямки, а в бік Контрактової і в бік Лук'янівської стояло все, накопичувалися трамваї. Зараз уже не бачу такої позначки, значить ситуація покращилася. Це добре. А де складніша ситуація, це перед мостом Патона. Там дві позначки про ДТП біля бульвару, на бульварі Миколи Міхновського. Одна напроти АЗК «Сокар», інша ближче до станції метро Звіринецька. Накопичення автівок є і може бути важко найближчим часом. А Дарницький міст доволі непогано зараз пересувається, немає яких ось суттєвих труднощів, і міст Південний з лівого на правий доволі прийнятна ситуація. Берестейський проспект непогано зараз рухається, біля політеху бачимо ДТП, невелике накопичення автівок вже є, біля Нивок трішки накопичуємося, і вже туди за містом, в районі Стоянки, теж певні труднощі є. Залишайтесь з нами, слухайте Київ-ФМ, я обов'язково повернусь до вас.
2: Київ-ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ-ФМ.
4: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
5: Увага, Києве! З 23 травня на арені Національного цирку України шоу «Хіти циркового сезону» «Дивотисмент». На вас чекають найяскравіші номери сезону, динамічні акробати, видовищне колесо сіра, захоплива повітряна гімнастика та яскраві репризи мімів. Це справжній вибух емоцій, драйву та майстерності. Шоу, де кожен номер створює незабутню історію для всієї родини. З 23 травня, Київ, площа Галицька, 2. Не пропустіть хіти циркового сезону «Дивертисмент». Квитки на сайті circus.kyiv.ua та у касах цирку. Телефон 044-486-4040. Відчуй магію цирку наживо. Використовується живий звук і фонограма. Телефон рекламної служби 067-298-2298. Програма звучить у повторі. Україна здригається від вибухів російських снарядів. Так важливо чути голос правди та свободи. І не мовчати. Слухай на Київ.ФМ. Подкаст «Маємо право». Важливі розмови про людську гідність і цінності у часи війни. «Маємо право».
6: Вітаю, дякую, що ви на хвилі 98 FM. Це подкаст «Маємо право», спільний проект Центру прав людини «Зміна» та радіо «Київ FM». Мене звати Олеся Турщин, і сьогодні ми говоримо про ризики реорганізації «Держмолодьжитло». На цю тему і про те, загалом, чим «Держмолодьжитло» займається, тому що я впевнена, що люди, яких не торкається їхня діяльність, взагалі не знали про їхнє існування. Ми сьогодні будемо говорити про це з Альоною Луньовою, адвокаційною директоркою Центру прав людини «Зміна».
7: Вітаю.
6: Та Ксенією Гец, координаторкою з питань адвокації благодійного фонду «Право на захист». Ксеню, вітаю.
7: Дякую за запрошення.
6: Дякую вам, що прийшли. Отож, давайте почнемо, скажімо так, з загальної картини. Яка ситуація з житлом в Україні для внутрішньопереміщених осіб? Ми з Альоною неодноразово якось десь дотично цю тему зачіпали про те, що є проблеми. В людей немає де жити, немає компенсації механізму житла. Але от як картина виглядає станом на 26-й рік?
7: Ну, в цілому, якщо говорити про житлову політику, то мало того, що ми зараз відчуваємо гостру житлову потребу, потребу в житлі, ми спостерігаємо масове руйнування житлового фонду. І зараз, відповідно до звіту про оцінку і потреби у відновленні на фактично станом на кінець грудня 2025 року, 14% житла в Україні було знищено або зруйновано. Тому мова йде про 14% житла. Потреба у відновленні житла оцінюється в 90 мільярдів доларів США. І 3 мільйони домогосподарств, їхнє житло було знищене або пошкоджене. Тобто фактично це супергостра потреба в житлі. Разом з тим, на фоні ось цього такої гострої потреби масового руйнування житлового фонду, зараз відбувається реформування житлової політики. 13 січня цього року був прийнятий закон про основні засади житлової політики. Відповідно, він скасовує Житловий кодекс, переглядає взагалі модель житлової політики, передбачає створення операторів соціального житла, операторів доступного житла, передбачає створення, перегляд моделі соціального житла, яке буде орендне, і, відповідно, передбачає створення доступного житла, а також механізмів, і, зокрема, механізмів пільгового іпотечного кредитування. Але оце так зване доступне житло, воно фактично існувало і раніше, і це доступне житло, зокрема, реалізується Держмолодьжитло.
8: Я хочу сказати про те, що, насправді, коли ми говоримо про житлові програми для внутрішньопереміщених осіб, то їх немає достатньої кількості, і потреба в житлі залишається актуальним для всіх ВПО. І дуже цікаво, що отримання житла, воно дуже позитивно впливає на, і є дослідження, які вивчають, наскільки позитивно впливає на налаштування, на інтеграцію в громади, отримання або перспективу отримання житла внутрішньопереміщеними особами. І фактично держмолоджитло, це слово скорочення, яке багатьом дійсно було невідомо, це та сама структура, яка займається, яка є оператором такого житла для внутрішньопереміщених осіб. Це не єдина програма житлова, але це одна з найуспішніших, напевно, тому що вона дає можливість для отримання, хай через там певні лотерейні інструменти, але дає можливість отримати житло тисячам людей. І це кошти, які витрачаються на це житло, це не є кошти держави, це є донорські кошти. І чим ефективніші і прозоріші ці процедури є, тим більше фінансування ця програма залучає. Насправді, за роки існування кількісний склад і донорський склад, він настільки збільшився, що зараз мова йде про сотні і тисячі виданих кредитних коштів і цього року, і те, що заплановано вже.
7: Да. З 21 по 25 рік Держмолоджитло вдалося залучити 125 мільйонів євро. На 26 рік мова йде про 58 мільйонів євро. І зараз Держмолоджитло розробляє ще також програми житлові на 110 мільйонів євро. З них 60 мільйонів євро для ветеранів.
6: Якщо взяти, от ви сказали про програми житлові, які є основні програми, і вони забезпечуються, чи всі вони забезпечуються Держмолоджитло, чи якісь от вони в інших відомствах, скажімо так?
7: От, власне, дуже хороше. Дякую за це запитання, бо воно насправді критично важливе. Насправді, програми підтримки забезпечення житлом реалізуються не єдиним міністерством розвитку громад та територій, яке фактично є координатором діяльності Держмолоджитло, у віданні якого знаходиться Держмолоджитло. У нас програми підтримки і забезпечення житлом реалізуються рядом міністерств. До прикладу, Міністерство соціальної політики працює в контексті створення субсидії, тобто вони запустили, пілотували субсидію на оренду житла для внутрішньопереміщених осіб. Крім того, зараз Міністерство соціальної політики координує надання субвенції з державного бюджету місцевим на ремонт житла для тимчасового проживання, місць тимчасового проживання, а також для придбання будиночків в сільській місцевості, також для родин внутрішньопереміщених осіб. Міністерство соціальної політики також здійснює забезпечення в мандаті Міністерства соціальної політики, також є зобов'язання, там, мандат, компетенція забезпечувати житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа, і також вирішувати питання забезпечення житлом дитячих будинків сімейного типу прийомних сімей. Тобто є повноваження з приводу забезпечення житлом в Міністерстві соціальної політики як елемент соціального захисту. Також в нас повноваження, також житлові програми реалізує Міністерство розвитку громад та територій, які запустили пілот щодо орендного муніципального соціального житла, а також пілот щодо забезпечення житлом внутрішньопереміщених осіб Маріупольської міської територіальної громади, де передбачається як будівництво соціального житла, так і надання пільгового іпотечного кредитування. Також Міністерство розвитку громад території запустило і реалізує оцю національний компенсаційний механізм, який передбачає надання компенсації за знищення і пошкодження об'єктів житлової нерухомості. Також Міністерство розвитку громад реалізує дуже важливу ініціативу, яка зараз тільки пілотувалася і стартувала, але вона має дуже великий потенціал, оскільки національний компенсаційний механізм, він не передбачає можливості отримувати компенсацію, якщо житло залишилось на тимчасово окупованих територіях. Так от, Міністерство розвитку громад і територій запустило механізм надання житлових ваучерів для учасників бойових дій, ветеранів, а також осіб з інвалідністю внаслідок війни, які отримують житловий ваучер на 2 мільйони і мають можливість придбати житло. І в нас є ще Мінветеранів, яке теж реалізує програму грошової компенсації за оренду захисникам і захисницям. Власне, тут мова йде про те, що система забезпечення житлом і інструменти забезпечення житлом, вони супердиверсифіковані. І саме ця диверсифікація, вона, власне, і покликана враховувати різні потреби, різних категорій, різні складні життєві обставини і, відповідно, спроможності людей. Ну і є ще, звичайно, Мінекономіки, яке фактично координує програму «Єоселя». Це іпотечне кредитування, яке здійснюється через координацію «Укрфінжитло», українське приватне акціонерне товариство, українська фінансова житлова компанія. І, відповідно, вони реалізують оцю «Єоселю», яка, як ми знаємо, і яка, якщо ми навіть подивимося на статистику, вона набагато недоступна для внутрішньопереміщених осіб. І я спеціально до підготовки до цієї зустрічі зробила аналіз, порахувала, скільки кредитів було видано у Укрфінжитло і Держмолодьжитло, і який відсоток внутрішньопереміщених осіб. Так от, відсоток за 25 рік, відсоток внутрішньопереміщених осіб, які отримали пільговий іпотечний кредит за програмами Держмолодьжитло, 81% внутрішньопереміщених осіб. Для ЄОселі це менше 7.
6: Тим не менше, зараз якраз в контексті мови про реорганізацію Держмолодьжитло, і мова йде про те, щоб об'єднати їх з Укрфінжитлом. Я зараз в цих назвах боюся не сплутатись, але навіщо?
7: Власне, з приводу об'єднати, не об'єднати, я вважаю, що ми можемо тут сказати, що ми маємо невеличку перемогу, оскільки вчора з'явилося протокольне рішення уряду, за яким нібито будуть існувати дві окремі юридичні особи – Держмолодьжитло і Укрфінжитло. І я не хочу бути марнославною, але мені видається, що те, як організації громадянського суспільства організували публічно адвокаційну комунікаційну кампанію, щоб закликати уряд зупинитись, подумати, проаналізувати. Бо ми знаємо, що була позиція Мінекономіки, був цілий алгоритм, і цей алгоритм він передбачав спочатку передання Держмолодьжитло в управління Мінеко, тоді фактично нормативне закріплення так званого правонаступництва, коли Мінеко здійснює управління діяльністю Держмолодьжитло, тоді передання всіх активів Держмолодьжитло в управління Мінеко, тоді відповідно мав би проводитися аудит діяльності і відповідна корпоратизація, пробачте за такі слова важкі, корпоратизація Держмолодьжитло. Що таке корпоратизація Держмолодьжитло? Держмолодьжитло зараз є неприбутковою державною установою, а Укрфінжитло є приватним акціонерним товариством. Відповідно, корпоратизація означала перетворення Держмолодьжитло в приватне акціонерне товариство, оскільки об'єднати їх можна було тільки, можна об'єднати тільки два приватних акціонерних товариства. Не можна неприбуткову організацію об'єднувати з приватним акціонерним товариством. І останнім кроком мало би бути оце створення цього єдиного, так званого єдиного оператора, який би мав здійснювати управління всіма житловими програмами. Але, знову ж таки, логіка тут не працює. Бо тоді треба було би забирати інструменти житлові в Мінсоц, забирати інструменти житлові в Мінрозвитку, забирати інструменти житлові в Мінвет.
6: Ви зараз попереджаєте, тому що ви сказали про те, що новостворений, я так розумію, організація мала би управляти всіма житловими...
7: Зі слів уряду.
8: Так, ми насправді цікаве питання про те, навіщо вони збираються об'єднати, тому що ніхто особливо не пояснював. І в цьому, напевно, є одна з ключових причин, чому ми почали виходити публічно, збирати підписи, чому є ініціативи з регіонів, чому ради ВПО звертаються. Тому що ми почули, як колись це, знаєте, такі дежавю, як колись ми почули про ліквідацію Міністерства реінтеграції, так і тут ми почули, що є обговорення, що об'єднання, що якось передача Держмолодьжитла в Мінекономіки, і що це ось планується. Як тільки ми це почули, то почали дізнаватися, в чому є причина, в чому є логіка, чим не задовольняє поточний стан речей уряд, конкретно прем'єр-міністерку України. Але так і не зрозуміли. Жодної публічної комунікації з приводу пояснення, а чому так відбувається, чому зараз відбувається, немає. Єдине, що от сьогодні буквально прем'єр-міністерка, будучи на годині запитань до уряду, сказала, що все буде добре, обов'язково все буде хорошо, не треба нервувати і переживати, що буде все працювати, але ми хочемо оцей єдиний якийсь центр, єдиний центр управління. І знаєте, коли мова йде про єдиний центр управління, воно може звучати логічно. Давайте все буде управлятися і все буде якось от там одною логікою керуватися. Але сам сенс надання різних програм підтримки різним категоріям осіб, тому що вони мають різні потреби, нам не тякає, що, в принципі, єдиний центр нам не потрібен. Як вже казала Ксенія, в нас є різні програми для різних категорій в різних міністерствах, і це нормально. Тому що засади житлової політики, вони нам кажуть про те, що мають бути різні оператори. Тому що диверсифікація – це завжди краща централізація, коли мова йде про надання підтримки різним категоріям. Тому для нас важливо говорити, що очевидною, зрозумілою, ґрунтовною причиною об'єднання зараз немає. Зате є багато причин, чому це може не спрацювати. І тим більше, коли ми говоримо про таке державну установу, яка не є прибутковою, є розуміння і у донорської спільноти, і у нас, чому гроші донори дають. Але якщо це буде приватне акціонерне товариство, яке буде, метою якої буде прибуток, бо по суті так і є, то є питання, чому мають донорські структури видавати мільйони грошей, да, податків з їхніх країн для підтримки приватного акціонерного товариства України. Тому тут є багато застережень. Я думаю, що ми частину з них озвучували, ми продовжуємо озвучувати, тому що вони нікуди не діваються. Але базова причина і розуміння причин, чому таке рішення прийнято, чому це рішення прийнято зараз, в нас нема. А це означає поле для конспірології, поле для побудови здогадок, що хтось комусь треба, хтось якісь донорські кошти хоче собі там привласнити, ними розпоряджатися. Можна подивитися в те, хто очолює та Укрфінжитло. Ну, тобто можна відразу багато чого говорити, але прозора комунікація держави була б корисна. За, на жаль, її нема.
6: Про конспірологію, я думаю, що наші слухачі і глядачі одразу так, що там у нас зараз в судах слухається, де яку там закрили джерело надходжень, і одразу
8: тим більше, що є там, до речі, є підстави подумати про це, і про зв'язку з плівками, які зараз слухаються. Там є про що поговорити. Питання в тому, що для мільйонів внутрішньопереміщених осіб не є очевидним, а головне, не є зрозумілим, чому зараз це має вплинути на їхнє життя отак, що вони в подальшому, ну, зараз мова йде про тисячі, які стоять в черзі, чому вони раптом мають позбавитися цього шансу, тому що нічого не буде визначено, якщо буде щось об'єднано. Зато причини ми можемо знайти, чому це зараз відбувається, але всі вони не будуть такі, які уряд сам вийшов і пояснив.
7: Власне, вчора був 26-й конкурсний відбір. Держмолодь житло проводили, і відповідно 1500 внутрішньопереміщених осіб отримали шанс отримати пільговий іпотечний кредит від Держмолодь житло. І відповідно, і якраз сьогодні на годині уряду оголосилося рішення, що вони відклали прийняття цього рішення про передання в управління Мінеку Держмолодь житло, саме тому, що люди просто не зможуть скористатися цією цією підтримкою, не зможуть отримати кредити, бо розпорядником коштів, які надходять від Банку розвитку Ради Європи, є Мінрозвитку. Відповідно, треба вносити зміни. З донорами це не з міжнародними партнерами це не узгоджувалося. Відповідно, консультації почали проводити тільки тоді, коли міжнародні партнери почали бити на сполох і казати, давати надсилати офіційні листи на уряд, що ми з вами про це не домовлялися, що ви з нами не провели консультації, що така звана реорганізація передання в управління іншому міністерству, вона має передбачати внесення змін в міжнародні договори, що з іншою своєю чергою буде уповільнювати, призупиняти реалізацію вже чинних програм житлових, і тут питання права правомірного очікування людей, які подали документи, отримали можливість подати документи і отримати пільгову іпотеку. Насправді, я дуже підтримую Альону, яка каже, що нам не зрозуміло, чому, щоб що, навіщо зараз в умовах війни, обстрілів, дуже багато нагальних питань, важливих питань, які треба вирішувати. Ми зараз не будемо спекулювати, яких їх багато, критичних. Та? Ми вирішили просто існуючу інституцію. Інституція була заснована в 92-му році. 30 років працює інституція. Має 22 регіональних відділення по всій Україні. Вона 146, команда складається 146 фахівців. Вони мають досвід роботи з соціально вразливими категоріями населення, людьми, які мають досвід війни, молоддю, ветеранами. Фактично, є працююча інституція. Чому ми її кудись передаємо? Навіщо ми її рухаємо, якщо вона є ефективною і вона працює для найвразливіших, для молоді, ветеранів і внутрішньопереміщених осіб? І, знову ж таки, ми зверталися двічі. Раз ми зверталися безпосередньо до міністерств, до Міністерства розвитку, до Міністерства економіки, до пані Юлії Анатолівни, відповіді не отримали. Потім ми зверталися до усього складу уряду. І, відповідно, будь-якої публічної комунікації, щоб що, навіщо, не зрозуміло. Але я інше хочу сказати, що якщо ми корпоратизуємо держмолоджитло, то ми ж розуміємо, що корпоратизація, вона призведе до здорожчання. Бо Укрфінжитло, як приватне акціонерне товариство, пробачте за цю профдеформацію і багато юридичних тез, але Укрфінжитло є приватним акціонерним товариством, фінансовою компанією. Фінансова компанія, згідно податкового кодексу, має платити податок на прибуток не 18%, а 25%. І якщо ми корпоратизуємо держмолоджитло, то, відповідно, це здорожчання кредиту, воно впаде на плечі позичальників.
6: Я тут буду поточнювати, тому що ви зайшли в те, що якраз мене цікавило. Держмолоджитло отримує гранти, отримує кошти від іноземців на те, щоб реалізовувати в Україні житлову політику з підтримки там вразливих верст населення.
7: Програми.
6: Укрфінжитло. Ким воно фінансується, як воно працює, якщо це ПАТ?
7: Воно фінансується, наскільки, тобто, мені здається, що тут треба було би, мабуть, запитати представників Укрфінжитла, але це державні кошти державного бюджету, наскільки мені відомо. Але я тут краще не буду спекулювати, мені видається, що якраз міжнародне фінансування, воно залучається держмолоджитло. Бо, до прикладу, одним з донорів, одним з міжнародних партнерів держмолоджитло є Міжнародна організація міграції, в якої в мандаті є опікування людьми, які постраждали внаслідок війни, в імміграції. Відповідно, очевидно, що Міжнародна організація міграції не буде давати кошти для приватного акціонерного товариства, яке, згідно з щорічним звітом для досягнення цілей діяльності Укрфінжитло, фактичне покриття витрат доходами становить 200%. Тобто, власне, діяльність Фінжитла, вона безпосередньо прямо спрямована на отримання прибутку. Це як комерційна компанія.
6: Тобто, фактично, вони заробляють на тому, що вони видають кредити. Вони отримують відсоток від державних коштів за те, що вони видають кредити соціально незахищеним верствам населення.
7: А зі своєї сторони, що робить держмолоджитло як неприбуткова організація? Вони не розподіляють прибуток і вони створюють револьверний фонд. Тобто, з тих відсотків і з тих коштів, які надходять, вони створюють револьверний фонд, і цей револьверний фонд спрямовують на фінансування програми. Тому, знову ж таки, ми не кажемо, що є оселя погана, її не треба, має бути тільки держмолоджитло. Ми говоримо про диверсифіковані інструменти, про те, що, і це моя основна теза, яку я продовжую повторювати з ефіру в ефір, що зріла житлова політика – це про диверсифікацію. А моніполізація інструментів під одним управителем – не може виправдовуватись від неможливістю скоординуватися між різними міністерствами. Питання в тому, що просто має бути координація, якої немає. Але маніпулізація не вирішить цього питання. А шкоди може зробити.
8: Знову ж таки, житлова політика і житлові рішення для внутрішньопереміщених осіб – це інструмент державної політики чи внутрішнього переміщення. І коли ми говоримо, що ми цей інструмент віддамо структуру, яка займається отриманням прибутку, то це тоді позбавляє державу від цього інструменту. Як він каже, що тоді ви, як всі інші, будете отримати, хай це буде пільгове кредитування, але це буде кредитування, яке багато хто не зможе собі дозволити. І наша задача навпаки збільшувати обсяг фонду держмолоджитла, і тому ми працюємо і донорам постійно ми про це говоримо, про те, що треба збільшувати фінансування, щоб більше родин мали право. Тому що виходить, що є там інструменти соціального житла, тимчасового житла, створюються або продовжують функціонувати місця тимчасового проживання. І це для найбільш вразливих. Є це кредитування через ЄСЛі, яку багато хто не може собі дозволити, через великий там перший внесок 20%, через великі відсотки, через просто те, що до людей, які туди прийдуть, будуть вимоги банків, які про платоспроможність, про стабільність доходу.
7: Кредитну
8: історію. А де держмолоджитло, воно орієнтується на тих, хто працює, хто може собі дозволити платити кредит, але при тому не має величезного там суми для першого внеску. Тобто це програма, яка покриває свій сегмент. І наша задача, щоб цей сегмент залишився покритим. І щоб ті програми, які є зараз, щоб вони були передбачувані. І якщо уряд задумав собі якісь рухи, то нам дуже важливо, щоб були певні гарантії, що воно не призведе до того, що люди, які вже виплачують кредити, і які там виграли, да, в цьому конкурсі, що вони продовжують, і вони отримують і будуть продовжувати отримати це фінансування.
7: І сьогодні, пробачте, ще на годині уряду Юлія Анатоліївна пояснила таке об'єднання тим, що нібито треба, бо є оселя, ну, ефективна, вона покриває фактично 98%, казали, іпотечного кредитування в Україні, і тому її треба масштабувати. І в мене тут якась поламана незрозуміла логіка, бо ми будемо масштабувати є-оселю, яка недоступна для внутрішньопереміщених осіб за рахунок кредитів, доступних кредитів Держмолодьжитло. От тут насправді нам, ми просто, якщо нас раптом будуть чути представники уряду, можливо, ми просто закликаємо до якоїсь публічної комунікації. І, знову ж таки, комунікації безпосередньо з людьми, які є бенефіціарами цієї програми. Тому що, коли в нас була прес-конференція, то такий був ажіотаж, що в «Укрінформі» не було місць, а люди стояли під «Укрінформом». А ще 120 людей до нас прийшло, а ще 650 доєдналося онлайн. Люди приїхали з інших міст, щоб підтримати інституцію, яка реально спроможна реалізовувати ці програми.
6: Дякуємо, що слухали. Це був подкаст «Маємо право», спільний проект Центру прав людини «Зміна» та радіо «Київ-ФМ». Сьогодні говорили про ризики реорганізації Держмолодьжитло із Ксенією Гець, координаторкою з питань адвокації благодійного фонду «Право на захист», та Альоною Луньовою, адвокаційною директоркою Центру прав людини «Зміна». Продовження цієї розмови слухайте за тиждень на хвилі 98 FM.
5: Коли Україна здригається від вибухів російських снарядів, так важливо чути голос правди та свободи і не мовчати. Слухай на Київ-ФМ. Подкаст «Маємо право». Важливі розмови про людську гідність і цінності у часи війни. «Маємо право». Слухай Київ. 98. Реклама на Київ-ФМ. Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ-ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
9: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога» триватиме до 26 липня. Не пропустіть! Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога» до 26 липня на ВДНГ.
5: Увага, Києве! З 23 травня на арені Національного цирку України шоу «Хіти циркового сезону» «Дивотисмент». На вас чекають найяскравіші номери сезону, динамічні акробати, видовищне колесо сіра, захоплива повітряна гімнастика та яскраві репризи мімів. Це справжній вибух емоцій, драйву та майстерності. Шоу, де кожен номер створює незабутню історію для всієї родини. З 23 травня, Київ, площа Галицька, 2. Не пропустіть хіти циркового сезону «Дивертисмент». Квитки на сайті circus.kyiv.ua та у касах цирку. Телефон 044-486-4040. Відчуй магію цирку наживо. Використовується живий звук і фонограма. Телефон рекламної служби 067-298-2298. Програма звучить у повторі. На прицілі. Програма про російсько-українську війну без замовчування та пропаганди. Аналізуємо головні події, розкриваємо важливі деталі та говоримо про тих, хто бореться за нашу свободу. Проєкт створений у співпраці «Київ-ФМ» та Української служби польського радіо. На прицілі.
10: це передача «На прицілі», і вас з нашої варшавської студії вітають її автори та ведучі Тарас Андрухович.
11: І Вікторія Машталер. І в першій частині програми поговоримо про перші F-35, які вже прибули до Польщі, та їхню роль у польських повітряних силах.
10: Натомість у другій частині вашій увазі розмова про те, як війна дронів між Україною та Росією впливає на безпеку, політику і суспільні настрої Україна-Балтії. На початок передаю слово Вікторії.
11: Днями Польща офіційно отримала перші винищувачі п'ятого покоління F-35. Це перша партія з трьох літаків, які прибули до країни в межах контракту зі Сполученими Штатами Америки, підписаного у 2020 році на закупівлю 32 машин. Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш наголосив, що це перші F-35 польські гусари на східному фланзі НАТО, які фактично відкривають для Варшави доступ до вищої ліги сучасних повітряних сил. Літаки прибули на 32 тактичну авіабазу в Ласку.
12: То є великий момент, який змінює так направді.
10: Це справді великий момент, який фактично змінює оперативні спроможності всього польського війська. Адже окрім закупівлі самих F-35, для них було необхідне її відповідне озброєння. А найкраще озброєння зазвичай це дороге задоволення. Тому були укладені контракти на 6 мільярдів злотих на ракетні системи та оснащення найсучаснішою технікою, яку також ми закупили у нашого американського союзника. Такі угоди було підписано протягом останніх 2 років, і за цей час база змінилася до невпізнання. Це інвестиція обсягом у 2,5 мільярда злотих, результат якої ми сьогодні можемо бачити на власні очі. Об'єкт відповідає всім вимогам і отримав усі необхідні сертифікати.
12: Вимоги і всі сертифікати узискало.
11: Як заявив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, F-35 «Апачі», «Абрамс», сервісні центри та логістичні хаби є символами трансатлантичної співпраці, у якій Польща сьогодні є беззаперечним лідером. За його словами, підтвердженням цього є те, що американських військових у Польщі буде не менше, а більше, ніж раніше. Разом із польськими солдатами вони мають стати символом союзництва, співпраці та стримування на східному фланзі НАТО.
12: To są pierwsze 3 F-35, ale w tym roku to nie koniec.
10: Це перші ці 3 F-35, це лише початок, і цього року це ще не кінець хороших новин. У найближчі тижні до бази в Ласку прибуде ще 11 літаків цього типу, і до кінця року Польща матиме вже 14 F-35. Наступного року очікуємо ще на 12 машин, і так до повного виконання контракту на 32 винищувачі. Ми розширюємо інфраструктуру, щоб мати можливість активно використовувати ці літаки та захищати польське небо. Також триває підготовка пілотів і персоналу як у США, так і в Польщі.
12: Оперувати і можуть хронити польське небо. Триває процес школення і в Станах Зв'язаних, і в Польщі.
11: Про перебудову авіабази в Ласку є один із головних стратегічних об'єктів НАТО в Європі та модернізацію польської бойової авіації через інтеграцію F-16 і F-35, зазначає заступник міністра національної оборони Цезарій Томчик.
13: Ласк символічно стає ще місцем виняткових, не тільки з пункту видзення.
10: 32-га авіабаза тактичної авіації в Ласку символічно стає особливим місцем не лише з точки зору базування F-16, а й тому, що нині авіабаза перетворюється на стратегічний аеродром у контексті загальних спроможностей НАТО в Європі. Колись казали, що польські пілоти здатні літати навіть на дверях від стодоли, але зараз у цьому немає потреби. Сьогодні польські пілоти отримують найсучасніші винищувачі у світі. Коли ми говоримо про розміщення американських військ чи про військову техніку, важливо пам'ятати, що вдалі контракти потрібно не розривати, а продовжувати та доповнювати. Саме тому засоби для глибокого і високоточного ураження останніми місяцями були закуплені саме для винищувачів F-35,
13: які в останніх місяцях зостали закуплені власне до мисливців F-35.
11: Військовий аналітик, один із авторів та експертів видання «Магазин Рапорт» Бартош Гловацький в ефірі Польського радіо 24 зазначив, що F-35 вже кілька років поступово стає частиною озброєння різних армій і додав, що чекає на завершення формування обох польських ескадрилей та виконання їхніх перших місій.
14: F-35 już się trochę naoglądałem, bo one od paru lat sukcesywnie wchodzą.
10: Я вже бачив чимало F-35, адже ці літаки протягом останніх кількох років поступово надходять на озброєння військово-повітряних сил різних країн і їх неодноразово демонстрували на авіашоу за кордоном. Крім того, минулого року у 2024-му ми були у Форт-Верті на презентації першого польського F-35. Для мене це насамперед черговий етап інтеграції цього типу літаків до складу повітряних сил. Тепер чекає на наступний крок – повне укомплектування обох ескадрилей. Перші літаки мають з'явитися у Свідвіні. Попереду досягнення початкової, а згодом і повної оперативної готовності. Перші місії. І хотілося б, щоб ці літаки ніколи не довелося використовувати у бойових операціях. Але всі розуміють, що саме для цього вони і створені – для захисту миру.
14: Але відомо, що вони до того служать, до оборони покою.
11: F-35 – це винищувач п'ятого покоління, який поєднує характеристики малопомітності, високої швидкості, потужних сенсорів і системи об'єднання даних у єдину бойову картину. Його перевага полягає не лише у льотних параметрах, а насамперед у здатності виявляти, аналізувати та передавати інформацію в режимі реального часу, фактично формуючи мережевий центр сучасного поля бою.
14: Це насправді самоліт, який змінює все на полі бою.
10: Це насправді літак, який змінює все на полі бою. Але навіть найпростіший приклад. F-35 розрахований на службу протягом 60 років. Тобто останні пілоти, які літатимуть на цих винищувачах, ще навіть не народилися. Це абсолютно нова філософія обслуговування, підготовки та зовсім новий підхід до забезпечення безпеки цих літаків. Адже ЛАСК стане базою, де всередині якої буде окрема внутрішня зона, де розміщуватимуться F-35. Доступ туди матимуть лише люди зі спеціальними допусками. Сподіваюся, буде забезпечений і належний контррозвідувальний захист. Не лише самої бази, а й персоналу, бо це надзвичайно важливі люди, а також дуже, так би мовити, привабливі цілі для іноземних спецслужб і потенційного противника.
14: То са теж дуже лакомі цілі для обцих вивідів, для противника.
11: В ефірі Польського радіо 24 військовий аналітик, редактор журналу «Нова техніка» військова Маріо Щільма зауважив, що в низці країн, зокрема в Данії, Норвегії та Нідерландах, F-35 фактично замінив F-16. Тоді як у Польщі обрана інша концепція. Обидва типи літаків мають діяти спільно та взаємно доповнювати один одного.
15: F-35 має бути тим нашим фронтменом власне в тим
10: проламиванні. Йдеться про те, що F-35 має стати нашим фронтменом, тим, хто прориватиме протиповітряну оборону противника і відчинятиме повітряні ворота, пробиваючи цей повітряний рубіж. Адже якщо на суходолі ми оперуємо поняттями на кшталт Брестських воріт, то тут йдеться саме про прорив у системі протиповітряної оборони. На відміну від таких країн, як Данія, Норвегія, Бельгія чи Нідерланди, де F-35 замінив F-16, у нашому випадку обидва типи літаків мають діяти разом і взаємно доповнювати один одного. Простіше кажучи, цей фронтмен має прокладати шлях, зокрема, для F-16. Ми також значно інвестуємо в ракетне озброєння великої дальності. Насамперед йдеться про ракети JASSM. І якщо коротко, саме цими ракетами у розширеній версії з дальністю до 1000 кілометрів і з боєголовками масою близько півтони, ми прагнемо виконувати ті ж завдання, які сьогодні українці реалізують за допомогою легких безпілотників по противнику.
15: Тисяча кілометрів. Хочемо робити то з гловицями півтоновими, що роблять дзісяй українці своїми дронами, легкими дронами.
11: Отож, у Польщі F-35 були придбані не для заміни F-16, а як елемент, що має працювати з ними у тісній взаємодії та взаємодоповненні. Це свідомий підхід до розвитку повітряних сил, який відрізняється від низки європейських країн, де F-35 повністю витіснив F-16. Як пояснює Бартош Гловацький, польська концепція базується на поєднанні обох типів літаків у єдиній бойовій системі, де кожен виконує свою роль.
14: То є концепція вимишлена кілька років тому.
10: Це концепція розроблена і впроваджена американцями ще кілька років тому. Йдеться про винищувач п'ятого покоління, який одночасно є вузлом зв'язку та першим, так би мовити, порушником ворожого повітряного простору. Його завдання – виводити з ладу живу силу противника, радіолокаційні станції та все, що може становити загрозу для власної авіації, використовуючи озброєння стендофф, тобто таке, яке запускається поза зоною дії ворожої протиповітряної оборони. Тут варто також згадати про радіолокаційні ракети HARM AGM-88G, зокрема варіант AARGM-ER, Нині британці інтегрують ракети «Спір», а також додаються ракети класу «Повітря-повітря», американські «Амрам», а також європейський «Метеор», на який зробили ставку у Великій Британії.
14: Повітря-повітря «Амрами» американські, і британці теж поставили на «Метеора», потиск європейський.
11: Бартош Гловацький також підкреслює, що F-35 виконує роль мозку і очей на полі бою, і пояснює концепцію застосування F-35.
14: То всього споводує, що коли вже F-35 вичищують, мовляв, колоквіальні, простір
10: повітря... Після того, як F-35, умовно кажучи, очищують повітряний простір, у нього заходить F-16, F-15 та інші літаки старших поколінь, які американці образно називають такими собі вантажівками, що доставляють озброєння на поле бою. Вони завершують операцію та прокладають шлях для дій сухопутних військ. Приблизно так і має виглядати концепція застосування F-35. Важливо також, що цей літак має бути мозком і очима на полі бою. Американці проводили випробування, під час яких F-35, наприклад, підсвічував цілі для ракет, запущених із установок HIMARS. Також відпрацьовувалися сценарії перехоплення балістичних ракет із використанням F-35. Це справді надсучасний літак із широким спектром завдань на полі бою. У майбутньому до його функцій має додатись також управління бойовими безпілотними літальними апаратами.
14: Трима віле різних завдань на полі валки. В przyszłości jeszcze ma dość kierowanie беззалоговими бойовими статками повітряними.
11: Вже до кінця цього року F-35 мають повноцінно заступити на бойове чергування, як сьогодні це роблять F-16. А Маріуш Чельма зазначає, які саме можливості вони дадуть у реальних оперативних завданнях.
15: F-35 дозволить нам діяти, маючи То навіть мовили наші військові.
10: F-35 дає нам можливість діяти. Про це говорили і наші військові після, зокрема, вересневих подій. Йдеться насамперед про роботу його радара та здатність виявляти дуже малі об'єкти. Приміром, фанерний об'єкт вагою близько 20 кілограмів складно зафіксувати для бойового радара, особливо на літаках старшого покоління. Тому радше F-35 ми розглядаємо як реальний інструмент стримування у разі потенційного збройного конфлікту, а з більш практичної буденної перспективи як своєрідну повітряну поліцію.
15: Таким конфліктом збройним, натомість з меншої перспективи бачу на то, як на таку власне поліцію повітря.
11: А це були польські експерти та політики, які говорили про F-35. Нагадаю, днями Польща отримала перші винищувачі п'ятого покоління. Дякую за увагу і передаю слово Тарасу Андруховичу.
10: Триває передача «На прицілі», я Тарас Андрухович. Останніми місяцями країни Балтії та Фінляндія дедалі частіше опиняються в центрі інцидентів із безпілотниками, які збиваються з курсу або навіть падають на території країн НАТО. Частина таких дронів, за даними медіа та військових оглядачів, могла бути українськими безпілотниками, які атакували російську інфраструктуру. Водночас у Києві неодноразово заявляли, що причиною могли бути російські системи радіоелектронної боротьби, які глушать або підміняють GPS-сигнали. На цьому тлі цікаво прозвучала заява президента Фінляндії Олександра Стуба. Він фактично поставив під сумнів версію про навмисне перенаправлення дронів Росії у бік Фінляндії та Балтії, наголосивши, що довіряє оцінкам військових і розвідки більше, ніж медійним припущенням. То, що насправді відбувається у небі над Балтійським регіоном, чи йдеться про випадкові наслідки війни дронів між Україною та Росією, чи це вже елемент гібридного тиску Москви на країни НАТО? І наскільки країни Балтії та Північна Європа готові до нової реальності, де безпілотники та радіоелектронна боротьба стають частиною щоденної безпекової ситуації. Зокрема, про це я поговорив із аналітиком з питань країн Балтії у Центрі східних досліджень у Варшаві Бартошем Хмілєвським. Запитуюся, чи справді дрони, які останнім часом фіксують над країнами Балтії, можуть бути елементом навмисної російської операції, чи радше йдеться про певні наслідки війни для систем радіоелектронної боротьби?
16: З того, що я вім, і з того, що читам в балтійських медіях.
11: Наскільки я знаю і наскільки бачу з того, що пишуть балтійські медіа, головною проблемою є українські атаки на північ Росії та те, що Росія приглушує частину цих дронів. Але я не бачу тут підстав для тверджень про якусь масштабну російську операцію з навмисного спрямування дронів на Литву, Латвію чи Естонію. Радше це побічний ефект застосування засобів радіоелектронної боротьби або російського глушіння GPS-сигналу. Ізалов у цьому Балтійському регіоні, а фактично в усьому Нордично-Балтійському просторі Європи. Адже Росія глушить GPS не лише в Литві, Латвії та Естонії, а також частково над Балтійським морем, у Фінляндії, і це глушіння зачіпає навіть район острова Готланд.
16: Але теж і трохи на Балтику, в Фінляндії, чи те заглушення теж дотичить Готландії частково.
10: Наскільки країни Балтії сьогодні готові реагувати на такі інциденти, і чи мають вони достатньо засобів, аби ефективно захищати свій повітряний простір від дронів, цікавлюся у Бартуша Хмілєвського.
16: Państwa bałtyckie mierzą się z problemem tego,
11: країни Балтії стикаються з проблемою того, що вони певною мірою стали прифронтовими державами у війні дронів між Росією та Україною. І вони не до кінця справляються з цією ситуацією, тому що основними засобами протидії таким вторгненням є авіація НАТО та місія НАТО з патрулювання та контролю повітряного простору, яка діє в країнах Балтії. Але збивати дрони вартістю $1000 чи $1000 за допомогою винищувачів нового покоління – це дуже дорого у порівнянні з тим ефектом, який у результаті отримують. І саме це сьогодні є найбільшою проблемою.
16: Мишлівцями є дуже коштовне взглядом того, який ще ефект досяга. І то є найбільший проблем.
10: Цікавився у польського аналітика, як ці інциденти впливають на відносини між Україною та країнами Балтії, і чи створюють вони політичну напругу між Києвом, Талліном, Ригою і Вільнюсом.
11: Якщо говорити загалом про відносини між Києвом і столицями країн Балтії, то варто ширше подивитися на історію цих інцидентів, повернувшись ще до березня. Ми бачили певне охолодження у відносинах між Талліном і Києвом приблизно місяць тому, а також невдоволення Талліна через ці інциденти та відсутність належної реакції з боку Києва. Але, схоже, ситуація поступово змінюється, тому що після кожного серйозного інциденту сторони вже виступають зі спільною позицією. Принаймні, так було після випадку, коли над Естонією збили український дрон, тоді Київ і Таллін скоординували свої заяви. Також з'являлася інформація про те, що Україна пропонує країнам Балтії допомогу у розвитку систем виявлення дронів та засобів протидії безпілотникам. Але поки що все це перебуває на етапі дискусій. І якщо читати медіа та коментарі в столицях Балтії, то відчувається певна розгубленість. З одного боку, українські атаки по півночі Росії безумовно відповідають інтересам Талліна, Риги та Вільнюса, але з іншого наслідки цих атак є для Балтії дорогими не лише у військовому, а й в політичному та суспільному сенсі. Тому, здається, лідери трьох балтійських держав мають доволі змішані почуття. Адже з одного боку це відповідає їхнім інтересам, а з іншого українські дрони, які падають на їхній території, створюють проблеми, провокують політичні дискусії всередині країн і ставлять питання. Питання про спроможність держав ефективно реагувати на такі інциденти.
16: Чи вовнешні дебати політичні на темат сили państw і здольності до протидіяння таким інцидентам?
10: А чи можна сказати, що інциденти з дронами вже впливають на внутрішню політичну стабільність України Балтії? І наскільки серйозною є ця загроза? Тут варто хоча б нагадати про відставку після чергового заблукалого дрона міністра оборони Латвії Андріса Спруца та розпад коаліційного уряду у цій країні внаслідок цього. Бартуш Хмілєвський.
16: Припадок Латвії є більш скомплікований, тому що той дрон, який спав 7 мая...
11: У випадку Латвії ситуація є більш складною, тому що дрон, який впав 7 травня і фактично призвів до розпаду коаліції та падіння уряду, був лише чинником, який прискорив процеси, що тривали вже близько півроку. Цей уряд, і так би мовити, ймовірно, розпався впродовж найближчих тижнів. Дрон став лише елементом, який пришвидшив цей процес. Тому мені здається, що ці дрони не становлять настільки великої загрози, щоб реально спричиняти політичну дестабілізацію в цих країнах. Як я вже сказав, випадок Латвії є радше винятком. І навіть там справа не в тому, що саме дрон спричинив падіння уряду. Цей уряд уже з грудня був нестабільний і лише чекав моменту розпаду коаліції. На момент нашої розмови вже формується новий латвійський уряд, який має керувати країною до жовтня. Тому я не бачу тут серйозних ризиків політичної дестабілізації. Польщі. Особливо це підтверджує і те, що Естонія минулого тижня доволі ефективно впоралася із ситуацією, збивши дрон. А в Литві загроза дронів 20 травня також пройшла відносно стабільно. І литовці під час повітряної тривоги у Вільнюсі доволі організовано дотрималися правил і сховалися в укриття, що показує їхню готовність реагувати на такі ситуації.
16: Якби цей тест алармовий здали дуже добре і дуже карні. Ховалися в місцях укриття.
10: Чи змінюють нинішні дронові загрози підхід країн Балтії до оборони і безпеки власних кордонів? Цікавлюся цим питанням у контексті реалізації проєкту «Балтійська лінія оборони» вздовж кордонів країн Балтії з Росією, який мав би стати штучним бар'єром у захисті не тільки на суші, але й у повітрі.
16: Первотне заложення тієї цієї концепції то радше були środки...
11: Початкове задумане призначення всієї цієї концепції полягало радше у створенні засобів контрмобільності, тобто інструментів для стримування та уповільнення просування противника на суходолі. Але зараз, наскільки я розумію, триватиме дискусія про те, як цю систему модернізувати та адаптувати до нових загроз. Водночас плани створення Балтійської лінії оборони розраховані на роки вперед. Реалізацію цих інвестицій заплановано на 2028-2029 роки, а в окремих випадках навіть до 2030 року.
16: 2028-2029, навіть в випадках 2030.
10: Цікавлюся також у Бартоша Хмельєвського, чи впливають такі інциденти на настрій суспільства у країнах Балтії, на сприйняття загрози з боку Росії, та чи збільшилося відчуття подальшої можливої ескалації з боку агресивного сусіда?
16: То мислення о загроженню з керунку Росії.

0: ми зможемо побачити лише через кілька тижнів.
1: Сполучення на тему дебатує, натомість скутки і сполучення того, то побачимо допіро за кілька тижнів.
2: Далі запитуюся в аналітика з Центру східних досліджень, наскільки важливою в цій ситуації є комунікація між Україною та країнами Балтії, і чи вдалося Києву знизити напругу після останніх інцидентів, і що можемо робити разом для протидії таким випадкам?
1: Видає мені, що ключовим кфестом була політика українська, вважали, що тофнімо тен місяць.
0: Мені здається, що ключовим чинником тут могла бути саме українська політика. Якщо повернутися на місяць назад і подивитися на ситуацію після того, як український дрон влучив у теплоелектроцентраль на північному сході Естонії, то естонці тоді відчули обурення. З боку Естонії пролунала певна критика на адресу Києва, який, як тоді здавалося, не сприймав серйозну позицію Таліна і сам факт цього інциденту. Принаймні, саме так це подавали естонські медіа. Але після кількох дзвінків із Таліна до Києва позиція української сторони змінилася. І наразі не видно серйозних проблем у відносинах між цими столицями. Мені здається, що ключове питання зараз – це здатність Києва гасити потенційні конфлікти та постійно вести діалог із Таліном, Вільнюсом і Ригою щодо таких інцидентів.
1: З Таліном, Вільнем і Ригом на те темати.
2: Ну, а на завершення ще цікавлюся, чи спостерігається сьогодні зміна ставлення суспільств Балтії до України на тлі війни та всіх цих інцидентів із дронами? Чи зберігається радше потужна підтримка України та українців в їх обороні війні проти Росії, яку ми спостерігаємо від 2022 року?
1: Видає мені, що надалі взагалі високе попарті для українського сполочення.
0: Мені здається, що підтримка українського суспільства все ще залишається відносно високою. А про український ентузіазм у всіх трьох суспільствах – Естонії, Литви та Латвії – досі відчутний. Хоча з кожним роком він поступово слабшає. Втім, я б сказав, що суспільства Естонії, Литви та Латвії загалом залишаються дуже проукраїнськими. Це вже певною мірою окремий острів на мапі Європи, тому що в багатьох інших регіонах Європи відчувається втома від теми російського вторгнення в Україну. Там ця тема вже не є настільки гострою, тоді як у країнах Балтії підтримка України все ще зберігається і, ймовірно, зберігатиметься ще певний час.
1: Ну і певні ще в якийсь час ще утрима.
2: Нагадаю, що моїм співрозмовником був аналітик з питань країн Балтії у Центрі східних досліджень у Варшаві Бартош Хмілєвський. Це була передача «Не про цілі», і з вами прощаються її автори та ведучий Тарас Андрухович.
0: І Вікторія Машталер, і почуємося вже рівно за тиждень у цій же порі.
3: На прицілі. Програма про російсько-українську війну без замовчування та пропаганди. Аналізуємо головні події, розкриваємо важливі деталі та говоримо про тих, хто бореться за нашу свободу. Проєкт створений у співпраці «Київ-ФМ» та Української служби польського радіо. На прицілі.
4: Слухай Київ.
3: «Київ-ФМ». Слухай Київ.

Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про ефективність далекобійних санкцій сил оборони, подорожчання долара та євро, а також про те, де в Україні під одним дахом зібрали найбільшу кількість ляльок-мотанок. Спершу про шану. Президент Володимир Зеленський у першу річницю павутини відзначив державними нагородами людей, без яких не відбулася б ця історична спецоперація. Називати їх не маємо права. Усе буде абсолютно таємно ще довго. Щодо цифр, 117 FPV-дронів у глибокому тилу росіян одночасно атакували стратегічну авіацію на 4 військових аеродромах. Тоді вдалося уразити 41 літак, зокрема частину ядерної тріади Росії. Далі про ефективність далекобійних санкцій сил оборони. Переробка нафти на Росії впала до мінімуму за останні 16 років. Про це пише видання Bloomberg. Обмеження на продаж палива запровадили в окупованому Криму. Крім того, через ризик дефіциту внутрішнього палива Москва заборонила експорт авіаційного палива до кінця листопада. До слова, у травні дрони атакували 8 із 10 найбільших російських нафтопереробних заводів. Про валюту.

0: Долар та євро знову дорожчають. Нацбанк оприлюднив офіційний курс на завтра. Долар набрав 4 копійки, нова ціна – 44 гривні 30 копійок. Щодо євро, курс на вівторок – 51,59. Це теж на 4 копійки більше, ніж сьогодні. В обмінниках та банках ціни зазвичай трохи вищі. Продовжу фінансову тему. Українці інвестували в державні цінні папери рекордні 148,5 мільярдів гривень. За даними Мінфіну, це історичний максимум. Юридичні особи наразі утримують понад 220 мільярдів гривень. Впродовж травня відомство провело 10 аукціонів з розміщення ОВДП, залучивши до держбюджету понад 12 мільярдів гривень в еквіваленті. Середньозважена дохідність за облігаціями становила близько 16% річних у гривні та трохи більше 3% у доларах США. До інших тем. Цього четверга у Євросоюзі обговорять продовження тимчасового захисту для українців. Станом на сьогодні термін завершується у березні наступного року. Упродовж останніх років ЄС надав притулок приблизно 4 мільйонам біженців з України. І на сам кінець. Найбільше число ляльок-мотанок на одній локації. Окременці на Тернопільщині встановили рекорд. Під одним дахом у місцевій школі мистецтв зібрали 1275 ляльок. Їх привозили та надсилали навіть за кордону. Охочі, до речі, могли і самі навчитися виготовляти такі оберехи. Організатори влаштували майстер-класи. А на цьому в мене поки що усі новини. Далі про погоду. Зараз у Києві 18 градусів тепла. Переважно ясно та сонячно. Найближчим часом, як, власне, і до кінця цієї доби, синоптики опадів не прогнозують. Ближче до опівночі стовпчики термометрів поступово опустяться до 13 із позначкою плюс, вночі до 11 тепла. Київ-ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
1: Дорожня хроніка.
2: Друзі, добрий вечір, я диспетчер. 18 година 5 хвилин на студійному годиннику. І тут мені пропонують переїхати в Козин. Друзі, не поїду я в Козин. А вас можу зараз відправити. Зараз подивимося, що тут у нас відбувається на столичних шляхах. І, ймовірно, до Козина доїдемо. Але почнемо з Північного мосту. Пам'ятаєте, в попередніх випусках говорили ми, що важкувати сьогодні в районі Почайної. Зараз труднощі з'явилися в районі Олени Теліги на з'їзді. Туди ближче до лікарні імені Павлова. Маю сказати, що тягнучка мало не до Кирилівської. Починається вона від Шулявського шляхопроводу, тобто кілька кілометрів тягнучки забезпечено. Подільсько-Воскресенський мостовий. Давайте заглянемо, що тут у нас відбувається, чи змінилася ситуація. Бачу безпосередньо на заїзді з Верхнього Валу, туди ближче до парку моряків. ДТП якраз на Рибальському мосту. От так воно позначається. Ну, тут збоку Рибальський міст, а це Подільсько Воскресенський, а от саме на першій частині, скажімо так, одразу дорожньо-транспортна пригода впливає на трафік, набережне шосе теж поганенько рухається, це в бік мосту метро тягнеться від Поштової площі, доведеться потягнутися і трішки часу додати. Берестейський ще рано до нього дивитися, що там відбувається, а от заглянемо, що відбувається на Броварському. Броварський в напрямку виїзду з міста, тут є в нас біля Лівобережки нюанси, туди ближче до Чернігівської. Пам'ятаєте, в попередньому випуску була дорожньо-транспортна пригода там. Дійсно, ускладнений рух залишається в обидва напрямки. Там Чернігівську трішки все одно треба об'їжджати. Немає прямого. Ми звикли, що є прямий доступ. Можна собі їхати спокійно. Але ні, там ремонтні роботи. Хто їздить там щоранку чи щовечора, напишіть, як там справи просуваються, чи все гаразд, які власне там є нюанси. Подивимося. А ми будемо стежити за тим, що там відбуватиметься однозначно і далі. Пам'ятаємо, що сьогодні були дорожньо-транспортні пригоди перед мостом Патона на бульварі Миколи Міхновського. Ще годину тому були. Зараз подивимося, чи залишається одна дорожня-транспортна пригода біля АЗК «Сокар». Доведеться тягнутися перед перед мостом і на мосту теж є, друзі, нюанси. Маю сказати, що на Дарницькому мосту сьогодні половина мосту завантаженою виглядає, і також міст Патона. Давайте заглянемо, що тут відбувається. Тут тільки на початку мосту, от заїхали, трішки є ускладнення. Ну, а ця дорожньо-транспортна пригода біля АЗК «Сикар», вона робить погоду. Пам'ятаєте, що вона була і годину тому, і півгодини тому. Там півгодини тому ще була одна позначка про ДТП, але загалом дійсно ситуація така. Дивимось на Дарницький ОК. Немає якихось суттєвих труднощів в обидва напрямки. Ну, от є, принаймні, з одного боку є нюанс. Друзі, від Надніпрянського шосе заїзд на Дарницький міст – там від станції метро Видобичі доведеться потягнутися. А Дніпровська набережна, на диво, друзі, на диво маю вам сказати, що тільки біля Рівермолу, туди до Анни Ахматової, невеличкі ускладнення можливі, світлофорні, потім до станції метро Сокорки теж трішки тягнемося. Але загалом ситуація доволі непогано складається. А проспект Миколи Бажана доволі проїзним виглядає станом на зараз, туди в напрямку Бориспільської все чудово. І Бориспільська траса теж ок. Ну і на початку випуску згадували про Берестейське шосе, давайте туди заглянемо, що там. Чи змінилася ситуація за останні півгодини? Маю вам сказати, що труднощі є, і починаються вони від станції метро Шулявська до Святошина раз, і туди ближче стоянки теж, друзі, є певні труднощі. Без дорожньо-транспортних пригод там обходиться. Давайте в зворотньому напрямку заглянемо, чи там. В зворотньому немає ніяких труднощів, єдине в районі Чайок невеличкі ускладнення можливі, але загалом без дорожньо-транспортних пригод виїжджати з міста можна їхати безпечно. Рекламний блок і стартуємо офіційно.
1: Київ FM. Радіо найкращого міста у світі. 98 Реклама на Київ FM.
3: Київський університет культури оголошує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Навчання з будь-якої точки світу. Перший семестр безкоштовно. 100% компенсація за навчання для дітей-ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
1: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
4: Від війни до культури. Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях з 18 до 20 на Радіо Київ. 98 FM.
2: Друзі, 18 година, 10 хвилин на студійному годиннику. Ми за вами скучили. Олена Гострова, Володимир Бузько, Дмитро Ольшанський за пультом. Вітаємо вас.
5: Вітаємо, друзі. У нас працює студійний вайбер. Ми працюємо у прямому етері, тому ви можете нам на нього писати. 098-009-98-98. Його незмінний номер. Ще раз повторю. 098-009-98-98. Пишіть нам, як ви відсвяткували День Києва.
2: І ми вам розкажемо, як ми відсвяткували День Києва і чи дійсно святкували тут.
5: Так.
2: Олена Вострова, ще раз нагадаю, тут тобі пишуть: Оленці та Дмитру вітання передають. Мені не передають, бо вже зранку передавали. Якось так.
5: Вітаємо, друзі.
2: З приводу Дня Києва, давайте відрефлексуємо. Тут знаєте, з чого варто почати? Як Оленка каже, що ми в понеділок говоримо в 3D-форматі, ділимося тим, що було в суботу, в неділю, і відповідно за сьогоднішній день. Тут варто додати, що з п'ятниці на суботу наш люд, нарід, звісно, був переляканий повідомленнями про те, що будуть атаки, і будуть якраз з п'ятниці на суботу. Розкажу те, що я бачив, і дивіться, дійсно розганяли, що до Дня Києва буде удар. Якщо не з п'ятниці на суботу, то з суботи на неділю.
5: Якщо не з суботи на неділю, то ще залишалося актуально. Ще там Зеленський говорив, що залишається актуально.
2: Та воно буде актуально. Просто дивіться, в мене мій чуйкометр по всіляких небезпеках, він в п'ятницю не показував. Це внутрішній мій, що буде якась атака. І я це, ну, я не буду, знаєте, виходити і людям казати: ні, сьогодні не буде атаки. Це просто моє внутрішнє, я там своїм написав, що сьогодні можете спокійно спати. Але їдучи додому ввечері в п'ятницю, десь о 22:30, я помітив картину, що на станції метро Дорогожич, на станції метро Сирець люди вже в цей час розклали палатки, матраци, спальники. Вони готувалися. І це дійсно з дітьми, з тваринами. І це норм. Це норм, це на, власне, відреагували на всі ці повідомлення. Це не те, що фейкові повідомлення від росіян, це повідомлення від нашої влади, від наших, власне, нашого війська, наших сил протиповітряної оборони, зокрема. Вони розуміли, що ця атака можлива. Тому люди молодці, що відреагували. От, і цікаву картину я спостерігав. Людей дуже багато було. Станція метро Дорогожа чи Сирець були забиті. От, особливо Дорогожа, чи там таке проїжджає, знаєш, поїзд зупиняється, я дивлюся, а там і в проходах, і посередині, звісно, все, палатки, матраци. Я думаю, на серці теж так буде, приїжджає туди теж саме така картина. Але, друзі, 22:30, і що цікаво, цей нюанс потрібно враховувати, коли люди приходять в метро, коли це в робочий час до 22:30, а метро 22:28, наприклад, закривається кінцева станція. А людей уже не впускають потім, бо повітряної тривоги немає. От, і ви туди не потрапите. Тут є певний алгоритм. Якщо повітряна тривога, тоді
5: є,
2: це
5: тоді
2: укриття. От.
5: Угу.
2: А люди, які зайшли вчасно, ну до 22:29, їх не виганяють. Тобто вони вже там залишаються. А я побачив картину, коли 22:30 я піднімаюсь нагору, а люди стоять в метро, але з тої сторони, де ескалатори, які піднімаються, і їх поліцейський не впускає. От, тому що повітряної тривоги немає, і її не було. От у мене питання, де ті люди, і куди вони пішли потім? Тому що, скоріш за все, їм запропонували якийсь варіант, там, дочекайтеся до чогось.
5: До тривоги.
2: До тривоги, а тривоги немає. І уяви собі, люди, які йшли, от що відбувається з цими людьми, я, чесно кажучи, не знаю. Куди вони потім подалися? Вони прийшли типу укриття, а тривоги не було.
5: Додому пішли.
2: А коли? Ну коли? Вони чекали до 12-ї, наприклад, далі комендантська година, от, і тривоги немає. От як ці люди, які на такому роздоріжжі, вони і не в укритті, вони просто на, ну, тобто, в касовій зоні, це там ніякого захисту, там вікна, ну як на станції метро Лук'янівська, от просто тебе до цього можуть допустити, ти зайшов, в двері зайшов, і то ти зайшов не на вхід, а ти зайшов на вихід. Тобто, бо на вхід їх вже не пускають, вони зачинені, розумієш?
5: Так.
2: О, така дилема.
5: Да, додому треба йти отак. Потім, знаєш, люди почнуть думати, а, да, от наступного разу будуть розганяти теж подібну інформаційну спецоперацію. І може й дому залишиться. От, як ми з тобою нікуди ж не пішли, правда, Чуйка?
2: І не пішов, я спав. І з суботи на неділю теж моніторив. Але, слава Богу, і не було натяків на атаку. Ну, якісь там були пересування, перекидання бортів, але...
5: Зазвичай люди йдуть в укриття в метро, якщо вони там поряд десь живуть, вони використовуються як укриття. А так у нас, в принципі, ж укриттів достатньо вже по Києву. І я думаю, кожен в своє. От у нас паркінг, наприклад, ми туди спускаємось, прямо в будинку сусідньому. От, тому так, я думаю, що...
2: А остання атака по Києву і приліт... Mm-hmm. До речі, в паркінг відбувся. Це мало не вперше, коли ракета пробила, і, відповідно, це, знаєш, такий був натяк, що для розуміння, що і там можуть
5: так,
2: тебе
5: звісно,
2: дістати.
5: Так, звісно, і таке
2: на
5: буває.
2: Жаль.
5: Да, на жаль, і таке буває. Але що ж, друзі, пишіть нам на студійний вайбер, може ви були серед числа тих людей, які хотіли потрапити в метро на ніч і не потрапили. От,
2: який алгоритм дій вам запропонували? Бо це цікаво, чесно кажучи.
5: Ну, додому йти, ну, нема тривоги, йдіть додому.
2: Ну, сам прикол, що люди, то, знаєш, можливо, не поряд з метро живуть, тобто вони доїхали до цього укриття і хотіли би спуститися із всіма тлумками своїми, там, вони ж не налегке приходять, знаєш. Тут, до речі, наші слухачі пишуть, чого писати, коли Оленка ніколи не читає. Читаю я, якщо що, все передаю, так що можете писати, не бійтеся. Коли Володимир Ігорович біля ноутбука, то все ми читаємо, все ми бачимо.
5: Ну що ж, друзі, а сьогодні ми відзначаємо річницю павутини. Я думаю, ви це все бачите, повтори цих кадрів і повтори того, як все це відбувалося. Є нам чим пишатися з тих пір. Багато чого відбулося, але тим не менше, саме ця операція стала переламною, тому що вона зламала розуміння і взагалі уявлення і стереотипи про те, що така, що таке безпека. Причому безпека не тільки окремої країни, а безпека взагалі всього світу, от всього геополітичного простору. Тому що після цієї операції всі зрозуміли, що є такі штучки, як дрони, їх можна кудись підвести і потім пустити і знищити цілі аеродроми таким чином.
2: Ну, це, знаєш, про ждунів ми тоді не говорили ще, а тоді, от в червні місяці, ну, якраз 1 червня минулого року, ми відкрили для себе, що є саме така опція. Вона за цей рік, насправді, стала суперрозвиненою. Цією опцією користуємось і ми, і росіяни. Дрони-ждуни, які можуть бути в засідці, вони можуть там тусуватися, вибачте за сленг, довго і потім працювати потрібний момент, а це була супероперація. Хто не знає деталей, почитайте, подивіться відео, але маємо нагадати, що, чесно, я вам зараз ще рефлексію минулорічну скажу, як це відбувалося і що в моїй голові тоді творилося. Маємо сказати, за підсумком, уражено тоді 41 літак, серед них Ту-95, Ту-22М3, Ту-160 та А-50. Це оці радіолокаційні літаки, які у росіян поштучні. Друзі, 117 впівішок одночасно тоді атакували стратегічну авіацію Російської Федерації. Згадую себе минулорічного от реально в цей день. Я думав, що це щось лякалка. От, я думав, що ну там десь бахнуло, ну де долетіли. Ми часто долітаємо десь, але не маємо якихось там великих наслідків. Чесно, я не вірив у те, що це настільки так може бути масштабно. Але коли впродовж дня почали з'являтися кадри все більше і більше, там в тому аеродромі, там літак, там палає, там збито, власне, побита, потрощена техніка. Я подумав, що це просто щось потужне. Суми називались, літаки. Ну, це дуже круто. Потужне в правильному значенні цього слова. І я прям дуже тішуся, що це наші. І ще досі тішуся. Я думаю, що будемо і тішитися і далі такою операцією.
5: Ну, а тим часом Зеленський провів ставку. І я так розумію, що зараз є доручення Федорову, міністру оборони, шукати антибалістику, тобто ті ракети, які зможуть збивати балістичні ракети. І ми зараз бачимо, що американці говорять про те, що вони, ну, Піт Гексет, зокрема, давав інтерв'ю і говорив про те, що Америка хоче допомагати Україні. Не часто такі заяви можна від Піта Гексета почути. І що вони зараз нарощують свої виробництва, і ми теж бачимо, що іде пошук того, як можна ці виробляти ракети ще більше, і, власне, і десь поряд з Україною якісь відкривати виробничі та
2: поляків,
5: я думаю, що не тільки поляки це захочуть робити. І ми бачимо, що ми теж просимо надати нам ці ліцензії для того, щоб ми могли це виробляти самі, або з поляками, або там з іншими нашими партнерами якимось чином.
2: З румунами будемо робити.
5: Може, з румуни, прекрасно.
2: Говоримо про
5: так.
2: Цю тему і про цього пана Дана Нікушора. Зраночку сьогодні воно так розлетілося і розгулялося з приводу його реакції. Цей дрон, який залетів на територію Румунії, та в нас була рефлексія, так розумію, вчорашня вечірня, і воно сьогодні зранку пушиться. Це президент Румунії Нікушор Дан. Зараз спробуємо, що він сказав, давайте скажу, процитую. У нас за останні 2 роки було, мабуть, 20 чи 30 інцидентів з дронами. Спершу у них не було вибухівки. Близько місяця тому був ще один з вибухівки, який, на щастя, не вибухнув. От, але він далі ще додав, що росіянам, мовляв, потрібно так направляти ці удари, щоб це не зачіпало румунських, ну, територію Румунії і румунських людей. Але він не сказав, він не засудив удари по Україні. Тобто ви можете бити, і це немає, іншого трактування немає, як на мене. Ви можете бити, але бити по Україні, але не по Румунії. Ось такий був закладений, як на мене, пасаж у ньому, у цій відповіді. І це прям тригернуло, тобто з розряду, ну, це дуже погано виглядало. І ти думаєш, ну, слухай, якщо ми будемо з такою опцією, типу, нас не чіпайте, бити Україну, А нам якось, от ми тут захищені, це неправильно. Це знову якийсь, знаєш, такий плювок в блок НАТО, який знову буде, ну, ковтати. От, вибачте, але це виглядає саме так наразі.
5: Да, от тільки незрозуміло, яке уявлення у цих людей про безпеку, що вони захищені. Від дронів немає у них захисту, і вони самі визнавали, що у них системи достатньо застарілі, і що потрібно, вони там зверталися до НАТО, що потрібно щось оновлювати. І мені таке враження, що дійсно, це дійсно багато хто говорить про те, що ці люди, які там живуть, європейці в Європі, вони дійсно не відчувають, що йде війна абсолютно нового рівня, абсолютно нового покоління, я б так сказала, що це технології, що підключається штучний інтелект, що скоро це буде якісь такі прориви, які, ну, вони не наздогонять вже так швидко, що вже треба це робити. А у них ні, у них немає уявлення, вони дуже розслаблені в цьому плані. І от хто спілкується з тими європейцями там, говорить про те, що дійсно у цих це війна йде, як знаєш, десь щось таке далеке, незрозуміло, якісь космічні війни, якісь в якомусь кіно, і вони свої живуть своє найкраще життя. Тому це дійсно дуже тригерить нас, але я думаю, що свого часу Україна буде найзахищенішою територією, і коли європейці зрозуміють, що таке дрони і як це все працює, то для них це буде шоком і буде пізно.
2: Ти знаєш, сьогодні у нас 1 червня, пам'ятаєш, ми ходили на фільм «Kill House». Ти ж була на
5: так,
2: фільм?
5: Так, так, звісно, ми ж всі
2: разом ходили. А сьогодні, як і обіцяв, що піду ще раз. Я сьогодні ще раз ходив. Підтримав
5: Вау.
2: Виробника українського.
5: Я теж хочу ще раз ходити.
2: Я навіть тобі здам точку. І де? Що цікаво, я Давай. Сьогодні ходив з подругою, і ми були в кінотеатрі удвох.
5: А, ну, здавай точку.
2: Здам точку і здам,
5: і
2: здам сеанс, коли саме краще. От, це
5: зраночку.
2: 11:30, ідеальний
5: клас.
2: Час, кінотеатр «Жовтень».
5: Підходить.
2: Невеличкий зал, там три ряди, третій ряд, посередині, шикарно. І я коли купував квитки, знаєш, дивлюся, ну, думаю, раптом, бо колись були певні правила в кінотеатрах, там 3-4 людини тоді запускають. От, ми приходимо і дивлюся, я відкриваю зал, а він там темно. Я такий думаю, ну, може, є в них теж є якісь нюанси. І тут панянка проходить, бач, не жіночка, а панянка проходить. Для тебе, сказав сама панянка. От, проходить і каже, а ви в цей зал? Я кажу, та-та-та. Він каже, все. Я кажу, буде сеанс? Звісно, якщо ви прийшли, буде, звісно. Тому і для двох шикарно, друзі. Для мене вдруге дивитися емоції, звісно, вже не ті, але все одно я пишався і пишаюсь, і буду пишатися нашими силами оборони. І те, як це показано, це знову ж таки наштовхує на те, що ми навчилися знімати такі кінохи. Так, вони мають якийсь певний такий ефект пропагандистський. Так, тут немає нічого. Не приховуємо ми цього, бо це класне кіно, яке треба робити і треба показувати. Воно має працювати для людини, яка подивилася, така «Вау! Ну, це круто, я хочу, я маю теж долучитися до цієї справи». Варто додати, що після фільму один з головних героїв, Сід, долучився до Сил оборони. Теж, власне, він там оператор дронів, він теж пішов на службу. І це дуже круто. Я думаю, що якраз спілкування, весь цей процес його мотивував дійсно долучитися, тому що якщо ти в цій банді, в цій команді, то ти, в принципі, осторонь не можеш бути. Тому поки є ще сеанси, друзі, шукайте, хто не сходив, раджу, є ще в кількох кінотеатрах по Києву, шукайте собі підходящий сеанс, вже здали вам точку, що в жовтні точно є, в жовтні 3 сеанси на день, 11:30, найменш людний, тому вперед!
5: Так, друзі, і сьогодні ще ми один фільм порекомендуємо. Це «Майкл», фільм про Майкла Джексона, який вже, мені здається, прем'єра пройшла,
2: так,
5: але
2: звісно.
5: Все ще можна.
2: А ти була?
5: Я дуже хочу. Це ще один фільм, на який я хочу сходити. Дуже цікаві відгуки. Цей новий фільм про Джексона розгромили критики, але полюбили фанати. І от цікаво, чому. Взагалі, ця історія Майкла Джексона, вона така контроверсійна, він дуже контроверсійна особисто. особистість, враховуючи те, яке життя він прожив, і взагалі, як все, як він розвивався в тому, як, з якої родини вийшов, які травми мав, які потім травми там заважали йому жити, як складалася його кар'єра, і взагалі психологічно, що він витримував, які навантаження. Це дуже цікаво подивитися в плані особистості. Я люблю такі фільми, і тим паче, що там знявся в ролі Майкла безпосередньо його родич, дуже схожий на нього. І це теж цікаво, як вайб передав цей актор. Це прям дуже цікаво. Ну і ще сьогодні день...
2: Ну, вибач, я додам. Я просто спілкувався з людьми, і дійсно думки розбіглися. Так. З людьми, які дивилися. Є навіть ті, хто встав і пішов.
5: Угу.
2: А є ті, хто додивилися і кайфанули. Я ще читав думки там кінокритиків. Це дійсно розгром. Там багато всього. От дуже багато апеляцій до того, що немає тієї історії розкритої про дітей і про його любов до цього. Бо цих історій до 100 біса, насправді.
5: Ти маєш на увазі цих звинувачення в педофілії?
2: Педофілії, звісно, так.
5: Так, це тут, серйозні звинувачення.
2: Тут, типу, не розкрита ця історія. І це, ну, як стверджують, власне, оглядачі і ті, хто цікавився його творчістю, що це неправильно, тому що це треба подавати.
5: Та,
2: бо...
5: звісно, так. Да.
2: Бо це є великі нюанси, вибачте.
5: Це величезна частина цієї людини, самого Майкла Джексона. Тим паче, що говорили, що там і немає його сестри Джанет Джексон. Вона не представлена так як срава, як вона була в його житті. І це теж величезний мінус. І я думаю, сама Джанет також щось там про це говорила. На жаль, я ще не прочитала саме її враження. І взагалі її враження родини Майкла Джексона, але це ще попереду. Ну, сьогодні просто хочу сказати, поки ми не пішли на новини.
2: Так, хвилина. І ще один фільм, який треба порадити.
5: Ну, кажи.
2: Ну, прем'єра, тиск відбувається, прем'єра,
5: так.
2: Власне, висадка в Нормандії, фільм про це, зокрема, і там пан Фрейзер знову представлений, людина, яку свого часу закенселили в Голлівуді, але після фільму «Кит», де він повернувся, це було таке серйозне повернення, і пан Фрейзер повертається в ролі Ейзенхауера. Друзі, бачите, у нас сьогодні з Оленою кіноклуб.
5: Ми так несподівано. Не часто це буває, але ну, да. Це реально просто варто подивитися.
2: Ми вас підготували, тому ходіть. І, до речі, про тиск запрошую. Я сам на цьому тижні хочу піти. На Майкл не піду, мабуть, уже коли вийде на певних оці платформах, буду там дивитися.
5: Ну і ще, друзі, хотіла сказати, що сьогодні день міжнародний, день дітей. Пообнімайте всі своїх дітей, поцілуйте. Сьогодні ж 1 червня. Ну, мені здається, перенесли.
2: Перенесли,
5: да, перенесли, але він був.
2: Так.
5: І я чомусь запам'ятала, тому що в цей день ще Мерилін Монро народилася.
2: Так.
5: Моя улюблена акторка, я дуже її люблю. Вона, ну, надзвичайно красива дівчина і жінка. І померла дуже рано. І от на BBC вийшла стаття «100 років Мерилін Монро». І 100 років би сьогодні виконалось. Що приховали в ніч її смерті? Почитайте.
2: Друзі, а офіційно День захисту дітей визначається у нас 20 листопада.
5: Так,
2: він
5: так,
2: перше, раніше був 1 червня, mm-hmm. та, але зараз вже 20 листопада. Йдемо далі, у нас новини, потім рекламний блок і повернемось. У нас буде, звісно ж, після фіналу Ліги Чемпіонів, після збірної України, буде в нас футбольний оглядач Олег Грищак. Поговоримо. Рухаємось далі.
1: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
0: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі новини коротко. Спершу про ворожий терор. Сьогодні впродовж дня на Херсонщині загинув один цивільний, ще семеро дістали поранення. За даними обласної прокуратури, ворог гатив зі ствольної та реактивної артилерії, атакував мінометами, а також безпілотниками. Далі про військо. У травні на озброєння ЗСУ взяли близько 200 нових зразків. У списку Міноборони 60 моделей безпілотників, 40 нових типів боєприпасів, 18 нових зразків бронетехніки, засоби радіоелектронної боротьби та розвідки, а також наземні роботизовані комплекси. Майже усі новинки – це вітчизняні розробки. До новин за кордону. Франція в Атлантичному океані затримала танкер російського тіньового флоту. Про це заявив президент країни Еммануель Макрон, оприлюднивши відповідне відео. Нагадаю, у березні французи вже затримували танкер тіньового флоту РФ, який ходив під прапором Мозамбіку. Щоправда, його невдовзі відпустили. І на сам кінець звістка для пасажирів київської кільцевої електрички. На честь Дня Києва ви можете отримати символічну електронну нагороду «Капітан Київ». Вона чекає на кожного, хто через додаток «Укрзалізниці» придбає квиток на «Київ-Сіті Експрес» у розділі «Сіті Експрес». А на цьому мене поки що усі новини. Наступний випуск о 19:00. Київ ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
4: Дорожня хроніка.
2: Друзі, 18:32 на студійному годиннику. Давайте зараз розбиратися, що в нас відбувається на столичних шляхах. І знову камера повертається на голос. Любимо цю камеру. 1 червня, вже навіть не в травні, ми мали би десь показатися вам, а вже 1 червня. І поки ми ще не показалися, та це поки камера реагує на нас. Вона нас дресирує, скажімо так, і ми її, правда? От якби зараз щось Олена сказала, цікаво було, повернулася вона б до неї чи ні. Але, мабуть, не повернеться. Камера фаз-голос, пише наш слухач, смішно і грішно. Друзі, дивимося, що у нас відбувається на столичних шляхах, чи змінилася ситуація за останні півгодини. Маю вам сказати, що важкувато сьогодні їхати в напрямку Троєщини. По Степана Бандери до мосту ускладнення раз. ДТП, яке було на Теліги, воно залишається. І тягнемося від Шулявського мосту, друзі. Може бути складно найближчим часом, так що зважайте, будь ласка. Зберігається у нас дорожньо-транспортна пригода на Подільсько-Воскресенському мостовому. Там ускладнення є при заїзді раз на Верхньому валі. І потім на з'їзді туди ближче до Центральної Садової і біля озера Млинівка. Теж ускладнений рух може бути. Так що, друзі, зважайте, будь ласка. Далі дивимося набережне шосе в бік мосту метро. Ускладнений рух від Набережно-Хрещатицької біля Поштової. Потім далі за пішохідним мостом ближче до станції метро Дніпро, до Дніпровського, до якраз мосту через до мосту метро. Ускладнений рух. І також далі на Броварському біля Лівобережної тягнемося. Ну і традиційно біля Чернігівської. Нагадую, там ремонтні роботи. Дивимося, чи прибрали позначку про ДТП поряд з мостом Патона. Так, прибрали. Вона була біля АЗК «Сокар». Але загалом, друзі, тягнемося мало не від Либідської площі. Сьогодні важкувато там, чесно вам скажу, важкувато. Зраночку не було стільки автівок, таке враження. Сьогодні ввечері їх стало набагато більше. Від Либідської тягнемося і до мосту Патона, до Старонаводницької, і далі на міст. Заїзд теж з ускладненнями на Дніпрянське шосе. А навпіл десь міст Дарницький теж з ускладненнями може рухатися. Ну і з обидвох боків на Дніпрянське шосе виходить, і туди від станції метро Видибичі теж важкувато може бути. Подивимося, чи це збережеться ще за півгодини. Зараз оновимося і подивимося, що там на Дніпровській набережній, бо були нюанси. Ну, слухайте, маю вам сказати, що і на Столичному шосе від Корчуватого мало не у нас є труднощі туди до Видибичі, потім по Надніпрянському шосе це теж ускладнення є. Дніпровська набережна в бік Сокорків поганенько рухається раз до Долбунівської, потім до вулиці Анни Ахматової і до станції метро Сокорки теж з ускладненнями. Далі Бажана, друзі, рухається прекрасно в напрямку Бориспільської. Бориспільська туди, Бориспільська траса їде чудово. В принципі, можете їхати, ніяких ускладнень ви там не побачите. Подивимося ще на Берестейський проспект. Будемо рухатися далі. Давайте дивитися на Берестейському проспекті від станції метро Шулявська до Святошина і потім ближче до Житомирської, теж невеликі нюанси є. Від санаторію Перемога, друзі, до вулиці Оборони Києва ускладнений рух в напрямку Стоянки, можуть бути нюанси, але без дорожньо-транспортних пригод обходиться. І давайте ще заглянемо на маршрут Президентський. Як правило, зраночку ми відправляємо з залізничного вокзалу до Офісу Президента, а ввечері з Офісу Президента до залізничного вокзалу. Отож, з Офісу Президента за 28 хвилин. Ускладнення є біля Бесарабського ринку. Це на крутому звозі раз. І потім на Бесарабській площі теж тягнемося. Туди до світлофора. Потім по Тараса Шевченка, по бульвару. І поворот на Симона Петлюри. Тут є ускладнення. Далі по Симона Петлюри до вокзалу можна їхати вільно. Рекламний блок і розмова з Олегом Грищаком буквально за кілька минут.

0: Реклама на Київ ФМ.
1: Увага, Києве! З 23 травня на арені Національного цирку України шоу «Хіти циркового сезону» «Диротисмент». На вас чекають найяскравіші номери сезону, динамічні акробати, видовищне колесо сіра, захоплива повітряна гімнастика та яскраві репризи мімів. Це справжній вибух емоцій, драйву та майстерності. Шоу, де кожен номер створює незабутню історію для всієї родини. З 23 травня, Київ, площа Галицька, 2. Не пропустіть хіти циркового сезону «Дивертисмент». Квитки на сайті circus.kyiv.ua та у касах цирку. Телефон 044-486-4040. Відчуй магію цирку наживо. Використовується живий звук і фонограма. Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-2298.
2: Від війни до культури. Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях з 18 до 20 на Радіо Київ 98 FM.
3: Друзі, повертаємося. 18 година, 38 хвилин на студійному годиннику. Олена Вострова, Володимир Бузько, Дмитро Ольшанський за пультом. І, як і обіцяв, доєднуємо Олега, Олег Рищака, ведучий футбольної програми «Come on Play», футбольний аналітик, я буду його сьогодні теж так називати. Олеже, вітаю тебе, слава Україні!
4: Героям слава! Доброго вечора! Колеги, доброго вечора всім нашим слухачам і слухачкам.
3: Ти знаєш, я зараз повністю зруйную нашу концепцію розмови, тому що ми почнемо не з фіналу Ліги Чемпіонів, не з голу Ярмоленка, не з переможців, там, ні з Шева, ні з Луніна, ні з Забарного, а з першої ліги. У мене до тебе питання. Цікаво. Знаєш чому? Тому що сьогодні прилітає мені повідомлення від Ореста і напис такий, і відповідно слова. Запиши «ПФЛ Мафія». От. Знаєш чому?
4: Чому?
3: Не здогадуюся? Давай я так буду підводити. Дивись, фішка в чому? Сьогодні ж всі матчі починалися одночасно, о 13-й годині. Але в одному поєдинку, а це поєдинок «Чорноморець-Металіст», була зафіксована повітряна тривога. Ну, не в поєдинку, а в регіоні. І, відповідно, матчі, решта поєдинків проходили, а поєдинок в Одесі був зупинений. І коли в паралельному поєдинку лівий берег вигравав Вінгульця, от так сталося, що поєдинок у Одесі було зупинено. Тобто всі прекрасно розуміли вже згодом, який результат буде у поєдинку там Вінгулець-Лівий берег. І всі прекрасно розуміли, що при відновленні гри чорноморцю треба тільки вигравати. І гра відновилася. Всі поєдинки вже було завершено. Гра, власне, відновилася. І, ну, зрозуміло, чорноморець виграв. Дуже це наштовхує на те, що Орест, який любить розганяти цю там теорію змови, але в даному випадку я навіть погодився і написав голові прес-служби лівого берега, написав, що ПФЛ ще та мафія. От, не можу сказати, що відповіли мені в зворотньому випадку, але відповіли цікаво. От, тому що, ну, не брав слово в голови прес-служби, чи можу це опублікувати. От, але що ти скажеш, мафія чи не мафія?
4: В такій ситуації, ти знаєш, складно, тому що з одного боку ми розуміємо дійсно, що певні регламенти є обов'язковими, так, зокрема, повітряна тривога, і ти від цього нікуди не дінешся, начебто все доволі правильно. І, ну, мені не хочеться робити гучних заяв надто таких, знаєш, там казати мафія, не мафія. Мені завжди цікаво буде десь уже за кадром від тебе почути, що ж тобі відповіли в лівому березі.
3: Напишу.
4: Подискутуємо, можливо, так десь більш так вже поза очі, як то кажуть. Принагідно хочу сказати, що є речі, від яких дійсно об'єктивно ми не можемо бути застраховані, і ну так вже вийшло, на жаль. Я буду дуже дипломатичним. Так, трошки в такій легкій опозиції буду, добре?
3: Добре, я тобі от відповідь уже надсилаю, якщо що. Тут давай розженемо тему якраз перехідних поєдинків. Виходить, що за таким підсумком у нас в перехідні поєдинки йде лівий берег та агробізнес. От, лівий берег і агробізнес, вони зіграються перехідні поєдинки 5 і 9 числа. От, уже, власне, є розуміння, що лівий берег 9 числа буде грати свій цей домашній поєдинок. Виходить, що це другий поєдинок, матч-відповідь якраз на арені «Лівий берег». Ну, саме так виходить.
4: Проти Олександрії, правильно?
3: Так, так, так, так. От, давай спробуємо проаналізувати, хто і як підходить до цього поєдинку, враховуючи те, що де Олександрія закінчила і з яким присмаком закінчує цей сезон в першій лізі «Лівий берег».
4: От тут мені більше є якраз, знаєш, от своєї думки, що сказати, свого десь і, можливо, вболівацького невдоволення. До речі, відповідь я вже прочитав, зафіксував.
3: Смішна, правда?
4: Смішна. І от, ну, це, знаєш, от не можна не погодитись, насправді. Тому...
3: Вибачте, наші слухачі, що ми такий міжсобочок влаштували, але це не маємо... Ну, немає. Якби мені сказали, що можу опублікувати або видати, я би сказав це.
4: Так, то ми би це, звісно, зробили. По цьому жеребу, отут якраз більше у мене питань. Чому такі... Ну, я розумію, що це жереб, і тут чи не здається, що в цьому моменті є якась... ну, вболівацька нелогічність, тому що ми бачимо, Кудрівка виходить на агробізнес, а відповідно Олександрія на лівий берег. Мені, як вболівальнику загалом українського футболу і з розумінням певних там, наприклад, так сказати треба, щоб не образити, так, нікого, залишаючись неупередженим. Ну, банально, ті речі, про які ми говоримо вже і не перший сезон навіть, те, що в нас футбол, на жаль, ну, чим так вище там стає в УПЛ, наприклад, так вже не кажучи про першу лігу, він не стає саме дійсно там протистоянням клубів, протистоянням вболівальницької бази, інфраструктури, академії і всього іншого. Так? Ми бачимо, що є такі команди, як там, ну, без образ, Кудрівка, наприклад, так, які там з населеного пункту населенням 800 людей, не маючи можливість грати на своєму стадіоні, в них там стадіон всього лише там на 500 людей, і виходять в УПЛ, і мають можливість зараз ще затриматись на сезон в УПЛ, тому що я не дуже сильно вірю, що агробізнес буде достатньо мотивований зараз виходити в УПЛ. До речі,
3: мені здається, це очевидно. Типу, там Кудрівка, так. Агробізнес. Ну, але цікаво, ти маєш рацію.
4: Протистояння Олександрія і Лівий берег – це якраз ті два клуби, які не то, що там я особисто хочу бачити в УПЛ, а ці клуби, які можуть грати в УПЛ, вони грали, і в них для цього все є. І з них залишиться хтось один. Я думаю, що наша, скажімо так, наш комонплеївський, так, цей невеличкий наш міні-колектив, ну, не досягне згоди в питанні, хто ж має, ну, мене вболівальницької єдності ми тут точно не досягнемо, за кого вболівати в перехідних матчах, за Олександрію чи за Лівий берег. І ми відкинемо навіть наші якісь особисті вподобання, і ми бачимо, що Олександрія, що Лівий берег – команди, які, в принципі, мали би можливість грати в УПЛ. Так? Натомість я би поставив, що Кудрівку, що агробізнес, от якраз в положення, що, а от ви доведіть, що ви краще за оці клуби. Чи може там агробізнес бути кращим за Лівий берег і більш, так? Ну, вони між собою вирішують. Так само Кудрівка, наприклад, з Олександрією. Щоб Олександрія зрозуміла, чи там варто їм виходити. Так?
3: Ти пропонуєш чи... якийсь міні-турнір на чотирьох, щоб визначити середніх кращих?
4: Я просто скажу, що я не дуже задоволений цим жартом. Мені не здається двоє дуже прав, ну, таким логічним.
3: Ти знаєш, я тут додам з приводу вподобань, симпатії. Мені, якщо подивитись на лівий берег Олександрії, я можу в принципі, ну, Євген не чує, Євгена ми ж відправили відпустку. Мені більше імпонує лівий берег, тому я за лівий берег буду в цьому протистоянні топити. Хай там ображаються представники Олександрії. Ну, що ж поробиш, мені якось лівий берег більше лежить. А враховуючи той сезон,
4: аналогічно, я як, згоден.
3: Як провела Олександрія, знаєш, я взагалі втратив якось до неї інтерес просто минулий. І цей сезон, якщо дивитись на це, то ти просто бачиш щось, я взагалі втратив якось до неї інтерес. І це, якщо тут просто плід, який вже треба викидати. От у нас, можливо, навіть якісь зараз будуть нюанси з зв'язком. Олеже, чуєш нас? Так? Це добре?
4: Так, так, так, чую.
3: Тобі якраз з Олександрії телефонували, так, мабуть. Так.
4: Казали, так, пацани, припиніть ці розгони.
3: Припиніть нас булити. Ну, добре, окей. Дивись, в нас 12 хвилин. З цим розібралися. Вам нагадуємо, що 5 і 9 будуть поєдинки. Вже зараз зрозуміло, що 5, ну, принаймні те, що я бачу, поєдинки стоять о 18 годині. Кудрівка Агробізнес і Олександрія Лівий Берег. Якщо щось буде змінюватись по часу, обов'язково ще вам скажемо. Матч відповіді 9 числа. Прошу тебе тепер, власне, тут наші слухачі не можуть погодитися з приводу цієї повітряної тривоги. Ну що ж, скільки людей, стільки думок. Ми ще розженемо, бо в середу Орест прийде, я думаю, що він теж захоче про це сказати, свої думки з приводу ПФЛ «Мафія». От, і подивимося, що з УПЛ. Давай, в нас є фінал Ліги Чемпіонів і збірна на вибір. Що тобі зараз ближче, з цього і почнемо далі. Продовжуємо.
4: Ну, раз ми йдемо з зворотньої хронології, давай про збірну
3: давай,
4: трошки поговоримо.
3: Давай. Давай про збірну, тоді наведу вектор. Давай з 47-го голу і з того, що, що було б, це важко, власне, це прогнозувати, але 454 дні Андрій Миколайович Ярмоленко не брав участі в... Що було б, це важко, власне, це прогнозувати. Хочеш, не хочеш, але виникають рефлексії, що він би, в принципі, міг би побити цей рекорд вже давно.
4: Знов.
3: Тобі знов телефонує, тобі вже Ярмоленко телефонує, я так пам'ятаю.
4: Андрій Миколаївич? Ні, вже ніхто не телефонує, це просто щось зі зв'язком, якісь дивні, дивні дива відбуваються. Я не можу дійсно не відзначити момент, що найяскравішою подією цього матчу по грі, так, був саме гол Ярмоленка. Наскільки він впевнено вийшов і зробив цей гол, знову ж таки, з гри, забитий абсолютно заслужено внаслідок просто якоїсь неймовірної комбінації ігрової, так, там 16 перед цим було дотиків, ми вже бачили всі ці креслення. Дуже гарний гол і важливий, і такий, знаєш, наче от момент, що всім критикам гідна відповідь, що ви не вірили в мене, і не тільки критикам з боку там медіа, так, а саме зі стану команди. Це відповідь Сергію Станіславовичу, дуже промовиста, показова така, сильна, що дарма, дарма. От, можливо, це теж УАФ, мафія.
3: Всі мафія. Ні, ну мені здається, рекорд...
4: І не давали йому побивати цей...
3: Рекорд мав бути побитий дуже давно, враховуючи, скільки ми разів самі викликали Ярмоленка, та, бо він і забивав, і він міг бути, що головне, авторитетом у збірній, там, там не те, що пенальті пробити. Так, як він забив тут, це просто розуміння читання гри і знаходитись в правильному місці. Це теж далеко не всі вміють. Тому, друзі, рекорд мав бути побитий ще рік тому, може, і два роки тому. Отаке. Загалом, по поєдинку, що скажеш, бо бачив думку цього Лівандовського, він говорив про те, що про Україну, що там просто їм пощастило більше, вони більше забили, та й все, та й виграли. Нічого особливого він не побачив. А що ти побачив особливого? Чи бачив якусь видозміну? Чи це збірна здорової людини, як я сьогодні в колеги одного з наших побачив? Чи що це було, на твою думку?
4: Думок було багато, тому що дійсно я доволі прискіпливо дивився цей матч, і важливо було помітити якісь нововведення, так, з боку нового тренера, і вже потім, читаючи дійсно і після матчів, і коментарі футболістів, що як там, мовляв, вони виграли цей матч по відео. Було видно дуже дійсно, що є багато змін саме і в поведінці гравців на полі, і те, що і перед матчем новий головний тренер, так Мальдара казав, навіщо він викликав Ярмоленка, що це, мовляв, лідер, авторитет. І ось видно, чого бракувало цій команді, чого бракувало цій збірні, що виявляється, так, ми ж не бачили великої кількості дебютантів в основному складі, так, за національну збірну України. Вони доволі точково там вливалися в гру. І ми і прийшло розуміння того, що цим складом, цією командою, не те, що можна вигравати зараз, а можна було вигравати. І це тішить сьогодні, але боляче в ретроспективі. Ти розумієш, що це ж цей же набір виконавців, це ж ядро не змінилось там за півроку, за рік гравців майже, так? І от від цього прикро стало, що ми могли грати краще. А десь видно, що так було достатньо уваги приділено важливим питанням того ж самого так емоційного клімату, там психологічного в самій команді, лідера в роздягальні, на полі, там, чи лідерів не виховували, так, там, замість Ярмоленка. А коли виходить, що хлопці наче як розтисли цю пружину, от що помітно було, мені так здалось. І вони почали грати в футбол, вони побігли, вони почали креативити. Ну, дійсно виглядали, як хай ще там, в тактичному так плані не супер зіграний, так, там, з великої кількості якихось там тактичних нововведень, але вже колектив. Це вже команда, яка могла застосовувати свої сильні сторони, десь прикривати свої слабкості. Так не ідеально було, але було видно, що є потенціал, є навіть не те, що там заділ на майбутнє. Вже є команда. Просто грайте. Якось отримуйте задоволення від процесу і здобувайте результат таким чином.
3: Плюс, ти знаєш, доби, та, бо часу небагато, що про Лігу чемпіонів.
4: Так, якщо небагато, то я на цьому закінчу.
3: Просто додам свою рефлексію. Мені теж видалося, що ці хлопці можуть. Мені здавалося і тоді, що вони могли, але були затиснені. Тут з'явився ось цей певний драйв, і вони це робили. Окей, це товариський поєдинок, але все одно... Друзі, ця збірна вже виглядала по-іншому. Подивимось, як буде далі. Нагадуємо, що буквально наприкінці цього тижня буде ще один поєдинок товариський проти збірної Данії. Ближче до тієї дати в нас буде командплей четвер 20.00. Приходьте, ми з Олегом ще будемо мати більше часу і про цей поєдинок обов'язково ще свої рефлексії доб'ємо, ну і занонсуємо, що відбуватиметься там. Давай до Ліги Чемпіонів і, власне, спочатку загальна рефлексія, потім точково про те, що у нас є свій володар, тепер там є третій українець, який має титул переможця Ліги Чемпіонів. Окресли з там загальними мазками, що ти там відмітив, наскільки цей футбол був приємним, скажімо так, для футбольного ока.
4: А от, власне, я скажу, що дійсно по футбольному нуднувато було. Десь принаймні до вся серія пенальтів, зрозуміло, що це завжди максимальний драматизм, так у фіналах такого рівня. Тут і годі було очікувати чогось іншого. Але перші 90 хвилин, основний час, власне, у мене великих емоції абсолютно не викликало. Хоча, звісно, дуже красивий був перший гол. Арсенал здобив на 6-й хвилині. І думав, що можливо, щось буде видатне в цьому фіналі. Але дуже різко почали і якось потім не змогли обидві команди відповідно тримати той темп, якого я від них принаймні очікував. Пенальті дуже драматичний. Фінал, розв'язка до самих кінчиків пальців насправді було протилежно тому, що ми бачили, так, там навіть 120 хвилин з овертаймами, якщо рахувати. І прикро за Арсенал трошки. Я скажу, я от вболював за них, мені хотілося б, щоб ця команда виграла цю Лігу Чемпіонів, а ПСЖ виходить, що захистили свій титул і довели, що вочевидь той шлях, який вони пройшли, вигравши, зокрема, також в минулому сезоні Ліги Чемпіонів, що це було не дарма. Вони підтвердили свій статус, що це була не дарма, що це була не помилка. Так що це команда, яка, вочевидь, заслуговує того, щоб зараз перемагати в Лізі Чемпіонів. І це дуже довгий шлях, який польська команда проходила. І дійсно привітати Забарного з його трофеєм. Дійсно, третій українець, який вигравав Лігу Чемпіонів. Я тому ж думав, що їх було більше, до речі. Я виявляється, що так мало. Я не дуже сильно там рахував, так, до того. Я просто десь мені в голові здавалося, що їх там хоча б на пару людей більше. Тут я прямо здивований, що дійсно чому так мало. Ну і з тим і люд, звісно, варто привітати.
3: У нас є спеціально навчена людина, яка рахує. Звати його Орес Білоскурський, друзі. А його ми почуємо вже в середу. Олеже, тобі дякую. До зустрічі в четвер. Олег Грищак, ведучий футбольної програми Command Play, був разом з нами. От така була, друзі, рефлексія і на фінал Ліги Чемпіонів, і на поєдинок збірної України проти збірної Польщі, і про успіхи Андрія Єрмоленка ми теж поговорили. Ну і про першу лігу, тому що напередодні ми ще мали якісь сподівання на те, що будуть нюанси і в

0: Далі попереду програма 18.24 в епіцентрі «Історія Михайла».
1: Від війни до культури. Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях з 18 до 20 на Радіо Київ. 98 FM.
2: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти, але воно воює. Слухай щодня на Київ ФМ проєкт 18.24. Відверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину.
3: Мене звати Михайло, я сам з Херсона, мені 18 років. У мене тут рідні, бабуся, матуся, молодший брат. Якщо кожен хлопець віднесеться до цього відповідально, то я вважаю, що буде якийсь прогрес, толк на фронті. Хоча б підмінити тих хлопців, які вже там на війні 2-3-4 роки, і їм якось потрібно там відпочити, пройти якийсь курс там реабілітації. У вересні минулого року, 24-го року, били мого батька. Він був цивільний, їхав по нашому берегу Херсона. І на нього скинули вибухівку з дрона. Основна моя мотивація – це помститися за батька. Дай Боже, війна закінчиться. І після війни треба шукати людей, які самі хочуть піти, а не тих, які намагаються від цього якось відсторонитися і там якось себе убезпечити. Тому що коли людина мотивована, вона робить свою справу гораздо краще, ніж та, яку примусили там палкою.
2: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти, але воно воює. Слухай щодня на Київ ФМ проєкт 18.24. Відверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину.
1: Слухай Київ.
4: На Київ ФМ.
1: Слухай Київ. 98 ФМ. Новини Києва.
5: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про бойову ситуацію на фронті, ймовірну дату наступного засідання формату «Рамштайн», а також про ментальний стан киян. Спершу про фронт. За даними Генштабу, з початку цієї доби росіяни щонайменше 62 рази штурмували позиції сил оборони. Більше третини на Покровському напрямку. Рашисти знову двічі марно намагались просунутися в районі Антонівського мосту. До слова, Новоплатонівка на Харківщині під контролем сил оборони, попри російські фейки. Бійці 115-ї бригади зачистили село за допомогою наземного роботизованого комплексу. Залізний забезпечив ударно-пожуковій групі надійне вогневе прикриття. Україна змогла позбавити Росію переваги на полі бою. Як кажуть у вітчизняному МЗС, перевагу РФ у живій силі на суші нівелюють дронами. Просування рашистів зупинилось, а українські сили стабілізували лінію фронту. Дрони також очистили Чорне море від значної частини ворожого флоту. Паралельно Україна розширює дипломатичну співпрацю з країнами Латинської Америки, Африки, Південного Кавказу, Центральної Азії та Індо-Тихоокеанського регіону. А тепер про енергетичну співпрацю. Україна домовилась про довгострокове постачання скрапленого природного газу через термінал у литовській Клайпеді. Йдеться про блакитне паливо як зі США, так і з Близького Сходу. Відповідну домовленість уклали під час міжурядових консультацій у Вільнюсі. Український «Нафтогаз» вже приймав подібні партії, однак нові домовленості мають посилити цей канал. З початку Великої війни у Києві відновили 30 із понад 70 найбільш пошкоджених будинків. Загалом по місту російські удари понівечили майже 3600 споруд. На їх відновлення з бюджету столиці спрямували 2 мільярди 333 мільйони гривень. До слова, люди, чиє житло дуже пошкоджене, з минулого року отримують по 40 тисяч гривень

0: разової допомоги, а потім по 20 тисяч гривень щомісяця, аби винаймати житло там, де їм зручно. Наступне засідання у форматі «Рамштайн» пройде 18 червня перед зустрічю міністрів оборони НАТО у Брюсселі. Раніше у Міноборони України розповіли про основні пріоритети майбутньої зустрічі. Це захист неба, посилення фронту, а також технологічна співпраця. І на сам кінець, майже 40% киян переживають складні життєві ситуації без професійної допомоги. Такі результати опитування понад 40 тисяч користувачів Київ цифрового. Серед найпоширеніших проблем – постійна втома, тривога, безсоння, дратівливість та емоційне виснаження. Добре себе почуває лише 24% респондентів. Майже кожному п'ятому опитаному бракує інформації про доступні сервіси. Нагадаю, оперативну психологічну, інформаційну та консультаційну підтримку жителі столиці можуть отримати за телефоном міської лінії «Київ поруч» 044-500-75-82. А на цьому в мене поки що усі новини. Далі про погоду.
1: Погода на Київ-ФМ.
0: Зараз у Києві 17 градусів тепла. Переважно ясно та сонячно. Найближчим часом, як, власне, і до кінця цієї доби, синоптики опадів не прогнозують. Ближче до півночі стовпчики термометрів поступово опустяться до 13 із позначкою плюс, вночі до 11 тепла. Київ-ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
2: Хроніка.
3: Друзі, 19 година, 5 хвилин на студійному годиннику. Мене звати Володимир Бусько. І давайте дивитися, що в нас там змінилося на столичних шляхах, а чи змінилося щось. Друзі, почнемо з Північного мосту. Там трішки стало краще, але все одно з проспекту Степана Бандери тягнемося від блокбастеру і туди до Північного мосту, де тепер там немає. Також є нюанс уже на лівому березі, на Оноре де Бальзака. І, друзі, ДТП, от те, що було якраз на Теліги, воно ще досі залишається. Вже півтори години висить там позначка про ДТП, воно впливає на трафік, але вже менше, тому що тягнемося ми від Дегтярівської, а до того ми тянулися від станції метро Шулявська. Ну, тут уже стало легше, тому що біля Дрогожичів тягнемося, тут біля Дрогожицької менше стало автівок, тут от від станції метро Дрогожичі до Ніколабу по Теліги трішки легше стало, але загалом ця дорожньо-транспортна пригода впливає. Вона сьогодні досить так істотно впливала на трафік і продовжує ще впливати. Будемо дивитися, що може за півгодини ситуація там особливо не зміниться. Ну окей, сьогодні бачите, там дійсно ця дорожньо-транспортна пригода зробила, як то кажуть, людям певні труднощі. Дивимося, що з Подільсько-Воскресенським мостовим, під'їзд до нього з ускладненнями, від Волоської тягнемося до мосту, до заїзду, а потім норма, але знову нюанси є туди ближче до Центральної Садової. Бачу дорожньо-транспортну пригоду на набережно Хрещатицький біля Поштової площі в бік мосту метро, але загалом набережне шосе їде доволі непогано. Потім від гідропарку до Лівобережної тягнемося і біля станції метро Чернігівська зараз теж бордовим, ну але в принципі і півгодини тому, і годину тому там тягнулися, бо дорожні роботи там тривають на станції метро Чернігівська. Нагадую, можете написати, яка там ситуація, що ви бачите, якщо їдете цим напрямком чи зраночку, чи ввечері. Перед мостом Батона все одно залишаються автівки. Сьогодні теж важкувато через ДТП, яке було біля АЗС Сокара. Зараз уже немає там ДТП. Але загалом тягнемося від, давайте подивимося, від Академіка Філатова і до Старонаводницької. Потім по Надніпрянському шосе теж є нюанс до Дарницького мосту. Трішки більше, ніж зазвичай, автівок на Дарницькому мосту з того боку. Ну і подивимося зі сторони Видобичів. Тут теж були нюанси. Заглянемо. Вони залишаються. Тут біля видобичів Тягнучка, туди далі до мосту теж. Біля Рівермолу накопичуються автівки від Здолбунівської до Анни Ахматової і біля Аркадії в напрямку Осокарків теж трішки тягнемося. Бажана повністю вільним виглядає проспект, в обидва напрямки мав би бути, зараз поставимо, звісно ж, з лівого на правий взагалі немає ніяких ускладнень, можна їхати, якщо вам треба, але, мабуть, вам треба буде вже завтра зранку, бо будете їхати саме на правий берег. Ну і на правий, давайте подивимося, що на Берестейському проспекті. Маю сказати, що ситуація там покращується з кожною хвилиною. Є певні труднощі біля станції метро Берестейська, біля Нивок, але вони вже з такими моментами, де є такий доволі істотний просвіт, де можна собі спокійно їхати. Біля Житомирської ще досі є певні нюанси, але загалом далі туди в район Стоянки вже ок. Там, бачу, стоять дорожні роботи, але вони ніяк уже не впливають на трафік. Ну і давайте ще разочок заглянемо, що тут у нас по маршруту від Офісу Президента. Пам'ятаєте, що було сьогодні складно, півгодини тому треба було майже 30 хвилин, щоб доїхати з офісу до вокзалу. Зараз на це витрачати можна і витратити можна 20 хвилин, тобто ситуація покращилася. Єдине, що біля Бесарабської площі можна трішки потягнутися туди до світлофору, а безпосередньо на перетині з вулиці Хрещатик. Ну а на Симона Петлюри тут невеличке ускладнення від Назарівської до Жилянської, але загалом ситуація доволі прийнятною вважається. З ситуацією на дорогах розібралися, вам доїхати до своїх пунктів призначення, ну а ми до неї повернемося вже завтра зранку о 8.05. Ми рухаємося далі, картина дня триває.
2: Київ-ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ-ФМ. Увага, Києве! З 23 травня на арені Національного цирку України шоу «Хіти циркового сезону» «Дивотисмент». На вас чекають найяскравіші номери сезону, динамічні акробати, видовищне колесо сіра, захоплива повітряна гімнастика та яскраві репризи мімів. Це справжній вибух емоцій, драйву та майстерності. Шоу, де кожен номер створює незабутню історію для всієї родини. З 23 травня, Київ, площа Галицька, 2. Не пропустіть хіти циркового сезону «Дивертисмент». Квитки на сайті circus.kyiv.ua та у касах цирку. Телефон 044-486-4040. Відчуй магію цирку наживо. Використовується живий звук і фонограма. Телефон рекламної служби 067-298-2298.
4: Від війни до культури. Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях з 18 до 20 на Радіо Київ 98 FM.
3: Друзі, 19 година, 11 хвилин на студійному годиннику. Рухаємося далі. Бачите, що не прилетіла така певна звістка, яка мене трішки засмутила, але нічого. Ну, нічого, будемо рухатись. Всі живі, здорові, це найголовніше.
5: Володу, буде ще краще, побачиш. Може, ти ще потім скажеш «Слава Богу».
3: Не знаю, можливо, все можливо.
5: Побачимо. Ну що, друзі, у нас перед тим, як буде рубрика «Антикор», хочу тут про деякі новини поговорити, тому що Генштаб підтвердив ураження НПЗ в Саратові, там сили оборони вразили якраз це саратовський НПЗ, Генштаб повідомив. Ну і щонайменше 5 знищених паливних резервуарів. Це наслідки удару по нафтобазі в Ростовській області РФ. І отут пабліки на Росії пишуть: парадокс ситуації заключається в тому, що орешник у нас є, а бензина в Криму ні. Отак, друзі, це не парадокс, це така закономірність, тому що якби ви там, да, сидите зі своїм орешником, а у нас дрони. І, власне, от зараз цікаву статтю написав командир спецпідрозділу ударних дронів та засновник компанії виробника дронів ОСА, який використовувався якраз під час операції «Павутина», звати його Валерій Боровик. Він написав: «Хай першими воюють дрони, як Україні перейти до дистанційної війни». От саме те, над чим зараз працюють найкращі інтелектуали нашої країни, це так дійсно, як нам перейти саме до дистанційної війни, коли будуть роботи автоматизовані системи працювати на передовій в кілзонах, і ці кілзони будуть достатньо великими, щоб не просунутися взагалі нікуди і ніяк, от просто щоб стати і стояти. І тим паче ми зараз бачимо, як розвивається саме дронова сфера дронів. І тут цікавий, правда, момент, що є ж дрони, а є антидрони. Є ті, які їх збивають. Можливо, так станеться, що дрони взагалі вийдуть з війни. Тобто, якщо будуть достатньо антидронових засобів,
3: і вони будуть дієвими.
5: Та, і вони будуть ефективними, і вони будуть ефективнішими, ніж дрони, то тоді взагалі питання дронів не буде стояти. Тоді цікаво, до якої війни ми знову будемо повертатися. Такий прогрес, це дійсно дуже, ну, ми кров'ю за це платимо, за цим спостереженням, цим новітнім полігоном. Але, тим не менше, ми бачимо, що війна змінилась радикально, дуже сильно. Ну, і те, як ми виносимо НПЗ, це теж дуже круто. І ситуація з бензином в Криму дійсно стабілізувалася, його там стабільно немає. Це так жартували в наших телеграм-каналах. Ну, а дійсно, в Росії закінчиться пальне після українських атак. Це те, чого ми прагнемо. Це наші санкції, які є найдієвішими на сьогоднішній момент. Ну, а те, що ми часто спілкуємося з паном Ігорем Рейторовичем, і він зараз говорить про те, що Крим може залишитися без їжі через блокаду сухопутного коридору, саме дронами Збройних сил України, а Путін реально пишається цим сухопутним коридором до Криму. Але от може всяке бути, може бути і таке. Ну і, власне, зараз будемо рухатися до антикору безпосередньо. Я думаю, що про дрони і те, що відбувається в Криму, поговоримо з нашим експертом, який скоро до нас долучиться, це пан Громаков. А з ним ми будемо говорити ще й про Білорусь, тому що від Лукашенка сьогодні лунали цікаві заяви. Але, повертаючись до антикору, треба сказати, що схоже на те, що Банкова і Слуги народу негласно домовилися зробити Єрмака єдиним винуватцем. Про це теж Ігор Рейторович таку думку висловив. Сказав, що вирішили все максимально звалити на Єрмака, виставити його демоном і злом, і виходить, що він робив тільки погане, а президент тільки хороше. І ви дійсно можете зараз спостерігати от таке певне розділення. Зеленський дійсно намагається від самого початку повномасштабного вторгнення говорити людям тільки хороше і бути таким вісником тільки хороших переможних новин. І взагалі бути тільки єдиним переможцем в цій війні, єдиним, хто тут все вирішує і перемагає. І ми бачили цю цікаву загадкову фоточку, там, де сидять в чорному Зеленський і його найближче оточення, це Умєров, Буданов і Шмигаль. І всі вони сидять в чорному, і там така загадкова така інформація у президента пролунала під цією фоточкою. Готовимось до серйозних, якихось важливих перемовин. От які цікаво, а яких таких перемовин? З урахуванням на те, що напередодні була розігнана фразочка про те, що все закінчиться у листопаді. Здається, теж у листопаді закінчиться, може закінчитися. Якщо там безпекові будуть умови і так далі, ну, неважливо, залітаєш, завжди якась надія. Ну, і потім оці якісь важливі перемовини. Не зрозуміло, які перемовини, але якось так все маніпулятивно складається, що, напевно, про закінчення війни, ні? І от знову ми живемо, знову ми тут, знову 2-3 тижні, знову привіт, Арістович, нічого не змінилося. І розганяли пабліки і різні і телеграм-канали, асоційовані з Банковою, про те, що президент змінився, він став серйознішим, от після Єрмака, Єрмак от такий раз такий поганий, президент такий класний, хороший, не змінився, друзі, тому що продовжується та сама маніпуляція, скоро закінчення війни, чому не зрозуміло, ніяких пояснень цьому немає, нічого і не зміниться. Так і далі, скоріш за все, буде в такій же риториці працювати Офіс Президента. І ми з вами прекрасно розуміємо, що у нас була країна добровольців. Пам'ятаєте, як всі штурмували ТЦК? А тепер у нас перетворилося все це в країну ухилянтів. І за це, звісно, відповідальний саме той, хто є верховним головнокомандувачем, хто є основним носієм гранд-наративу і мобілізаційного наративу, зокрема. Ну, а те, що у нас є хороші новини, от Діпстейт написав про те, що У травні 2026 року росіяни вперше після контрнаступу 2023-го окупували менше території, ніж втратили. Це дійсно дуже новина хороша, і Deep State проводить постійно аналітику, там працюють достатньо фахові спеціалісти з осінт-аналізу, з взагалі аналітики військові, які підраховують буквально все, там кожний сантиметр нашої землі. І от Deep State говорять про те, що окупанти повністю провалили травень, це найгірший приріст окупованої території, починається з жовтня 2023-го. І, власне, тоді ворог і розпочав стратегічну наступальну операцію. На більшість ділянок фронту вона досі триває. Ми періодично чуємо, що от росіяни новий наступ, от новий наступ росіяни підуть, от ще. Насправді вони постійно в наступі перебувають, ми перебуваємо постійно в оборонній операції. І ми зараз бачимо, що за травень противник окупував всього 14 квадратних кілометрів української території. І цікавим фактором є приріст штурмових дій на 37,5%. Маємо рекорд у більше ніж 7 тисяч атаках, але результату великого нема, бо ворожа армія продовжує деградувати на тактичному рівні. Ну і постійно Deep State отримує відео, де окупанти проводять в кращому випадку штурмові дії двійками, а дуже часто один окупант штурмує в соло, але поки він дійде, то по ньому прилетить все, що тільки може прилетіти, все, що нам підготували на наших позиціях, на наші військові.
3: Знаєш, ми в першій годині говорили про кілхаус, хочу нагадати, там прекрасні є кадри, як працюють наші впівішники по російських цілях. Це ефектно для тих, хто, власне, стежить за там шахедарізами, русарізами, це вже Простерненка, то постійні є збори. Долучайтеся саме до тих перевірених зборів, які допомагають знищувати русаків. Ти просто говориш дійсно про те, що потрібно, ну, то ще вони можуть заходити навіть одиницями. От проти одиниць можна використовувати таку тактику, як знищення їх FPV-шками, от знищувати. От. Тому, друзі, доєднуйтеся. FPV-шок багато не буває.
5: Це точно.
3: Треба додаватися і додавати. І це ефектно, і головне, що ефективно, друзі. Тому долучайтеся. І це красиво, насправді, коли окупант вмирає.
5: От ну, ще ж, та, друзі. І от, власне, Deep State і говорить про те, що війна виходить в нові етапи для української держави. Важливо не втратити ініціативу. Є вже у нас на зв'язку наш спікер Дмитро Громаков, політолог. Пане Дмитре, вітаємо. Слава Україні!
6: Героям слава, вітаю всіх.
5: Дякуємо, пане Дмитре, що сьогодні до нас долучилися, тому що з ким, як не з вами, поговорити про Лукашенка і про те, що несеться з Білорусі. От ми сьогодні бачили нову його заяву. Він у відповідь на попередження командувача СБС Мадяра не лізти в Україну, бо 500 цілей в Білорусі вже визначено. Отак от пригрозив Мадяр білорусам. Ну і, власне, Лукашенко сказав, що... власне, так, стоп, щось я тут переплутала. Не Мадяр пригрозив, а Лукашенко пригрозив, що 500 цілей, і чи я вже заплуталась. Давайте, пане Дмитре, да, поясніть, хто кому пригрозив, де 500 цілей, тому що я так розумію, вони одне одному погрожували, і Лукашенко також сказав, що там якась одна серйозна ціль в Україні, і координати якої ніби має Мінськ. От поясніть, що це там за перепалка відбулася між Мадяром і Лукашенком, бо я сама заплуталась.
6: Ну, перш за все, це не між Мадяром і Лукашенком, а скоріше між Лукашенком і його розумінням ситуації і президентом України, який його теж саме пом'янув не злим тихим словом під час зустрічі на полях конференції місцевих влад. І причому, де він зустрівся з представником білоруських демократичних сил Світланою Тихановською. І, до речі, він обозначив те, що Україна і Київ визначилися з тим, хто є справжнім представником білоруського народу. Саме тому Лукашенко розуміє, що це достатньо серйозний удар по його зовнішній легітимності, і що він змушений буде рахуватися з позицією Києва в усіх своїх перемовинах із Заходом, із Сходом. І це достатньо такий був з українського боку серйозний удар по позиціям Мінська на їхньому треку відновлення комунікації з Європою, зі Сполученими Штатами.
5: Ну, а що зараз Лукашенко, власне, з цим наступом з Білорусі, з усім, яка у нього зараз риторика, і наскільки він зараз дійсно виконує вказівки з Кремля з цими інформаційними, психологічними спецопераціями, які з Білорусі ми чуємо?
6: Для нього нічого не змінюється. Він як був маріонеткою Кремля, так він її і залишається. Питання лише в тому, що його риторика завжди була, що не він буде віддавати наказ про наступ з території Білорусі. Він розуміє, що немає підтримки у білорусів участі у війні. І це одна з його базових стрижнів його влади – це те, що він спроможний, скажімо так, забезпечити мирне існування Білорусі і не втягування її у війну. Однак за цим невтягуванням ховається його участь і участь білорусів в цій агресії. Адже з боку білоруського режиму і з боку білорусів не було засудження агресії як такої на рівні державних органів влади. Є участь в обході санкційного режиму в пользу Росії, є забезпечення ВПК. Тобто сьогодні білоруське ВПК і люди, які працюють в ньому, вони по суті утримують свій добробут за рахунок крові українців. І це питання буде підвішеним достатньо довго. І його рано чи пізно потрібно буде вирішувати всім, і в Європі, і в Україні. Як нам бути з цією територією, яка контролюється сьогодні Кремлем. Однак має статус незалежної держави. Це виклик і для міжнародного права, і для, скажімо так, безпекової ситуації, безпеки в регіоні.
5: Пане Дмитро, ви безпосередньо, я знаю, були присутні на зустрічі з Тихановською, коли вона була тут в Києві. Можете детальніше розказати про цей візит і про те, що безпосередньо ви побачили на цій зустрічі?
6: Ну, перш за все, я не був присутній на всіх зустрічах Тихановської. Я був присутній тільки на зустрічі з нею на відкритті представництва білоруських демократичних сил в Україні, де була можливість з нею там пару хвилин поспілкуватись і з членами її команди. По суті, візит пройшов, по їх оцінкам, достатньо вдалим. Вони спромоглися передати деякі кейси білоруських добровольців, які воюють в Україні, але мають проблеми з легалізацією на території України. Вони обговорили на системному і виконавчому рівні питання притягнення Лукашенка до кримінальної відповідальності в Міжнародному кримінальному суді, його долучення до злочину агресії проти України і пошуку доказів його співучасті, що також це допомагає. Передали нові кейси там по українським дітям, які проходять індоктринацію і реабілітацію в Білорусі після того, як були викрадені з території України. Тобто це такий обоюдний вигідна зустріч, де ми змогли налагодити контакт з представниками білоруських демократичних сил, які можуть підсилити наші позиції в європейській політиці, адже, як ми знаємо, Світлана регулярно зустрічається з керівниками і лідерами європейських держав з питань Білорусі і захисту, да, білоруських політв'язнів. Також було, ну, намічено створення такої міжурядової, в общем-то, таких робочих груп, які будуть допомагати і розвивати контакти інституційних представництв білоруських демократичних сил, а це і Координаційна рада, і об'єднаний переходний кабінет з нашими урядовцями, для того, щоб вирішувати проблеми не тільки білорусів, а й українців за кордоном, які можуть потрапляти в якісь скрутні ситуації.
5: Пане Дмитре, залишайтеся, будь ласка, з нами на лінії. Ми продовжимо нашу розмову. Буде друга частина нашої бесіди. Друзі, Дмитро Громаков, політолог, з нами сьогодні в цій годині. Зараз програма про героїв України, про тих людей, які віддали своє життя за нас з вами і за нашу країну. Потім ми продовжимо нашу розмову. Залишайтеся з нами.
2: Про людей, чиєю сміливістю написана сучасна історія країни. Герої України. Герої України. На Київ 98 FM.
7: Максим Римський до останнього подиху боровся за те, щоб вберегти від окупантів наші цінності, права і свободу. Хлопець народився на Вінниччині. Після школи чітко знав, що хоче допомагати людям, тому вступив у медичний коледж та вивчився на фельдшера. Ще коли війна в Україні називалася АТО, Максим підписав контракт та приєднався до 9-го мотопіхотного батальйону «Вінницькі скіфи» 59-ї окремої мотопіхотної бригади. Плюсик. Такий позивний був у Максима, адже він був бойовим медиком і врешті дослужився до старшого сержанта взводу. А 15 грудня 2022 року Максиму Римському посмертно присвоїли звання «головний сержант». За 8 днів до того захисник загинув біля селища Невальське на Донеччині. Дружина Плюсика розповідає, противник застосував нову тактику для виявлення позицій ЗСУ. Спрямував в наш бік 3 бійців, які удавали з себе полонених. Максим мав іти з 3 хлопцями до них, а потім сказав, що там щось нечисто, і вирішив іти сам. Щоби не розкривати розташування позицій підрозділу, вийшов трохи з іншого боку. Як тільки сержант підійшов до окупантів, російські війська одразу почали мінометний обстріл. Біля чоловіка розірвалася міна. Він загинув миттєво. Осколок пройшов через праву руку до легенів і серця. 3 окупантів теж загинули під своїми ж мінами. Максим свідомо пожертвував собою, втім врятував своїх побратимів від ворожого обстрілу. Пам'ять про героя буде жити вічно в його хоробрих, самовідданих вчинках, патріотизмі та любові до України. 29 вересня 2023 року Максим Римський був посмертно нагороджений званням Героя України з удостоєнням ордена «Золота зірка».
2: Про людей, чиєю сміливістю написана сучасна історія країни. Герої України. Герої України. На Київ 98 FM.
5: Друзі, продовжуємо картину дня. Мене звати Олена Вострова, Володимир Бузько. З нами на зв'язку Дмитро Громаков, соціолог, експерт комунікації Міжнародного центру протидії російській агресії. Пане Дмитре, хочу поговорити з вами також і про актуальні події. Зараз от Зеленський говорить про те, що інформація від розвідок про можливість масованого удару залишається актуальною. Що ви бачите в плані інформаційно-психологічної спецоперації росіян, яка розгорталася всі ці буквально дні, майже тиждень, з приводу цього повторного масованого удару на Київ?
6: Ну, перш за все, він, скажімо так, не такий масований, і удар дійсно може ще статися, такий більш серйозний. Але, як ми знаємо, по оцінкам наших експертів, для підготовки такого удару, як 24 травня відбувся, потрібно не менш, ніж тиждень. І ось цей тиждень вже закінчується, і тому, скоріш за все, що повторення його буде. Питання лише в тому, коли вони там досягнуть своєї спроможності. І я б не нехтував ані попередженнями, ані повітряними тривогами сьогодні і в цій ситуації. Що касається, стосується іменно інформаційної складової цих обстрілів, то ми всі розуміємо, що це питання, скоріше, психологічного тиску на європейські держави і, перш за все, стирання таких ліній міжнародного права, да, типу недоторканності території інших держав, там, які із себе, да, там, представляють посольства і всі інші. Тобто в цьому випадку росіяни намагаються атакувати і попереджають наших партнерів про те, що вони не несуть вже відповідальності за збереження їх майна і недоторканності їх території, виконання там Женевських конвенцій з дипломатичних правил, да, на території Києва, що тим самим ставить під сумнів збереження, да, і української державності і самого суверенітету Києва, який не в змозі захистити права дипломатів на своїй території. І це ключове, що відбувається в разі таких атак і на що вони спрямовані. Адже як тільки, ну, на думку російських пропагандистів, якщо вони зможуть стерти ось ці позиції і можливості Києва, то міжнародна підтримка буде там знижуватися, і це буде більш, скажімо так, показовим для європейських партнерів того, що їх присутність на цій території і їх безпеку на цій території може гарантувати лише Москва, що буде спонукати їх до перемовного процесу, до розмов про майбутнє України саме з Кремлем, а не з Києвом.
5: Ще хочу проаналізувати теж одну інформаційну кампанію. Це про те, що ситуація з бензином в Криму на вихідні стабілізувалась, його стабільно немає. Ми бачимо ці виття росіян, які там в Криму окупували нашу територію. Власне, також ми бачимо, як говорять про коридор, якого теж більше немає, що, мовляв, це теж катастрофа в Криму. Той коридор сухопутний, яким так Путін там пишався, він теж може зникнути, і, власне, вже зникає, і в РФ там масова паніка починається. Що тут факти, а що дійсно інформаційна складова?
6: Ну, скажімо так, факт відсутності палива в Криму, він доведений самими кримчанами і гостями Криму, да, російськими. Це факт. Факт того, що цей коридор перерізаний, він знаходиться під вогневим контролем, скажімо так, але він ще не перерізаний. І питання в тому, що для того, щоб він там дійсно був перерізаний, потрібно його контролювати фізично. Або ж створити умови, коли не буде засобів для доставки палива або ж матеріально-технічних засобів для ведення там бойових дій або перебування на цій території. На жаль, допоки що ми до цього не дійшли, але паливна складова, вона є дуже демонстративною в цьому випадку, що це можливо. І питання тепер в часі і в спроможностях наших сил безпілотних систем контролювати цей процес і нарощувати свою присутність в небі над цим коридором.
5: Пане Дмитре, ще одну ситуацію хочу, щоб ми проаналізували. Тут от днями президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що хоче позбавити Зеленського найвищої державної нагороди Польської Республіки, це там у них орден Білого Орла, через присвоєння підрозділу ССО імені героїв УПА. І тут, да, це там днями, і тут буквально от зараз виходить один там з їхніх радників президента Польщі з питань зовнішньої політики, такий Марцін Пшидач, і говорить про те, що Зеленський має зателефонувати президенту Навроцькому і вибачитися за це рішення. І, власне, також говорить про те, що навряд чи Дональд Туск буде блокувати рішення Навроцького, щоб позбавити Зеленського цього ордена Білого Орла. У мене таке враження складається, що вони просто граються там в свою внутрішню політику, хочуть, там, не знаю, до стінки притиснути Дональда Туска, показати його якусь слабкість, щоб він не міг нічого проти сказати. Що це взагалі відбувається? Ну, це просто якесь, знаєте, от на фоні того, що іде війна, іде, ну, нам тут потрібно системи протиповітряної оборони, проти антибалістика. І тут таке несеться з Польщі. На голову, якщо чесно, не налазить.
6: Так, дійсно, ви праві. Ключова історія тут полягає в тому, що це дійсно їх внутрішні політичні маніпуляції. І вони там дуже нагадують мені ті маніпуляції, які ми переживали в Україні, коли працювали російські політтехнологи, і в нас постійно на кожних виборах тема мовна, тема інтернаціоналісти, націоналісти, да, західна ОУНПА, вона теж була ключовою, або, як говорять технологи, якорною, тією, що змушує розподінитися і швидко згуртувати там свої електоральні групи, не показуючи їм, що буде робити людина в тому чи іншому випадку, да, тобто на своїй посаді. Це мобілізація електорального ресурсу навколо оцінок і прихильностей, да, того чи іншого кандидата. Тож те ж саме ми спостерігаємо і в Польщі, але ж з іншого боку, якщо дивитись більш глибоко, це проблема історичної політики, да, і політики історичної там пам'яті, яку реалізує польська сторона. І ця проблема, вона виникла раніше чи пізніше, бо з точки зору поляків, вони розглядають саму волинську трагедію як злочин українців і лідерів там українських повстанських груп. З нашої точки зору, волинська трагедія – це наслідок окупаційної, да, політики пацифікації українців на захоплених і окупованих Польщею території після там Першої світової війни, да, і революції. І в цьому ми ніколи не знайдемо і немає сенсу шукати якогось порозуміння з однієї простої причини, що в кожного буде своя історична правда. І однак оцінювати події там першої половини 20-го сторіччя з точки зору сучасності, це є порушенням самих принципів історичної правди. І тут питання в тому, що це, скоріш за все, намагання російських лобістів в такий критичний момент, да, визначення підтримки ну, знайти якийсь там спосіб розсорити два народи, які в своєму, скажімо так, сумісній праці, да, і бутті, вони можуть складати там реальну конкуренцію Росії навіть без тотальної підтримки всього західного світу. І це для нас таке дуже важливе питання. Однак я сподіваюся, що тут немає вибачатися, бо ні за що вибачатися нашому президенту. І наскільки я знаю з мемуарів радника колишнього президента Польщі, то на початку війни на цю тему була розмова у президента нашого, у Зеленського, з Дудою, по-моєму.
5: Так.
6: З приводу того, що він просив там не підіймати цю тему, бо вона дуже сенситивна для поляків і їх політичного середовища. І була домовленість, що ми там не називаємо на честь якихось керівництва ОНУПА, да, там вулиці, ну, не чіпаємо конкретні фамілії, прізвища, а вони там не реагують на те, що ми героїзуємо сам рух УПА в Україні, да, як рух і як мілітарну таку компоненту. І, ну, Зеленський в даному випадку витримав ці домовленості, тому що, ну, ми не бачимо там прізвищ конкретних, на чию честь були там названий цей підрозділ. І це лише свідчить, що домовленості з поляками в цьому питанні, вони були порушені польською стороною. І ми тепер, як би, теж, ну, маємо можливість там якось рухатися. Якщо вони хочуть на цьому і з цієї позиції сьогодні розмовляти, то є їх право. Але ж вони повинні визнати і наше право на свою національну пам'ять і на свій національний пантеон. Адже жоден національний пантеон героїв не повинен, да, якось і не може обмежуватися бажанням або ж пам'яттю сусідів. Тому що і в польському пантеоні там забагато людей, до яких у українців, може бути, і української історії, може бути маса претензій і образ. Да? Там той же самий Роман Домбовський, який був відкритим прихильником італійського фашизму, антисемітом і українофобом, і якому стоїть спокійно собі там пам'ятник у Варшаві. Да?
5: Угу.
6: І він ідеологом цього руху і цього відношення, да, там насильницької полонізації українців, що прирівнюються Женевськими конвенціями до геноциду. І тому я вважаю, що це чиста провокація якихось там проросійських сил в оточенні польського уряду задля того, щоб зірвати розвиток наших відносин і кооперації з нами у військовому плані, в плані оборони з цієї території.
5: Ну що ж, дійсно, ми маємо сформувати наш пантеон героїв і не зважати на те, що сусіди там говорять, тому що чого вони мають дійсно цим займатися взагалі. Це наша історія, наша пам'ять, наш досвід. І ми, власне, маємо самі це робити. Пане Дмитре, дякую вам дуже за вашу аналітику. Дякую, що сьогодні були з нами. Друзі, Дмитро Громаков, соціолог, експерт з комунікації Міжнародного центру протидії російській агресії, був з нами в цій годині. Також треба сказати, що дійсно ми зараз пантеон своїх героїв формуємо, і зараз є декілька підходів до цього. Власне, з таким інформацією Буданов виступив на полях конференції «Архітектура безпеки». Коли його запитали про цей пантеон, і він сказав, що нема поки що чіткої відповіді, як його формувати. Є декілька думок. Перша пропозиція – це зробити одразу першим додатком список так цих людей і потім прийняти разом з законом. А другий підхід – це не робити такого додатку, а згідно з цим законом створити спеціальну комісію, яка має обрати людей, хто ж достойний, хто має бути увіковічений на цьому пантеоні героїв. Але це обов'язково треба зробити. Цей крок є дуже важливим для формування нашої української ідентичності. Картина дня, друзі, на цьому буде завершувати свою роботу. З вами сьогодні працювали Володимир Бузько, я Олена Вострова і за режисерським пультом Дмитро Ольшанський. Бережіть себе, не ігноруйте повітряні тривоги. Почуємося вже завтра.
4: Від війни до культури. Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях з 18 до 20 на Радіо Київ. 98 FM.
8: Про події війни говорить Стратком. Нафтопереробні заводи в місті Саратов Російської Федерації уразили підрозділи Сил оборони України. Генеральний штаб Збройних сил України отримав підтвердження наслідків удару. На території підприємства зафіксовано масштабну пожежу. Також уражено важливий елемент нафтотранспортної інфраструктури агресора – лінійну виробничо-диспетчерську станцію «Лазарєво» у Кіровській області. Вона перекачує сиру нафту магістральним трубопроводом «Сургут-Горький-Полоцьк». А ще Генштаб Збройних сил України дістав підтвердження результатів попередніх ударів по ворожих цілях. Зокрема, підтверджено ураження трьох резервуарів із спально-мастильними матеріалами у районі морського нафтового терміналу у Феодосії, а також газового сховища у районі Єнакієвого на тимчасово окупованій Донеччині. Усі ці об'єкти використовуються противником для забезпечення потреб окупаційного угруповання російських військ. У ніч проти суботи сили безпілотних систем Збройних сил України уразили два російські військові літаки Ту-142. Удар був завданий по військовому аеропорту у Таганрозі Ростовської області Росії. Ту-142 – це дальномагістральний літак протичовнової оборони, створений на базі стратегічного бомбардувальника Ту-95. Він використовується для розвідки, патрулювання та пошуку підводних човнів. А ще українські підрозділи у ту ж ніч поцілили у пускову установку зі складу оперативно-тактичного ракетного комплексу «Іскандер-М». Ворожа бойова машина перебувала на пусковій позиції у районі Таганрога. Комплекс призначений для завдання ударів по військових та критично важливих об'єктах на значній відстані. На фронті кількість бойових зіткнень – 276 за минулу добу. Це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. На Покровському напрямку – 49 атак російських загарбників, на Гуляйпільському – 43, на Костянтинівському – 14. Найменше боєзіткнень по одному на Краматорському та Придніпровському напрямках. У неділю противник завдав 86 авіаційних ударів, зокрема скинув 264 керовані авіабомби. Крім того, загарбники застосували 8557 дронів «Камікадзе» і здійснили 3114 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, із яких 55 обстрілів відбулися із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація Сил оборони уразила 3 пункти управління і 4 райони зосередження особового складу противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Смія.
9: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1410 російських загарбників убитими і пораненими. Також українські воїни знищили 4 танки, 2 бойові броньовані машини, 50 артилерійських систем, 1 реактивну систему залпового вогню, 9 наземних робототехнічних комплексів, 1852 безпілотних літальних апарати, 384 одиниці автомобільної і 5 одиниць спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
10: Двісті 265 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на понеділок, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбулася із 6 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8 ранку, протиповітряною обороною збито 228 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 27 ударних безпілотників на 18 локаціях, а також падіння збитих уламків у 12 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Обсяг внесків країн-партнерів у програму закупівлі американської зброї достатній для продовження постачання Україні критичного озброєння зі США. Про це у коментарі агентству «Укрінформ» повідомили у прес-службі Міністерства оборони. Там також підтвердили, що допомога продовжує надходити, але додали, що її кількість не розголошується. Водночас президент України наголосив, що у Сполучених Штатах на даний час недостатні обсяги виробництва протибалістичних ракет, і це може призвести до кризи у різних частинах світу. Він сказав, що потрібно розширювати виробництво, і Україна знову звернулась до США із проханням надати ліцензію на виробництво ракет до систем протиповітряної оборони «Петріот». 1 червня виповнюється рік, як на території Росії українська спецслужба провела операцію «Павутина». У визначений момент 117 FPV-дронів одночасно атакували стратегічну авіацію противника на 4 військових аеродромах. Був уражений 41 літак. Сума завданих збитків перевищила 7 мільярдів доларів. У Службі безпеки України зазначили, що ця спецоперація готувалася понад 1.5 року. Її метою було не лише завдати масштабних втрат, але й зруйнувати ілюзію безпеки, яку у Росії вибудовували десятиліттями. Особливої уваги павутині надав той факт, що СБУ знищила частину ядерної тріади Росії. Зазначається також, що унікальна за своєю складністю операція уже увійшла в підручники сучасного військового мистецтва. Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: 98 FM.
1: Ви на хвилі Київ FM.
0: Слухай Київ 98 FM.
1: У Києві 20 година.
2: The Americans stand with you and the world stands with you.
3: Ми пройшли немалий шлях від їхнього Києва за три дні до нашого «Дай нам сил зупинитися на кордоні».
4: Ми об'єднали світ навколо себе.
3: Але чи тривалою буде ця підтримка? Яким кольором будуть окреслені кордони України, залежить від того, де пролягатимуть наші власні червоні лінії.
4: Щопонеділка
3: Олег Борисов разом із гостями у студії поміркує про майбутнє. Яким воно буде для України після нашої перемоги?
4: Слухай щотижня
3: програму «Червоні лінії». На Київ FM.
5: Радий вітати усіх, хто долучився до ефіру Київ FM. Мене звати Олег Борисов, програма «Червоні лінії». Сьогоднішній випуск у нас присвячений атакам, яких не було. Я поясню, про що я. Ви прекрасно пам'ятаєте, п'ятниця, субота, неділя. Ми всі стежили за моніторами і вже очікували, що буде ракетна велика атака. Кияни ховалися у метрополітені, вже розкладали свої намети навіть до появи повітряної тривоги. Пройшла так п'ятниця, пройшла субота. Зеленський офіційно каже про те, що очікуються в найближчі дні ракетні атаки. Понеділок настав, а атак не було. Більше того, росіяни перед цим так само лякали українців, казали, що будуть ракетні атаки. Більше того, диктатор Путін звертався до українців, казав, що не ходіть біля військових об'єктів, тому що ми будемо наносити ракетні атаки. Але ми знаємо, що таке у Російської Федерації військові об'єкти. Це і ТРЦ «Квадрат», це і Лук'янівський ринок, це і житлова п'ятиповерхівка, знову ж таки, на Лук'янівці. Це і будинки на Дорогожичах, і це житлові будинки у Дарницькому, Дніпровському, Деснянському та іншому районах. Тому, про що я хотів з вами так само ще поговорити, і що хотів озвучити, і які хотів би думки висловити, чи не триває зараз якесь перемир'я? Можливо, не публічне. Про це будемо сьогодні говорити. Зокрема, долучаємо до нашого ефіру Ілля Котов, наш дуже великий, хороший друг, який неодноразово був в ефірах Київ FM. Дивіться, давайте от проговоримо наступний кейс. Я хочу спочатку зацитувати американську сторону, тому що саме у Білому домі заявляли,

0: неодноразово. Спочатку вони прокоментували удар Російської Федерації по Румунії, сказали, що це неприпустимо, і США разом з альянсом НАТО будуть робити якісь висновки. Але вони так само двічі, причому двічі, із трибуни ООН і безпосередньо в коментарях у Білому домі закликали Росію не наносити, цитую, варварських ударів по Києву, які були вже раніше, тому що це не веде до миру. Більше того, коли Зеленський офіційно говорить про те, що очікується ракетна атака, ну це вже 100% гарантія того, що вона буде. Але поки що вони не відбуваються. Станом на перший день літа вони поки не відбуваються. Пане Ілля, як ви гадаєте, може бути це таким собі якимось залиштунковим перемир'ям?
1: Ми з вами можемо допустити цей факт, але, відверто кажучи, я б не ідеалізував би таким чином ситуацію. Поясню власну думку, не дивлячись на те, що завжди більш оптимістично налаштований загалом на мирний процес і на ситуацію, але тут трошки більш складні обставини. Росіяни вдарять тут тоді, коли вони будуть готові це зробити. Відповідно, певне таке відтермінування, воно свідчить про те, що, напевно, ще не готові. І не все так добре також у них військово-промисловому комплексі. І не так легко наносити саме масовані удари, як вони ставлять перед собою завдання, терористичний такий порядок денний, хоча б раз на тиждень або раз на півтора тижня. Це вкрай важко. І знову ж таки, обережна інформація, деякі витоки в засобах масової інформації, ми з вами чули нещодавно, з приводу того, що начебто Путін через Віткофа запропонував якраз Сполученим Штатам, відповідно штати нашій державі, таке святкове одноденне перемир'я без ударів, яке начебто було вчора в неділю. Але знову ж таки хочу наголосити, це виключно гра і маніпуляція, тому що фактично, що роблять росіяни зараз та й завжди, вони намагаються продати те, чого в них фактично немає станом на зараз. І оцей момент миру, а давайте на один день, а давайте на декілька днів, вони фактично виправдовують власну неготовність завдати удару. Але, відверто кажучи, від ідеї удару я дуже сумніваюся, що вони відмовилися. Ну ж таки, це все випливає через слабкість, тому що іншого якогось моменту впливу і моменту взагалі дії у них не залишилося. На фронті жодних успіхів немає. Стан всередині Росії ми з вами і наші глядачі, слухачі прекрасно бачать. Ви знаєте, дуже сьогодні посміхався зранку, прочитав певне таке висловлювання якраз представників держави-ворога, ті, хто завжди підтримували війну, і кажуть, якось такий парадокс. Орешник у нас є, а от бензина в Криму чомусь немає. І, відповідно, так воно є. Тобто ситуація складна, економічна ситуація складна. І навіть на ті ж самі мирні перемовини, ну немає Путіну з чим їхати. Немає, як каже президент Трамп, якихось карт. На відміну, до речі, від нашої держави. І ми розігруємо зараз максимально активно всі власні карти. Але я думаю, що до цього повернемося. Тому справа не в тому, що вони хочуть миру. Справа абсолютно в іншому. Просто певний момент намагаються щось продати Штатам. Показати таким чином власну зацікавленість в перемовинах, а відверто ж кажучи, сьогодні ситуація складається таким чином, що Росія зацікавлена в зупиненні бойових дій набагато більше, напевно, ніж наша держава. І це перший такий історичний момент, я вважаю, з самого початку повномасштабного вторгнення. Тому що ми перемагаємо, у нас все виходить, ми щоночі фактично знищуємо нафтову переробку ворога. Станом на сьогодні, до речі, на рівень 2009 року опустилася якраз переробка нафти, і відповідно ми ж бачимо ці всі кризи. Тобто в нас виходить, і багато що виходить. У них не виходить нічого, і вони застосовують звичайний вже для себе такий звичний момент, на жаль, терору. Тому, чи буде цей терор продовжуватись, відверто кажучи, до моменту повноцінного зупинення бойових дій, я б не очікував від ворога якогось миролюбства і чогось взагалі доброго. Говоримо чесно, відверто.
0: Але з іншого боку, бачите, ми зараз бачимо надзусилля. Я знаєте, як зараз, коли, ну, це я сам себе поправлю, коли йде мова, коли один там хтось з журналістів озвучує якісь там тези на рахунок української влади, то ти або критик, або пропагандист, да, там, ну, я умовно кажучи, жартома, але я просто стежу активно за паном Сибігою, за дипломатичним корпусом Рустемом Умеровим, за паном Будановим, головою Офісу Президента. І я бачу, що там робляться надзусилля. Я це говорю як людина, яка періодично спілкується наживо, напряму з вище згаданими людьми. І я бачу їх роботу за лаштунками, не те, що і публічно видно. І як на мене, Україна робить зараз надзусилля для того, щоб досягнути миру. Більше того, Зеленський сказав, що до осені у нас є вікно для перемовин з Російською Федерацією. І враховуючи те, що Україна робить все, але ж тут рогом впирається Росія. В чому тут складність? І для України, можливо, навіть і для Європи, як ви гадаєте?
1: А фактично, я взагалі вважаю, що на сьогоднішній день, до моменту зупинення бойових дій, взагалі залишилась одна єдина складність, і десь навіть ворог вже підкреслює, також до цього готовий. Тому що максимальна катастрофа в Росії, і вона ж не буде покращуватися, все буде лише погіршуватися і погіршуватися. Але існує одна велика така проблема для них, і особисто для диктатора Володимира Путіна, це те, що будь-яке зупинення бойових дій і будь-яку угоду треба якимось чином російському зобовному суспільству подати саме як перемогу Росії. А відповідно жодних перемог, відверто кажучи, немає, навіть десь там на горизонті ніхто їх не бачить. Тому вони і не можуть зараз, навіть при певному такому бажанні, напевно, зупинити бойові дії, тому що немає що продавати народу. А народ буде задавати питання, знаходити винних, чому, за що така велика кількість росіян залишилася в українській землі. І це питання буде стояти на першому місці після завершення бойових дій. А навіть такого, як для них сакрального моменту захоплення всього Донбасу, його немає. Територіальних подарунків також не буде. І відповідно стоїть фактично на сьогодні єдине питання, а що ж робити далі, якщо, відверто кажучи, навряд чи будуть якісь зміни десь взагалі на лінії фронту. Та й цей терор, який Росія розпочала і продовжила, він також не впливає. У них був великий розрахунок, що посольства поїдуть з Києва після всіх закликів Лаврова і всіх решти. Посольства залишилися, в тому числі американське. У них був розрахунок, що після удару по Києву поїдуть люди. І це також тиск на суспільство українське, тиск на державу і тиск, відверто ж кажучи, на владу. Для чого це все робиться? Для того, щоб начебто з'явилася думка, давайте завершимо війну на будь-яких, абсолютно неважливо, на яких умовах. Але вони абсолютно прорахувалися в цьому, та й фактично в усьому прорахувалися. Тому дійсно момент зупинення бойових дій, я б, до речі, розмежовував би зупинення бойових дій фактично і, наприклад, якусь всеосяжну угоду, тому що це ж таки трошки різні речі. Так от, момент якраз зупинення бойових дій, відверто кажучи, ми вже його відчуваємо в повітрі, прекрасно це бачимо і розуміємо. Давайте подивимося, знову ж таки, як дійсно змінилася позиція Сполучених Штатів. Навіть за останні декілька тижнів. Піт Хексет каже, що українці молодці, ми будемо підтримувати, допомагати, не залишимо. Це та людина, яка, в принципі, казала, що у нас також нічого не виходить, а вже виявляється, виходить, і вже виявляється, їм цікава наша дронова експертиза. І загалом Штати хочуть підтримувати Україну. Чому це змінилося? Не через те, що хтось добрий, хтось поганий. Справа в тому, що завжди ми з вами розуміємо, що світ при Дональді Трампі – це світ сильний. І, звичайно, Штатам зараз, таких як Європі в певній мірі, комфортніше підтримувати сильну сторону, а не сторону, яка програє. Відповідно, коли ми стали цією сильною стороною, завдячуючи власним далекобійним ударам, багатьом іншим тим речам, які відбуваються, звичайно, по-іншому склався перемовний процес. І дійсно, я з вами погоджуюсь, пане Олеже, з приводу того, що дуже багато зустрічей і спілкувань 100% відбуваються в тіні. Для того, щоб дійсно підштовхувати. І всі заяви Штатів, що ми начебто виходимо з перемовин, верно кажучи, не можуть відповідати дійсності. І фактично ці заяви є також частиною перемовин, які натякають росіянам зі свого боку, що ви маєте дати якийсь результат. Ми розуміємо, що проблема в мирі, вона полягає в вас, а не в Україні, як нам інколи Трамп заявляв раніше. То фактично змінилось це максимально кардинально. Дійсно, цей момент зупинення бойових дій, тим паче, пропоную ще, до речі, одну думку, так, для розгляду і для дискусії. А чи можемо ми пов'язувати все те, що відбувається якраз в останні тижні, з візитом Трампа до Китаю і, відповідно, після цього візитом Путіна до Китаю? Відверто кажучи, таку аналогію можна провести. Тим паче, якщо Китай відмовився від повноцінної підтримки Росії, а в розмові зі Сполученими Штатами ми з вами маємо також розуміти одне. Китай, він не зацікавлений в якійсь такій глобальній всеосяжній угоді між Україною і Росією. Він готовий підтримати, і я вважаю, що буде тиснути і підтримувати саме момент припинення вогню на лінії зіткнення. Для чого? Для того, щоб Росія і далі залишилася в повноцінній кабальній залежності, щоб з Росії не були зняті жодні санкції, і відповідно це повністю влаштовує якраз всі, та й загалом всю китайську сторону, яка буде і далі використовувати Росію, як я завжди кажу, як миску рису у власних руках. Тому дійсно все поступово, хотілося б швидше, але дійсно рухається по меншій мірі до зупинення бойових дій, тому що немає десь на горизонті вигляду хоч якихось успіхів росіян.
0: А давайте зараз, пане Ілля, поговоримо з іншого боку. Російська Федерація. Ми розуміємо, що станом на сьогодні, давайте не станом на сьогодні, а про втрати росіян, майже 1,5 мільйони. Це не про всіх, які померли. Це померлі, це ті, які більше на фронт не повернуться, тому що вони там або не мають кінцівок, або просто вже не придатні до військової служби. 1,5 мільйони. Це з урахуванням так званої часткової мобілізації, це з урахуванням добровольців. Давайте будемо відверті. Багато росіян самостійно готові йти на війну заради грошей. У них немає там жодних якихось патріотичних так званих, знаєте, наративів, які там пропагують росіяни. Це суто за гроші. І, як показує практика, Путін знову продовжує цю часткову мобілізацію. Не публічно. Але я читаю, моніторю періодично російські пабліки, і так чи інакше, хоп, приходять бойові повістки через госуслуги. У них є такий додаток, аналог нашої дії. Наша дія просто більш розгорнута, більш сучасна, а там госуслуги, типу, як електронний кабінет. І приходять електронні повістки. Навіть там максимум тиждень-два дають на навчання і одразу на фронт. Потім їх же повертають у гробах вже додому, у домовинах. Так от, у мене тут наступне питання. Як Путін може продавати так звану перемогу росіянам, якої немає? Адже навіть самі в Російській Федерації глузують з того, що Росія неймовірно дорогою ракетою знищила гаражний кооператив. Інший Орєшнік, взагалі до Києва не долетів, він впав на тимчасово окуповану територію Донеччини. А балістичними ракетами і цирконами, протикорабельними ракетами, знищили ринок на Лук'янівці. І з цього глузують навіть самі росіяни. Як Путін продаватиме перемогу в так званій СВО?
1: А в цьому то і є, повторюється, основна проблема, що дійсно цієї перемоги немає. І навіть моменти, от ви зачепили тему якраз такої прихованої мобілізації, яка відбувається, так дійсно, і мені здавалося і завжди здається, що першопочатково за всі роки власного правління Путін цілеспрямовано довів російське суспільство до низького рівня життя. Більшість російського суспільства перебуває за межою для того, щоб цих людей було комфортно використовувати. І, відповідно, зараз навіть до чого дійшло взагалі, що фактично ті росіяни, які приймають рішення, підписують контракт, йдуть на фронт, прораховують, що фактично, якщо вони помруть, то їхні сім'ї отримують набагато більше коштів, ніж якби ця родина працювала майже до пенсії. Така от велика, фактично, катастрофа. Це і демографічна катастрофа, і соціальна. І, зараз ж кажучи, першопочатково, коли війна була по телевізору, звичайно, було цікаво дивитися росіянам. Але коли війна прийшла туди, звідки вийшла, на територію Росії, коли вже українські дрони біля Москви, то тим паче про якусь перемогу говорити ще більш важко. Тому тут можна шукати два розвитки подій. По-перше, дійсно, або повноцінне зупинення, без якихось, а от що оголосити перемогою, скажуть сухопутний коридор до Криму, який, до речі, зараз перебуває під вогневим контролем нашої держави, хочу наголосити. І тобто вся та велика перемога, яку подавали, що все для Криму, відповідно, зараз вже не виглядає абсолютною перемогою, але це хоч щось. Або ж, навпаки, інший варіант розвитку подій, мало реальне, але все ж таки, що російський диктатор вийде, дійсно вибачиться, або ж буде прийнято рішення іншими баштами Кремля про його усунення, відповідно, весь провал цієї великої війни буде покладений на нього особисто. Також хочу обов'язково зазначити, що, не дивлячись на те, що 21 століття, ми з вами маємо звернути увагу, на викривлення інформації, яка подається якраз на гору в Росії. Тобто там і досі можна зробити висновок, що як свого часу в Радянському Союзі використовується такий, можливо, не зовсім гарне слово, але я в оригіналі його скажу, момент очковтирательства. Тобто фактично завищення всіх можливих показників, і Путін отримує дані, що на фронті в нього все прекрасно. Він постійно це говорить публічно журналістам, що ми ж скрізь наступаємо, от ще трохи. І ви знаєте, я впевнений, що він щиро в це вірить. От в чому парадокс взагалі. Вірить в те, що все добре, постійно отримує якісь дані, що от у росіян все виходить, а фактично ж не виходить нічого. Ну і рано чи пізно, відверто ж кажучи, ця така бульбашка, вона має лопнути. І має бути якийсь результат. Тому перемог жодних немає і не буде. Мобілізація доволі таке непопулярне рішення в Росії. І тому вони відтягують його до останнього і не готові. Плюс треба зрозуміти, що якщо оголошувати мобілізацію саме війні проти нашої держави, ну це відповідно знову ж таки розписатися абсолютно в провалі, що от ми не можемо нічого зробити з Україною, тому оголошуємо мобілізацію. Він не готовий на це піти. Для відкриття другого фронту десь біля країн Балтії, напад на держав НАТО можливо, але в них немає можливості це зробити. Інакше, відверто ж кажучи, давно вже зробили і показали це як підтвердження, те, що вони завжди говорять, що ми ж не з Україною воюємо. Ми воюємо з усім світом, з НАТО, з Європою, зі Сполученими Штатами. Тобто і тут не те. І в плюс сам факт, відверто кажучи, в війні 21 століття чи виправить щось для них будь-яка можлива мобілізація, ескалація саме на фронті? Питання доволі таки відкрито, більше військовим експертам, звичайно, це треба коментувати. Але я вважаю, якщо існує якась кіл-зона, то неважливо, з іншого боку, тисяча військових окупантів росіян чи 100 тисяч. Сенс не змінюється. Тому чи дасть щось ця мобілізація у випадку прийняття такого рішення? То відверто ж повторюємося, знову приходимо до чого? Що фактично немає на горизонті якогось такого рішення, яке було б доцільним і яке б відповідало ситуації, яке б Путін міг застосувати. Тому десь тягнуть час, десь намагаються отримати хоч якісь дивіденди з ситуації в світі. І для них була велика радість спочатку операції на Близькому Сході. Але знову ж таки, бачите, Штати тимчасово зняли санкції, а Україна ввела. І вже мінус 40% всієї взагалі нафтопереробки. Тобто проблема, відверто кажучи, на проблемі. І фактично суспільство російське, також хочу наголосити, воно вже говорить про те, що війну треба завершувати. Депутат Державної Думи від КПРФ, від комуністів, заявляє, що треба терміново завершувати війну. Ну, звичайно ж, перемогою. Що для них перемога, то таке. Але треба. А чому він це говорить? Тому що хочу нагадати, що не тільки в Штатах вибори. В Росії також вибори, не дивлячись на їх чесність, але ж все одно вибори, і люди прийдуть. І, тобто, коли політики говорять про швидке термінове завершення війни, це означає, що це популярна думка, вони просто набирають таким чином електоральні бали. То і можна зробити висновок, що відбувається всередині російського суспільства. То, ну, фактично, ситуація, відверто кажучи, для них максимально катастрофічна.
0: А дивіться, на що я звернув увагу. Коли Путін розпочинав так зване СВО, ніхто ж досі не знає чітких цілей. Демілітаризація, денацифікація, повернення територій. Вони ж постійно, навіть конституцію там свою переписали, змінили. Щодо, здається, Харківської області чи Запорізької, я вже не пам'ятаю. Періодично вкидують, типу, що Одеса – це Росія. Потім, знову ж таки, до Одеси їм жодних претензій немає. Чи може це говорити про те, що спеціально так воно закладалося, не озвучувати реальні цілі так званої СВО, що в будь-який момент Путін вийшов і сказав, ми досягли цілий СВО, демілітаризували Україну. Тепер в них немає заводів після ракетної атаки. Ми то тут розуміємо, що це неправда, тому що Україна тільки збільшується в процесі виробництва. Ми бачимо і законтрактовані вже документи з різними країнами, з багатьма країнами Європейського Союзу, не тільки. Ви самі згадували на початку нашу розмову про Сполучені Штати Америки, які дуже зацікавлені в українських розробках, в українських дронах. Але ж Путін може вийти і своєму народу сказати, все, ми їх демілітаризували, денацифікували, тепер там немає оцих любителів бандер, ну, що вони там говорять, любителів там цих ненависників до Росії, тепер все, ми все зробили. Може бути таке, от банально, але все ж таки.
1: Ну, відверто кажучи, звичайно, я погоджуюсь з вами, що цілі були так прописані доволі таки незрозуміло для того, щоб будь-який момент можна було таким чином зробити. Але справа в тому, коли росіяни бачать українські дрони в Москві, то після цього виходити і казати, що ми досягли всіх цілей, виглядати буде максимально смішно. І фактично це політичне самогубство для російського диктатора, навіть не дивлячись, хочу наголосити, на всю ту тоталітарну систему, яка вибудована за 20 з гаком років, і він особисто це робив саме в Росії. Але знову ж таки, це буде катастрофа, тому що дуже багато людських, життів окупантів, скажу так, людських не хочу казати, дуже багато життів окупантів вони поклали, і, відповідно, ці питання будуть виникати. Тому вийти, заявити можна все, що завгодно, ми з вами прекрасно розуміємо. Але тим російським суспільством навряд чи будуть сприйняті заяви про демілітаризацію і про решту. Першопочаткову ціль, то ми з вами знаємо, яка, до речі, на жаль, буде залишатися ще багато-багато років. Це знищення нашої держави, це була основна ціль. Це окупація нашої держави, це захоплення території, як сам Путін неодноразово казав. Бачите, в нас ж території додалося, то, напевно ж, все добре, все по плану. Тому цілі банальні, цілі терористичні, експансійні, як завжди робить Росія. Але ж справа в тому, що та ж демілітаризація, ми бачимо абсолютно зворотні результати. Україна зараз набагато міцніша, ніж на початку повномасштабного вторгнення. Сотні раз, відверто кажучи, перша армія світу. Сполучені Штати показали в Ірані, що велике питання, хто перша армія світу все ж таки. Тому немає жодного якогось моменту можливості. Єдине, крім дійсно сухопутного коридору Крим. Це якщо шукати для них якесь виправдання, можна знайти це, але знову ж таки він під нашим вогневим контролем. Сказати, що все вийшло, це політичне самогубство, і я впевнений, що дійсно тоді буде об'єднання всіх башт Кремля для того, щоб покласти провину саме на Володимира Путіна, усунути його від влади, яким чином фізично усунути, чи якимось іншим питанням залишається відкрито. І ми вже бачимо, до речі, що дуже багато якраз конфліктів навіть у політичних елітах. Відверто ж кажучи, ми бачимо, що Пісков максимально не підтримував рішення про блокування інтернету. Про це говорять не лише Пісков, а й Кириєнко. Кириєнко фактично це мозок Кремля в певній мірі, те, що стосується таких дій. Путін з ними не врахувався. Ми бачимо, що Шойгу також навряд чи отримує задоволення від тієї роботи, якою він займається, відповідно також десь готовий. Той же наш з вами улюблений Мединський, який начебто знаходиться в Москві, а фактично його вся родина ще місяць тому відпочивала в Швейцарії. В Європі абсолютно всі комфортно себе відчувають і якраз і тяготіють, певно, до того ж європейського життя і розуміють, що чим далі, тим гірше. Дуже багато формується якраз тих речей, тому, напевно, російський диктатор, до речі, зараз проводить більшість свого часу саме в бункері, інколи тільки виїжджаючи на якісь процеси, тому що боїться. Ми можемо бачити, як вони намагаються створити якусь гарну картинку, навіть всередині своєї держави. Але ж, відверто кажучи, є факти. Говорити можна багато, а факти вони підкреслюють абсолютно інше. Тому будь-які заяви про те, що щось досягли, хоча, чесно, відверто ж говоримо, якщо ці заяви будуть і це дозволить завершити війну, нехай кажуть всередині своєї власної цього Радянського Союзу все, що хочуть. Нам головне ж кінцевий результат для нашої саме держави.
0: Ви ж пам'ятаєте, як колись дуже давно в Китаї вже своя вже така інформаційна бульбашка. І колись була така історія, що вони програли якийсь там футбольний матч, я не згадаю. Але всередині Китаю, враховуючи, що в них доступ тільки до внутрішньої інформаційної політики, вони сказали, Китай переміг. І в Китаї святкували перемогу. А в цілому в світі всі знали, що Китай продув. Але то менше з тим, то зрозуміло.
1: Момент, про який чомусь мало говорять в нашому інформаційному просторі, про це потрібно говорити. Знаєте, десь от шукали, де вже це дно, і Росія його вже давно досягла, виявляється, ще є куди падати далі. І от з останніх новин декілька днів тому, просто ми розуміли, це якраз показник того рівня і всього взагалі, що відбувається. Підписана угода державна про взаємодопомогу і партнерство з терористичною організацією «Талібан». Мені здається, фініш. Просто от фініш.
0: Я гадав, що раніше, коли вони самі впроваджували санкції проти терористичних режимів і їх приймали у Кремлі як своїх друзів. До речі, знаєте, панеля, для мене особливо показником партнерства Російської Федерації є 9 травня. Їх парад. Коли цього року, окрім Лукашенка, нікого не було. Ну, я не вважаю там за партнерів двох представників якихось країн, навіть які я зараз не згадаю. Але, ну це ж показник того, що партнерів в цілому в Росії немає. Але я не люблю применшувати здібності терористичного російського режиму. І давайте говорити відверто, в них гроші є, в них є запаси, в них є нафта, в них є газ. Як не крути, але досі вони активно використовують тіньовий флот. До речі, сьогодні Франція затримала один з кораблів тіньового флоту. Це, звісно, мало, але це вже щось. Я пам'ятаю, пан Власюк, який займається санкційною політикою, він сказав, що фіксується більше 1000 танкерів тіньового флоту. І як не крути, це ж велетенські гроші. Наскільки у Росії є зараз фінансовий ресурс продовжувати війну вдовго?
1: Я б, напевно, тут почав би з цитати і процитував би голову якраз Центрального банку Російської Федерації, яка вийшла і публічно заявила, що ситуація в економіці наближається до критичної, і найближчим часом якихось тенденцій до її покращення Центральний банк РФ просто не бачить. Ось це те, що потрібно знати. Вони розраховували, звичайно, що зароблять на нафті після зняття санкцій тимчасового зняття, скажу так, з боку Сполучених Штатів. Ми застосували власні. Відповідно, знову ж таки, з чого розпочинали, повторюсь, на сьогоднішній день рівень нафтопереробки знищений на 40% і вже дійшов до найнижчого рівня десь 2009 рік, експерти такі цифри приводять. Вже катастрофа. Почали до цього Китаю, до речі, про це мало також кажуть, але першопочатково це був Китай і продаж золота саме Китаю за смішними цінами. Зараз вже почали активно намагатися продавати ще десь власних резервів, які вони навпаки раніше наповнювали. Зараз дістають, продають, тому що необхідно терміново кошти хоч якось для того, щоб, по-перше, продовжувати війну. Ми з вами розуміємо, там не стоїть питання покращення життя десь в якихось регіонах. Ми з вами бачили, звідки пускається ця ракета «Орєшнік». Так, ми бачили ці фотографії, що собою представляє якраз цей Капустін Яр. В принципі, це велика частина Росії така сама. Ніхто не хоче вкладати і щось змінювати. Так от, повертаючись, тобто шукають активно кошти. Якщо все ж таки гроші є, і в економіці все більш-менш нормально, будемо ж з вами чесно говорити відкрито, ніхто не продає власні резерви, тому що це шлях в нікуди. Ці гроші потім абсолютно не інвестуються, а якраз витрачаються на виробництво ракет, на війну, на виплати тим самим членам сім'ї, хто загинув на українській землі. Тобто це не інвестиція, це фактично проїдання всього того, що хоч якось формувалося. Тому я б не сказав би, що мають багато грошей. Їх ситуація на Близькому Сході дійсно підштовхнула, вони були задоволені, отримували дивіденди, і все було максимально ідеально прекрасно, і чим довше воно продовжувалось, тим більше Путін вважав, що якраз може зробити саме для продовження війни ще якийсь певний термін, плюс отримати часткове зняття санкцій, і начебто так і воно плюс-мінус складалося. Але єдине, що не було враховано, це якраз наша діяльність, наші далекобійні санкції, які фактично не дали Росії заробити і не дають Росії заробляти далі. Тобто кажучи, якщо вже всередині самої Росії проблема з паливом, з бензином в першу чергу, то про який же взагалі експорт ми можемо говорити чогось? Ну, ситуація погана. Вони намагаються робити максимально вигляд, що все добре, і от вони готові продовжувати війну, але це не відповідає дійсності. Скажу чесно, я впевнений, що Штати також це все прекрасно бачать, володіють всіма розвідданими і розуміють, що фактично до колапсу залишилося ще трошки. Але тут трошки глибша ситуація. На жаль, Штати, як і той же Китай, вони не зацікавлені в колапсі всередині Росії і в розвалі Росії як держави. Поясню чому, все банально просто, все ж таки з однією ядерною державою якось набагато простіше мати справи, ніж якщо на місці Росії з'явиться 10 таких держав. То все банально, жодного якогось. Тому немає грошей. Немає і крапка. І той же ж випуск ракет, знову ж таки, так, з чого ми починали? Чому не відбувався обстріл і не відбувається? А не через мирні якісь бажання і перемовини. Виключно через те, що ну дуже все важко і абсолютно вже все не так, як було в 2022-му або навіть 2023-му, коли і 100 ракет можна було випускати. Та не готові вони зараз, немає комплектуючих і немає грошей, в першу чергу.
0: До речі, в підтвердження ваших слів, згідно останніх досліджень, після ракетних атак на ракетах, на залишках від ракет, які дістали з-під завалів будинків, були штампування 2025-26 роки, що говорить про те, що російські ракети, які вони зараз запускають по нам, вони буквально зняті з конвеєра. Зробили, відправили, зробили, відправили. Ну, але знову ж таки, і багато підсанкційних чіпів і деталей в цих ракетах знаходять. Тобто Російська Федерація має змогу обходити санкції і виробляти ці ракети.
1: Ну, намагаються це робити. Так, дійсно, ви праві, дуже багато особливо обладнання чомусь таке вироблено в Німеччині. Ну, тому і прийнятий не один пакет санкцій європейських, так, і не три, а вже 21-й на підході, для того, щоб якимось чином намагатися все ж таки закривати ті ніші, які знаходить Росія, для того, щоб обходити санкції, отримувати комплектуючі, саме для, власне, в першу чергу, військово-промислового комплексу. Ну, і це правильно, це потрібно робити. Тут прекрасно зрозуміло, що багато речей відразу важко було прорахувати тим самим європейцям, щоб не допустити цього. Тут можемо виправдати. Ну, плюс розуміємо прекрасно, що росіяни готові розраховуватися і готівкою за все, за що необхідно, і, звичайно, цим і Китай користується, і всі решта. Тому, на жаль, треба констатувати, дійсно, що якби все ж таки вийшло в результаті прийняття там наступного або наступних декількох пакетів санкцій максимально зачинити ті ніші, які знаходить Москва, звичайно, це вплинуло б кардинально на ситуацію щодо терору проти нашої держави, вплинуло б кардинально, знову ж таки, на бажання Путіна продовжувати війну. Тому що коли ти не можеш запропонувати жодного якогось адекватного порядку денного на фронті, і успіхів жодних немає, коли ти не можеш запропонувати жодного якогось порядку денного всередині держави, плюс навіть ця карта, яка розігрується, карта терору, вона також стає неактуальною, ну, чесно кажучи, все це колапс і поразка. Але, так, на жаль, поки що знаходять вони можливості десь шукати всі ті необхідні комплектуючі. Знову ж таки, не в тій кількості виробляється озброєння, які вони мали можливість його виробляти до початку повномасштабного вторгнення. І це також в багатьох речах заслуга як Європи, так, до речі, і нашої держави. Ми ж йому не тільки по переробці нафти і взагалі по нафтовому сектору. Доволі за останній час багато влучань є саме в ті заводи, які виробляють військову російську продукцію.
0: Тобто, я правильно розумію, що ці далекобійні санкції, які використовує Україна, і, до речі, є поки що не підтверджена інформація про атаку вже більш ніж на 2000 кілометрів від кордону з Україною вглиб Росії, поки що не підтверджена. Що підтверджено, це більше 1000 кілометрів. І Зеленський нещодавно підтвердив ураження, повне ураження нафтопереробного заводу на відстані 500 кілометрів від лінії бойового зіткнення, ЛБЗ так зване. Я правильно розумію, що ці далекобійні санкції, які тільки збільшуються, зверніть увагу, березень, квітень, травень, там за перші 20 днів травня, про це писав командувач безпілотних систем Роберт Бровді, він же мадяр, він писав, що тільки за перші 20 днів травня вже було вражено більше НПЗ, ніж за квітень. Тобто збільшується кількість вражень. Це впливає на думку і на позицію Кремля, я правильно розумію? Принаймні, не публічно.
1: Це найперше, що впливає. Ну, звичайно, на успіх на фронті також впливає, але я б десь поставив це, до речі, на один рівень в зв'язку з тим, що дійсно зараз війна 21-го століття. Це впливає ба більше на позицію Сполучених Штатів Америки, хочу також сказати. І нам же Штати також обережно допомагають з нанесенням цих ударів. Це треба говорити, це абсолютно нормально. Росіяни ж чому інколи просять Штати повпливайте на Україну? Бо ще думаю, що досі немає Україна суб'єктності. Варто ж кажучи, має, ми приймаємо кінцеве рішення. Тобто, фактично, можна підійти до такого фінального висновку, от враховуючи всі удари, враховуючи знищення нафтового сектору, враховуючи все решта, що на сьогоднішній день практично зацікавленими в перемовинах мають бути росіяни, як би це парадоксально не звучало, і вони мають просити Україну, просити Штати про які зустрічі. Тому що, як варто кажучи, крім терористичного якогось напряму, їм більше запропонувати немає чого. А ми за цей час, чим довше продовжується війна, і дійсно, якщо з кожним місяцем кількість цілей і вражень буде тільки збільшуватися на території ворога, ми фактично можемо повноцінно знищити весь нафтовий сектор. Ми можемо повноцінно знищити, можливо, не весь, але завдати дуже руйнівних ударів по військово-промисловому комплексу. Тому що в них все побудовано на радянський манер, великі заводи в одному місці. Україна вже давно диверсифікувала такі речі. Відверто кажучи, вони ж також це розуміють, це дійсно підштовхує. Тобто час зараз, от як би парадоксально не звучало, але дійсно час на сьогоднішній день на нашому боці. І погоджуюсь, правильно каже президент, що якраз є можливість скористуватися цією ситуацією для того, щоб мовою сили змусити якраз Кремль сідати за стіл перемовин і про реальні речі, про справедливі домовлятися, не віддайте нам щось, подаруйте, кожен місяць наступний продовження війни, він фактично руйнує Росію. А ми як тримались далі, так і успішно тримаємося.
0: До речі, ви дуже слушно згадали про те, що в Росії досі існує радянська система, там НПЗ, ТЕЦ і так далі. До речі, ця зима показала, як не крути після таких сильних атак, але електроенергія була, хоч і з перебоями, але була. Тепло було, хоч і з перебоями. Це говорить про те, що Україна вже відійшла від цієї... Відходить від радянської системи. І на завершення. Я хочу більш узагальнені питання, все ж таки, питання одне, останнє вам поставити. Воно банальне. Коли буде мир? Але давайте саме це питання, коли буде мир, я ще додам... Що на це вплине, на вашу думку, станом на зараз? Перші три пункти. Давайте, перше, це 100% ситуація на фронті. Давайте, друге.
1: Ми можемо ситуацію на фронті об'єднати з нашими далекобійними санкціями, тому що це якраз мілітарна історія, яка комплексно лягає і впливає на все, що відбувається. Друге, як би також, знову ж таки, не було дивно, але це вибори до Конгресу Сполучених Штатів Америки. І також можу об'єднати це, тому що взаємопов'язані речі, з низьким рівнем рейтингу президента Трампа особисто. Йому треба терміново щось робити для того, щоб підняти власний рейтинг. А досягнення миру, часто так, досягнення припинення вогню, це буде той результат. Тому ми обережно вже і зараз чуємо, що начебто Штати наполягають. А відверто кажучи, досягти припинення вогню набагато простіше, ніж якоїсь великої угоди, тому що угода – це кожен пункт, який має бути проговорений, там з росіянами нам дуже важко. Тобто це може зайняти великий проміжок часу. А зупинити вогонь можна дуже швидко. І третє, звичайно, міцність нашого суспільства. Ми не даємо робити таким чином, щоб якийсь терор, терористичні удари впливали на наше налаштування на перемогу і впливали на наше налаштування, найголовніше, на справедливе закінчення війни. Вони ж цього і намагалися досягти, щоб суспільство українське сказало, забирайте вже, що хочете, тільки залиште нас в спокої. Але ж ні, не досягли, ми тримаємося, б'ємося і, відверто кажучи, міцність суспільства, можливо, і на перше місце також можна поставити.
0: Пане Ілля, я вам дуже дякую за ваші коментарі. Як завжди, дуже професійно, аналітично. Ілля Котов, кандидат наук державного управління, експерт публічної політики, був разом із нами, говорили про шляхи до миру і далекобійні санкції. Це окрема категорія, яка вимагає більш детального обговорення та спілкування. Дякую вам, пане Ілля. А на завершення також, шановні пані та панове, теле- і радіослухачі, хочу вам нагадати, що абсолютно усі новини і всю ситуацію ви можете прописувати. Думки, коментарі, ваші пропозиції, ваші питання, бо міжнародна політика, вона дуже складна і вона потребує детального обговорення. Ви все можете писати на наш студійний вайбер. Я усі ваші повідомлення читаю і намагаюся з компетентними гостями в нашу в ефірі це все обговорювати. У вас було дуже багато питань. Чи це перемир'я? Там написав нам пан Іван про те, що то зараз перемир'я, чи просто ракет немає? Ось ми і розклали, що перемир'я як такого немає, але з ракетами проблеми. Проблеми є і в там дипломатичному секторі для Росії, і вони бояться за рейтинги, тому що у них так само в Держдуму будуть вибори. Тому от принагідно, але вам трошечки пояснили. І я вам нагадую, що номер нашого Viber, на який ви можете надсилати своє повідомлення, не змінився. 098-009-98-98. Тримаємося всі гуртом, все буде добре, все буде Україна. І завжди ваш Олег Борисов, який намагається бути більш оптимістичним в наших ефірах. Усіх обійняв і почуємося.
2: Ми пройшли немалий шлях від їхнього Києву за три дні до нашого «Дай нам силу зупинитися на кордоні».
3: Ми об'єднали світ навколо себе.
2: Але чи тривалою буде ця підтримка? Яким кольором будуть окреслені кордони України, залежить від того, де пролягатимуть наші власні червоні лінії.
3: Щопонеділка
2: Олег Борисов разом із гостями у студії поміркує про майбутнє. Яким воно буде для України після нашої перемоги?
3: Слухай щотижня
2: програму «Червоні лінії». На Київ FM.
4: Слухай, Київ.
2: Київ FM.

Льов Олександр, мої крила. Дах відриває і зносить його від географії тіла твого. Дай мені знаки, я зроблю той крок, що віднесе нас обох до зірок. Знаєте, хочеш так само, як я, мрії читати у моїх очах. Мрія моя дуже схожа на рай. Дай мені, дай. Моїм крилам небо дай сили, я полетів би тільки дай. Моїм крилам небо дай сили, я полетів би дай.

0: Києві 21 година.
1: У світі, де інформація може бути небезпечнішою за зброю, ми викриваємо маніпуляції та руйнуємо фейки. Київ FM та Польське радіо для України представляє спільний проєкт «Чия інформація?». Слухайте щопонеділка о 13.05, щоб дізнатися правду, яку від вас приховують.
2: Доброго дня, шановні слухачі, з вами Сніжана Чернюк і передача «Чия інформація?». У цій передачі ми багато говоримо про інформаційну та кібергігієну, інформаційну та кібербезпеку, дезінформацію та когнітивну війну. Але назва передачі також про те, що майже вся інформація, у якій ми живемо, комусь належить або до когось чи до чогось належить. І дуже часто, можливо навіть переважно, несе додатковий зміст – часто етичний або ціннісний. Цікавлячись різними аспектами Європейського Союзу у зв'язку з другою рубрикою, яку я веду «Україна і ЄС», я натрапила на дещо несподівану форму пошуку, обробки та популяризації інформації в ЄС, яка є чудовою демонстрацією того, які форми демократії бувають, і як влада ЄС тримає руку на пульсі громадянських настроїв. Демократія. Від «демос народ», «кратос» – влада. Ми знаємо, що існує Європейський парламент, через який здійснюється це народовладдя в ЄС, однак є інші форми, про які я планую вам розповідати. І сьогодні йтиметься про європейські громадянські панелі, про те, як влада ЄС безпосередньо чує «вокс популі» – голос народу. І не просто чує, але радиться з народом і бере до уваги пропозиції вирішення важливих проблем, які походять прямо від громадян ЄС, без посередників. Як це відбувається? У мене, звісно, є теоретична частина, у якій розписано

0: Алгоритм. І в одній із передач я його повідомлю, але хіба ж не цікавіше почути розповідь від безпосередньої учасниці, обраної жеребкуванням громадянки Польщі, яка прямо зараз є учасницею такого народного обговорення. Тож, запрошую послухати розмову з пані Барбарою Зебурою з Тарновських гур у Сілезії, яку я насамперед запитую, як так сталося, що пані Барбара, яка загалом не дуже цікавиться політикою чи ЄС, яка зайнята родинним життям і працею, раптом полетіла до Брюсселя і там у колі інших громадян ЄС обговорювала складну проблему дій у кризових ситуаціях. А невдовзі пані Барбара також має опрацювати рекомендації для Єврокомісії. Я чесно зізнаюсь, що знаю про громадянські панелі ЄС лише з офіційної інформації на сторінці. Тож прошу пані Барбару розповісти з нуля, як узагалі потрапляється до такої законодавчої творчої чи консультативної діяльності Євросоюзу.
1: Можна сказати, що кілька місяців тому мала б той сам стан відео.
2: Можна сказати, що кілька місяців тому я мала б такий самий рівень знань, як і ви. Я не знала, що така діяльність існує. Одного разу я працювала з дому, пан постукав у двері, і я була переконана, що він хоче продати мені фотоелектричні панелі чи щось таке. Тож хотіла швиденько закінчити цю розмову на порозі. Однак виявилося, що це щось інше, і трохи мене цей пан заінтригував. Він був інтерв'юер. І запросила я його увійти. Він почав розповідати про цю діяльність для громадян Європейського Союзу, а саме про ці громадянські панелі. Мушу сказати, що я розпитувала, і є дуже різні способи звернення до громадян. Це не лише такі прямі зустрічі з опитувальниками. Також є інформація та листівки, які розкладають до поштових скриньок. Я була в кращій ситуації, бо могла поспілкуватися із живою людиною, з крові та кісток, яка мені все розповіла та запитала, чи я зацікавлена. Я знаю, що для участі у цій програмі обирають окремі міста із різною кількістю населення та з різною специфікою. І так сталося, що моє місто, Тарновські гури, також розглядалося для участі у цьому жеребкуванні. Ми з чоловіком зголосилися взяти участь у цьому форумі. І мене обрали. Чесно кажучи, я не була, можу сказати це вже в минулому часі, однією з тих людей, які дуже активні щодо такої типової громадянської активності. Я й гадки не мала, що в Європейський Союз надає простір, де громадяни можуть вирішувати певні питання, що голос цього громадянина насправді враховують. І це мене дуже заінтригувало.
1: Це було щось, що мене дуже моцно заінтригувало.
0: На сайті ЄС згадуються і попередні теми таких обговорень – від віртуальних світів і ненависті в суспільстві до бюджету ЄС і енергетичної ефективності. Цього разу тема була складною, зауважує пані Барбара Зебура.
1: Temat був трудний тим разом, mianowicie przygotowanie, gotowość na sytuację.
2: Цього разу тема була складною, а саме підготовка та готовність до кризових ситуацій. Як пізніше виявилося, у різних країнах Європейського Союзу ми думаємо дуже по-різному, коли вперше думаємо про кризу. В усіх нас був схожий досвід із пандемією COVID, тож тут ми могли трохи більше поговорити про цю кризову ситуацію з погляду COVID-у. Однак у багатьох різних країнах ми дещо по-іншому думали про цю саму підготовку. Ми працювали потім у менших групах, де розробляли деякі спостереження та пропозиції, аби потім їх обговорювати. Нас із Польщі було 10 осіб, і треба сказати, що цей зріз був дуже-дуже різним. І за віком, і за життєвим досвідом. Там були дуже молоді люди. Було дві особи, я та моя колежанка, у віці 50+. У нас, скажімо, були італійці, які, говорячи про кризу, говорили про стихійні лиха. Була жінка за 70, для якої це була подорож усього життя, із більш консервативними поглядами. Тож можна сказати, що це був перетин дуже різного віку та життєвого досвіду. А якщо іще згадати, що були представлені дуже різні погляди, від дуже-дуже толерантних до більш консервативних, то можна сказати, що ми частково представляли суспільство у цілому. Отож, ми також трохи по-іншому розглядали цю, скажімо так, кризову ситуацію.
1: Повідьми на те ситуації кризисове.
0: У польської групи найбільше досвіду, крім ковідного, було з паводками, але були інші групи з іншим досвідом.
1: były osoby, które miały większe doświadczenia z powodziami, w związku z tym w naszej grupie polskiej, jeżeli chodzi o grupę innych...
2: U naszej polskiej grupy, porównano z grupą innych krajów, był doświad powiązany z powodziami. Italijcy mówili o różnych стихійnych лиха, czy to powiązani z пожежами, czy to wyważeniami вулканів, що для нас доволі незвично. І з цього погляду ми намагалися знайти своє місце в цій ситуації. Ми часто згадували наш досвід, чи то пов'язаний із ковід, чи то пов'язаний з такими ситуаціями одразу після катастроф. Цікавим було те, що ми мали зустрічі як під час першої, так і другої сесії, яка проходила дистанційно і з різними експертами з різних галузей. Вони розповіли нам трохи більше про цю підготовку, про структури, що існують в окремих країнах і на що нам треба звернути увагу. У нас також є додаток, де ми можемо нашою рідною мовою легко ставити та надсилати запитання експертам у різних галузях. І є щось, про що я можу трохи розповісти індивідуально. У мене є чоловік із інвалідністю, тому я цю тему кризового менеджменту та готовності розглядаю крізь призму людей з інвалідністю. І тут ми говоримо не лише про людей з фізичними додатковими потребами, а й з ментальними чи психічними порушеннями. Як із ними спілкуватись, як забезпечити їхнє благополуччя та належне надання інформації та підготовку. Тож, мушу сказати, що огляд різних підходів та різних ситуацій був дуже-дуже широким.
1: Якби різних постав, різних ситуацій був дуже-дуже широкий.
0: Пані Барбара підкреслює високий рівень організації.
1: Треба powiedzieć і tutaj dać wyraz bardzo dobrej organizacji. Naprawdę.
2: Організація була дуже доброю. Про нас справді подбали з самого початку. З інформації, яку нам надіслали, повідомляючи, що нас обрали представляти Польщу на цьому форумі, і пізніше було організовано всю поїздку, зокрема, доїзд до місць проведення першого пленарного засідання. Тепер нам точно буде набагато легше, бо ми вдруге їдемо до Брюсселя. Нам буде трохи комфортніше орієнтуватись у цьому просторі. І мушу сказати, що це справді дуже-дуже приємно мати вплив на щось, що буде донесено та впроваджено як голос громадян, бо ми ще випереджаємо цей момент у такій важливій і досить значущій ситуації, особливо в контексті цієї геополітичної ситуації. Я говорю про кризи, з якими ми насправді стикаємося щороку, не лише стихійні лиха, але в цій конкретній ситуації з війною прямо за кордоном нашої країни. Ми дивимось на це трохи інакше. Тож наші рекомендації, сподіваюся, будуть впроваджені окремими урядами в таку загальноєвропейську практику.
1: Маємо надію вдражане в таку загальноєвропейську політику.
0: Я висловлюю пані Барбарі своє побоювання, що навіть якби я була громадянкою ЄС, то не була би обрана до такої панелі, бо я би не відчинила двері незнайомому добродієві.
1: Jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że do nas pukają czasami różni.
2: Так, і ми звикли до того, що іноді стукають до нас різні люди. Зазвичай такі, як свідки Єгови, які теж мають такий спосіб спілкування. Скажімо так. Натомість прийшов цей пан і сказав, що він анкетер із якогось фонду. Я зараз не згадаю назви. І сказав, що його робота полягає в тому, щоб знаходити волонтерів, людей, які хотіли б взяти участь у жеребкуванні, бо це дуже важливо. Важливо, аби були відібрані лише особи, обрані жеребкуванням. Я погодилась, зареєструвала онлайн свою участь, звичайно, зі згодою щодо обробки даних, і через деякий час, я не можу точно сказати, скільки часу минуло, я таки отримала телефонний дзвінок, що мене відібрали. Це було доволі несподівано, і мушу сказати, що коли я розповіла своїм друзям про цю участь і що мене відібрали, то деякі з них подумали, що це якийсь фейк, чи мені там не треба буде заплатити якісь гроші, і зрештою це виявиться якесь шахрайство. Однак я дещо почитала, бо перед реєстрацією, перед тим, як уся ця махіна рушила, я почитала про ці заходи, про громадянські форуми, які відбувались раніше, щодо інших важливих тем. Тому я була трохи більш свідомою, коли настав час робити ці перші кроки. Звичайно, я, можна сказати, запанікувала, бо моя громадська діяльність не дуже активна. Скажімо, це моя перша така активність. Але вона справді відкрила мені очі на те, скільки можна зробити таким громадянам, на що звертати увагу та який вплив такі громадяни мають на те, що відбуватиметься у майбутньому.
1: Обивател, на що звернути увагу і який має вплив на те, що буде діяло в майбутньому.
0: Пленарна сесія, де були всі, а потім робота в групах, де учасники намагалися чітко проговорити свої погляди. Дуже-дуже різні.
1: Та перша сесія пленарна, яка мала місце в Брюсселі в місяці
2: марці. Перша сесія в Брюсселі у березні стала таким вступом. Були презентації щодо готовності до криз, зустрічі з експертами, представниками різних груп. Пізніше у нас була групова робота, і перша зустріч групи була зосереджена на нашому досвіді, пов'язаному з кризами. Пізніше ми зосередились на важливих речах, які потрібно вирішувати під час криз. Ми намагались з'ясувати, як донести до людей інформацію про кризу. Наші коментарі та пропозиції потім були розгорнуті на наступних сесіях. Для другої сесії, цього разу дистанційної, ми отримали конкретні питання для опрацювання. Увесь час були присутні експерти, яким ми могли адресувати наші запитання та просити роз'яснень. Тож, ми ще не знаємо, коли ці рекомендації від громадян будуть оприлюднені, і ми не знаємо, якою буде остаточна форма, але ми знаємо, у якому напрямку рухаємось. Наша робоча група зосереджувалась на так званому 72-годинному плані. Ми не уточнювали, які зміни треба внести до цього плану, але вказали, наскільки проблематичним це може бути для різних соціальних груп. Ми говорили про людей, для яких сама підготовка цього плану може бути проблематичною через їхній фінансовий стан. Ми намагалися дивитись на загрози крізь призму різних соціальних груп. Ми говорили про інфраструктуру, різні місцеві органи влади чи організації, які повинні підтримувати ті групи, які не мають можливості підготуватися до цих 72-годинних готовностей. Ми також спробували визначити самодостатність, наприклад, щодо своєї родини чи оточення, їхньої здатності вижити в ці вирішальні перші години після кризи. Майже в цих робочих групах людей з різним досвідом і з різних країн, ми також помітили, що деякі країни краще працюють над певними темами. Є організації, які мають дуже добре розроблене реагування на кризи, готові про них чітко інформувати місцеве населення. І нам також є чим пишатися. У Польщі є добровільна пожежна служба. Вона всіляко підтримує у таких кризових ситуаціях. Ці різні досвіди обговорювались і були не обов'язково позитивні оцінки щодо попередніх кризових ситуацій. Тож часто було дуже жваве обговорення, була жвава дискусія і справді неймовірний громадянський досвід.
1: Несамовите досвідчення обивательське.
0: А мені, як людині з перекладацьким досвідом, цікаво було почути про роботу перекладачів під час загальних зібрань у Брюсселі і онлайн, де були представники 27 країн ЄС.
1: Вона розпочиналася від сесії пленарної, коли були всі обecні, і тут можна повідати з тим цілим.
2: Обидві сесії розпочиналися із пленарного засідання, коли ми усі були присутні у цій атмосфері з усією командою перекладачів, які перекладали на ходу з вибором мов. Тож, хоч деякі люди дуже добре розмовляли англійською, ми всі говорили рідною мовою, щоб точніше висловлюватись. Тож це було дуже цікаво, зорганізовано, і це ціле закулісся, так би мовити, перекладачів і звернень, аби ми не говорили надто швидко, щоб вони могли перекладати. Була колега, яка дуже швидко говорила, тому перекладачі казали їй сповільнитися. Отже, ці пленарні засідання були з усіма учасниками та експертами. І цим справді численними перекладачами, у яких дуже важка робота, про що ми тепер добре знаємо. Пізніше були групи. Я не знаю, на якій основі ці групи були відібрані, але були близько 10 осіб у кожній. У моїй групі було четверо поляків, одна молода дівчина, мабуть, 17, чи, можливо, навіть 16 років, а вона була з опікуном, була також дівчинка-студентка і був трохи старший хлопець. Я була представницею покоління 50+. Також було троє громадян Італії, двоє громадян Естонії та двоє громадян Словенії. Це був дуже насичений день. Ми були дуже активними, не було можливості ніде відставати. Кожен висловлював свою думку. Були дуже різні точки зору. У мене склалось враження, що спочатку ми всі не до кінця розуміли, що маємо на увазі під кризами. Були моменти, коли хтось, говорячи про кризу, говорив про щось як відсутність роботи за місцем проживання. Проте нами дуже добре керували фасилітатори, які спрямовували наше обговорення у потрібному напрямку. Вони записували наші рекомендації, а після нашої роботи в групі була одна людина, яка презентувала результати нашої роботи на третій день на пленарному засіданні в присутності всіх учасників. На першій сесії був поляк Анджей. Він сам зголосився як охоче і представляв нашу роботу на брюссельській сесії. Після дистанційної сесії, щоб не обмежуватися нашою групою поляків, це була італійка. Вона також представила те, що нам вдалося зробити.
1: То, що вдало нам все випрацювати.
0: Пані Барбара підкреслює не лише хорошу організацію, але й інтенсивність роботи. Це явно не була туристична поїздка, вільного часу було зовсім мало. Однак був час, щоб познайомитися і поговорити також на теми, які не стосувалися безпосередньо сесій.
1: Мали час на кави, були перерви, więc дискусія з різними і експертами, і з
2: різними. У нас був час на каву, перерви, дискусії з різними експертами, з різними учасниками, тому це був насправді несподіваний досвід. Так, справді можна собі уявити, як проходять ці зустрічі, ці пленарні сесії у Європейській комісії. Ми отримали уявлення про те, як це виглядає з погляду громадянина. Ці перерви, а водночас і наші зустрічі в робочих групах логічно дозволили нам поспілкуватися. Більшість цих розмов під час перерв стосувались радше загальних питань, а експерти на перервах підходили до кожної групи, спілкувалися та запитували, з якої ми країни та як нам сподобалась ця конкретна панель. Тож, безумовно, були можливості для неформальних розмов із експертами, які брали участь і були такою підтримкою протягом цих сесій.
1: Учасничили, були нашим таким спартем подчас цілих тих сесій.
0: Я попросила пані Барбару розповісти про себе щось, що вона готова розповісти, вважає за потрібне, щоб ми з вами, шановні слухачі, уявляли, які громадяни ЄС мають прямий дорадчий голос.
1: Jestem osobą aktywną zawodowo, no jeszcze przed emeryturą sporo. Bardzo bym chciała, żeby było.
2: Я професійно активна, мені ще довго до пенсії. Я б хотіла швидше, але ще треба почекати. Я працюю у дуже впізнаваній компанії у Бідронці. На посаді спеціаліста можна сказати, що це керівна посада. Я мати двох дорослих дочок, справді дорослих, іншій 28, а одній 33. Я ще не бабуся. Можна сказати, потроху мене поглинає робота. Тиждень заповнений роботою, тому ця поїздка для мене була таким ескейпом, чимось зовсім-зовсім новим. Не приховую, що мені довелося трохи вийти за межі своєї зони комфорту, бо це не типова ситуація. Особливо враховуючи, що я знала, що буду серед громадян Європейського Союзу. Зустріну дуже різних осіб. І насправді це були дуже різні люди із погляду освіти та поглядів. Іноді це були дуже різні громадяни, можна сказати, не тільки євроентузіастів. Але б я сказала і група євроскептиків. Тож, на мою думку, це був дуже надійний зріз європейського суспільства. Я не можу сказати, що знаю все про всіх. Звичайно, ну, але суджу за запитаннями та з різного досвіду. Я людина з освітою, але це точно також був крок за межі моєї зони комфорту, бо я зазвичай подорожую з кимось із близьких у комфортній компанії. А тут ситуація була дещо іншою. Я підтримувала ще одну пані з спілкування, як у готелі, так і на різні теми, відбувалося англійською мовою, тому підтримувала, і це був справді неймовірний досвід.
1: Насправді, ну, несамовіте досвідчення.
0: Сподіваюся, ви, шановні слухачі, переконалися, наскільки цікавим, а також однозначно важливим є такий досвід громадянських панелей.
1: Тим більше, що не мав там свідомості, бо видається, що маємо певне право, певне залицення.
2: Я раніше цього так не усвідомлювала, бо нам здається, що ось є певні закони, певні рекомендації Європейського Союзу, які намагаються впровадити окремі уряди. А тут виявляється, що звичайний громадянин, який не був якимось чином відібраний за компетентністю, досвідом чи громадянською активністю, має можливість брати участь у цих рішеннях і бути тим, хто може зробити свій внесок. Тож, щось справді неймовірне. Трохи шкода, що це не так широко рекламується, що люди про це не чують. Пізніше, коли інформація про перші сесії насправді надійшла, з'явилось посилання на те, як виглядали попередні громадські збори. Пізніше я прочитала вже про попередні панелі і трохи більше знала про це, але більшість людей не мають таких знань. А ще чудово, що кожен з нас мав таке однакове відчуття, що після кожної сесії кожен із нас хотів бути більш підготовлений до цієї кризи. Певні рішення, певні зобов'язання. Вони казали, я обговорюю це з родиною, я зроблю це і таке інше. Трохи цей ентузіазм після повернення спадає, але усвідомлення того, наскільки важливо підготуватися до нестандартних ситуацій, є дуже важливим. І це, сподіваюся, вдалося мені прищепити тут у сімейному гроні і у гроні знайомих. А це дуже важлива тема, її не можна легко важити.
1: Тут защепити в гроні родинним і знайомих, що то є темат досить важливий і не можна його відпускати.
0: Нагадаю, що про неймовірний і важливий досвід участі в громадянських панелях Євросоюзу, про досвід такого незвичного обігу і формування інформації нам розповідала учасниця Барбара Зебура з Тарновських гур. З вами була Сніжана Чернюк і передача «Чи я інформація?».
3: У світі, де інформація може бути небезпечнішою за зброю, ми викриваємо маніпуляції та руйнуємо фейки. «Київ-ФМ» та «Польське радіо для України» представляє спільний проєкт «Чи я інформація?». Слухайте щопонеділка о 13:05, щоб дізнатися правду, яку від вас приховують.
4: Слухай, Київ.
3: Київ FM.

0: значить ні.
1: Програма звучить у повторі. Щоб жити, не хворіти, треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття слухай у програмі «Лікар знає». На радіо «Київ 98 FM».
2: Вітаємо усіх слухачів радіостанції «Київ FM», а також глядачів нашого ютуб-каналу і запрошуємо вас до програми «Лікар знає». Сьогодні у нас особливо цікава і актуальна тема. Сьогодні ми будемо говорити про антидепресанти. Чому актуальна? Тому що за офіційними даними, за останні кілька років попит на антидепресанти в Україні зріс на 72%. Про що це свідчить? Чи справді ми психічно такі нездорові українці? Чи, можливо, самолікуванням займаємося? Що таке антидепресанти, кому вони справді потрібні, кому можна впоратися і без них. Про все це сьогодні з'ясуємо і розпитаємо у нашого гостя. Це Олександр Бодня, лікар-психіатр консультативно-діагностичного центру Шевченківського району, член Української та Європейської асоціації психіатрів. Добрий день вам.
3: Доброго дня.
2: Отже, яка ваша думка? Те, що в Україні так зріс попит на антидепресанти. Про що це може свідчити? Почали звертати більше уваги на своє психічне здоров'я чи що?
3: Насправді так. З одного боку, дійсно, люди почали більше звертати увагу на свій ментальний стан. Зараз проводиться дуже велика просвітницька діяльність стосовно психічних розладів, стосовно глобально ментального стану. З іншого боку, ми маємо таку ситуацію, коли ми постійно знаходимося в стані хронічного стресу, хронічного психоемоційного навантаження, і це теж безпосередньо впливає на психічний стан всіх нас.
2: Як нам зрозуміти, що нам треба уже до вас на консультацію?
3: Дивіться, в першу чергу важлива тривалість. Тобто, якщо людина впродовж щонайменше 2 тижнів помічає за собою такі симптоми, як фізичне виснаження, слабкість, відсутність мотивації, відсутність потягу до якоїсь діяльності, причому будь-якої, навіть того, що її раніше могло цікавити. Тобто людина втрачає інтерес, пригнічений настрій, або сильну роздратованість, або сильну емоційну нестабільність, там плаксивість, якусь таку знервованість. Якщо людина страждає на постійне відчуття тривожності, постійне відчуття емоційної напруги, яке може супроводжуватися якимись дивними відчуттями в тілі, важкість в грудях, ком в горлі, тремор і так далі, це вже такий маркер, що варто звернутися до спеціаліста.
2: Як вам здається, ми, українці, доросли вже до розуміння, що наше ментальне здоров'я, психічне здоров'я настільки ж важливе, як і фізичне здоров'я? Чи психіатрів і досі вважають якимись лікарями, до яких страшно йти? Колись моя дитина казала, коли ми зрозуміли, що йому треба до психолога, і я проводила підготовчу роботу, щоб піти до психолога, він казав, я не псих.
3: Скажу так, 50 на 50 зараз тенденція насправді йде в дуже хорошому напрямку. Люди набагато більше звертають увагу на своє ментальне здоров'я, піклуються про нього, читають, вивчають, звертаються за допомогою. З іншого боку, у нас все ще залишається такий, скажімо, пострадянський момент, коли люди все одно вважають, що похід до психіатра – це означає, що все, людина якийсь псих, з нею щось не так і так далі. Динаміка позитивна, це радує, і сподіваюся, що в подальшому це буде тільки продовжуватись. Тому так.
2: А якому відсотку із своїх пацієнтів ви призначаєте антидепресанти?
3: Я б сказав, напевно, відсоток 80 пацієнтів. У мене така політика, що якщо я бачу, що пацієнт, в принципі, може впоратися самостійно, без препаратів, то тоді ми відверто з цим про це говоримо, я пояснюю, чому таке рішення, і часто пацієнти з цим погоджуються. Вони готові спробувати самостійно, і якщо ми розуміємо, що не виходить, ми тоді вже починаємо терапію. Частіше за все, це випадки, коли пацієнт вже в терапії з психотерапевтом, коли пацієнт усвідомлений, розуміє, що з ним відбувається, розуміє, що щось не так. Ми додаємо якусь додаткову терапію, наприклад, там протитривожні препарати, заспокійливі, епізодичну терапію, і поступово спостерігаємо за станом.
2: Чи є зараз пацієнти, які приходять до вас, яким ви призначаєте антидепресанти, а вони кажуть, о, ні, тільки не це, бо це капець.
3: Так, звісно, такі пацієнти досі лишилися. А тут ми вже дивимося насправді на причину такої реакції. Хтось просто боїться, хтось не знає, хтось мав негативний досвід. І тоді вже в залежності від цього проводиться просвітницька діяльність, пояснюється, що це не страшно, пояснюється, як працюють антидепресанти, як їх правильно приймати, робота з таким запереченням. Ну і знову ж таки, дуже важлива готовність пацієнта до співпраці, тому що зараз це теж такий момент, який набирає оборотів і в світовій психіатрії, це... Коли психіатр і пацієнт, вони утворюють команду. Ми разом з пацієнтом йдемо проти захворювання, допомагаємо йому. І це дуже класно, тому що дійсно є оцей конект. Ми розуміємо, що відбувається. Ми постійно на, скажімо, на одній хвилі. І це приводить до дуже класних результатів.
2: Давайте і ми зараз в цьому ефірі проведемо таку невелику просвітницьку роботу, обговоримо ті міфи, ще раз розвінчаємо їх, або, можливо, десь щось і підтвердите із того, що людей страшить. І от перше, що людей страшить, мене, наприклад, якщо чесно, теж залежність. Угу. Що якщо ти почав, якщо ти, навіть так кажуть, якщо ти сів на антидепресанти, то з них зіскочити вже неможливо. Це правда чи ні?
3: Ні, це неправда. Антидепресанти не викликають залежності, вони не діють ні на які рецептори, які могли б провокувати оцю фізичну і хімічну залежність від самої діючої речовини. Але є такий момент, як психологічна залежність від препарату, тобто коли людина боїться, що без антидепресанту вона не зможе далі нормально функціонувати. Це теж частина оцієї психоосвітньої роботи, коли ми пояснюємо пацієнту цей момент. Якщо ми розуміємо, що пацієнту не дуже з цим справлятися самотужки, ми відправляємо додатково до психотерапевта, щоб по закінченню лікування пацієнт був впевнений, що все буде добре, він спокійно зійде з препаратів і все буде гаразд.
2: Ну, знову ж таки, хтось може спокійно зійти, хтось не може. Є які варіанти існують? Я так розумію, ну, я собі думаю, да, може там якісь менші дози, легші препарати. От як це відбувається, якщо пацієнт, ну, там, не готовий?
3: Все насправді залежить від самого препарату, тому що є дійсно препарати, які тут навіть правильніше буде сказати від чутливості пацієнта до тієї чи іншої діючої речовини і від самого препарату. Тому що ми в психіатрії використовуємо таке поняття, як період напіввиведення. Угу. Тобто це час, за який виводиться половина концентрації препарату. І він прямо впливає на виникнення побічних ефектів при відміні. Тобто, якщо період напіввиведення препарату, наприклад, там 36 годин, то відміна препарату буде набагато легше. Якщо ж це там 18 чи 20 годин, відповідно, це може бути більш важко. То в таких випадках, наприклад, ми можемо, якщо ми розуміємо, що важко пацієнту дається відміна препарату, ми можемо перевести на інший препарат, у якого цей період напіввиведення буде довший. Відповідно, людина легше буде переходити від одного до іншого, плюс відміняти препарат. В більшості випадків це просто поступове зменшення дозування. В залежності від тієї терапевтичної дози, на якій був пацієнт, ми віднімаємо по певній кількості. Знову ж таки, спостерігаємо на кожному етапі, як людина себе почуває. Якщо ми бачимо, що ну, не йде погано людині, ми або зменшуємо цей крок, там умовно з 5 міліграм на 2,5 і так далі. Або ж повертаємось до попереднього варіанту, перехід на інший антидепресант, який буде легше переноситись при відміні.
2: Рецидиви. Наскільки часте явище в вашій сфері?
3: Відносно часте. І, на жаль, буквально нещодавно був такий досить гострий період рецидивів. Ми це в цілому пов'язуємо зі зовнішніми обставинами, через оцю ретравматизацію, через обстріли, через загальний стан. Коли, в принципі, ми там півроку, рік йшли до стабільного стану, все чудово, ми все скасували, проходить ще півроку, якийсь масштабний обстріл і дестабілізація психіки, ми повертаємось назад на антидепресанти. З одного боку, так, це явище, воно присутнє, воно відносно часте, є категорія пацієнтів, яким вдається справлятися, вони тримаються, все добре, ми там профільно можемо профілактично проконсультуватися, якісь мінімальні корективи вносити, там короткотривало протитривожні препарати використати, і вони почуваються стабільно.
2: Ну, до речі, от через це, коли я говорила про те, що люди бояться залежності, якраз там кілька моїх знайомих з препаратом, їм легше впоратися з усіма обставинами. Коли його відміняють, коли йде ремісія, так же це називається, і при будь-яких подразниках людина не готова, вона, ну, ніби вже не вміє сама боротися з цим.
3: Такі моменти присутні насправді. Тут ключове питання, чи вміла вона до того, як почала приймати препарати. Це ми теж часто обговорюємо там на перших сесіях. І якщо ми бачимо і розуміємо, що є нюанси там по роботі з тривожністю, по самозаспокоєнню, по технікам саморелаксації, тоді ми підключаємо психотерапію. Це взагалі дуже важливий момент. У мене, ну, якщо у відсотковому відношенні казати, то десь відсотків 90 пацієнтів я відправляю до психолога або психотерапевта, тому що оці навички саморегуляції, вони часто відсутні або недостатні для того, щоб підтримувати стабільний ментальний стан. І це досить важливо, і це ключове.
2: Ну, і дуже важливо, щоб і психологи своїх пацієнтів намагалися, ну, одразу розуміли, що там самі не впораються, що потрібна ще і з цього боку підтримка, а не роками люди ходять іноді роками до психологів і особливо результату не бачать. Повертаючись до міфів, ще один із популярних міфів – антидепресанти змінюють свідомість. Змінюють?
3: Ні, вони не змінюють ні свідомість, ні особистість. Хоча, якщо чисто технічно порівняти людину, яка була в депресії, і людину, яка вийшла з депресії за допомогою антидепресантів, то дійсно можна сказати, що це дві різні людини. Але насправді антидепресанти, вони не приносять нічого нового, вони відновлюють те втрачене старе, що забрала хвороба. І часто ми з пацієнтами проговорюємо такий момент, що антидепресанти відновлюють вашу, по суті, ефективність десь відсотків на 70-80, якщо ми уявімо, що на момент звернення первинного це було нуль. Все інше – це ваша самостійна робота, тобто це, знову ж таки, техніки самоедукації певної, психоедукації, робота з психотерапевтом за необхідності, і це зміна обставин життя. Тобто, якщо людина нічого не робить, нічим не займається, кожен день сидить вдома, не займає себе якимись цікавими речами, не стимулює оце вироблення власного дофаміну і серотоніну, тоді ми, на жаль, при відміні антидепресантів матимемо майже 100% рецидив.
2: Часто можна почути, я не хочу стати овочем, тому от не боюся цих препаратів. Звідки взагалі такий страх взявся?
3: Я думаю, що частково цей страх взявся десь родом з радянської психіатрії, коли була каральна психіатрія, той час, коли всіх, хто був якось неугоден радянській владі, відправляли до спеціалізованих психіатричних лікарень. Скоріш за все, там їм давали якісь досить сильні старі транквілізатори та нейролептики. І дійсно, людина на таких препаратах, вона може перетворитися, ну, грубо кажучи, так, на овоча. Вона стає беземоційною, відсутність мотивації, вона повільна, повільно ходить, повільно думає. В цілому їй якби на все байдуже, нічого не хочеться, може цілими днями там лежати і нічого не робити. А зараз, насправді, якщо подивитися на те, що відбувається в психіатричних лікарнях, іноді таких пацієнтів теж можна побачити. Але тут дуже важливо розуміти контекст і стан, з яким пацієнт потрапив. Тому що якщо це якийсь важкий психотичний стан, психоз, маніакальна стадія біполярно-афективного розладу, то такі препарати, вони необхідні для того, щоб прибрати цю симптоматику, і певний час дійсно пацієнту доведеться знаходитись в такому стані. Але коли ми говоримо про депресивні стани, про тривожні розлади, частіше це терапія, яка навпаки буде робити людину більш живою, більш енергійною і повертати її якість життя.
2: Я так розумію, що цей страх, аналогію тут можна провести із анестезією, з наркозом. Ми пам'ятаємо, там, що ще 20 років тому, справді, такі дуже дуже впливовим. Багато було після наркозу негативних всяких моментів, і ти відходив довго. Ось, і тому зараз люди дуже часто бояться йти на якусь процедуру з наркозом, хоча сучасний наркоз – це зовсім не те, що було 20 років тому. Сучасні антидепресанти як працюють? На що вони впливають?
3: В залежності від групи. Тобто у нас на даний момент є 4 основні групи антидепресантів. Та, що найчастіше у нас використовується, це селективні інгібітори зворотнього захоплення серотоніну. Власне, виходячи з назви, принцип їх дії заключається у тому, що вони легше буде пояснити трошки інакше. У нас у мозку, по суті, весь мозок, він побудований з нейронних зв'язків. Але вони не соприкасаються, між ними є простір, який називається синаптичною щілиною. І от, власне, в цьому просторі знаходяться всі ці нейромедіатори. Серотонін, дофамін, норадреналін і так далі. Також в цьому просторі знаходяться спеціальні речовини, які називаються транспортери. Вони забирають відпрацьовані вже нейромедіатори і відправляють на утилізацію. Так от, антидепресанти інгібують, тобто сповільнюють дію, майже вимикають оці транспортери. Тобто вони все ще працюють, вони все ще активні, але вже набагато менше. І відповідно, за рахунок цього, старенькі нейромедіатори, вони залишаються в цій щілині, вони ще допрацьовують, і нові встигають виробитись і накопичитись. Відповідно, ми маємо от такий результат. Дехто каже, що антидепресанти мають накопичувальну дію. Власне, ось про цей процес накопичення і говориться, тому що концентрація антидепресантів вона зберігається такою самою, а от саме нейромедіатори, так, вони накопичуються. І вони накопичуються за рахунок ваших власних ресурсів. Тобто вони нічого нового не приносять, вони не стимулюють, вони, по суті, допомагають таким чином.
2: А чи може препарат не підійти? Що маю на увазі? Ну, там ми знаємо, що там в онкології там не, ну, іноді доводиться підбирати хіміотерапію, ліки від тиску так само там не всім підходять одні і ті ж. Чи може препарат не підійти пацієнту?
3: Так, на жаль, такі випадки є. Препарат може не підійти. Причиною тому може бути або просто непереносимість препарату, або резистентність до діючої речовини, або ж, неправильно сказав, не непереносимість, а нечутливість до діючої речовини. Нечутливість, резистентність та банально неправильно встановлений діагноз. Тобто лікуємо не те.
2: Не те.
3: Да. Але тут ми, знову ж таки, повертаємось до питання того, що ми постійно на контакті з пацієнтом, ми регулярно зустрічаємося, контролюємо стан. Якщо ми бачимо, що симптоми, побічні ефекти не проходять, немає ефекту, ми коригуємо або дозування, або змінюємо препарат.
2: А всі ж антидепресанти – це рецептурні препарати?
3: Так, абсолютно.
2: Як часто буває, що пацієнти до вас приходять і вже кажуть, ми приймаємо ОТ, бо побачили десь в тіктоці, що блогер рекомендував, десь собі знайшли якісь виходи. Бувають такі історії?
3: Бувають. На щастя, не дуже часто, але бувають.
2: Чим це небезпечно?
3: Це небезпечно, власне, от побічними ефектами, тому що у призначенні антидепресантів важливу роль відіграють дуже велика кількість факторів. Наприклад, власне, діагностика, так, щоб ми чітко розуміли, чи це тривожний розлад, чи, можливо, це щось інше, можливо, це соматоформний розлад, а може там якийсь органічний розлад. Від цього буде залежати призначення лікування, і від цього буде залежати підбір конкретного препарату. Плюс сама безпосередньо переносимість препарату, наскільки пацієнт і організм пацієнта чутливий до діючої речовини, тому що часто можуть починати занадто різко, а препарат потрібно починати плавно. Відповідно, можуть бути якісь побічні ефекти, пацієнт різко відмінить і більше не захоче повертатися до цієї категорії препаратів. Може бути такий момент, як ну, те, що взагалі найстрашніше. Якщо є, наприклад, там недіагностований біполярний розлад, то призначення самовільне антидепресантів може викликати маніакальний стан. Тобто це досить небажано.
2: Тобто вони можуть не просто банально не допомогти, а й нашкодити, так?
3: Так, вони можуть нашкодити. І тут варто розуміти, що це лише така верхушка айсберга, про яку ми говоримо, тому що в ході консультації ми оцінюємо майже все. І в тому числі ми підбираємо препарати по тому, як ці препарати діють. Тому що, наприклад, в тій самій групі і СІОЗів, селективних інгібіторів, про які ми говорили раніше, є препарати, які мають менш стимулюючий ефект, є препарати, які мають більш стимулюючий ефект, і дуже часто в інструкціях про ці нюанси не пишуть. І, наприклад, є такий препарат, як флуоксетин, про нього багато розказують, він такий класний, дійсно чудовий препарат, але при некоректному призначенні в нього є побічний ефект у вигляді підвищення і підсилення тривожної симптоматики. Тобто з ним потрібно бути обережним. Якщо ми розуміємо, що дійсно пацієнту потрібен саме цей препарат, але у пацієнта велика тривога і сильна дискомфорт від цього, ми або вибираємо інший препарат, або ж ми якось обережненько його нарощуємо, супутньо з протитривожними препаратами і так далі. Тому тут краще не призначати самостійно, краще звертатися одразу до спеціаліста. Я в своєму випадку завжди готовий до діалогу, якщо пацієнти там щось почули, щось побачили, хочуть уточнити про якийсь препарат, я завжди пояснюю, чому саме те, що я призначив їм, варто приймати, і чому, я, на мою думку, той препарат, про який вони кажуть, їм не підходить.
2: До вас легко потрапити на консультацію, от саме в консультативно-діагностичний центр, чи запис там на багато тижнів наперед?
3: Відносно легко. Наразі домовилися, щоб мені запис відкрили на місяць вперед, бо до цього було на 2 тижні, і запис був забитий. Але з плюсів до мене не потрібне направлення. Тобто людина самостійно може через Хелсі записатися, також може звернутися, зателефонувати в реєстратуру, записатися. Ніяких в цьому проблем немає. При цьому це все анонімно, жоден інший лікар, крім мене і, власне, пацієнта, не буде бачити деталей цих записів, вся ця інформація залишається виключно в Хелсі, тому це досить комфортно.
2: Ну, ми зараз хочу ремарочку стосовно того, і не треба соромитися, пішов на консультацію. Це навпаки, як на мене, то це ознака, це те, чи можна пишатися. Я настільки дбаю про себе, що я готовий, я своє ментальне і психічне здоров'я на рівні дбаю про нього, як і фізичне здоров'я. Давайте ще раз, ми з вами говорили про те, що самостійно призначати собі антидепресанти, як і будь-які ліки, категорично заборонено, бо ж не при всіх проблемах психічних допомагають антидепресанти, правильно ж? От коли реально, при яких умовно діагнозах, без них не впоратись?
3: Важко сказати насправді, тому що ми часто комбінуємо препарати, але якщо говорити прям про стани, в яких ми відсотках 95 використовуємо антидепресанти. Це дійсно депресивні стани, це тривожні розлади, частково це соматичні розлади, соматоформні. ПТСР теж, в принципі, ми використовуємо. Але частіше, при ПТСР це комбінації, бо часто антидепресанту не вистачає. Це можуть бути пацієнти з органічними станами після травм, після контузії, після інсультів в тому числі. В деяких випадках ми можемо призначати антидепресанти навіть при біполярно-афективному розладі, але тут треба бути обережним, тому що ми можемо спровокувати небажані стани.
2: І це вже такі, це невелика, мені здається, частина пацієнтів, бо це складний діагноз, і про це давайте окремо будемо говорити. Давайте підсумовувати. Перше, що ще раз хочу, щоб нагадати і достукатися до наших слухачів, глядачів, які би червоні прапорці ви назвали для кожної людини, які змусили би цю людину не відкладати візит до лікаря-психіатра?
3: Добре, значить, давайте по симптомам. І, по-перше, тривалість. Якщо щонайменше 2 тижні ви за собою помічаєте відчуття пригніченості, порушення сну, нестабільність настрою, тобто дратівливість, вас почали дратувати речі, на які раніше ви, можливо, навіть не звертали увагу, плаксивість, тобто що вас може вивести на сльози майже будь-що, втрата сил чи швидка втомлюваність, особливо в речах, які раніше ви робили без проблем, побутові, робочі і так далі. А втрата інтересів, коли речі, які раніше вас захоплювали, цікавили, вже вас абсолютно ніяк не тягнуть. Це відчуття тривожності, постійної фонової напруги, яке не проходить, і певні фізичні прояви в тілі, ком в горлі, пришвидшене серцебиття без причини, важкість в грудях, можливо, підвищена пітливість, тремор рук, ніг, можливо, окреме оніміння якихось ділянок тіла. Це такі маркери, які свідчать про те, що щось не так і варто все ж таки звернутися до спеціаліста.
2: І головне питання, знаєте, нашу тему сьогоднішньої розмови я назвала антидепресанти друзі чи вороги. То друзі чи вороги?
3: Я б на це питання відповів як лікар епохи Відродження Парасельс, який сказав, все є Все є ляд, о Боже мій, все є яд, тільки доза робить його безпечною. По суті, у нас з антидепресантами така сама історія. Вони можуть кардинально змінити ваше життя, вони можуть вилікувати і вивести вас з стану важкої депресії в стан нормального, прекрасного функціонування. І досить часто до мене приходять пацієнти і кажуть, я стала іншою людиною, я наче знову почала жити. Але коли це робиться безконтрольно, коли це робиться не по призначенню, з нерозумінням того, що з людиною відбувається, і нерозумінням того, які препарати потрібні, які дози треба використовувати, це може стати дійсно отрутою. Тому і те, і інше.
2: Отже, шановні слухачі, дбаємо про себе, про своє ментальне здоров'я, про свій психічний стан. Не соромимося звертатися за допомогою, бо це важливо, важливо. Це перший крок усвідомити, що мені потрібна допомога. Дякую вам за цікаву і важливу розмову. Олександр Бодня, лікар-психіатр консультативно-діагностичного центру Шевченківського району, а також член Української та Європейської асоціації психіатрів, сьогодні був гостем програми «Лікар знає». Ми говорили про антидепресанти. Дякую всім, хто нас слухав і дивився. До побачення.
1: Щоб жити, не хворіти, треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття слухай у програмі «Лікар знає» на радіо «Київ 98 FM».
0: Сучасна музика. Актуальні новини.
1: Київ.

0: Сучасна музика. Актуальні новини.
1: Тільки на Київ.ФМ.
0: Слухай Київ. 98.ФМ.
2: У Києві 22 година.
0: Програма звучить у повторі. Один формат, різні акценти. Один ефір, багато голосів. Одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Говорить Київ. Геополітика. Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучого та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів протягом прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведучий та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього.
3: Вітаю, в студії Євген Магда, і це означає, що ви слухаєте та дивитесь програму «Говорить Київ. Геополітика». Щотижня ми тут намагаємось обговорювати вагомі для України проблеми, адже наша держава стала одним з центрів політичної діяльності сучасного світу. І, звичайно, ніхто не скасовував, як на мене, вчення про базиси надбудови, про те, що політика та економіка між собою тісно взаємопов'язані. І тому я попросив сьогодні Івана Уса, кандидата економічних наук, асоційованого експерта аналітичного центру «Об'єднана Україна», допомогти нам розібратися в фінансово-економічних хитросплетіннях останнього тижня. Пане Іване, вітаю вас.
4: Вітаю вас, пане Євгене, і вітаю всіх, хто нас слухає, хто нас дивиться в Ютубі.
3: Дякую. Отже, давайте візьмемо зразу бика за роги, чи корову за роги. Ні, бик це ж Зевса, він вкрав принцесу Європу. Минулого тижня Верховна Рада ратифікувала практично без обговорення, майже конституційною більшістю, угоду про надання Європейським Союзом кредиту на 90 мільярдів євро терміном на 2 роки. Європейський Союз нас врятував?
4: Ну, треба подивитись, пане Євгене, тому що розумієте, що тут же Європейський Союз мав дуже тісні дебати з приводу того, давати чи не давати ці гроші. Нагадую, що в грудні місяці минулого...
3: Так, в грудні 25-го року це рішення було ухвалено.
4: Було ухвалено, причому за нього голосував Віктор Орбан, прем'єр на той момент, прем'єр Угорщини.
3: Не захотів пити каву.
4: Каву тоді ніхто не запросив, але найголовніше, що він сказав, що так, ці гроші можна давати. Єдина умова, яку він тоді закладав, що Угорщина не буде входити своїми грошима в ці 90 мільярдів. До речі, не лише Угорщина відмовилась входити своїми грошима, там ще дві країни, логічно, Словаччина і Чехія, бо вже, як то кажуть, уряд Бабіша з'явився, і оці три країни, вони сказали, що вони не входять своїми грошима, але підтримують ідею. Потім в лютому цього року, коли в Європейському Союзі хотіли прийняти цей пакет, Угорщина була проти. При тому, що за 2 місяці до того вони підтримали цю ідею. До речі, Пітер Мадяр, який виграв вибори в Угорщині, коли його питали про долю цього пакету, він сказав дуже гарну річ, що каже, я повністю підтримую Віктора Орбана. Він сказав, що нема проблем, Угорщина підтримує цей пакет, якщо Угорщина своїми грошима не входить. І тому не зрозуміло, чому це Орбан не підтримав його в лютому. Коли за 2 місяці до цього він сказав, що добре, він буде. Тим не менше, Угорщина почала виставляти умови. Умова була відновлення роботи нафтопроводу «Дружба», щоб давати ресурси Угорщині і Словаччині. Україна казала, що ні, що ми не будемо. Верніше, не те, що ми не будемо це робити, ми його відремонтуємо в другій половині квітня. Це була відповідь України. Орбан, звісно, казав, ні, ви повинні його терміново відремонтувати.
3: Ну, йому треба був аргумент для парламентських виборів.
4: Але, як то кажуть, і без цього, і без візиту Джей Ді Венса, віцепрезидента США, до Будапешту, Орбан не виграє ці вибори, Фідес отримає поразку.
3: Орбан відмовляється від депутатського мандату.

0: Орбан так. Тобто тут, наскільки я зрозумів, він же не буде повертатись, хоча там ще казали, що може це емоційне, але схоже ні, схоже він відмовився, як і Петер С'ярто. Там взагалі нагадую історію, що одразу після виборів, ну можливо це команда Петера Мадіра, поширили чутки, що С'ярто вже в Москві, що він втік, і що ну, питання будуть. І тут багато хто говорить, і власне Петер Мадіар неодноразово казав, що є відчуття того, що Росія була присутня. Скажімо так, своїми грошима і наративами у керуванні Орбаном країною, в рішеннях, які приймались, і найголовніше скажімо так, спробах викреслити з санкційного списку окремих осіб, таких як сестра Алішера Османова. Тобто, в принципі, там є свої моменти, але повертаючись до 90 мільярдів, Угорщина підтримала. Тобто, ЄС сказав, що добре, ми даємо ці гроші. Але далі почалась яка історія, що в Україні сприйняли, що це буде гроші без умов. Але Європейський Союз почав казати: ні, у нас є умови, і ви повинні робити певні речі. Коли почав.
1: Отут я вас хочу поставити одне уточнююче важливе для мене особисто питання. За великим рахунком, ця сума для Європейського Союзу не критична.
0: Абсолютно.
1: Тобто, ну, не те, що там на, я не знаю, на серветки, на рукавички, на все інше, але ну, сума, яку, в принципі, вони достатньо швидко акумулювали, до речі, на зовнішніх ринках. Вони ж вирішили не чіпати російські
0: Так,
1: активи,
0: не
1: а
0: хочу.
1: акумулювати на зовнішніх ринках. Це перше. І виходить, що висуваючи такі умови, саме з цієї причини Європейський Союз мінімізував можливості для обговорення угоди. Тобто вона ратифіковувалась Україною за принципом «хапай мішки, вокзал рушай».
0: Ну, насправді так, тому що вийшло як, що, по-перше, з приводу цієї цифри. А якщо подивимось, що таке 90 мільярдів, ось паралельно, коли була історія з приводу цих грошей, була інша історія стосовно того, що, скажімо так, ну, це комерційна історія, що компанія, якщо я не помиляюсь, Netflix, придбавала компанію Warner Bros. За 88 мільярдів доларів. Я розумію, що долари і євро це не один до одного, але ну, майже та сама цифра. Тобто виходить, що гроші, за яку одна приватна компанія хоче купити іншу приватну компанію, ці самі гроші ЄС хотів дати Україні на 2 роки. Тому, коли казали, що ой, такі великі гроші, ЄС їх не знайде.
1: Ну, це з іншого боку показник обсягів нашої економіки. Що 90 мільярдів євро на 2 роки, навіть на півтора, вже не на
0: Так,
1: два,
0: вже да, вже
1: вони,
0: пошло.
1: знаєте, як в цьому в радянській класиці, а 300 рублів не можуть спасти.
0: Боже, вже забув цитату Остапа Бендера, але було таке. А це русська демократія.
1: Да.
0: Ну, насправді цифра, як на мене, не така висока була і велика. Тут більше політика, щоб не хотіли країни демонструвати ті, верніше, ті, що, ну, давайте так обережно скажемо, можливо, відпрацьовували російські прохання, вони не хотіли, щоб Україна отримала ці гроші. Тому що зрозуміло, що для ЄС це гроші невеликі, а для України це гроші значні. Дуже значні. Фактично, у нас потреби десь приблизно якраз і є 45 мільярдів на рік фінансування. І коли...
1: Тобто для того, щоб закрити нинішні
0: Так,
1: проблеми.
0: наші проблеми на 2 роки 90 мільярдів, це при тому, що це ж не єдині гроші. Ну, то МВФ
1: Ну,
0: ще
1: є
0: є,
1: МВФ, Світовий банк, Японія, там.
0: НЕФКО, там можна причислювати багато різних структур, Європейський банк реконструкції і розвитку. Тобто гроші, в принципі, шукають, я вже мовчу про окремі країни. Але тут же психологічний момент, тому що, знаєте, російська пропаганда як побудована? Вони говорять, от скоро-скоро Україна загнеться, там грошей не буде. І тут на фоні грошей не буде новина, що 90 мільярдів їм дають. В Росії починають думати, стоп, а у нас там такі гроші є, бо якби у Росії було дуже багато грошей, можливо, вони на це не реагували. Але там, скажімо так, прямо в економіці проблеми настільки, що вже Financial Times написала, що 28 мільярдів доларів не вистачає їм для покриття військових витрат в бюджеті. Тобто вже навіть ті економічні справжнє підкреслює видання, які зазвичай дуже обережно ставились до критики Росії, тобто казали, що там все нормально, починають писати, що взагалі-то у вас там дірка, і велика дірка. Угу. Ну, власне, до них...
1: Про Росію я ще так, хочу поговорити, а хочу все-таки зрозуміти от те, що у нас такі контрольні маячки є, зокрема, від Європейської комісії має бути схвалення наших дій і збереження антикорупційної активності. Тобто це свідчить, на мою думку, про один простий момент, що Україну, хто б що не говорив, все-таки бачать як перспективним членом Європейського Союзу. Це не означає, що це відбудеться тут і зараз. Ну, тобто ці гроші нам дають на порятунок і реформи, щоб ми, серед іншого, готувалися до вступу до Європейського Союзу.
0: Так, безумовно. Тобто, ну, в принципі, просто так гроші нам давати не будуть, це не гранти. А умови є. Єдине, що ці умови, вони, як на мене, дуже близькі, практично, Ctrl-C, Ctrl-V, тобто копія з умов, які надає Міжнародний валютний фонд. Тобто, це не щось таке, що окрема історія.
1: Тобто, це улюблена фраза російських пропагандистів, колективний захід диктує Україні свої умови.
0: Ну, скажімо так, у російських пропагандистів своє розуміння цієї історії. Це я б не сказав би, що вони нам диктують. Тут також акценти слід розставляти. Розумієте, велика проблема взагалі нерозуміння в українському суспільстві корня вимог, які є до України у Міжнародного валютного фонду. Тобто люди, які, ну, я розумію, що всі займалися своєю діяльністю, але вони не працювали з Міжнародним валютним фондом. Вони не знають, хто сідає, грубо кажучи, за комп'ютер і друкує, ну, вже друкарських машин немає, але все рівно, хто в комп'ютер заносить слова, хто заносить текст. І це не Міжнародний валютний фонд, це Україна. Тому що Україна веде перемовини з Міжнародним валютним фондом. Люди, які працювали з Міжнародним валютним фондом, ось, наприклад, на жаль, вже покійний мій опонент по кандидатській дисертації, колишній перший заступник міністра ще зовнішньої економічної діяльності України, це одразу після здобуття відновлення, верніше, незалежності України, Борис Соболєв, він мені розповідав, що дивись, що насправді, каже, Міжнародний валютний фонд – це найкраще у світі кредитно-рейтингове агентство. Що це значить? Що якщо МВФ дає вам гроші, всі інші також можуть давати вам гроші. Тобто всі дивляться
1: на... Тобто це є той маячок, про який ми говоримо.
0: Абсолютно. Тобто це в світі фінансів, воно, власне, так побудовано, що всі дивляться на МВФ, як вони себе ведуть. І тому хтось каже, слухайте, ну чого ви хапаєтесь за той МВФ? 8,4 мільярда на 4 роки програма співробітництва. Тут є з 90 на 2 дає, а ви про 8,4 на 4 роки. А тому, що саме МВФ – це визначний голос в світі фінансів. Тому що той же Європейський Союз, вони дивляться, а що МВФ просить, а про що домовляється. І ось тут корінь вимоги який, що коли Міжнародний валютний фонд говорить, що що вам треба, гроші, добре, а що ви зробите, щоб ви були більш фінансово незалежні від зовнішньої допомоги. І тоді уряд України, представники уряду сідають за комп'ютер і, як то кажуть, готують цей проєкт угоди, де говорять, ми зробимо те-то. Посилки, пролонгування дії військового збору, по ФОПам. ФОПи, так.
1: Тобто це є ініціативи української влади.
0: Абсолютно. Це ініціативи української, це те, що українська влада казала, що ми зробимо, і під це просила гроші у Міжнародного валютного фонду.
1: А тепер Верховна Рада відмовляється за це голосувати.
0: Так. Чому? Тому що Верховна Рада, вона починає казати, ось, а з нами це не погоджували, ну слухайте.
1: З Верховною Радою, здається, з 19-го року мало що погоджували.
0: Ну, скажімо так, як я казав, сама Верховна Рада винна в втраті суб'єктності в парламентсько-президентській країні. Бо коли говориш, що у нас парламентсько-президентська країна, люди забувають, от чесно. Тому що раніше всі розуміли, що є народні депутати, що саме вони визначають, що рухається. Але оскільки в Україні традиційно люблять гетьмана, традиційно,
1: а гетьман... Сивочолова?
0: Ну, Сивич, але розумієш, що тут багато аналогій. Я маю на увазі людину, яку обирають президентом. Тобто є, знаєте, є моделі, де люди кажуть, не треба однієї особи, треба...
1: Я скажу, що так, як політолог, що на захід від України таких моделей більше, де парламентська республіка, а в Україні повноваження президента одні з найбільших, і це посилено суттєво воєнним станом.
0: Абсолютно. Але, знаєте, і без воєнного стану якось традиційно усі схиляються, що треба, щоб був, ну, не знаю, цар, імператор, можна по-різному назвати, але щоб була персоніфікована влада, щоб не було колегіального органу. І тому спроби...
1: Так, ми от бачили на вихідних колегіальний орган Зеленський, Шмигаль, Умєров і Буданов. Всі в чорному. Ну, але ж це тоді аналогія з словами Данілова, що він перед вторгненням на посаді секретаря РНБО майже півроку ходив в чорній курці, щоб показати, що все погано.
0: Ну, після всі були зрозумні, скажу так, тому що я ж згадую період, давайте так, початок лютого 22-го року, бо більше, як людина, яка повернулась в Київ 21 лютого 22-го року, і я прилетів в Київ, і коли мені казали, що ти не повернешся, тому що будуть якісь дії, я всім казав, що слухайте, ну куди не повернешся, все нормально, все під контролем. Коли 21-го прилетів Бориспіль, вже такі приємні спогади, прилетів Бориспіль, на жаль, давно не казали такі фрази, приятель мені одразу написав, ой, я відслідковував твій літак, що там після тебе тільки один лише був, я думаю, боже, ну що ви таку паніку розводите? А як показала практика, це була не безпідставна паніка, тому що дійсно почалась повномасштабна війна за 3 дні. Але ж особливо не те, що не вірили, скажу так, не хотіли вірити. По собі можу сказати, я думаю, що я не одинокий. Що давалося, що якось не буде цього. Але отримали, що отримали. Тобто, фактично, Україна опинилась в умовах повномасштабної війни. Після цього, звісно, всі зрозуміли, що були хибні думки, які існували до цього. Але це, знову ж таки, окрема історія. Повертаючись до, власне, того, що було в Україні, що чому я згадав, що ось є одна людина. І коли в 19-му році Зеленський переміг на президентських виборах, то голосування на парламентських виборах було не за партію, яка представляє інтереси, а за партію, яка представляє людину, якому щойно обрали президентом.
1: Так, тобто, ну, тоді... модель компостера такого модель, політичного. Да.
0: Тобто тоді казали, що неважливо, хто буде під прапором «Слуга народу», але за нього голосують.
1: І, ну, ось, добре, що жодну табуретку не занесли в футболці «Слуги народу».
0: В тому-то й проблема, що тоді, знаєте, багато хто згадував Калігули, римського імператора, який там коня робив консулом. Тобто тоді жартували, що це може бути. Тобто, ну, що будь-що, будь-хто або будь-що, якщо представляє партію Зеленського, ось якраз може мати шанс.
1: Але ви знаєте, от ви як людина дотична до державного управління, я от поділюсь як людина, яка ніколи не працювала на державній службі. Мене особисто дивує і вбиває те, що в Україні немає інституту репутації. Немає, ну, не те, що там не пішли в відставку ті, хто мав піти. Вони якраз пішли і не смикались. А от у нас немає інституту, я скажу, поточної репутації в якійсь виборчій каденції, коли відбувається якийсь гучний скандал, а всі просто чекають. Ну, от,
0: яка реакція буде?
1: Так, ну, тобто, що напише преса, що напише одне видання, що напише інше, і все. Ну,
0: якщо будуть вимагати, тоді подумай, але якщо всі не помітили скандал, то може якось це, може все минеться. Тобто, але повертаючись, власне, чомусь сказав, що в нас квазі-парламентська президентська, тому що всі звикли, що голосують, ну, президента обрали, і тепер за його партію, і так вийшло, що у нас сформувалась більшість однієї партії. Більшість партії президента. І фактично в парламентсько-президентській державі у нас президент став головною особою, при тому, що конституційно якраз це не повинно бути, але такі реалії.
1: Але дивіться, якщо ми так подивимося ретроспективно, то у Кучми не було своєї партії, ну такої єдиної, нього було кілька набір, там НДП, СДПУ, у Ющенка Народна Україна, наша Україна ніколи, хотів сказати, Народний Союз, наша Україна. Наша Україна ніколи не мала парламентської більшості.
0: Так.
1: У Порошенка БПП ніколи не мав, і у Януковича, партія регіонів, одноосібно, ніколи не мала парламентської більшості.
0: Так.
1: І в 2012 році була ситуація, коли Янукович вже 2 роки був президентом, а були такі вибори, які нагадували громадянську війну, холодну громадянську війну, так, з непідведенням підсумків в 5 виборчих округах.
0: Ну, тоді я...
1: І в Радіївка, ну і багато чого іншого.
0: Так.
1: Тобто, тут виходить, що наша, ну, от, політична надбудова, вона, очевидно, потребує цих європейських грошей.
0: Ну, безумовно, тому що, в принципі, в чому, знову ж таки, проблема? От зараз ми виходимо на точку, чому нам ці гроші потрібні. Тому що бюджет України, ось дивимось елементарно бюджет на цей рік, побудований по схемі, що всі доходи, які отримує Україна, вони йдуть на витрати, пов'язані з військовою сферою. Тобто, на 100%. Відповідно, все, що не пов'язане з військовою сферою, а це насамперед пенсії, це інші соціальні платежі, це розвиток держави, інвестиції. Це все те, що ми маємо залучати, ну, скажімо так, не те, що зовні ми можемо облігації внутрішнього державного запозичення брати, але це не з доходів держави. І тому, коли була новина десь приблизно вже місяць тому, що резервний фонд на поточний рік на 97% вичерпано.
1: Тому туди перекидають 40 мільярдів гривень.
0: Ну, ось зараз, ну, там же хочуть перекинути якраз тому, що...
1: З оборони.
0: Так. І оце ж проблема, тому що у нас фактично в воюючій країні ми змушені змінювати бюджет, при тому, що це, м'яко кажучи, не дуже. І все ж таки...
1: Ні, почекайте, я хочу поцікавитись, чи відомі вам прецеденти того, що в воюючій країні зменшували військовий бюджет заради резервного фонду уряду?
0: Там та й справа, що ні. От я не можу згадати одразу, що були такі історії. Звісно, гіпотетично, де щось могло, там декілька, можливо, не відсотків, а промілі могли скинути, але невеликі суми. Тому...
1: Каратів. Може, в каратах.
0: Ну, можливо, так, так, так. Але до того, що якось країна повинна визначитись з ідеологією, що ідеологія, насамперед, пріоритет – це безпека. І взагалі це не лише Україна стосується. Ось я був дуже задоволений, коли в Німеччині змінили, скажімо так, змінили підходи і сказали, що, скажімо так, видатки на оборону не будуть рахуватись до боргу держави. Тобто, що все ж таки одна справа – це те, що ми витрачаємо на оборону, а те, що ми повинні обмежувати себе в зростанні цього державного боргу, оборона не повинна рахуватися, це абсолютно вірно. Тому що, знаєте, фінансова безпека, звісно, добре, але військова важливіша. Тобто, щоб вас не захопив, не дай Боже, хто. Так що тут виходить так, що треба все ж таки... в бюджетних пріоритетах визначити, що пріоритет оборона. Що стосується інших витрат, в тому числі резервний фонд, то тут треба, щоб все ж таки гроші не дійшли і європейські, і відповідно Міжнародний валютний фонд. Для того, щоб вони не дійшли, ми виходимо на те, що треба зробити те, що Україна казала, що ми зробимо. Тобто, повторюсь, це наша ініціатива була. Це не значить...
1: І відкатати назад цю ініціативу вже не можна. Відіграти назад.
0: Не можу сказати, що не можна. Поясню чому. Тому що завжди з практики, знову ж таки, людей, які працювали з Міжнародним валютним фондом, вони мені завжди казали, що дивись, завжди можна все обговорити. Інше питання, що коли ви щось переговорюєте, а коли ви від чогось просите щось наробити,
1: то щось інше треба запропонувати замість цього.
0: Тобто тут не можна так, що ось ми не хочемо і все. Тут такий момент, що треба зробити те, що, скажімо так, щоб та сума, яку ви хочете врешті-решт отримати, сказати, ви знаєте, ми її отримуємо не таким шляхом, а іншим. Що інший шлях, ну це вам вирішувати. Там реформа митниці, у нас, ну, реформа митниці, це у нас взагалі...
1: Боротьба з контрабандою.
0: Безумовно, ну, це як складова реформа митниці, тому що ми розуміємо, що дуже багато питань є по, скажімо так, тому, як функціонує інститут митниці, по поверненню грошей. От колись пан Пишний, очільник Національного банку України, він колись сказав таку фразу, це вже рік було, здається, що в Україні традиційно від 7 до 8 мільярдів доларів США є на своєчасного заведення грошей експортерами. Тобто, що продали певну...
1: Тобто, це заборгованість.
0: заборгованість, так, її не заводять, ну, хочуть потримати гроші поза, щоб потім зробити певні платежі не з України, а там, де ці гроші будуть, щоб вони не додатково раз не перетинали наш кордон. Бо там ще можуть не випустити все таке. І тому тут також певна реформа повинна бути. Можливо, якісь цінні папери відпускати під це, тому що, ну, ми розуміємо, що це також заважає нормальному функціонуванню нашого уряду, нормальному функціонуванню державного механізму. І це те, що можемо говорити з партнерами, що слухайте, ось ми тут можемо підкоригувати це, але натомість давайте ми не будемо, наприклад, ось зараз, скажу так, з цих всіх напрямків щодо цифрових платформ оподаткування, щодо посилок, щодо військового збору пролонгації, ось четверте питання ФОПи, його ж трошки за дужки виводять, його не зняли, але казали спочатку перші три, а потім ФОПи, давайте так. І це приклад того, що є певні перемовини. Тобто тут, скоріш за все, сказали, що ось пріоритет у цей напрямок, тому давайте тут будемо працювати по ньому. Як воно далі буде складатись? Ну, подивимось, тому що для, скажімо так, для МВФ, це не є, значить, що те, що обіцяла Україна, обов'язково треба робити. Це значить, що добре, якщо ви щось не можете зробити, будь ласка, запропонуйте щось інше, що ви можете зробити, але ж зробіть це. Тому що якщо Україна зараз ще щось пообіцяє замість тих новацій, які ми обговорюємо, а потім і це не зробить, ну це буде негативно впливати. І це може вплинути на те, що наш Міжнародний валютний фонд скаже, що з вами якось складно працювати, давайте не будемо. А оскільки це, повторюсь, найкраще в світі кредитне рейтингове агентство, ЄС також може сказати, що слухайте, ну ми ж знову ж таки, ми даємо вам гроші власних платників податків, які нас будуть запитувати, а чому це ви даєте Україні гроші.
1: До речі, мені здається, дуже багато наших співгромадян не розуміють, що українська корупція різна. Я навіть не хочу зараз називати будь-які гучні прояви, просто як факт, що українська корупція в умовах, коли Україна значною мірою залежить від західних фінансових ін'єкцій, буде в країнах наших партнерах сприйматися як розкрадання грошей платників податків. А це так, це ну дуже дуже важкий злочин з моральної точки зору. І я вже бачу, як і на французьких президентських виборах наступного року, і польських парламентських будуть показувати відомі фотографії пачок з купюрами і казати: от ваша допомога, от куди вона пішла?
0: Ну, слухайте, по-перше, якщо навіть включити такі провідні шоу того ж Пірса Моргана в Великій Британії, там є експерти, які постійно говорять, що Україна – це корумпована країна, навіщо їй допомагати? Тобто Росія, вона вкладає ресурси в те, щоб ця теза, що Україна – корумпована країна, вона лунала. А оскільки це, знову ж таки, не безпідставна заява, то вона знаходить підтримку. Єдине, ну, дякуючи там Пірсу Моргану, він одразу дає відповідь, що, а що Росія не корумпована, що ви вигороджуєте Росію. Або коли був на єгипетському каналі, там, щоправда, Марк Сомерс, ведучий, він британець, і коли в мене були дебати з американкою, вона казала, що ви там корумпована країна, Марк Сомерс їй сказав, так, якщо попитати американських виборців, зараз найбільш корумпована країна в світі, це Байден. Ні, це США.
1: Сполучені Штати.
0: Якраз адміністрація Трампа. Що якраз...
1: Ну, який бореться за те, щоб ніколи більше не сплачувати податки, так, за те, ну, його звинувачують у всяких різноманітних зловживаннях і що завгодно.
0: Інсайдерська інформація, пане Євгене. Це ж все також корупція. Коли чиновники знають, яке рішення буде прийнято, вони дають цю інформацію певним ділкам. Вони знають, що завтра буде заява, яка там сприятиме або підвищенню цін на нафту, або навпаки їх падінню. Вони дають цю інформацію, відповідно, або скуповують, або продають нафту, а потім з'являється ця інформація. Тобто це інсайдерська інформація, що також є складовою корупції, якщо на неї дивитись. І фактично, що власне Марк Сомерс сказав, так зараз ваша американська адміністрація корумпована. Тобто, але ж слід розуміти, що дійсно цей аргумент, він такий, який заходить виборцям. І вони ж говорять, ну слухайте, ну там також треба...
1: А от мені цікаво, ця позика, вона наш вступ до Європейського Союзу наближає чи віддаляє?
0: А, ну вона в тому числі буде давати ресурси на проведення реформ, які потрібні для нашого вступу в ЄС, і відповідно Україна повинна на них йти. дуже багато зобов'язань, які ми беремо на себе, в тому числі для того, щоб відповідати європейським стандартам. Я розумію, що в українському суспільстві є багато запитань, чи нам це потрібно. Ну, взагалі, я якось останнім часом почав чути заяви, що може нам євроінтеграція не потрібна, може нам
1: є... Ну, поки рейтинги говорять зворотні.
0: Рейтинги зворотні, але принаймні в кулуарних розмовах я все частіше став чути оцю фразу, що там і Європа не така, і навіть ось особисто, коли був Бухарест.
1: Красти буде незручно.
0: Ну, і не без цього. Ось був в Бухаресті, зараз мені там, я був на одному з пленарних засідань, де я був на одній панелі з головою фермерів Румунії. І він почав розповідати, як ми не так займаємось нашим сільським господарством. Які у нас не такі заборонені в ЄС різні добрива. Тобто це все, що лунає...
1: У нас ще великотоварне виробництво, а не фермерське господарство здебільшого. Тому тут те, що Україна для Європейського Союзу сприймається важко як аграрний гігант, це зрозуміло. Але в цьому контексті я хочу от спробувати поставити діагноз українській економіці. Як вона виглядає? От з моменту широкомасштабного російського вторгнення минуло вже понад 1500 днів. Я чому питаю, не для красного слівця, а просто, щоб зрозуміти. Бо в лютому 22-го року, я впевнений, ніхто не передбачав, що російсько-українська війна триватиме так довго.
0: Безумовно, що вона триватиме довше, не те, що називалась Велика Вітчизняна війна. Тобто,
1: так, ну, радянсько-німецька, так.
0: Ну так, радянсько-німецька, тому що в Радянському Союзі дуже не любили термін Друга світова по одній простій причині, тому що одразу виникало питання 39-41, ви на чому боці були?
1: Так, тому що Радянський Союз дійсно зробив унікальний кульбіт, почав війну фактично союзником нацистської Німеччини, так. А потім перевернувся і зрештою опинився в таборі переможців.
0: Ну так, ну, по-перше, був напад Німеччини, хоча як людина, яка слідкує за торгівлею, одразу кажу, що в травні 1941 року 80% товарообігу СРСР припадало на нацистську Німеччину. Ось вам, будь ласка, основний торгівельний партнер за місяць до того, як Німеччина напала на СРСР. Це була, власне, нацистська Німеччина.
1: Ну, це союзницькі відносини, як абсолютно. Це назвати інакше.
0: Абсолютно.
1: Так, тобто, от, українська економіка, яка вона зараз?
0: Українська економіка, скажу так, після... Ну, помітного, суттєвого навіть падіння 22-го року, по великому рахунку, далі вона не те, що не продовжила падіння. Вона потрошки зростала. Було зростання в 23-му, 24-му, 25-му роках. Було падіння в першому кварталі 2026-го поточного року. І багато хто почав казати, ось це жах, це все, ми, як то кажуть, кудись вниз летимо. Але квітень місяць, він був дуже вдалим, причому, що цікаво, зазвичай політики, особливо, які відповідають за це, говорять красиві цифри, а потім з'являється аналітика і цифри будуть гіршими. А у нас трапилась зворотня історія, коли пані Юлія Свіріденко сказала, що у нас в квітні було зростання 0,9%, а потім аналітичні інструктори порахували, сказали, ні, там вже відсоток. Я розумію, що невелика різниця 0,9-1, але формально вийшло так, що їхня цифра була краща за цифру Юлії Свіріденка, що доволі цікаво було. Тим не менше, зараз поки що немає відчуття того, що ми летимо в прірву. Тобто подивимось, звісно, що буде по завершенню травня, що буде по завершенню взагалі першої половини цього року. Тобто...
1: А від яких факторів ми від експорту залежимо? Чим більше ми продамо, тим краще буде торговельний баланс.
0: І експорт, безумовно, і товари, і послуги, і те, наскільки, скажімо так, внутрішній ринок може дозволити собі щось купувати. Тобто ми розуміємо, що платоспроможність населення – це дуже важливий момент. Тобто якщо громадяни, які перебували, скажімо так, вимушено за кордоном, а потім там заробили грошей і вирішили, що де народився, там згодився, і повертаються в Україну, попри всі безпекові ризики, але повертаються з грошима і починають стимулювати тут попит, то й внутрішня економіка також дає певні ресурси. І виходить...
1: Ну, у мене є суб'єктивне відчуття, що, ну, у всякому разі, в моєму колі спілкування немає людей, які почали жити краще після 24 лютого 22-го року.
0: Ну, дуже важко таке знайти, погоджуюсь, але я маю на увазі, що ті, що так чи інакше або були на заході, або, скажімо так, опинились у грантових проєктах, називаємо це так. Я розумію, що це дрібнички, але все рівно. Тобто, взагалі, колись, до речі, ось згадував пані Юлію Свіріденко, вона іноді в соцмережах робить якби можливість задати запитання, і я в неї запитував, скільки підприємств нових з'явилось 24 лютого 2022 року в Україні, і вона написала відповідь, що, ну, чітку цифру вона не скаже, але те, можна знайти цю статистику, що вони дійсно є, що реально відкриваються підприємства. Здавалось би, ну як відкривати, тут ракета літає, дрони літають, а підприємство відкривається, але це є. Тому що, ну, є і платоспроможний попит, частково, знову ж таки, завдячуючи тим, хто і в Україні знаходить можливості працювати, і ті, хто повернувся з грошима, і ті, хто працюють на різні проекти, які фінансують на Заході. А зараз зацікавленість в Україні присутня. Ось можу сказати, що в Бухаресті, ну, я розповідав про Чорноморсько-Балканський безпековий форум, а до того в Бухаресті за тиждень була конференція щодо глобального форсайту, який робить американська структура, і запросили представників України. Тому що вони казали, що зараз, якщо ви хочете зробити гарний прогноз з приводу розвитку світу, треба, щоб від України також були представники, щоб ваш досвід... І це, по великому рахунку, попит на Україну, попит на інформацію з України. Тобто цей попит серед іншого похідної є те, що є певні гроші, які заходять в Україну, їх бачать, і відповідно люди, які дотичні до, скажімо так, цих проєктів, у них є відповідно додатковий заробіток, який вони витрачають в внутрішній економіці, купують більше товару, ось вам, будь ласка, економіка більш-менш функціонує. Тому, ну, погоджую, що експорт важлива роль, але ці можливості внутрішнього ринку вони також нікуди не дівались. Так що поки що, ну, скажу так, подивимось, звісно, цифри, особливо коли завершить, ну, вже травень завершився, вчора вже літо, сьогодні почалось, чому вітаю наших слухачів. Але коли буде статистика, зрозуміємо, квітень – це була випадковість зростання 1%, чи це все ж таки певне відновлення цієї траєкторії, хай незначного, але зростання? Воно раніше, я, до речі, боявся, щоб у нас зростання не було вище за 3% щорічне. В одній простій причині,
1: ми тому тоді що... маємо більші відсотки по кредитах сплачувати.
0: Так, тому що це були варіанти Яресько, так звані, і треба було платити 15% від суми зростання від 3 до 4% і 40% від суми вище 4. Але зараз уряд, наскільки відомо, на 99% викупив ці варіанти. Оскільки ніколи не були відомі власники, то мене завжди, коли з'явилася інформація, що уряд викупив це, цікаво, ну, можливо, уряду була, і, скоріш за все, була точно вся інформація. Тобто вже не можна так хвилювати, що у нас може бути зростання, за яке треба буде багато платити. Тим не менше, дійсно, зараз країна, як би це не було складно, демонструє стійкість певну. Чи буде, чи не буде зростання, подивимось, тому що один квітень не компенсує падіння початку року. Але якщо другий квартал пройде краще, тобто це і травень, і наступний червень, то, можливо, все ж таки ми вийдемо на хоча б незначний, але плюс. І для нас це важливо, що попри всі складнощі, в умовах повномасштабної війни ми ще так не суттєво, але зростаємо.
1: Я хочу поставити питання, яке безумовно цікавить, я впевнений, всіх наших слухачів і глядачів. А що з російською економікою? Як вона?
0: От тут одразу скажу, знаєте, завжди, коли мене питають мій більш економічний, давайте так, погляд на війну Росії проти України, я завжди говорю, що це війна між до останнього українця або до останнього рубля. Ось мені здається, що це війна до останнього рубля. Угу. Тому що російська економіка, вона, по-перше, сама себе відрізала від основних джерел отримання грошей, це була Європа. Вона вирішила переорієнтуватись на Схід, А Китай – це не та країна, яка буде давати багато заробляти Росії. І навіть...
1: Вони самі хочуть заробляти, у них же мета стати економікою номер один.
0: Безумовно, і вони хочуть обігнати США, і для них Росія – це не країна, яку треба витягувати, для них це країна, яка повинна навпаки збагачувати їх і давати ресурси по якомога меншим цінам. І тому ось зараз, коли Путін був у Пекіні, я згадав популярну у нас пісню, яка, якщо перекласти з російської на українську, називається «Спроба номер 5». Mm-hmm. В оригіналі «Попитка номер 5», тому що це була п'ята спроба Путіна переконати Сі Цзіньпіня погодитись на будівництво сили Сибір-2.
1: Для Росії... Це ж газогін, а так. Китайці, я так зрозумів, кажуть, будуйте, але за свої.
0: У китайців дві вимоги. Причому одна з них дійсно, що вони говорять росіянам, будуйте за власний рахунок. Це складно, але якось переживуть, а там найнеприємніша друга вимога. Продавати по ньому газ по внутрішньо російським цінам. А внутрішньо російські ціни, вони субсидійовані, вони нижче собівартості. Тобто Китай прямо говорить, що продавайте нам газ нижче собівартості. Путін...
1: Так, після цього наступний крок – відмовитись від Владивостока, я так розумію.
0: Ну, це, це в наступних серіях, Вадиме. Це в наступних серіях. Поки говорять, що давайте нижче собівартості, ви нам продаєте газ. І, до речі, ну, якось не дали це зробити Міллеру. А на початку минулого ще 2025 року Міллер виступав з ініціативою підвищення цін на газ для населення на 230% одразу. По одній простій причині. Тому що Міллер розумів, про що домовляється з Китаєм. Він знає, що Китай говорить. І ми бачимо, що навіть зараз, коли Путін перед візитом до Китаю, він же сказав фразу, що ми будемо по ринковим цінам постачати в Китай в газ. І був впевнений, що Китай, який зараз не може отримати все, що хоче через Ормузьку, через кризу в Ормузькій протоці, піде на це. Але Китай говорить ні. Нічого не змінилось, ніяких ринкових цін, внутрішньоросійські ціни. Причому ще в 22-му році, ще в 23-му, коли ця ідея з'явилась, Китай сказав таку річ, що дивіться, у нас є власний газовий баланс. У вас є певна частка. І якщо ви будуєте силу Сибір-2, газогін, ви суттєво збільшуєте свою частку. І ми потрапляємо в таку ж залежність по газу від вас, в якій був Європейський Союз. Ми бачимо, як важко Європейському Союзу дається відмова від вашого газу. Вона по великому рахунку вона ще не відмовилась. Там ще постачають газ до ЄС. Тому ми не хочемо, щоб у нас була така залежність. Але якщо ви так вже хочете продавати нам цей газ, то наша умова – внутрішньоросійські ціни. І тому, власне, Міллер спохватився і вирішив підняти ціни, але я так розумію, що йому не дозволили це. Бо в Росії зараз сказати, що вас... Ціни на газ для вас зростають не на 20%, а на 230%. Це така неприємна буде історія. Адже це, по великому рахунку, зараз в Росії один за одним руйнуються соціальні контракти, на яких тримався Путін. Він же казав, що ви не лізете в політику, а в економіку.
1: Але ж це відбудеться одномоментно. В якійсь, ну, це не так, ну, не так, як, знаєте, там виходять люди на демонстрацію, як там була Болотна площа.
0: Ні,
1: я думаю, що тут буде за відомим сценарієм руський бунт, безсмислений і безпечний.
0: Абсолютно. Тобто тут Росія, Путін це розуміє, тому що ось... По великому рахунку, я думаю, що Путін злякався Пригожина не тому, що той пішов на Москву, а тому, що люди в місті Ростов-на-Дону з населенням 1 100 000, по великому рахунку, підтримали цей марш справедливості. І Путін побачив в цьому запит населення на силову зміну влади. Тобто він зрозумів, що якщо з'явиться якийсь такий лідер, який поведе за собою всіх, причому він не проти буде війни, він буде проти того, як Росія веде цю війну, і формально так, що його і Герасимов було Пригожине, але тут все рівно, тобто буде демонстрація незгоди з головною центральною владою в Росії, і буде спроба силової зміни. І тому, після ситуації з Пригожиним, дві людини, які могли би стати гіпотетичним Пригожиним 2.0, вони обидва зараз у в'язниці. Це людина, якщо можна його так назвати, яка почала війну.
1: Стрілков?
0: Стрілков, а другий – це Попов, генерал Попов. Тобто, тому що він був дуже популярний, є популярний в армії, і оскільки є в армії запитання до того, як це ведеться. А тут є такий в Росії блогер Борисенко, ну, журналіст, в нього є канал «Главред Борисенко». Я слідкую за ним, і зараз він говорить, що він був проти СВО з першого дня. Ну, я не пам'ятаю, що він був проти, але він дуже різко починає критикувати те, як все ведеться. Причому він не просто каже «я проти». Він починає казати, ось я спілкуюсь з полковниками і вище російського Міноборони, і каже, коли я їм кажу, Путін говорить про успіхи, я чую відповідь, що каже, тут, ну, ми сидимо в кімнаті, 12 чоловік, ну, нижче полковника. Жоден не згоден з тим, що говорить Путін. Тобто ми 12 полковників, ну, там, підполковники, можливо.
1: Ну, так. Я розумію, так. Тобто достатньо референтна група.
0: Референтна група, які говорять, що ні, тому що ми знаємо реальний стан справ, і ми бачимо, ну, власне, цей же Борисенко, він зробив дуже, верніше, репостне відео, але у себе показав, де він каже, дивіться, що оце набережне Чали, одне місто в Росії, в Татарстані. Оце, каже, стела, загиблі у Афганістані. 38 прізвищ. Друга стела, загиблі у Чечні. 32 прізвища. А далі, каже, бачите, 16 стел. Це загиблі на СВО. Тобто, що тут можна казати, коли, ну, він сказав, що він порахував 870 прізвищ, військовий написав йому, що 1073 взагалі-то.
1: І... Ну, я правильно розумію, що секрет відносної стабільності – це те, що мобілізаційні заходи в Росії Москвою, Петербург обходять?
0: Безумовно. Ну, революція робляться в столицях. І це дуже добре розуміє Путін. Він пам'ятає 91-й рік, що там Москва встала, і все.
1: Він, я думаю, 80-90 пам'ятає ще в НДР.
0: Безумовно. Тобто, по великому рахунку, коли столиця проти, то щойно повернувся з Бухареста. Там якраз ось я стояв під балконом, де був Чаушеску в 1989 році. І після протестів на цій площі він втік. І причому, що цікаво, хто ж то вбив Чаушеску? Його ж не протестувальники вбили.
1: Військові.
0: Військові. Його оточення вбили. І Іонеску, який став одразу президентом Румунії, це ж не опозиціонер, це був людина його системи. Але оточення зрозуміло, що зараз така ситуація, коли треба жертвувати головним, тобто Чаушеску, і після цього починати з чистого паперу.
1: А я тепер майже в режимі бліц, коротких так, достатньо так. Запитань-відповідей, бо у нас залишилось мало часу.
0: Добре.
1: Наскільки вагомим є глобальний вплив російсько-української війни?
0: На Чорноморсько-Балканському форумі сказали, все, що трапляється в Чорному морі, не лишається лише в Чорному морі. Я вважаю, що він не те, щоб дуже...
1: Вихлюпується далі.
0: Вихлюпується далі. Не те, щоб дуже велике, але достатньо.
1: Авантюра Сполучених Штатів і Ізраїлю в Перській або Арабській затоці, як її ще називають.
0: Поки що вона проти них іде, тому що ті чутки про домовленості, що Іран розблокує Ормузьку протоку, натомість йому повернуть його активи. Давайте повернемось 27 лютого цього року. Ормузька протока була розблокована? Була. Іранські активи були заморожені? Були. А що ми зараз отримуємо? Ормузьку протоку розблокують, але і розблокують іранські активи. Тобто Іран в плюсі.
1: Ну, Іран виявився більш міцним горішком, ніж Венесуела, і більш міцним горішком, ніж очікувалось.
0: В Ірані реалізували радянський принцип мертвої руки. До речі, я не впевнений, що в Росії на це погодяться, на цей принцип. Нагадую, що це принцип, коли є інструкції, що коли вбивають вище керівництво країни, всі знають, що робити. В Венесуелі такого не було.
1: І вони через приналежність до шиїтів, вони відповідним чином на це відреагували.
0: Безумовно. Ну все, вони перебудували в них децентралізація. Ми пам'ятаємо в іншому ключі це слово. У них децентралізація, що все, прибрали Рахбара, і там зараз інші абсолютно люди почали діяти. І ось зверніть увагу, хто зараз вважається головним в Ірані? Хаменей-молодший. Мачтаба Хабиний. А в мене просто питання, а він живий? Ну, хто його бачив?
1: Цього ніхто не знає, напевно.
0: Так. Тобто, все приймається від імені Мачтаба Хабиний, а чи є він чи ні, ніхто не знає.
1: Є посилення більш радикальних, скажімо, постатей, які за антизахідний курс і за продовження протистояння з Сполученими Штатами.
0: Безумовно, людина, яка могла там і впливала на владу, яка був не те, щоб прозахідний, але принаймні, я з ним особисто не знайомий був, Алі Ларіджані, але він дуже впливова людина була, спільні знайомі були, вони мені його характеризували як дуже такого прагматичного політика, навіть філософа. Тобто цих людей вбили, США, Ізраїль. А замість них зараз генерали, які керують цим, це все корпус вартових ісламської революції, які фактично Іран взяли під себе. І замість такого антизахідного побудували жорстко антизахідну модель.
1: Найбільш ефективними проти Росії є кінетичні санкції сил оборони?
0: Я вважаю, що так. Попри всі інші санкції, так, вони дають свою роль, але саме кінетичні – це те, що і економічно завдають шкоди, і психологічно. Коли росіяни, які думали, що війна – це в телевізорі, розуміють, що війна – це у них за балконом.
1: А що важливіше – війна за балконом чи прильоти по нафтоперевалках?
0: Якби це парадоксально, війна за балконом. Тому що ти розумієш, що щось іде не так. І оця думка, що все йде не так, воно буде впливати. Тому що, знаєте, хтось пожартував, що ось коли говорять, що там в Україні, наприклад, дефіцит бюджету такий, то ось як населення України, ну це якщо на них не впливає, це ж не важливо. А якщо бачать, що там біля вікна там якийсь дрон пролетів, оце неприємно, тому що це торкається безпосередньо тебе.
1: Росія зуміла виграти від підвищення цін на нафту?
0: Росія отримала додаткові 200 мільярдів рублів. Але коли у вас дефіцит, дірка, верніше, в бюджеті на цей рік 5,8, якщо буде точно трильйони, то додаткові 200 мільярдів рублів, вони, м'яко кажучи, не дуже рятують ситуацію, в тому числі завдячуючи кінетичним санкціям.
1: Але в Росії десятки мільйонів людей живуть за принципом «добре не жили, починати не будемо».
0: Абсолютно. Але ж мається на увазі ресурси для того, щоб вести цю війну. І тому ось те, про що писав Financial Times, що саме на військові цілі не вистачає 28 мільярдів зараз в бюджеті. Там будуть економити, можливо, не будуть платити пенсії. Для Росії це нормально. Можливо, повторює те, що було 3 січня 1991 року. Заморозять ці внески в банках. Тоді це було в єдиний державний банк, зараз приватні також. Але, знаєте, як тоді Радянський Союз не пережив цей крок, ну, я маю на увазі в тому ж році, коли це зробили, це був фінальний рок СРСР. Я думаю, що для Росії буде та сама історія.
1: Вам не видається, що КНР може стати головним бенефіціаром нинішньої світової турбулентності?
0: Безумовно. Тобто КНР виграє в будь-якому випадку. Якщо Росія перемагає, значить антизахідний блок посилився. Якщо Росія програє, Владивосток, Китай, і не лише Владивосток, а все те, що в часи опіумних війн 125 років тому російська ще імперія забрала у Китаю. Острів Даманський – це був натяк від Китаю ще Радянському Союзу, що вони пам'ятають, що ви у нас забрали і що ми за своїм прийдемо.
1: Тобто Китай просто нагадує китайського дракона, який сидить і дивиться, як конкурує, там, я не знаю, російський ведмідь і американський слон, в першу чергу.
0: Грізлі, якщо вам відповідати. Безумовно. Тобто, і Китай влаштовує. І, до речі, Китай, устами вони, про що писала Чарльз Сау Чайна Морнінг Пост, газета гонконгська, Китай хоче, щоб ця війна якомога довше тривала. Йому не треба перемога будь-якої зі сторін. У нас неправильно прочитали, сказали, о, вони за Росію. Ні, вони не за Росію. Вони хочуть, щоб війна тривала. Якщо вони будуть відчувати, що Росія перемагає в цій війні, вони нам будуть допомагати. Якщо будуть відчувати, що ми перемагаємо, вони Росії будуть допомагати. Тобто їм треба, щоб відволікало щось увагу США і створювало проблеми для Європи, і щоб Європа бігла до них і казала, ви, будь ласка, скажіть Путіну, щоб він на нас не нападав.
1: І останнє питання. Які головні проблеми нас чекають влітку 26-го року?
0: Літка 26-го, по-перше, ну, те, що зараз, щоб все ж таки фінансові питання вирішили, щоб у нас не було нестачі бюджету, щоб психологічно, на жаль, через ті обстріли, які будуть, ми розуміємо, що, на жаль, вони будуть, населення в якийсь момент не сказало, добре, ми здаємося, але давайте зупиняти цю війну. Тому що коли я чую від окремих народних депутатів, що давайте там мир шукати, ну слухайте, давайте покінчимо життя самогубством, і на тому війна закінчиться. Але нас це варіант не влаштовує. Але такі думки вони можуть ширитися. Я боюсь, що вони можуть посилитись або влітку, або до кінця цього року, просто через цю втому, яка не дозволить нам, як то кажуть, трошки ще пройти, щоб отримати нашу перемогу.
1: Дякую. Іван Ус, економіст-міжнародник, був нашим гостем. Я, Євген Магда, прощаюсь з вами. Дякую за увагу. На все добре.
2: Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучого та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів протягом прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведучий та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього. Один формат, різні акценти, один ефір, багато голосів, одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Говорить Київ. Геополітика.
3: Слухай, Київ.
2: Київ FM.

0: година.
1: Програма звучить у повторі. Коли Україна здригається від вибухів російських снарядів, так важливо чути голос правди та свободи. І не мовчати. Слухай на Київ.ФМ. Подкаст «Маємо право». Важливі розмови про людську гідність і цінності у часи війни. «Маємо право».
2: Вітаю, дякую, що ви на хвилі 98 FM. Це подкаст «Маємо право», спільний проект Центру прав людини «Зміна» та радіо «Київ.ФМ». Мене звати Олеся Турчин, і сьогодні ми говоримо про ризики реорганізації «Держмолодьжитло». На цю тему і про те, загалом, чим «Держмолодьжитло» займається, тому що я впевнена, що люди, яких не торкається їхня діяльність, взагалі не знали про їхнє існування. Ми сьогодні будемо говорити про це з Альоною Луньовою, адвокаційною директоркою Центру прав людини «Зміна».
3: Вітаю.
2: Та Ксенією Гец, координаторкою з питань адвокації благодійного фонду «Право на захист». Ксенію,
3: вітаю.
2: Вітаю.
3: Дякую за запрошення.
2: Дякую вам, що прийшли. Отож, давайте почнемо, скажімо так, з загальної картини. Яка ситуація з житлом в Україні для внутрішньопереміщених осіб? Ми з Альоною неодноразово якось десь дотично цю тему зачіпали про те, що є проблеми. В людей немає де жити, немає компенсації механізму житла. Але от як картина виглядає станом на 26-й рік?
3: Ну, в цілому, якщо говорити про житлову політику, то мало того, що ми зараз відчуваємо гостру житлову потребу, потребу в житлі, ми спостерігаємо масове руйнування житлового фонду, і зараз, відповідно до звіту про оцінку і потреби у відновленні на фактично станом на кінець грудня 2025 року, 14% житла в Україні було знищено або зруйновано. Тому йде про 14% житла. Потреба у відновленні житла оцінюється в 90 мільярдів доларів США. І 3 мільйони домогосподарств, їхнє житло було знищене або пошкоджене. Тобто фактично це супергостра потреба в житлі. Разом з тим, на фоні ось цього такої гострої потреби масового руйнування житлового фонду, зараз відбувається реформування житлової політики. 13 січня цього року був прийнятий закон про основні засади житлової політики. Відповідно, він скасовує житловий кодекс, переглядає взагалі модель житлової політики, передбачає створення операторів соціального житла, операторів доступного житла, передбачає створення перегляд моделі соціального житла, яке буде орендне, і, відповідно, передбачає створення доступного житла, а також механізмів, і, зокрема, механізмів пільгового іпотечного кредитування. Але оце так зване доступне житло, воно фактично існувало і раніше, і це доступне житло, зокрема, реалізується Держмолодьжитло.
4: Я хочу сказати про те, що, насправді, коли ми говоримо про житлові програми для внутрішньопереміщених осіб, то їх немає достатньої кількості, і потреба в житлі залишається актуальним для всіх ВПО. І дуже цікаво, що отримання житла, воно дуже позитивно впливає на, і є дослідження, які вивчають, наскільки позитивно впливає на налаштування, на інтеграцію в громади, отримання або перспективу отримання житла внутрішньопереміщеними особами. І фактично Держмолодьжитло, це слово скорочення, яке багатьом дійсно було невідомо, це та сама структура, яка займається, яка є оператором такого житла для внутрішньопереміщених осіб. Це не єдина програма житлова, але це одна з найуспішніших, напевно, тому що вона дає можливість для отримання, хай через там певні лотерейні інструменти, але дає можливість отримати житло тисячам людей. І це кошти, які витрачаються на це житло, це не є кошти держави, це є донорські кошти. І чим ефективніші і прозоріші ці процедури є, тим більше

0: фінансування ця програма залучає. Насправді, за роки існування кількісний склад і донорський склад, він настільки збільшився, що зараз мова йде про сотні і тисячі виданих кредитних коштів і цього року, і те, що заплановано вже.
1: Да. З 21 по 25 рік Держмолодьжитло вдалося залучити 125 мільйонів євро. На 26 рік мова йде про 58 мільйонів євро. І зараз Держмолодьжитло розробляє ще також програми житлові на 110 мільйонів євро. З них 60 мільйонів євро для ветеранів.
2: Якщо взяти, от ви сказали про програми житлові, які є основні програми, і вони забезпечуються, чи всі вони забезпечуються Держмолодьжитло, чи якісь от вони в інших відомствах, скажімо так?
1: От, власне, дуже хороше. Дякую за це запитання, бо воно насправді критично важливе. Насправді, нас програми підтримки забезпечення житлом реалізуються не єдиним міністерством розвитку громад та територій, яке фактично є координатором діяльності Держмолодьжитло, у віданні якого знаходиться Держмолодьжитло. У нас програми підтримки і забезпечення житлом реалізуються рядом міністерств. До прикладу, Міністерство соціальної політики працює в контексті створення субсидії, тобто вони запустили, пілотували субсидію на оренду житла для внутрішньопереміщених осіб. Крім того, зараз Міністерство соціальної політики координує надання субвенції з державного бюджету місцевим на ремонт житла для тимчасового проживання, місць тимчасового проживання, а також для придбання будиночків в сільській місцевості, також для родин внутрішньопереміщених осіб. Міністерство соціальної політики також здійснює забезпечення в мандаті Міністерства соціальної політики, також є зобов'язання, там, мандат, компетенція забезпечувати житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, а також з осіб з їх числа, і також вирішувати питання забезпечення житлом дитячих будинків сімейного типу прийомних сімей. Тобто є повноваження з приводу забезпечення житлом в Міністерстві соціальної політики як елемент соціального захисту. Також в нас повноваження, також житлові програми реалізує Міністерство розвитку громад та територій, які запустили пілот щодо орендного муніципального соціального житла, а також пілот щодо забезпечення житлом внутрішньопереміщених осіб Маріупольської міської територіальної громади, де передбачається як будівництво соціального житла, так і надання пільгового іпотечного кредитування. Також Міністерство розвитку громад території запустило і реалізує оцю національний компенсаційний механізм, який передбачає надання компенсації за знищення і пошкодження об'єктів житлової нерухомості. Також Міністерство розвитку громад реалізує дуже важливу ініціативу, яка зараз тільки пілотувалася і стартувала, але вона має дуже великий потенціал, оскільки національний компенсаційний механізм, він не передбачає можливості отримувати компенсацію, якщо житло залишилось на тимчасово окупованих територіях. Так от, Міністерство розвитку громад і територій запустило механізм надання житлових ваучерів для учасників бойових дій, ветеранів, а також осіб з інвалідністю внаслідок війни, які отримують житловий ваучер на 2 мільйони і мають можливість придбати житло. І в нас є ще Мінветеранів, яке теж реалізує програму грошової компенсації за оренду захисникам і захисницям. Власне, тут мова йде про те, що система забезпечення житлом і інструменти забезпечення житлом, вони супердиверсифіковані. І саме ця диверсифікація, вона, власне, і покликана враховувати різні потреби, різних категорій, різні складні життєві обставини і, відповідно, спроможності людей. Ну, і є ще, звичайно, Мінекономіки, яке фактично координує програму «Єоселя». Це іпотечне кредитування, яке здійснюється через координацію «Укрфінжитло», українське приватне акціонерне товариство «Українська фінансова житлова компанія». І, відповідно, вони реалізують оцю «Єоселю», яка, як ми знаємо, і яка, якщо ми навіть подивимося на статистику, вона набагато недоступна для внутрішньопереміщених осіб. І я спеціально до підготовки до цієї зустрічі зробила аналіз, порахувала, скільки кредитів було видано «Укрфінжитло» і «Держмолодьжитло», і який відсоток внутрішньопереміщених осіб. Так от, відсоток за 25 рік, відсоток внутрішньопереміщених осіб, які отримали пільговий іпотечний кредит за програмами «Держмолодьжитло» – 81% внутрішньопереміщених осіб. Для є оселі це менше 7.
2: Певне менше зараз якраз в контексті мови про реорганізацію Держмолодьжитло, і мова йде про те, щоб об'єднати їх з Укрфінжитлом. Я зараз по цих назвах боюся не сплутатись, але навіщо?
1: Власне, з приводу об'єднати, не об'єднати, я вважаю, що ми можемо тут сказати, що ми маємо невеличку перемогу, оскільки вчора з'явилося протокольне рішення уряду, за яким нібито будуть існувати дві окремі юридичні особи – Держмолодьжитло і Укрфінжитло. І я не хочу бути марнославною, але мені видається, що те, як організації громадянського суспільства організували публічну адвокаційну комунікаційну кампанію, щоб закликати уряд зупинитись, подумати, проаналізувати, бо ми знаємо, що була позиція Мінекономіки, був цілий алгоритм, і цей алгоритм він передбачав спочатку передання Держмолодьжитло в управління Мінеко, тоді фактично нормативне закріплення так званого правонаступництва, коли Мінеко здійснює управління діяльністю Держмолодьжитло, тоді передання всіх активів Держмолодьжитло в управління Мінеко, тоді, відповідно, мав би проводитися аудит діяльності і, відповідно, корпоратизація, пробачте за такі слова важкі, корпоратизація Держмолодьжитло. Що таке корпоратизація Держмолодьжитло? Держмолодьжитло зараз є неприбутковою державною установою, а Укрфінжитло є приватним акціонерним товариством. Відповідно, корпоратизація означала перетворення Держмолодьжитло в приватне акціонерне товариство, оскільки об'єднати їх можна було тільки, можна об'єднати тільки два приватних акціонерних товариства. Не можна неприбуткову організацію об'єднувати з приватним акціонерним товариством. І останнім кроком мало би бути оце створення цього єдиного, так званого єдиного оператора, який би мав здійснювати управління всіма житловими програмами. Але, знову ж таки, логіка тут не працює. Бо тоді треба було би забирати інструменти житлові в Мінсоц, забирати інструменти житлові в Мінрозвитку, забирати інструменти житлові в Мінвет.
2: Ви зараз попереджаєте, тому що ви сказали про те, що новостворена, я так розумію, організація мала би управляти всіма житловими...
1: Зі слів уряду.
0: Так, ми насправді цікаве питання про те, навіщо вони збираються об'єднати, тому що ніхто особливо не пояснював. І в цьому, напевно, є одна з ключових причин, чому ми почали виходити публічно, збирати підписи, чому є ініціативи з регіонів, чому ради ВПО звертаються. Тому що ми почули, як колись це, знаєте, такі дежавю, як колись ми почули про ліквідацію Міністерства реінтеграції, так і тут ми почули, що є обговорення, що об'єднання, що якось передача Держмолодьжитла в Мінекономіки, і що це ось планується. Як тільки ми це почули, то почали дізнаватися, в чому є причина, в чому є логіка, чим не задовольняє поточний стан речей уряд, конкретно прем'єр-міністерку України. Але так і не зрозуміли. Жодної публічної комунікації з приводу пояснення, а чому так відбувається, чому зараз відбувається, немає. Єдине, що от сьогодні буквально прем'єр-міністерка, будучи на годині запитань до уряду, сказала, що все буде добре, обов'язково все буде хорошо, не треба нервувати і переживати, що буде все працювати, але ми хочемо оцей єдиний якийсь центр, єдиний центр управління. І знаєте, коли мова йде про єдиний центр управління, воно може звучати логічно. Давайте все буде управлятися і все буде якось от там одною логікою керуватися. Але сам сенс надання різних програм підтримки різним категоріям осіб, тому що вони мають різні потреби, нам не тякає, що в принципі єдиний центр нам не потрібен. Як вже казала Ксенія, в нас є різні програми для різних категорій в різних міністерствах, і це нормально. Тому що засади житлової політики, вони нам кажуть про те, що мають бути різні оператори. Тому що диверсифікація – це завжди краща централізація, коли мова йде про надання підтримки різним категоріям. Тому для нас важливо говорити, що очевидною, зрозумілою, ґрунтовною причиною об'єднання зараз немає. Зате є багато причин, чому це може не спрацювати. І тим більше, коли ми говоримо про таке державну установу, яка не є прибутковою, є розуміння і у донорської спільноти, і у нас, чому гроші донори дають. Але якщо це буде приватне акціонерне товариство, яке буде, метою якої буде прибуток, бо по суті так і є, то є питання, чому мають донорські структури видавати мільйони грошей податків з їхніх країн для підтримки приватного акціонерного товариства України. Тому тут є багато застережень. Я думаю, що ми частину з них озвучували, ми продовжуємо озвучувати, тому що вони нікуди не діваються. Але базова причина і розуміння причин, чому таке рішення прийнято, чому це рішення прийнято зараз, в нас нема. А це означає поле для конспірології, поле для побудови здогадок, що хтось комусь треба, хтось якісь донорські кошти хоче собі там привласнити, ними розпоряджатися. Можна подивитися в те, хто очолює та Укрфінжитло. Ну, тобто можна відразу багато чого говорити, але прозора комунікація в державі була б корисна. За, на жаль, її нема.
2: Про конспірологію, я думаю, що наші слухачі і глядачі одразу так, що там у нас зараз в судах слухається, де яку там закрили джерело надходжень, і одразу
0: тим більше, що є там, до речі, є підстави подумати про це, і про зв'язку з плівками, які зараз слухаються. Там є про що поговорити. Питання в тому, що для мільйонів внутрішньопереміщених осіб не є очевидним, а головне, не є зрозумілим, чому зараз це має вплинути на їхнє життя отак, що вони в подальшому, ну, зараз мова йде про тисячі, які стоять в черзі, чому вони раптом мають позбавитися цього шансу, тому що нічого не буде визначено, якщо буде щось об'єднано. Зато причини ми можемо знайти, чому це зараз відбувається, але всі вони не будуть такі, які уряд сам вийшов і пояснив.
1: Власне, вчора був 26-й конкурсний відбір. Держмолодьжитло проводили, і відповідно 1500 внутрішньопереміщених осіб отримали шанс отримати пільговий іпотечний кредит від Держмолодьжитло. І відповідно, і якраз сьогодні на годині уряду оголосилося рішення, що вони відклали прийняття цього рішення про передання в управління Мінеку Держмолодьжитло, саме тому, що люди просто не зможуть скористатися цією цією підтримкою, не зможуть отримати кредити, бо розпорядником коштів, які надходять від Банку розвитку Ради Європи, є Мінрозвитку. Відповідно, треба вносити зміни. З донорами це не з міжнародними партнерами це не узгоджувалося. Відповідно, консультації почали проводити тільки тоді, коли міжнародні партнери почали бити на сполох і казати, давати надсилати офіційні листи на уряд, що ми з вами про це не домовлялися, що ви з нами не провели консультації, що така звана реорганізація передання в управління іншому міністерству, вона має передбачати внесення змін в міжнародні договори, що з іншою своєю чергою буде уповільнювати, призупиняти реалізацію вже чинних програм житлових, і тут питання права правомірного очікування людей, які подали документи, отримали можливість подати документи і отримати пільгову іпотеку. Насправді, я дуже підтримую Альону, яка каже, що нам не зрозуміло, чому, щоб що, навіщо зараз в умовах війни, обстрілів, дуже багато нагальних питань, важливих питань, які треба вирішувати. Ми зараз не будемо спекулювати, яких їх багато, критичних. Та? Ми вирішили просто існуючу інституцію. Інституція була заснована в 92-му році. 30 років працює інституція. Має 22 регіональних відділення по всій Україні. Вона 146 команда складається 146 фахівців. Вони мають досвід роботи з соціально вразливими категоріями населення, людьми, які мають досвід війни, молоддю, ветеранами. Фактично є працююча інституція. Чому ми її кудись передаємо? Навіщо ми її рухаємо, якщо вона є ефективною і вона працює для найвразливіших, для молоді, ветеранів і внутрішньопереміщених осіб? І знову ж таки, ми зверталися двічі. Раз ми зверталися безпосередньо до міністерств, до Міністерства розвитку, до Міністерства економіки, до пані Юлії Анатолівни, відповіді не отримали. Потім ми зверталися до усього складу уряду. І, відповідно, будь-якої публічної комунікації, щоб що, навіщо, не зрозуміло. Але я інше хочу сказати, що якщо ми корпоратизуємо Держмолодьжитло, то ми ж розуміємо, що корпоратизація, вона призведе до здорожчання. Бо Укрфінжитло, як приватне акціонерне товариство, пробачте за цю профдеформацію і багато юридичних тез, але Укрфінжитло є приватним акціонерним товариством, фінансовою компанією. Фінансова компанія, згідно податкового кодексу, має платити податок на прибуток не 18%, а 25%. І якщо ми корпоратизуємо Держмолодьжитло, то, відповідно, це здорожчання кредиту, воно впадає на плечі позичальників.
2: Я тут буду поточнювати, тому що ви зайшли в те, що якраз мене цікавило. Держмолодь житло отримує гранти, отримує кошти від іноземців на те, щоб реалізовувати в Україні житлову політику з підтримки там вразливих верст населення.
1: Так, програми.
2: Укрфінжитло. Ким воно фінансується, як воно працює, якщо це ПАТ?
1: Воно фінансується, наскільки, тобто, мені здається, що тут треба було би, мабуть, запитати представників Укрфінжитла, але це державні кошти державного бюджету, наскільки мені відомо. Але я тут краще не буду спекулювати. Мені видається, що якраз міжнародне фінансування, воно залучається Держмолодьжитло. Бо, до прикладу, одним з донорів, одним з міжнародних партнерів Держмолодьжитло є Міжнародна організація міграції, в якої в мандаті є опікування людьми, які постраждали внаслідок війни, в імміграції. Відповідно, очевидно, що Міжнародна організація міграції не буде давати кошти для приватного акціонерного товариства, яке, згідно з щорічним звітом для досягнення цілей діяльності Укрфінжитло, фактичне покриття витрат доходами становить 200%. Тобто, власне, діяльність Фінжитла, вона безпосередньо прямо спрямована на отримання прибутку. Це як комерційна компанія.
2: Тобто, фактично, вони заробляють на тому, що вони видають кредити. Вони отримують відсоток від державних коштів за те, що вони видають кредити соціально незахищеним верствам населення.
1: А зі своєї сторони, що робить Держмолодьжитло як неприбуткова організація? Вони не розподіляють прибуток і вони створюють револьверний фонд. Тобто, з тих відсотків і з тих коштів, які надходять, вони створюють револьверний фонд, і цей револьверний фонд спрямовують на фінансування програми. Тому, знову ж таки, ми не кажемо, що є оселя погана, її не треба, має бути тільки Держмолодьжитло. Ми говоримо про диверсифіковані інструменти, про те, що, і це моя основна теза, яку я продовжую повторювати з ефіру в ефір, що зріла житлова політика – це про диверсифікацію. А моніполізація інструментів під одним управителем – не може виправдовуватись від неможливістю скоординуватися між різними міністерствами. Питання в тому, що просто має бути координація, якої немає. Але маніпулізація не вирішить цього питання. А шкоди може зробити.
0: Знову ж таки, житлова політика і житлові рішення для внутрішньопереміщених осіб – це інструмент державної політики чи внутрішнього переміщення. І коли ми говоримо, що ми цей інструмент віддамо структуру, яка займається отриманням прибутку, то це тоді позбавляє державу від цього інструменту. Як він каже, що тоді ви, як всі інші, будете отримувати, хай це буде пільгове кредитування, але це буде кредитування, яке багато хто не зможе собі дозволити. І наша задача навпаки збільшувати обсяг фонду Держмолодьжитла, і тому ми працюємо, і донорам постійно ми про це говоримо, про те, що треба збільшувати фінансування, щоб більше родин мали право. Тому що виходить, що є там інструменти соціального житла, тимчасового житла, створюються або продовжують функціонувати місця тимчасового проживання, і це для найбільш вразливих. Є це кредитування через ЄСЛ, яку багато хто не може собі дозволити, через великий там перший внесок 20%, через великі відсотки, через просто те, що до людей, які туди прийдуть, будуть вимоги банків, які про платоспроможність, про стабільність доходу.
1: Кредитну історію.
0: А Держмолодьжитло, воно орієнтується на тих, хто працює, хто може собі дозволити платити кредит, але при тому не має величезного там суми для першого внеску. Тобто це програма, яка покриває свій сегмент. І наша задача, щоб цей сегмент залишився покритим. І щоб ті програми, які є зараз, щоб вони були передбачувані. І якщо уряд задумав собі якісь рухи, то нам дуже важливо, щоб були певні гарантії, що воно не призведе до того, що люди, які вже виплачують кредити, і які виграли в цьому конкурсі, що вони продовжують, і вони отримують, і будуть продовжувати отримати це фінансування.
1: І сьогодні, пробачте, ще на годині уряду Юлія Анатоліївна пояснила таке об'єднання тим, що нібито треба, бо є оселя, і ефективна, вона покриває фактично 98%, казали, іпотечного кредитування в Україні, і тому її треба масштабувати. І в мене тут якась поламана, незрозуміла логіка, бо ми будемо масштабувати є оселю, яка недоступна для внутрішньопереміщених осіб за рахунок доступних кредитів Держмолодьжитло. От тут насправді якщо нас раптом будуть чути представники уряду, можливо, ми просто закликаємо до якоїсь публічної комунікації. І, знову ж таки, комунікації безпосередньо з людьми, які є бенефіціарами цієї програми. Тому що, коли в нас була прес-конференція, то такий був ажіотаж, що в Укрінформі не було місць, а люди стояли під Укрінформом. А ще 120 людей до нас прийшло, а ще 650 доєдналося онлайн. Люди приїхали з інших міст, щоб підтримати інституцію, яка реально спроможна реалізовувати ці програми.
2: Дякуємо, що слухали. Це був подкаст «Маємо право», спільний проект Центру прав людини «Зміна» та радіо «Київ ФМ». Сьогодні говорили про ризики реорганізації Держмолоджитло із Ксенією Гец, координаторкою з питань адвокації благодійного фонду «Право на захист», та Альоною Луньовою, адвокаційною директоркою Центру прав людини «Зміна». Продовження цієї розмови слухайте за тиждень на хвилі 98 ФМ.
3: Коли Україна здригається від вибухів російських снарядів, так важливо чути голос правди та свободи і не мовчати. Слухай на Київ ФМ. Подкаст «Маємо право». Важливі розмови про людську гідність і цінності у часи війни. «Маємо право».
4: Слухай Київ.
3: Київ ФМ.

0: Програма звучить у повторі. На прицілі. Програма про російсько-українську війну без замовчування та пропаганди. Аналізуємо головні події, розкриваємо важливі деталі та говоримо про тих, хто бореться за нашу свободу. Проєкт створений у співпраці «Київ-ФМ» та Української служби польського радіо. На прицілі.
1: Це передача «На прицілі», і вас з нашої варшавської студії вітають її автори та ведучі Тарас Андрухович.
2: І Вікторія Машталер. І в першій частині програми поговоримо про перші F-35, які вже прибули до Польщі, та їхню роль у польських повітряних силах.
1: Натомість у другій частині вашій увазі розмова про те, як війна дронів між Україною та Росією впливає на безпеку, політику і суспільні настрої Україна-Балтії. На початок передаю слово Вікторії.
2: Днями Польща офіційно отримала перші винищувачі п'ятого покоління F-35. Це перша партія з трьох літаків, які прибули до країни в межах контракту зі Сполученими Штатами Америки, підписаного у 2020 році на закупівлю 32 машин. Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш наголосив, що це перші F-35 польські гусари на східному фланзі НАТО, які фактично відкривають для Варшави доступ до вищої ліги сучасних повітряних сил. Літаки прибули на 32 тактичну авіабазу в Ласку.
3: То є великий момент, який змінює так направді.
1: Це справді великий момент, який фактично змінює оперативні спроможності всього польського війська. Адже окрім закупівлі самих F-35, для них було необхідне її відповідне озброєння. А найкраще озброєння зазвичай це дороге задоволення. Тому були укладені контракти на 6 мільярдів злотих на ракетні системи та оснащення найсучаснішою технікою, яку також ми закупили у нашого американського союзника. Такі угоди було підписано протягом останніх 2 років, і за цей час база змінилася до невпізнання. Це інвестиція обсягом у 2,5 мільярда злотих, результат якої ми сьогодні можемо бачити на власні очі. Об'єкт відповідає всім вимогам і отримав усі необхідні сертифікати.
3: Вимоги і всі сертифікати узискало.
2: Як заявив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, F-35, Apache, Abrams, сервісні центри та логістичні хаби є символами трансатлантичної співпраці, у якій Польща сьогодні є беззаперечним лідером. За його словами, підтвердженням цього є те, що американських військових у Польщі буде не менше, а більше, ніж раніше. Разом із польськими солдатами вони мають стати символом союзництва, співпраці та стримування на східному фланзі НАТО.
3: To są pierwsze 3 F-35, ale w tym roku to nie koniec.
1: Це перші ці 3 F-35, це лише початок, і цього року це ще не кінець хороших новин. У найближчі тижні до бази в Ласку прибуде ще 11 літаків цього типу, і до кінця року Польща матиме вже 14 F-35. Наступного року очікуємо ще на 12 машин, і так до повного виконання контракту на 32 винищувачі. Ми розширюємо інфраструктуру, щоб мати можливість активно використовувати ці літаки та захищати польське небо. Також триває підготовка пілотів і персоналу як у США, так і в Польщі.
3: Оперувати і можуть хронити польське небо. Триває процес школення і в Станах Зєдночених, і в Польщі.
2: Про перебудову авіабази в Ласку є один із головних стратегічних об'єктів НАТО в Європі та модернізацію польської бойової авіації через інтеграцію F-16 і F-35, зазначає заступник міністра національної оборони Цезарій Томчик.
4: Ласк символічно стає ще місцем виняткових, не тільки з пункту видзення.
1: 32-га авіабаза тактичної авіації в Ласку символічно стає особливим місцем не лише з точки зору базування F-16, а й тому, що нині авіабаза перетворюється на стратегічний аеродром у контексті загальних спроможностей НАТО в Європі. Колись казали, що польські пілоти здатні літати навіть на дверях від стодоли, але зараз у цьому немає потреби. Сьогодні польські пілоти отримують найсучасніші винищувачі у світі. Коли ми говоримо про розміщення американських військ чи про військову техніку, важливо пам'ятати, що вдалі контракти потрібно не розривати, а продовжувати та доповнювати. Саме тому засоби для глибокого і високоточного ураження останніми місяцями були закуплені саме для винищувачів F-35.
4: Які в останніх місяцях zostały zakupione właśnie do myśliwców F-35.
2: Військовий аналітик Денис Авторів та експерт видання «Магазин Рапорт» Бартош Гловацький в ефірі Польського радіо 24 зазначив, що F-35 вже кілька років поступово стає частиною озброєння різних армій і додав, що чекає на завершення формування обох польських ескадрилей та виконання їхніх перших місій.
5: F-35 уже трохи наоглядалим, бо вони от пару лет сукцесивні входять.
1: Я вже бачив чимало F-35, адже ці літаки протягом останніх кількох років поступово надходять на озброєння військово-повітряних сил різних країн і їх неодноразово демонстрували на авіашоу за кордоном. Крім того, минулого року у 2024-му ми були у Форт-Верті на презентації першого польського F-35. Для мене це насамперед черговий етап інтеграції цього типу літаків до складу повітряних сил. Тепер чекає на наступний крок – повне укомплектування обох ескадрилей. Перші літаки мають з'явитися у Свідвіні. Попереду досягнення початкової, а згодом і повної оперативної готовності. Перші місії. І хотілося б, щоб ці літаки ніколи не довелося використовувати у бойових операціях. Але всі розуміють, що саме для цього вони і створені – для захисту миру.
5: Але відомо, що вони до того служать, до оборони покою.
2: F-35 – це винищувач п'ятого покоління, який поєднує характеристики малопомітності, високої швидкості, потужних сенсорів і системи об'єднання даних у єдину бойову картину. Його перевага полягає не лише у льотних параметрах, а насамперед у здатності виявляти, аналізувати та передавати інформацію в режимі реального часу, фактично формуючи мережевий центр сучасного поля бою.
5: Це насправді самоліт, який змінює все на полі бою.
1: Це насправді літак, який змінює все на полі бою. Але навіть найпростіший приклад. F-35 розрахований на службу протягом 60 років. Тобто останні пілоти, які літатимуть на цих винищувачах, ще навіть не народилися. Це абсолютно нова філософія обслуговування, підготовки та зовсім новий підхід до забезпечення безпеки цих літаків. Адже ЛАСК стане базою, де всередині якої буде окрема внутрішня зона, де розміщуватиметься F-35. Доступ туди матимуть лише люди зі спеціальними допусками. Сподіваюся, буде забезпечений і належний контррозвідувальний захист. Не лише самої бази, а й персоналу, бо це надзвичайно важливі люди, а також дуже, так би мовити, привабливі цілі для іноземних спецслужб і потенційного противника.
5: То сам теж дуже лакомі цілі для обцих вивідів для противника.
2: В ефірі Польського радіо 24 військовий аналітик, редактор журналу «Нова техніка» військова Маріо Штільма зауважив, що в низці країн, зокрема в Данії, Норвегії та Нідерландах, F-35 фактично замінив F-16. Тоді як у Польщі обрана інша концепція. Обидва типи літаків мають діяти спільно та взаємно доповнювати один одного.
6: F-35 має бути тим нашим фронтменом власне в тим
1: проламуванні. Йдеться про те, що F-35 має стати нашим фронтменом, тим, хто прориватиме протиповітряну оборону противника і відчинятиме повітряні ворота, пробиваючи цей повітряний рубіж. Адже якщо на суходолі ми оперуємо поняттями на кшталт Брестських воріт, то тут йдеться саме про прорив у системі протиповітряної оборони. На відміну від таких країн, як Данія, Норвегія, Бельгія чи Нідерланди, де F-35 замінив F-16, у нашому випадку обидва типи літаків мають діяти разом і взаємно доповнювати один одного. Простіше кажучи, цей фронтмен має прокладати шлях, зокрема, для F-16. Ми також значно інвестуємо в ракетне озброєння великої дальності. Насамперед йдеться про ракети JASSM. І якщо коротко, саме цими ракетами у розширеній версії з дальністю до 1000 кілометрів і з боєголовками масою близько півтони, ми прагнемо виконувати ті ж завдання, які сьогодні українці реалізують за допомогою легких безпілотників по противнику.
6: Тисяча кілометрів. Хочемо робити то з головицями півтоновими, що роблять дзісяй українці своїми дронами, легкими дронами.
2: Отож, у Польщі F-35 були придбані не для заміни F-16, а як елемент, що має працювати з ними у тісній взаємодії та взаємодоповненні. Це свідомий підхід до розвитку повітряних сил, який відрізняється від низки європейських країн, де F-35 повністю витіснив F-16. Як пояснює Бартош Гловацький, польська концепція базується на поєднанні обох типів літаків у єдиній бойовій системі, де кожен виконує свою роль.
5: To jest koncepcja wdrożona, znaczy wdrożona, no, wymyślona kilka lat temu przez
1: Amerykanów. Ця концепція розроблена і впроваджена американцями ще кілька років тому. Йдеться про винищувач п'ятого покоління, який одночасно є вузлом зв'язку та першим, так би мовити, порушником ворожого повітряного простору. Його завдання – виводити з ладу живу силу противника, радіолокаційні станції та все, що може становити загрозу для власної авіації, використовуючи озброєння стендофф, тобто таке, яке запускається поза зоною дії і ворожої протиповітряної оборони. Тут варто також згадати про радіолокаційні ракети HARM AGM-88G, зокрема варіант AARGM-ER. Нині британці інтегрують ракети Spear, а також додаються ракети класу повітря-повітря, американські AMRAAM, а також європейський Meteor, на який зробили ставку у Великій Британії.
5: Повітря-повітря AMRAAM-и американські, і британці теж поставили на Meteora. Потиск європейський.
2: Бартош Гловацький також підкреслює, що F-35 виконує роль мозку і очей на полі бою. І пояснює концепцію застосування F-35.
5: То всього споводує, що коли вже F-35 вичищують, мовляв, колоквіальні, пристань повітря...
1: Після того, як F-35, умовно кажучи, очищують повітряний простір, у нього заходить F-16, F-15 та інші літаки старших поколінь, які американці образно називають такими собі вантажівками, що доставляють озброєння на поле бою. Вони завершують операцію та прокладають шлях для дій сухопутних військ. Приблизно так і має виглядати концепція застосування F-35. Важливо також, що цей літак має бути мозком і очима на полі бою. Американці проводили випробування, під час яких F-35, наприклад, підсвічував цілі для ракет, запущених із установок HIMARS. Також відпрацьовувалися сценарії перехоплення балістичних ракет із використанням F-35. Це справді надсучасний літак із широким спектром завдань на полі бою. У майбутньому до його функцій має додатись також управління бойовими безпілотними літальними апаратами.
5: Трима віле різних завдань на полі валки. В przyszłości jeszcze ma dość kierowanie bezzałogowymi bojowymi statkami powietrznymi.
2: Вже до кінця цього року F-35 мають повноцінно заступити на бойове чергування, як сьогодні це роблять F-16. А Маріуш Чельма зазначає, які саме можливості вони дадуть у реальних оперативних завданнях.
6: F-35 дозволить нам діяти, маючи То навіть мовили наші військові.
1: F-35 дає нам можливість діяти. Про це говорили і наші військові після, зокрема, вересневих подій. Йдеться насамперед про роботу його радара та здатність виявляти дуже малі об'єкти. Приміром, фанерний об'єкт вагою близько 20 кілограмів складно зафіксувати для бойового радара, особливо на літаках старшого покоління. Тому радше F-35 ми розглядаємо як реальний інструмент стримування у разі потенційного збройного конфлікту, а з більш практичної, буденної перспективи, як своєрідну повітряну поліцію.
6: Таким конфліктом збройним, натомість з меншої перспективи бачу на то, як на таку власне поліцію повітря.
2: А це були польські експерти та політики, які говорили про F-35. Нагадаю, днями Польща отримала перші винищувачі п'ятого покоління. Дякую за увагу і передаю слово Тарасу Андруховичу.
1: Триває передача «На прицілі», я Тарас Андрухович. Останніми місяцями країни Балтії та Фінляндія дедалі частіше опиняються в центрі інцидентів із безпілотниками, які збиваються з курсу або навіть падають на території країн НАТО. Частина таких дронів, за даними медіа та військових оглядачів, могла бути українськими безпілотниками, які атакували російську інфраструктуру. Водночас у Києві неодноразово заявляли, що причиною могли бути російські системи радіоелектронної боротьби, які глушать або підміняють GPS-сигнали. На цьому тлі цікаво прозвучала заява президента Фінляндії Олександра Стуба. Він фактично поставив під сумнів версію про навмисне перенаправлення дронів Росії у бік Фінляндії та Балтії, наголосивши, що довіряє оцінкам військових і розвідки більше, ніж медійним припущенням. То, що насправді відбувається у небі над Балтійським регіоном, чи йдеться про випадкові наслідки війни дронів між Україною та Росією, чи це вже елемент гібридного тиску Москви на країни НАТО? І наскільки країни Балтії та Північна Європа готові до нової реальності, де безпілотники та радіоелектронна боротьба стають частиною щоденної безпекової ситуації. Зокрема, про це я поговорив із аналітиком з питань країн Балтії у Центрі східних досліджень у Варшаві Бартошем Хмілєвським. Запитуюся, чи справді дрони, які останнім часом фіксують над країнами Балтії, можуть бути елементом навмисної російської операції, чи радше йдеться про певні наслідки війни для систем радіоелектронної боротьби?
7: Z tego, co ja wiem і з того, що читаю в балтійських медіах.
2: Наскільки я знаю і наскільки бачу з того, що пишуть балтійські медіа, головною проблемою є українські атаки на північ Росії та те, що Росія приглушує частину цих дронів. Але я не бачу тут підстав для тверджень про якусь масштабну російську операцію з навмисного спрямування дронів на Литву, Латвію чи Естонію. Радше це побічний ефект застосування засобів радіоелектронної боротьби або російського глушіння GPS-сигналу. Налов у цьому Балтійському регіоні, а фактично в усьому Нордично-Балтійському просторі Європи. Адже Росія глушить GPS не лише в Литві, Латвії та Естонії, а також частково над Балтійським морем, у Фінляндії, і це глушіння зачіпає навіть район острова Готланд.
7: Але теж і трохи на Балтику, в Фінляндії, чи те заглушення теж дотичить Готландії частково.
1: Наскільки країни Балтії сьогодні готові реагувати на такі інциденти, і чи мають вони достатньо засобів, аби ефективно захищати свій повітряний простір від дронів, цікавлюся у Бартуша Хмілєвського.
7: Państwa bałtyckie mierzą się z problemem tego.
2: Країни Балтії стикаються з проблемою того, що вони певною мірою стали прифронтовими державами у війні дронів між Росією та Україною. І вони не до кінця справляються з цією ситуацією, тому що основними засобами протидії таким вторгненням є авіація НАТО та місія НАТО з патрулювання та контролю повітряного простору, яка діє в країнах Балтії. Але збивати дрони вартістю $1000 чи $1000 за допомогою винищувачів нового покоління – це дуже дорого у порівнянні з тим ефектом, який у результаті отримують. І саме це сьогодні є найбільшою проблемою.
7: Мишлівцями є дуже коштовне взглядом того, який ефект осяга. І то є найбільший проблем.
1: Цікавився у польського аналітика, як ці інциденти впливають на відносини між Україною та країнами Балтії, і чи створюють вони політичну напругу між Києвом, Талліном, Ригою і Вільнюсом.
7: Ну, в огляді стосунках між Києвом а столицями państw Балтійських.
2: Якщо говорити загалом про відносини між Києвом і столицями країн Балтії, то варто ширше подивитися на історію цих інцидентів, повернувшись ще до березня. Ми бачили певне охолодження у відносинах між Талліном і Києвом приблизно місяць тому, а також невдоволення Талліна через ці інциденти та відсутність належної реакції з боку Києва. Але схоже, ситуація поступово змінюється, тому що після кожного серйозного інциденту сторони вже виступають зі спільною позицією. Принаймні, так було після випадку, коли над Естонією збили український дрон, тоді Київ і Таллін скоординували свої заяви. Також з'являлася інформація про те, що Україна пропонує країнам Балтії допомогу у розвитку систем виявлення дронів та засобів протидії безпілотникам. Але поки що все це перебуває на етапі дискусій. І якщо читати медіа та коментарі в столицях Балтії, то відчувається певна розгубленість. З одного боку, українські атаки по півночі Росії безумовно відповідають інтересам Талліна, Риги та Вільнюса, але з іншого, наслідки цих атак є для Балтії дорогими не лише у військовому, а й в політичному та суспільному сенсі. Тому, здається, лідери трьох балтійських держав мають доволі змішані почуття. Адже з одного боку це відповідає їхнім інтересам, а з іншого українські дрони, які падають на їхній території, створюють проблеми, провокують політичні дискусії всередині країн і ставлять питання про спроможність держав ефективно реагувати на такі інциденти.
7: Чи вовнешні дебати політичні на темат сили państw і здольності до протидіяння таким інцидентам?
1: А чи можна сказати, що інциденти з дронами вже впливають на внутрішню політичну стабільність України-Балтії? І наскільки серйозною є ця загроза? Тут варто хоча б нагадати про відставку після чергового заблукалого дрона міністра оборони Латвії Андріса Спруца та розпад коаліційного уряду у цій країні внаслідок цього. Бартуш Хмілєвський.
7: Przypadek Łotwy jest bardziej skomplikowany, dlatego że ten dron, który spadł 7 maja.
2: У випадку Латвії ситуація є більш складною, тому що дрон, який впав 7 травня і фактично призвів до розпаду коаліції та падіння уряду, був лише чинником, який прискорив процеси, що тривали вже близько півроку. Цей уряд, і так би мовити, ймовірно, розпався впродовж найближчих тижнів. Дрон став лише елементом, який пришвидшив цей процес. Тому мені здається, що ці дрони не становлять бачать настільки великої загрози, щоб реально спричиняти політичну дестабілізацію в цих країнах. Як я вже сказав, випадок Латвії є радше винятком. І навіть там справа не в тому, що саме дрон спричинив падіння уряду. Цей уряд уже з грудня був нестабільний і лише чекав моменту розпаду коаліції. На момент нашої розмови вже формується новий латвійський уряд, який має керувати країною до жовтня. Тому я не бачу тут серйозних ризиків політичної дестабілізації. Особливо це підтверджує і те, що Естонія минулого тижня доволі ефективно впоралася із ситуацією, збивши дрон. А в Литві загроза дронів 20 травня також прийшла відносно стабільно. І литовці під час повітряної тривоги у Вільнюсі доволі організовано дотрималися правил і сховалися в укриття, що показує їхню готовність реагувати на такі ситуації.
7: Якби цей тест алармовий здали дуже добре і дуже карні. Ховали ще в місцях укриття.
1: Чи змінюють нинішні дронові загрози підхід країн Балтії до оборони і безпеки власних кордонів? Цікавлюся цим питанням у контексті реалізації проєкту «Балтійська лінія оборони» вздовж кордонів країн Балтії з Росією, який мав би стати штучним бар'єром у захисті не тільки на суші, але й у повітрі.
7: Первотне заложення цієї концепції то радше були środки...
2: Початкове задумане призначення всієї цієї концепції полягало радше у створенні засобів контрмобільності, тобто інструментів для стримування та уповільнення просування противника на суходолі. Але зараз, наскільки я розумію, триватиме дискусія про те, як цю систему модернізувати та адаптувати до нових загроз. Водночас плани створення Балтійської лінії оборони розраховані на роки вперед. Реалізацію цих інвестицій заплановано на 2028-2029 роки, а в окремих випадках навіть до 2030 року.
7: 2028-2029, навіть в випадках 2030.
1: Цікавлюся також у Бартоша Хмельєвського, чи впливають такі інциденти на настрій суспільства у країнах Балтії, на сприйняття загрози з боку Росії, та чи збільшилося відчуття подальшої можливої ескалації з боку агресивного сусіда.
7: To myślenie o zagrożeniu z kierunku Rosji trwa już ponad dekadę, a debaty na temat...
2: Осмислення загрози з боку Росії триває вже понад десятиліття, а дискусії про те, що потрібно готуватися до найгіршого сценарію конфлікту з Росією та Білоруссю, активно ведуться вже приблизно 4-5 років, фактично від 2022 року. Мені важко однозначно сказати, чи події минулого тижня ж суттєво змінили суспільні настрої. Це радше те, що можна буде оцінити лише через кілька місяців, коли з'явиться соціологічні дослідження. Але, безумовно, у Литві зараз триває доволі активна дискусія. Події 20 травня і той момент, коли люди під час тривоги ховалися в укриттях, уже мають певний вплив, і суспільство це активно обговорює. Втім, реальні соціальні наслідки ми зможемо побачити лише через кілька тижнів.
7: Суспільство на цей темат дебатує, натомість скутки і суспільство того, то побачимо допіро за кілька тижнів.
1: Далі запитуюся в аналітика з Центру східних досліджень, наскільки важливою в цій ситуації є комунікація між Україною та країнами Балтії, і чи вдалося Києву знизити напругу після останніх інцидентів, і що можемо робити разом для протидії таким випадкам?
7: Видає мені, що початком квестії була політика українська, якщо ще цофнімо той місяць.
2: Мені здається, що ключовим чинником тут могла бути саме українська політика. Якщо повернутися на місяць назад і подивитися на ситуацію після того, як український дрон влучив у теплоелектроцентраль на північному сході Естонії, то естонці тоді відчули обурення. З боку Естонії пролунала певна критика на адресу Києва, який, як тоді здавалося, не сприймав серйозну позицію Таліна і сам факт цього інциденту. Принаймні, саме так це подавали естонські медіа. Але після кількох дзвінків із Таліна до Києва позиція української сторони змінилася. І наразі не видно серйозних проблем у відносинах між цими столицями. Мені здається, що ключове питання зараз – це здатність Києва гасити потенційні конфлікти та постійно вести діалог із Таліном, Вільнюсом і Ригою щодо таких інцидентів.
7: З Таліном, Вільнем і Ригом на те темати.
1: Ну, а на завершення ще цікавлюся, чи спостерігається сьогодні зміна ставлення суспільств Балтії до України на тлі війни та всіх цих інцидентів із дронами? Чи зберігається радше потужна підтримка України та українців в їх обороні війні проти Росії, яку ми спостерігаємо від 2022 року?
7: Видає мені, що надалі взагалі високе поправці для українського суспільства.
2: Мені здається, що підтримка українського суспільства все ще залишається відносно високою. високою, а про український ентузіазм у всіх трьох суспільствах – Естонії, Литви та Латвії – досі відчутний. Хоча з кожним роком він поступово слабшає. Втім, я б сказав, що суспільства Естонії, Литви та Латвії загалом залишаються дуже проукраїнськими. Це вже певною мірою окремий острів на мапі Європи, тому що в багатьох інших регіонах Європи відчувається втома від теми російського вторгнення в Україну. Там ця тема вже не є настільки гострою, тоді як у країнах Балтії підтримка України все ще зберігається і, ймовірно, зберігатиметься ще певний час.
7: Ну і певні ще в якийсь час ще утрима.
1: Нагадаю, що моїм співрозмовником був аналітик з питань країн Балтії у Центрі східних досліджень у Варшаві Бартош Хмілєвський. Це була передача «Не працілі», і з вами прощаються її автори та ведучий Тарас Андрухович.
2: І Вікторія Машталер, і почуємося вже рівно за тиждень у цій же порі.
0: На прицілі. Програма про російсько-українську війну без замовчування та пропаганди. Аналізуємо головні події, розкриваємо важливі деталі та говоримо про тих, хто бореться за нашу свободу.
8: Проєкт створений у співпраці «Київ-ФМ» та Української служби польського радіо. На прицілі.
9: Ви на хвилі «Київ-ФМ».

0: Ви на хвилі Києва ФМ.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: 98 FM.
1: Ви на хвилі Київ FM.
2: Класика жанру на Київ FM.
1: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Перемякова Анастасія, 12 років. Чубай Тарас, я твоє крило. Зірки на снігу, зірки на снігу. Веселі зірки новорічного свята. Зірки на снігу, зірки на снігу. І ми у Карпатах, у синіх Карпатах. Я твоє крило, ти моє крило. Щастя більшого не треба. Полетімо в ніч, в неповторну ніч. І крильми торкнемось неба.

0: Ви на хвилі Києва ФМ.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: Слухай Київ.
1: На Київ ФМ.
2: Класика жанру на Київ ФМ.
1: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Ігор, 10 років, зв'язок, Гудімов. Лондон, Берлін, адреналін, рекорди, акорди, плюшеві морди, валізи, візи, знову валізи, аеродром, ікс, ігрек, хромосоми. У мене є зв'язок, і він з тобою. Ти моя таємниця, сонце моє, є зв'язок, у мене є зв'язок.

0: FM.
1: The one thing that never changes is time.

0: Ви на хвилі Києва ФМ.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: 98 FM.
1: Слухай, Київ. Ви на хвилі Київ FM.
0: Слухай, Київ. 98 FM.
1: У Києві 2:00 ночі.
2: Він так довго шукав свій кайн, задавав світу багато питань, та відповідь його чекала там, де сила, вір'я, не сила знань.

Київ FM.

0: так тебе, щоб розуміти на півслові.
1: Слухай Київ. На Київ ФМ.

0: Кажуть, в житті багато акторів, найкраща роль собою бути. Не проживай своє життя у сторіс, бо дні назад не зможеш ти горнути.
1: Слухай, Київ.
2: Київ FM.
3: Класика жанру на Київ FM.
1: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
4: Проценко Ліза, 12 років, Тартак, кожне тіло. На старому Тартаку давно роботи немає, але музика сюди зараз людей поназбирає. Приходять хлопці, приходять дівчата, приходять тільки ті, хто любить танцювати. Їздець на дисках накрутив патефон, майстер церемоній верщить у мікрофон. Блимнуло світло і басова діжка, гупнула гучно, затремтіли ніжки. На вході працює контроль обличчя, бо дженджиків та жужиків сюди ніхто не кличе. Як маєш літенця, спрямуй сміливо ногу, або поза холод, або на танцпідлогу. Аж ось почалася битва біг-хлопців. Біг-хлопці із себе вдають незнайомців. Такі вже викрутаси виробляють поганці. І тепер кожне тіло танцює ламані танці.

ти? Прошу, обери себе. Бо лише у безумовній любові породиться важка робота над помилками. Безжалісна дуель з власним «я». І коли ти обереш себе, станеш чесним до себе, я знову вийду на біс, щоб написати тобі «Привіт».

0: Слухай Київ.
1: На Київ ФМ.
0: Слухай Київ. 98.
1: У Києві 3:00 ночі.